0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
1: 時刻は9時になりました。ニュースをお伝えします。大型の台風6号は三重県志摩市の東の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。また近畿と東海、関東甲信では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。また調布市内ですが、調布市の防災安全情報メールによりますと、7時40分野川大沢池上において氾濫危険水位を超過し、レベル4氾濫危険情報が発表されました。その他、氾濫がまた浸水が想定される地区は調布市の蒲田橋野川と蒲田橋千川と発表になっています。次に、世界気象機関は南米ペルー沖から西の海域にかけての海水温が平年よりも高い状態が続くエルニーニョ現象が今月から8月にかけて発生する可能性が 80% に上ると発表しました。エルニーニョ現象が発生すれば、日本の夏の気温は低く、冬の気温は高くなりやすい傾向があるということです。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していることを認めました。おしまいに、片山金融担当大臣は、アメリカの新興企業アンソロピックが開発した最新の AI の利用権が一部の国内の金融機関に付与されたと明らかにしました。利用権が付与されたのはクロードミトスで、大手銀行が対象とみられます。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
2: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、強い雨が降っています。まず台風の情報です。大型の台風6号は8時現在、志摩市の東南東にあり、時速40キロで東北東へと進んでいます。中心気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートルです。この台風の影響で午前中を中心に激しい雨に警戒してください。変わって今日の予報です。北東の風、昼過ぎから北寄りの風が一時強く雨。昼前まで雷雨で激しく降りますが、夕方からは曇りでしょう。今夜は北寄りの風、曇り。明日は北東の風、曇りでしょう。降水確率、午前中は 100%、午後は 70% の見込みです。今日の予想最高気温は22度の見込み。現在東京23区にはレベル3大雨警報、レベル2土砂災害、強風、波浪、雷注意報。多摩北部南部はレベル3大雨警報、レベル2土砂災害、雷、土砂災害、強風、雷注意報。多摩西部レベル2大雨、レベル2土砂災害、強風、雷注意報が出されています。今後の気象情報に十分ご注意ください。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。9時現在の一般道の渋滞情報。この強い雨と風の

の影響で市内近郊の道路大変スムーズに流れています。小金井街道の北行き花小金井南町1丁目付近で 0.5 キロの渋滞、井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近から昭庵1丁目付近の間は作業のため車線規制、環状8号線の内回り練馬中央陸橋付近事故のため車線規制中です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。高速道路の状況です。中央自動車道上下線ともに雨のため勝沼インターチェンジ調布インターチェンジの間速度規制中。東名高速道路こちらも上下線ともに雨のため北畑トンネルから東京インターチェンジの間速度規制中です。首都高速4号線中央環状新宿線3号渋谷線は現在目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。京王線は台風のため一部列車に運休と上下線に遅れが出ています。振り替え輸送をご利用ください。また小田急線こちらも台風の影響でダイヤが乱れています。その他の鉄道でもこの台風の影響で運転見合わせまたはダイヤに乱れが出ている鉄道がかなりあります。ご利用予定の方はご注意ください。さらに京王バスですが現在はまだ通常運行です。小田急バスはこの台風の影響で一部折り返し運行している系統があります。また運行経路上において道路冠水などが確認されている箇所があります。今後の天候状況や道路状況により大幅な遅れや急遽運休が発生することがあります。詳しい情報は各ホームページでご確認ください。以上、交通情報をお伝えしました。

調布市安全情報メールです。警戒レベル4情報が出ました。氾濫情報です。避難指示がさらに出ています。8時40分です。対象地域は深大寺元町1丁目から3丁目、深大寺南町1丘2丁目、調布ヶ丘3丘4丘、薩摩地1丘から4丘、八雲台1丘2丘、柴崎1丘、菊野台1丘から3丘、国領町2丘3丘8丘、西つつじヶ丘3丘4丘となっています。野川に氾濫の危険があります。野川に氾濫の危険があります。対象地域にお住まいの方は避難を開始してください。避難所や安全な親戚、知人宅などに速やかに避難してください。解説所、今準備中となっています。警戒レベル4の避難指示が出されました。氾濫警戒レベルが4となっています。8時40分に避難指示が出されました。深大寺元町1丁目から3丁目、深大寺南町1丁目2丁目、調布ヶ丘3丁目4丁目、薩摩地1丁目から4丁目、八雲台1丁目2丁目、柴崎1丁目、菊野台1丁目から3丁目、国領町2丁目、3丁目、8丁目、西つつじヶ丘3丁目、4丁目となっています。野川に氾濫の危険があります。

象地域にお住まいの方は避難を開始してください。避難所や安全な親戚知人宅などに速やかに避難してください。この後まだ雨風に強まる危険性があります。現在野川に氾濫の危険があります。どうぞ対象地域の方は避難を始めてください。以上、調布市防災安全情報メールでした。

調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。住まいの防犯対策についてのお願いです。昨今自宅に侵入する手口の強盗事件が多発しています。犯人は窓ガラスを割って住居に侵入し、被害者を縛り上げて金品などを奪い取っており、より凶悪な強盗殺人事件にも発展しています。まずは自分たちでできる住まいの防犯対策を進めましょう。ご自宅にはホームセンターなどで販売している防犯フィルム、人感センサーライト、防犯アラームを設置するほか、玄関ドアの鍵を一つ増やす2ロックや窓に補助錠を取り付けるのも有効です。また在宅時でも玄関や窓は必ず施錠し、訪問者があった際も不用意にドアを開けず、インターホンやドアスコープで訪問者を確認し、インターホンを通して対応しましょう。ドアを開ける場合も一旦ドアガードをかけたままにすると安心です。また外出からの帰宅時には背後や周囲に不審な人や車がないかよく確認してください。不審者や異変を感じたら迷わず110番通報をお願いします。この件について詳しくは総合防災安全課042-481-7547までお問い合わせください。以上、住まいの防犯対策についてのお願いでした。身に覚えのない商品が届いたらのお知らせです。注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に商品を送りつけ料金を請求する特殊詐欺を送りつけ商法と言います。現在調布市内でもこの送りつけ商法による被害が報告されています。ご自宅などに身に覚えのない商品が届いても落ち着いて適切な行動を取りましょう。まず事業者から金銭を請求されても応じないようにしてください。商品を開封したり処分した場合も金銭の支払いは不要です。また法改正により注文や契約をしておらず一方的に送りつけられた商品については直ちに処分することができるようになりました。もし身に覚えのない商品が届いたり誤って金銭を支払ってしまったら、消費者庁消費者ホットライン局番なしの188、または調布市消費生活センター 042-481-7034 までご相談ください。この件について詳しくは調布市のホームページをご覧ください。以上、身に覚えのない商品が届いたらのお知らせでした。

調布市安全情報メール繰り返してお伝えします。警戒レベル4避難指示が出されました。8時40分です。対象地域は深大寺元町1丁目から3丁目、深大寺南町1丁目2丁目、調布ヶ丘3丁目4丁目、佐津町1丁目から4丁目、八雲台1丁目2丁目、柴崎1丁目、菊野台1丁目から3丁目、国領町2丁目3丁目8丁目、西つつじヶ丘3丁目4丁目となっています。野川に氾濫の危険があります。対象地域にお住まいの方は避難を開始してください。避難所や安全な親戚知人宅などに速やかに避難してください。避難所が開設されました入間地域福祉センター、深大寺地域福祉センターです。入間地域福祉センター、深大寺地域福祉センターです。開業状況など調布市のツイッターに詳しく載っています。その他調布市のホームページ、調布市役所のホームページもご確認ください。対象地域、深大寺元町1丁目から3丁目、深大寺南町1丁目2丁目、調布ヶ丘3丁目4丁目、佐津町1丁目から4丁目、八雲台1丁目2丁目、柴崎1丁目、菊野台1丁目から3丁目、国領町2丁目3丁目8丁目、西辻ヶ丘3丁目4丁目です。野川に氾濫の危険があります。対象地域にお住まいの方は避難を開始してください。避難所や安全な親戚知人宅などに速やかに避難してください。避難所が開設されました入間地域福祉センター、深大寺地域福祉センターです。入間地域福祉センター、深大寺地域福祉センターです。お問い合わせは総合防災安全課042-481-7346、 042-481-7346、 または調布市のホームページ、またはツイッターをご覧ください。次に、健康的な生活習慣を維持するためのお知らせです。健康的な生活習慣を維持するためにはストレスや不安を和らげることが大切です。家族や友人といった信頼できる人と電話やメールを上手に活用して交流したり、自宅でできる趣味活動を楽しみましょう。大きな不安を感じたらメディア報道を見過ぎないことも必要です。室内では1日に20分程度は日光に当たり、十分な睡眠時間を確保しましょう。またお酒やタバコ、服薬などに頼らないようにしましょう。階段の上り下りや椅子の立ち座り運動などは筋力維持に効果的です。ラジオ体操やテレビ体操、インターネットの運動動画を活用して自宅でも適度な運動を心がけましょう。食事は宅配や配食サービスも常時に活用して、少量ずつでも様々な食品を食べて栄養不足にならないよう気をつけましょう。この件について詳しくは高齢者支援室 042-481-7149 までお願いします。以上、健康的な生活習慣を維持するためのお知らせでした。

こんにちは赤ちゃん訪問のお知らせです。こんにちは赤ちゃん訪問をご存知ですか。調布市では市内在住の生後4ヶ月までの乳児のいるすべてのご家庭を助産師、保健師、看護師が訪問しています。母子健康手帳と一緒にお渡ししている母と子の保険バッグの中の出生通知表、我が家の赤ちゃんお知らせはがきを忘れずにご投函ください。詳細については市のホームページでもご案内しています。この件について詳しくは子ども家庭センター 042-441-6081 までお問い合わせください。以上、こんにちは赤ちゃん訪問のお知らせでした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。
1: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
2: 調布市建設業協同組合は調布市の建設会社の組合です。市内の道や建物など日々皆様の生活と安全を考え工事を行っています。安全と環境を皆様と共に、調布市建設業協同組合でした。
3: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

調布消防署狛江消防署からのご案内です。まず昨日の火災です。調布市内、昨日は火災はありませんでした。今年これまでに47件の火災が発生しています。狛江市内も昨日は火災はありませんでした。今年これまでに7件の火災が発生しています。救急の出場件数、調布市内昨日は35件、今年これまでに5271件です。狛江市内、昨日は12件の出場、今年これまでに2147件となっています。調布消防署狛江消防署からのご案内でした。続いて調布市防災安全情報メールです。警戒レベル4の氾濫指示、避難指示が出ています。警戒レベル4です。今日の8時40分避難指示が出されました。対象地域は神代寺元町1丁目から3丁目、神代寺南町1丁目2丁目、調布ヶ丘3丁目4丁目、佐津町1丁目から4丁目、八雲台1丁目2丁目、柴崎1丁目、菊野台1丁目から3丁目、国領町2丁目、3丁目、8丁目、西土ヶ丘3丁目、4丁目です。野川に氾濫の危険があります。対象地域にお住まいの方は避難を開始してください。避難所や安全な親戚・知人宅などに速やかに避難してください。避難所開設されました入間地域福祉センターと神代寺地域福祉センターです。避難所は入間地域福祉センターと神代寺地域福祉センターです。野川に氾濫の危険があります。避難指示が出されました。対象地域は神代寺元町1丁目3丁目、1丁目から3丁目、神代寺南町1丁目2丁目、調布ヶ丘3丁目4丁目、佐津町1丁目から4丁目、八雲台1丁目2丁目、柴崎1丁目、菊野台1丁目から3丁目、国領町2丁目3丁目8丁目、西つつじヶ丘3丁目4丁目です。野川に氾濫の危険があります。対象地域にお住まいの方は避難を開始してください。避難所や安全な親戚・知人宅などに速やかに避難してください。避難所は入間地域福祉センター、神代寺地域福祉センターです。詳しくは調布市のツイッター並びにホームページをご覧ください。お問い合わせ総合防災安全課 042-481-7346 042-481-7346 までお願いします。調布市防災安全情報メールをお伝えしました。

0: スティービーワンダーマイシェリーアモールでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。
0: 続いて季節の監視をお送りします。
2: 听众朋友们大家好、季節の監視ナンバー10の時間になりました。限られた文字の中に悠久の歴史や雄大な景色、時に心のひだが織り込まれている監視、日本の俳句や短歌にも共通するところがあるように思います。読むたびに聞くたびに理解が深まったり新しい発見があったり、そんな監視の世界を旅してみましょう。ご案内は私高橋恵子です。どうぞお付き合いください。季節の監視。初夏、梅雨、夏と季節が移っていくイメージだったんですが、何ですか、最近は爽やかな初夏が短くてあっという間に夏になるような気がします。そもそもしとしとと雨が続く梅雨のイメージも今と昔、日本と中国では違うように感じます。今回は徒歩の梅雨を紹介します。まず前半を聞いてください。南京最後の道、四月の紅梅熟す、淡々として長江去り、明明として西雨来たる。では中国語で聞いてください。
3: 梅雨杜甫。南京西浦道，四月熟黄梅。湛湛长江去，明明细雨来。
2: 作者杜甫は青铜の詩人、中国を代表する詩人で、日本でもよく知られていますよね。まず最初の南京追放の道、南京は実は南京と書くんですが、ここでは南京と呼んで、生徒、四川省の生徒のことなんですね。その後ろについている西保は、

0: 徒の中の県名、地名です。生徒の最後というところの道、4月の紅梅熟す、4月に黄色い梅、梅の実が熟すとなっています。まあ、この当時は旧暦だったので1ヶ月くらいずれがあるとしても、5月に梅の実が熟すというのですから、なんかこう今の感覚からすると少し早いようにも思います。でも四川省の生徒あたりでは、北京ですとか上海あたりとはまた気候が違うのかもしれません。改めて中国は広いなと思いました。続いて、淡々として長江去りとありますが、淡々っていうのは水が荒れ狂ったり、とうとうと流れる様子です。そんな様子で長江去り、まあ、長江を流れていく。命名として、彩雨来たる。この命名は暗いこと。彩雨、まあ、細かい雨がやってくるということで、雨が降り続いて薄暗いといった感じですね。では後半を聞いてください。帽子は素にして潤いやすく、雲霧は密にして明け方し、教日交流喜び、万花岸と巡る。では中国語で聞いてください。
1: 毛辞书意诗，云雾密难开，近日蛟龙喜，盘窝与暗回。
0: 帽子というところから始まっていますが、帽子は素にして潤いやすく、帽子というのはかやぶきの住まいのことを言います。まあ、草堂、草で編んだ堂ということで草堂のことなんですが、まあ、自分の家を謙遜してこんな風に言っています。私は実際生徒の徒歩騒動を訪ねたことがあるんですが、かなり立派です。当時はまあ雨漏りがするような粗末な建物だったのかもしれません。今は観光用に少し直してあるのかもしれませんね。雲霧は密にして明け方し、雲霧の雲は雲、霧は霧ですけど、それはまあ密にしてキュッとしていて、まあ、開ける感じがない。交流喜び、この交流っていうのは水の中に潜んでいて、雲や雨を得て天に昇って竜になると言われている想像上の動物です。この交流は喜んでいるよ。境遇に恵まれなくて志を達成できない英雄のことも指していますので、まあ、もしかしたら徒歩自身のことを言っているのかもしれません。雨が多くて明るい太陽も差し込まない梅雨は一般的には好まれないんですが、水が大好きなこの交流は喜んで、渦になってぐるぐると回る、水と一緒に回っているというようで、良くないと思われることも立場を変えれば喜びにもなる、多角的に物事を捉えなさいと徒歩が教えてくれているようです。南京最後の道、4月の紅梅熟す、淡々として長江去り、命名として彩雨来たる。帽子は素にして潤いやすく、雲霧は密にして明け方し、教日交流喜び、万花岸と巡る。今回は徒歩の梅雨を紹介しました。季節の漢詩、そろそろお別れの時間です。ご案内は私、高橋恵子でした。再见。
2: 長風モーニングライトブリーズ、 Stay tuned。
3: ここで再び調布市防災安全情報メールです。調布市に警戒レベル4の氾濫情報出されまして、今避難指示が出されています。8時40分に避難指示が出されました。対象地域です。神代寺元町1丁目から3丁目、神代寺南町1丁目2丁目、調布ヶ丘3丁目4丁目、薩摩町1丁目から4丁目、八雲台1丁目2丁目、柴崎1丁目、菊野台1丁目から3丁目、国領町2丁目、3丁目、8丁目、西辻ヶ丘3丁目、4丁目、野川に氾濫の危険があります。対象地域にお住まいの方は避難を開始してください。避難所や安全な親戚・知人宅などに速やかに避難してください。避難所が開設されました。入間地域福祉センターと神代寺地域福祉センターです。入間地域福祉センターと神代寺地域福祉センターです。

繰り返してお伝えします。8時40分に避難指示が出されました。対象地域は深大寺元町1丁目から3丁目、深大寺南町1丁目2丁目、調布ヶ丘3丁目4丁目、佐津町1丁目から4丁目、八雲台1丁目2丁目、柴崎1丁目、菊野台1丁目から3丁目、国領町2丁目3丁目8丁目、西辻ヶ丘3丁目4丁目となっています。野川に氾濫の危険があります。対象地域にお住まいの方は避難を開始してください。避難所や安全な親戚知人宅などに速やかに避難してください。避難所が開設されました入間地域福祉センターと深大寺地域福祉センターです。入間地域福祉センターと深大寺地域福祉センターとなっています。詳しいことは調布市のツイッターまたは調布市役所ホームページご覧ください。お問い合わせは総合防災安全課042-481-7346、042-481-7346番です。さらにこれに関連しまして総務省消防庁から午前11時に予定していました J アラート全国一斉情報伝達試験について、この影響で台風6号影響で全国的に延期する旨連絡がありましたということです。なお延期後の日程は7月1日水曜日午前11時、7月1日水曜日午前11時を予定しています。繰り返してお伝えしますが、現在河川の氾濫、野川の氾濫危険によりまして避難指示が出されています。深大寺元町1丁目から3丁目、深大寺南町1丁目2丁目、調布ヶ丘3丁目4丁目、佐津町1丁目から4丁目、八雲台1丁目2丁目、柴崎1丁目、菊野台1丁目から3丁目、国領町2丁目3丁目8丁目、西辻ヶ丘3、4丁目です。野川に氾濫の危険があります。対象地域にお住まいの方は避難を開始してください。避難所、安全な親戚知人宅などに速やかに避難してください。避難所開設しています。入間地域福祉センターと深大寺地域福祉センターとなっています。調布市防災情報、安全メールでした。安全情報メールでした。そして朝日新聞の武蔵野版です。物価高の波が夏の風物詩にも押し寄せている。調布市の多摩川河川敷でおよそ1万発を打ち上げ、都内有数の規模を誇る調布花火、今年は9月12日に開かれる予定だ。ただ資材の値上がりなどで運営費は10年前と比べて2倍近くに。主催者は資金を確保するため様々な工夫を凝らしている。調布で花火大会が初めて開かれたのは1933年昭和8年、戦争や京王線の河川工事、コロナ禍の中断などを挟み、第41回となる今年は音楽と花火がコラボレーションした花火リュージョンや大玉50連発などが見どころだ。ただ今年の予算は2億6500万円で、資材高騰などの煽りを受けて前年度決算より3500万円増えた。中東情勢の影響もあり、さらに膨らむ可能性もあるという。こうした状況を受け、主催する実行委員会は収入の多角化を図る。協賛する企業や団体個人は昨年度のおよそ350から500から600に増やすことを目指す。有料観覧席は1500席ほど増やしておよそ2万1500席に。また8人で利用できるセミプライベート席7万2000円を新たに設ける。グッズ販売にも力を入れる。調布ゆかりのイラストレーターがデザインを手掛けた手ぬぐい1500円は1枚あたり500円を、ステッカー400円は1セットあたり200円を運営費に充てる。担当者は事業費が高くなる中、伝統の火を絶やさないように創意工夫しているとしている。有料観覧席は8日に市民に先行販売し、17日に一般販売を始める。今年は8人で利用できるセミプライベート席7万2000円を新たに

設けるなど、より旅館南席が1500席ほど増えるということです。グッズ販売は手ぬぐい1500円は1枚あたり500円、ステッカー400円は1セットあたり200円、運営費に充てるということです。朝日新聞武蔵野版でした。ジャクソン5 I'll be there。

時刻は9時54分になりました。調布 FM 交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報。この強い雨風の影響で市内近郊の道路を大変スムーズに流れています。混雑しているのは府中街道の北行き寿町3丁目付近で 0.6 キロの渋滞、また井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近から松庵1丁目付近の間、作業のため車線規制が行われています。

以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。中央自動車道、目立った渋滞はありません。ただ上りの元八王子バス停付近、故障車があります。ご注意ください。また上下線ともに雨のため、勝沼インターチェンジから調布インターチェンジの間、速度規制中。東名高速道路、目立った渋滞はありません。ただこちらも雨のため、北畑トンネルから東京インターチェンジの間、上下線ともに速度規制中です。首都高速4号線、上下線ともに順調ですが、外苑の入り口が閉鎖中。中央環状新宿線、3号渋谷線も順調です。代わって鉄道の情報、京王線です。台風の影響で一部の列車に運休と上下線に遅れが出ています。振り替え予想をご利用ください。また小田急線もこの台風の影響でダイヤが乱れています。その他の鉄道でも台風の影響で運転見合わせ、またダイヤに乱れが出ている鉄道がかなりあります。ご利用予定の方、ご注意ください。そして京王バスですが、現時点では運休路線などはありません。京王バス、現在は通常の運行です。小田急バス、こちらは台風の影響で一部系統、折り返し運転をしている系統があります。また運行経路上において道路冠水などが確認されている箇所があります。今後の天候状況や道路状況により大幅な遅れや急遽運休が発生する恐れがありますので、ご注意ください。ホームページなどでご確認ください。以上、交通情報でした。

0: さて今日もそろそろお別れの時間です。現在の田作り周辺上空、本降りの雨となっています。まあこの後ね、台風今9時現在ですが、御前崎の西にあって、東北東に進路をとって時速40キロで進んでいるということです。勢力は、変わっていませんね。980ヘクトパスカルです、中心気圧ね。でこの後関東地方に一番近づく時間帯がやってきますので、これからが雨の本番ということになりそうです。すでにもう いろんな影響が交通機関にも出ているし、で調布市では避難指示が出ています。神代寺元町1丁目3丁目南町1丁目2丁目調布ヶ丘3丁目4丁目薩摩町1丁目から4丁目八雲台1丁目2丁目柴崎1丁目菊野台1丁目から3丁目国領町が2、3、8丁目西つつじ ヶ丘3丁目4丁目となっています。これは野川に氾濫の危険がある、野川に氾濫の危険があるということです。対象地域にお住まいの方は避難を開始してください。避難所開設されています。入間地域福祉センター、神代寺地域福祉センターです。避難指示が出されました。レベル4ですからね。で今洪水警報も出されています。大雨の警報もこの後出ると思われますので、多摩の、北部ではもう警戒大雨、警報が出てるんですけれどね、この後のですから気象情報それから交通情報にも十分ご注意ください。まあ、なるべくねお出かけにならない方がいいんですけども、特に午前中お出かけの予定がどうしても外せないという方は本当に十分に気をつけて、気象情報それから交通情報を確認の上、時間に余裕を持ってお出かけになってください。雨風本番です。これからまた明日午前7時にお目にかかります。お相手は遠藤忠でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社そう。
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 朝、通勤電車の時間から夜、終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
5: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6

0: 月10日から12日まで、東京オーバル慶応閣。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。

0: こんにちは、調布 FM 放送、岡本幸子です。障害学習市民活動のすすめ。この番組では市民の皆さんの活動や障害学習の情報をご紹介します。さて、今週は調布ダンス同好会について会長の元木勇さんにお話を伺います。元木さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今週は市内で活動しているサークルの紹介です。元木さん、調布ダンス同好会とはどんなサークルなんでしょうか？
1: もともとは早稲田大学の調布東門会でございまして、そこに社交ダンス同好会があったんですね。それを調布 OB だけでは人数が少なくなりまして、それで皆さんにこう誰でも入ってもらおうと思いまして、名前を変更したんですね。それで調布ダンス同好会と消えました。
0: ということで、社交ダンスを皆さんでたしなまれているサークルということなんですね。はい、社交ダンスの種類というとたくさんある印象がありますけれども、調布ダンス同好会では主にどんなレッスンなさってるんでしょうか？
1: モダンとラテンが5種目10種目あるんですけど、その中を一応全部やろうということでやっております。ですから毎月によってですね、やる種目が違うわけですね。10種目を全部やるには我々いいとしても来る会員さんがですね大変でありますんで、だいたい8種類ぐらいをですね、それを何ヶ月間かけてやっております。
0: じゃあ少しずつ皆さんステップアップされているということなんですが、もともとは早稲田大学の調布東門会の社交ダンス部ということでしたけれども、はい、現在はどのような方が参加されているんですか？
1: 下はですね30代40代ぐらいの方、上は、90代80、90の方は、何人かいらっしゃいます。
0: 教えてくださる方というのはどんな方なんでしょうか？
1: はい、先生はですねダンス教室から来ていただきまして、2人来ていただきまして、毎回その教室から増えた先生が交代でですね、お一人来ていただいてやっております。
0: じゃあ全くの社交ダンス初心者の方でも大丈夫なんでしょうか？
1: 初めての方でもですね、それなりに対応していきたいというふうに考えております。
0: はい、ですのでなかなかちょっと社交ダンス一人で始めるのは敷居が高いかなと思われる方もいらっしゃいますけれども、こちらはもうダンスの経験者の方、そして先生もいらっしゃるということで、もう気兼ねなく飛び込んで大丈夫ということですね。
1: 大丈夫です。
0: さて、本木さんがこちらのサークルを立ち上げられたということですけれども、どんなきっかけがおありだったんですか？
1: それはですね、うちの奥さんがダンスが縁で私一緒になったんですけど、これからはダンスの時代が来るということで、たまたまその時ですね、ラジオテレビでですねレッツダンスっていうのをですねやっておりまして、皆さん知ってるかもしれませんけど、すごくダンスブームがあったんですね。だから将来はあるからってんでね、ダンスやった方がいいよということで、私もあんまりちょっと気が進まなかったんですけど、それからずっとダンスにのめり込んでですね、趣味としてですね夢中になってやってきました。
0: ということで、もともとは早稲田大学の調布東門会の社交ダンス部でしたけれども、皆さんに社交ダンスを楽しんでもらいたいということで本木さんが立ち上げられたということですね。では調布ダンス同好会の活動日や入会方法についてご案内していきます。調布ダンス同好会は毎月2回土曜日に文化会館田作りで活動されています。活動時間は午後1時30分から3時30分までということですが、こちら入会金や月会費はありますか？
1: 入会金はないんです。それで1回ですね、7月からはですね1500円ということですね、やっております。
0: 1回ごとに参加費をお支払いするという形なんですね。はい、そしてこの調布ダンス同好会、入会したい

0: という方、そしてお問い合わせはどちらにすればいいでしょうか。
1: 私のところに電話いただければですね、全部ご案内申し上げます、
0: はい、では会長の本木さんのご連絡先お知らせします。電話03-3300-4554 03-3300-4554番です。正式に入会する前に体験をしたいという方もいると思うんですが、そういったこともできますか。
1: それは大丈夫です、はい、体験見学に来ていただいて、レッスン見ていただいて大いに結構でございます。
0: ですのでまずは体験見学してみたいという方も、今ご案内しました本木さんまでご連絡ください。ではお時間になってまいりました。最後に本木さんからお知らせやメッセージなどありましたらお願いします。はい、
1: ダンスは健康にもいいし姿勢も良くなるんですね。美容と健康にもいいし、うん、ですからちょっと自分の姿勢を見るとね、ちょっと猫背になってる方がですね、元通りになると。そんなことで皆さんもぜひともダンスやって姿勢よくすることが健康にいいですね、うん、美容と健康に。ですから私はおかげさまで健康なんですね。これも本当にダンスのおかげで感謝しております。おかげさまで皆さんに姿勢がいいよとか、はい、若々しいよということで、年齢よりかなり若く見られてですね、
0: 本当に
1: ダンスのおかげで歩きも、ダンスらしく素早く歩いて、また姿勢も皆さんから言っていただいて本当にダンスに感謝してるんですね。ですから皆さんもぜひともですね、社交ダンスをやって健康で美しい姿勢でですね、人生を送っていただければいいんじゃないかなと私は思います。
0: ありがとうございます。調布ダンス同好会ですが、5月6月は都合により活動はお休みをしています。7月から活動再開する予定で、活動日は今のところ7月4日と25日の予定となっています。その他の活動日は本木さんまでご連絡の上ご確認ください。本木さん、ありがとうございました。
1: どうもありがとうございます。
0: 今週は調布ダンス同好会について会長の本木勇さんにお話を伺いました。

さて、今週お伺いした内容についてもっと詳しく知りたい方は、調布市役所8階にある文化障害学習課の窓口にお越しください。文化障害学習課では学習に関するさまざまな情報を集めてご紹介しています。また電話の場合は042-481-7745 までお願いします。障害学習市民活動のすすめ、この番組は調布市がお送りしました。

0: 自転車をご利用の皆さん、危険な運転をしていませんか？スピードの出しすぎ、携帯やイヤホンの使用、一時停止違反、飲酒運転、夜間の無灯化、傘差し運転は危険な行為として違反になります。道路では車道の左側を走るのが原則で、例外的に歩道を走る場合はベルを鳴らさず歩行者優先でお願いします。また万が一の事故に備えて、自転車用のヘルメットの着用と自転車保険に加入しましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。
1: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね。
3: 10時10分です。ここで台風に関する情報をお伝えします。まず避難指示の情報です。今回の台風接近に伴って調布市内には警戒レベル4、避難指示が出ています。

難指示の対象地域です。深大寺元町1丁目から3丁目、深大寺南町1丁目2丁目、調布ヶ丘3丁目4丁目、佐津町1丁目から4丁目、八雲台1丁目2丁目、現在市内の避難指示の対象地域をお伝えしています。柴崎の1丁目、菊野台1丁目から3丁目、国領町2丁目3丁目8丁目、西土ヶ丘3丁目4丁目、以上の地域です。繰り返しお伝えします。現在調布市内に出ている避難指示の対象地域です。深大寺元町1丁目から3丁目、深大寺南町1丁目2丁目、調布ヶ丘3丁目4丁目、佐津町1丁目から4丁目、八雲台1丁目2丁目、柴崎1丁目、菊野台1丁目から3丁目、国領町は2丁目3丁目と8丁目です。西辻ヶ丘3丁目4丁目、以上が対象地域です。野川に氾濫の危険があります。野川に氾濫の危険があります。対象地域にお住まいの方は避難を開始してください。避難所や安全な親戚知人宅などに速やかに避難してください。現在調布市内で開設されている避難所です。入間町1丁目の入間地域福祉センター、深大寺北町2丁目の深大寺地域福祉センター、そして先ほど国領町3丁目の第6中学校も新たに避難所として開設されています。現在開設されている調布市内の避難所です。入間町1丁目の入間地域福祉センター、深大寺北町2丁目の深大寺地域福祉センター、そして国領町3丁目の第6中学校です。繰り返してお伝えします。現在、調布市内に警戒レベル4、避難指示が発令されています。対象地域、改めてお伝えします。深大寺元町1丁目から3丁目、深大寺南町1丁目、2丁目、調布ヶ丘3丁目、4丁目、佐津町1丁目から4丁目、八雲台1丁目2丁目、柴崎1丁目、菊野台1丁目から3丁目、国領町2丁目3丁目と8丁目、西辻ヶ丘3丁目4丁目です。野川に氾濫の危険があります。速やかに避難を開始してください。現在の調布市内の避難所です。入間町1丁目の入間地域福祉センター、深大寺北町2丁目の深大寺地域福祉センター、国領町3丁目の第6中学校です。鉄道へも影響が出ています。京王線はこの台風の影響で一部列車に運休と上下線に遅れが出ているということです。京王線は台風の影響で一部列車に運休と上下線に遅れが出ています。改めて台風の概況をお伝えします。今朝から調布市周辺では雨が強く降っています。今日は接近している台風6号の影響で昼頃まで雨が降る見込みです。午前中を中心に激しい雨に警戒してください。一日を通して強い風にも注意が必要でしょう。最新の情報を確認するようにしてください。そして今新しく入ってきた情報です。先ほど10時に調布市立の第8中学校も避難所として開設されました。改めて避難所をお伝えします。現在市内で開設されている避難所は4箇所です。入間町1丁目の入間地域福祉センター、深大寺北町2丁目の深大寺地域福祉センター、国領町3丁目の第6中学校、そして先ほど10時に第8中学校も避難所として開設されたという情報が入ってきました。台風の情報を引き続きお伝えしていきます。今日は一日を通して強い風にも注意が必要です。最新の情報を確認するようにしてください。調布市の今日の予報です。北東、昼過ぎから北寄りの風一時強く雨、昼前まで雷雨で激しく降る見込みです。夕方からは曇りの予報です。今日日中の予想最高気温は22度、降水確率今日午前中は 100%、 正午から夕方6時までは 70% の見込みです。なお調布市今夜は北寄りの風曇りの予報で

夕方6時から深夜0時までの降水確率は 10% の見込みです。そして現在多摩北部にはレベル3大雨警報が引き続き出ています。その他レベル2土砂災害、強風、雷の情報も出ています。雨と風、そして土砂災害にも十分な警戒が必要です。改めてお伝えします。現在調布市内に避難指示が出ています。避難指示の対象地域です。深大寺元町1丁目から3丁目、深大寺南町1丁目2丁目、調布ヶ丘3丁目4丁目、佐津町1丁目から4丁目、八雲台1丁目2丁目、柴崎1丁目、菊野台1丁目から3丁目、国領町2丁目3丁目と8丁目、西辻ヶ丘の3丁目と4丁目です。野川に氾濫の危険があります。対象地域にお住まいの方は避難を開始してください。避難所や安全な親戚知人宅等に速やかに避難してください。現在の調布市内の避難所です。入間地域福祉センター、深大寺地域福祉センター、第6中学校と第8中学校です。市内で現在4カ所の避難所が開設されています。引き続き台風の情報に十分気をつけてください。以上、台風に関する情報をまとめてお伝えしました。

10時30分になりました。ここで台風に関する情報をお伝えします。まず現在調布市内に避難指示が出ています。警戒レベル4、避難指示が出ています。対象地域をお伝えします。

深大寺元町1丁目から3丁目、深大寺南町1丁目2丁目、調布が丘の3丁目と4丁目、佐津町の1丁目から4丁目、八雲台1丁目2丁目、柴崎1丁目、菊野台1丁目から3丁目、国領町2丁目3丁目と8丁目、西辻が丘の3丁目と4丁目です。現在調布市内に出ている避難指示の対象地域です。繰り返してお伝えします。深大寺元町1丁目から3丁目、深大寺南町の1丁目から2丁目、調布が丘の3丁目と4丁目、佐津町の1丁目から4丁目、八雲台の1丁目と2丁目、柴崎1丁目、菊野台の1丁目から3丁目、国領町2丁目3丁目と8丁目、西辻が丘の3丁目と4丁目です。野川と千川に氾濫の危険があります。対象地域にお住まいの方は避難を開始してください。避難所や安全な親戚知人宅等に速やかに避難してください。現在の調布市内の避難所をお伝えします。入間地域福祉センター、深大寺地域福祉センター、第6中学校、第8中学校、そして先ほど国領小学校と緑ヶ丘小学校も避難所として開設されています。現在調布市内で開設している避難所です。入間地域福祉センター、深大寺地域福祉センター、第6中学校、第8中学校、国領小学校、緑ヶ丘小学校です。現在調布市内に警戒レベル4避難指示が出ています。対象の地域を改めてお伝えします。深大寺元町1丁目から3丁目、深大寺南町1丁目と2丁目、調布ヶ丘3丁目4丁目、佐津町1丁目から4丁目、八雲台1丁目と2丁目、柴崎の1丁目、菊野台1丁目から3丁目、国領町2丁目3丁目8丁目、西辻が丘の3丁目と4丁目です。野川と千川に氾濫の危険があります。現在の調布市内の避難所です。入間地域福祉センター、深大寺地域福祉センター、第6中学校、第8中学校、国領小学校、緑ヶ丘小学校です。改めて台風6号の情報です。今朝は調布市周辺雨が降っています。今日接近している台風6号の影響で昼頃まで雨が続く見込みです。午前中を中心に激しい雨に警戒してください。1日を通して強い風にも注意が必要でしょう。調布市の今日の予報です。北東、昼過ぎから北寄りの風一時強く、雨で昼前まで雷雨で激しく降る見込みです。そして夕方からは曇りの見込みです。今日日中の予想最高気温は22度、降水確率です。今日午前中、この後正午までは 100%、 正午から夕方6時までは 70% の見込みです。調布市、今夜は北寄りの風曇りで、降水確率夕方6時から深夜0時までは 10% の見込みです。現在多摩北部にレベル3大雨警報が出ています。その他レベル2土砂災害、強風、雷の情報も出ています。多摩北部では低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒が必要です。また暴風にも警戒してください。京王線にも影響が出ています。台風のため京王線は現在一部列車に運休と上下線に遅れが出ているということです。京王線は一部列車に運休と上下線に遅れが出ているということです。以上、台風に関する情報をお伝えしました。

10時45分です。ここで台風に関する情報をお伝えします。まず避難指示の情報です。現在調布市内には警戒レベル4、避難指示が出ています。避難指示の対象地域です。

深大寺元町1丁目から3丁目、深大寺南町1丁目と2丁目、調布ヶ丘3丁目と4丁目、佐津町1丁目から4丁目、八雲台1丁目と2丁目、柴崎1丁目、菊戸内道1丁目から3丁目、国領町2丁目3丁目と8丁目、西辻ヶ丘の3丁目と4丁目です。野川と千川に氾濫の危険があります。対象地域にお住まいの方は避難を始めてください。避難所や安全な親戚知人宅等に速やかに避難してください。現在調布市内で開設されている避難所です。入間地域福祉センター、深大寺地域福祉センター、第六中学校、第八中学校、国領小学校、緑ヶ丘小学校、そして先ほど石原小学校と滝坂小学校も避難所として開設されています。現在調布市内の調布市内で開設されている避難所です。入間地域福祉センター、深大寺地域福祉センター、第六中学校、第八中学校、国領小学校、緑ヶ丘小学校、石原小学校、滝坂小学校です。台風の情報を改めてお伝えします。今日は調布市周辺、接近している台風6号の影響で昼ごろまで雨が降る見込みです。午前中を中心に激しい雨に警戒してください。1日を通して強い風にも注意が必要でしょう。調布市の今日の予報です。北東、昼過ぎから北寄りの風一時強く、雨で昼前まで雷雨、激しく降る見込みです。今日日中の予想最高気温は22度の見込みです。降水確率、今日午前中は 100%、 正午から夕方6時までは 70%。 調布市、今夜の予報は北寄りの風、曇りの見込みです。また夕方6時から深夜0時までの降水確率は 10% の見込みです。鉄道への影響です。現在台風のため京王線は一部列車に運休と上下線に遅れが出ているということです。台風の影響で京王線は一部列車に運休と上下線に遅れが出ています。以上、台風に関する情報をお伝えしました。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: JCOM、
3: あなたの見たいが広がるテレビ、 JCOM リンク登場。各種ネット動画サービスを大画面テレビで、さらに外出中でも放送中の番組や録画番組を楽しめます。お持ちのテレビにつなげるだけ、 JCOM リンク 4K 放送対応です。あなたの見たいがきっとある、 JCOM です。
4: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。
5: 11時です。台風に関する情報をお伝えします。現在調布市内には避難指示が出ています。警戒レベル4、避難指示です。対象となっている地域です。

深大寺元町1丁目から3丁目、深大寺南町1丁目2丁目、調布ヶ丘3丁目と4丁目、佐津町の1丁目から4丁目、八雲台の1丁目と2丁目、

目と4丁目以上の地域が現在の避難指示の対象地域となっています。野川と仙川に氾濫の危険があります。対象地域にお住まいの方は避難を開始してください。避難所や安全な親戚・知人宅等に速やかに避難してください。現在調布市内で開設されている避難所です。入間地域福祉センター、神代寺地域福祉センター、第6中学校、第8中学校、国領小学校、緑ヶ丘小学校、石原小学校、滝坂小学校です。繰り返してお伝えします。現在調布市内で開設されている避難所です。入間地域福祉センター、神代寺地域福祉センター、第6中学校、第8中学校、国領小学校、緑ヶ丘小学校、石原小学校、滝坂小学校です。現在調布市内に警戒レベル4避難指示が出ています。十分注意してください。続いて台風の状況です。お天気です。今日は接近している台風6号の影響で昼ごろまで雨が降る見込みです。午前中を中心に激しい雨に警戒してください。また1日を通して強い風にも注意が必要でしょう。調布市の今日の風と天気です。北東、昼過ぎから北寄りの風一時強く、雨で昼前まで激しく降る見込みです。今日日中の予想最高気温は22度、降水確率今日この後正午までは 100%、 正午から夕方6時までは 70% の見込みです。なお調布市、今夜は北寄りの風曇りの見込みです。降水確率今日夕方6時から深夜0時までは 10% の見込みです。現在多摩北部にレベル3の大雨警報が引き続き発令されています。このほかレベル2土砂災害、強風、雷の情報も出ています。引き続き土砂災害に厳重に警戒してください。京王線への影響です。台風のため京王線は引き続き一部列車に運休と上下線に遅れが出ているということです。京王線は一部列車に運休と上下線に遅れが出ているということです。以上、台風に関する情報をお伝えしました。

11時30分です。ここで台風に関する情報をお伝えします。まず、今回の台風の影響で調布市内に避難指示が出ています。警戒レベル4、避難指示が発令されています。市内の避難指示の対象地域です。深大寺元町1丁目から3丁目。深大寺南町1丁目と2丁目。調布が丘の3丁目と4丁目。佐津町の1丁目から4丁目、八雲台の1丁目と2丁目、柴崎1丁目、菊野台の1丁目から3丁目、国領町の2丁目と3丁目と

と8丁目、西つつじが丘の3丁目と4丁目です。以上の地域が現在避難指示の対象地域です。野川と仙川に氾濫の危険があります。対象地域にお住まいの方は避難を開始してください。避難所や安全な親戚・知人宅等に速やかに避難をお願いします。現在の調布市内の避難所です。入間地域福祉センター、神代寺地域福祉センター、第6中学校、第8中学校、国領小学校、緑ヶ丘小学校、石原小学校、滝坂小学校です。現在開設されている調布市内の避難所です。入間地域福祉センター、神代寺地域福祉センター、第6中学校、第8中学校、国領小学校、緑ヶ丘小学校、石原小学校、滝坂小学校です。この後のお天気です。今日は接近している台風6号の影響で昼頃まで雨が降る見込みです。午前中を中心に激しい雨に警戒が必要です。また1日を通して強い風にも注意が必要でしょう。調布市の今日の風と天気です。北東、昼過ぎから北寄りの風一時強く、雨で昼前まで激しく降る見込みです。今日日中の予想最高気温は22度の見込みです。降水確率、今日この後正午まで 100%、 正午から夕方6時までは 70% の見込みです。調布市、今夜は北寄りの風、曇りの見込みで、夕方6時から深夜0時までの降水確率は 10% の見込みです。鉄道にも影響が出ています。台風のため京王線は現在一部列車に運休と上下線に遅れが出ているということです。京王線は一部列車に運休と上下線に遅れが出ているということです。以上、台風に関する情報でした。

0: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: ねえねえ、火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
2: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
1: だってもう朝には戻れないし。
2: ちょっと深いですね、急に。
1: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
2: いいですね。
1: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
2: 世界一前向き、
3: アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松絵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
2: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。
3: もう聞くしかない。
4: 時刻は12時になりました。6月3日水曜日の午後のカフェテラス、こんにちは、明石千秋です。さあ、水曜日なんですけれども、今日は台風が関東そして東京にも近づいていったということで、まずは調布市の情報からお伝えしていきたいと思います。調布市を含む多摩北部、大雨警報、土砂災害、強風、雷注意報が出ております。そして避難指示を発令された地域を

伝えします。対象地域です。深大寺元町1丁目から3丁目、深大寺南町1丁目2丁目、調布ヶ丘3丁目4丁目、佐津町1丁目から4丁目、八雲台1丁目2丁目、柴崎1丁目、

センター、第6中学校、第8中学校、国領小学校、緑ヶ丘小学校、以上の場所に避難所が開設されています。危険が及ばないようどうぞ避難などお願いいたします。そして京王線ですが、台風の影響で一部列車に運休と上下線に遅れが出ています。振替輸送も実施しております。京王ライナー8、10、12、14、36、38、40、42、44号本日運休いたします。以上、気象の情報そして鉄道の情報をお伝えしました。少し雨や柔らかくというかね、緩くなってるでしょうか。とにかくお気付けいただきたいと思います。川の地域の方ご注意ください。さあそれでは、今日の番組メニューもご紹介していきましょう。この後1曲お送りしてこの時間のニュースをお伝えします。12時30分過ぎからはシネマインシアター、シアター市長府の映画情報を今日も石井さんのご出演予定です。お楽しみに。続いてランチタイムミュージックです。1時過ぎからはスタジオパレット、1時30分からは調布市ホットインフォメーションです。2時からは素敵なお客様をお迎えするゲストコーナーブレイクタイムカフェの時間。今日のお客様は吉田健太さん、ギタリストであり、そして歌も歌われるかな、さまざまな活動をしていらっしゃいます。今日はちょっと久しぶりにお越しいただくのでどうぞ皆さんご期待ください。2時台後半は調布市周辺のイベント情報をお届けします。また番組ではおよそ30分おきに調布市周辺の交通情報、1時間おきに天気予報もお伝えしていきます。そして今日もラジオの前のあなたからのメッセージリクエストを募集しています。今週のメッセージテーマ、最初の週ということでおすすめの〇〇です。まあ、とにかくあなたのおすすめ、もしくはね、もうとにかくフリーのメッセージぜひお寄せください。宛先です。ファックスの方ぜひこちらも 042-443-8068、 そしてもちろんメールの方、メールアットマーク調布 -fm.com、 調布 FM のホームページにあるリクエストフォームからもお寄せいただけます。いずれも午後のカフェテラス宛てでお寄せください。それでは今日も番組最後までお付き合いください。

時刻は12時7分です。この時間に入っているニュースを調布 FM からお伝えします。はじめに、大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、午前9時前にレベル2氾濫注意報に切り替えました。気象庁によりますと、和歌山県南部など各地で線状降水帯が発生しました。次に、政府は今日の臨時閣議で一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。今日午前の東京株式市場の日経平均株価は反発し、前日からの上げ幅が一時1500円を超え、初めて6万8000円台をつけました。前日のアメリカ市場でダウ工業株30種平均が最高値を更新するなど、主要株価指数が値上がりした流れを受け、買い注文が優勢となりました。次に、アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官は、アメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。次に、長崎県雲仙・普賢岳で消防団員や警察官、報道関係者ら43人が亡くなった大火砕流から35年となった今日、ふもとの島原市では消防や市の関係者らが犠牲者を悼んで追悼碑に献花しました。当時消防団員だった古川隆三郎市長も花を手向け、教訓を伝えることを忘れないでいきたいと訴えました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が、事前合宿を行うメキシコのモンテレーに到着しました。およそ1週間、暑さ対策などを進め、その後、ベースキャンプ地のアメリカ・テネシー州のナッシュベルへ移動します。大会は日本時間の今月12日に開幕し、日本は15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。ニュース最後に、東京都台東区の路上で今年1月、香港に運ぶ予定の現金4億円余りが盗まれた事件で、窃盗の疑いで新たに指定暴力団住吉会系組幹部らが3人が警視庁に逮捕されました。この事件ではすでに別の男5人が

が窃盗の罪で起訴されていて、警視庁は3人が指示役となり、実行役をリクルートしたとみて調べる方針です。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

届けした曲、西野カナ、レインボーでした。早く雨が上がってね、台風もちょっと行き過ぎてくれて、虹が見えたら嬉しいなーなんて思いを込めてこの曲をお送りいたしました。いや、5月の台風って発生するんですけども、割と日本の方に来にくいというか、そんな6月か5月6月あたりって思っておりましたが、沖縄の方はねよく来ると思うんですけども、ちょっとこう関東の方まで来るのは少し珍しいのかななんて思っております。大丈夫でしょうか皆さんの地域、調布市内はね河川があったりしますので、その辺の氾濫ちょっと注意していきたいところです。そして皆さん本当にそういうところに近づかないようにお願いいたします。今週のメッセージテーマなんですけども、おすすめの〇〇ということでね、もう今日はちょっと傘のおすすめとかお話ししたいなと思ってました。やっぱり大きな傘便利だなというところがね今日はあります。もう今日は久しぶりに長靴、ゴムの長靴を履きましてやってまいりました。やっぱりこうびしょびしょになってしまった足先とかね、冷たくなるのが嫌だなと思って長靴履いてみたんですけども、ちょっと久しぶりに履いたらやけに重く感じまして、いや筋力が衰えてるのだろうかそんなショックでございました。さあどうでしょうか、あなたのおすすめ〇〇、おすすめの〇〇ぜひお寄せください。メールの方、メールアットマーク調布 -fm.com、 すべて小文字で mail アットマーク chofu-fm.com、 調布 FM のホームページにあるリクエストフォームからもお寄せいただけます。まだまだあなたからのメッセージ、リクエストお待ちしています。さあちょっと台風、気圧も低いし曇りだし、なんとなく眠くなりそうな今日ですが、お送りする曲、踊れで眠る君。

時刻は12時28分になったところです。調布 FM 天気予報をお伝えします。調布市周辺午前11時の気温17度6分昨日の同じ時間と比べて8度も低くなっていました。台風6号伊豆諸島北部を通過し夜には東の海上に抜けていくでしょうという予報になっています。調布市周辺今日の午後は北寄りの風雨で夕方から曇りでしょう。降水確率今日これから午後6時まで 70%、 午後6時から午前0時まで 10%、 午後の予想最高気温は23度の見込みです。また、調布市を含む多摩北部に引き続き大雨警報、土砂災害、強風、雷注意報が出ています。十分にご注意ください。調布FM天気予報でした。

0: 調布 FM 交通情報です。先ほどオープニングでお伝えしました京王線ですが、現在は平常運転となっていますので、どうぞ皆様ご注意ください。それでは続いて一般道の渋滞の情報です。12時25分現在の情報をお伝えします。甲州街道を上り府中市ハローワーク府中付近で 0.4 キロ、下りは辻ヶ丘付近で 0.3 キロ、旧甲州街道を下り下石原1丁目付近 0.4 キロ、府中街道北行きはこれまさ3丁目付近で 0.3 キロ、新小金井街道北行き若松町2丁目付近で 0.4 キロ滞っています。環八通り内回り高井戸西3丁目付近船橋付近でいずれも 0.3 キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。首都高速ですが、この時間は特に目立った渋滞などはないようです。そして中央自動車道ですが、この時間は順調です。東名高速道路もスムーズに流れています。ただ雨の影響、風の影響あると思います。ドライバーの皆さん、十分にご注意ください。次の交通情報、12時56分頃お伝えします。
1: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
2: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマはおいしい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: 夕方5、月曜日担当の北園健太です。コンビニなどの新商品情報をチェックするコーナーや、夕刊ちょっと見では夕刊の気になる見出しをご紹介。駅プラのコーナーでは毎週一息をピックアップ

0: ップして駅やその周辺の情報をご案内します。月曜日夕方5時から生放送です。
1: 時刻は12時31分シネマインシアター。このコーナーは調布駅前にありますシアタス調布の映画情報をお届けするコーナーです。さあ今日も石井さんの登場です。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: ニコね、本当に、仕事の中間を時間を縫ってきていただいております。 いつもありがとう。ね、そうですね、そう大丈夫でした。
2: 調布もすごい雨降ってます
1: ね。なんか少し雨は朝に比べるとなんか粒が小さくなったような気がするんですけど、
2: ね、は
1: い、
2: 風が強くて
1: ね。そうですよね、風もう傘が飛ばされそうな感じになってる方が、はあ、このスタジオの窓から見てても外の方がおーってなってるおーってなってる感じが見えるので、はい、はい、そんな中来ていただきてありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
1: はい、というところで、いやどうですか映画館も、あ、こういう日はでも映画館みたいなとこでなんかじっとしてるのが、
2: そうですね私は屋内なんで、
1: そうですよね、
2: 安全に楽しめると思います、
1: ね、お近くの方は電車とか気にならなければ、ね、はい、ぜひもう長靴で行ってそのまま
2: そうですね
1: 楽しめるかなと思います、はい、こういう日こそ私は映画に行きたいな。はい、
2: ありがとうございます。
1: はい、それでは今どうですか、はい、またコナンとかは下がっちゃった。
2: ランキングが、うん、1位と2位がスターウォーズとマリオで変わらずだったんですけど、はい、3位がコナンになって、はい、4位がプラダを着た悪魔2で、
1: おっとひっくり返した、
2: 急にひっくり返ってお
1: っと、
2: やっぱコナンさすがだなっていう、
1: 強いですね、
2: 強いですね、
1: 強いですね。てかなんかじわじわきますよね。
2: いや本当にそうです。
1: あとなんか結構長い期間上位にいるっていうイメージがめちゃめちゃ強くって、
2: はい、
1: だってまだプラダ起きた悪魔の2ってまだ3週間ぐらいですかね公開されて。
2: そうですね、5月1日公開だったので、
1: あ、そっか、1ヶ月、
2: 1ヶ月、ね、
1: コナンは2ヶ月近いです
2: か。もうコナンズも、はいもうあと少しで2ヶ月とか
1: ですよね、はい、なんかこうもう1回見るって方が結構多いのかなって思うんですよね。いつも
2: コナンは負けじと、
1: うん、頑張ってほしいと思います。
2: はい、
1: はい、まあ、別に私何も得はないですが
2: どこまで続くかという、
1: ね、ちょっと楽しみですよね、はい、
2: 楽しみです。
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: ということでそんな中今週ももちろん新しく公開される映画があるということなんですけども、
2: は
1: い、
2: 今週は5日に公開する5作品紹介させていただければなと思います。
1: お願いします。
2: はい、1作目が、邦画実写作品モブ子の恋です、うんうんうん、こちらはですね田村茜さんの代表作の同名恋愛漫画を実写映画化した作品で、はい、自分をモブと認識しながら生きてきた桜田ひよりさん演じる主人公の信子が、うん、恋を通して自分の殻を破りながら成長していくという作品になります。で監督が、はい、ドラマサイレント海の始まりを手掛けた風間ひろき監督で、あんまりキラキラした少女漫画的なテイストではなくて、なんか繊細な心の移り変わりを丁寧に描いた作品になってそうだなと思います。
1: なるほど、それなんかねそういうのってグッときますよね。
2: はい、
1: だからキラキラとわーって感じ終わっちゃうんですけどまあこういうのって大事な作品だなと思います。はい、はい、モブ子ね、モブ、
2: そうです、英語の群衆を表す英単語のモブからモブキャラとかいうに使われるモブっていう言葉で、
1: あ、知らなかった、これさ恥ずかしい
2: なんかゲームとかで、はい、その
1: モブキャラって知らなかった、
2: コンピューターとか端にいるような、
1: うん、
2: なんか何回喋りかけても同じこと言うようなキャラのこととか、モブキャラとか言うんですよね。はい、
1: 知らなかった。
2: で自分はあまり主人公って思ってない少女が頑張る的なお話かなと、
1: つまりなんか主人公のストーリーバーン行くんじゃなくて、
2: はい、
1: ちょっと主人公になれないなって思ってる人が、はい、こう自分をね何ていうか育てていくというか、
2: はい、
1: そういう成長過程なんでしょうね。
2: はい、
1: うん、
2: そうです、
1: 楽しみ。はい、はい、
2: で2作目がこちらも実写邦画作品のネバーアフターダークという作品になります。
1: はいはい、
2: こちらあらすじは霊媒師一家に生まれた愛梨と、うん、

0: ある事件によって霊となってしまった姉ミクの霊媒師コンビが人里離れた洋館に巣う凶悪な亡霊に立ち向かうという内容のホラー日本映画になります。
1: 怖そう。
0: こちらの作品ですね、俳優の賀来賢人さんとデイブ・ボイルス監督がですね、
1: はい、
0: 共同で設立した映像制作会社シグナル181の劇場映画第1作目になります。
1: へすごいですね。それはまたちょっと注目度高そうな、はいはい、
0: なので監督と脚本がデイブ・ボイルさんで、
1: うん、
0: プロデューサーとして賀来賢人さんが担当されてます。
1: で出演もしてるんですよね。
0: はい、そうですね。
1: うん、木村多江とかも出てる、
0: あ、はい、
1: ね、結構こうね、そう、演技派の人も出てるという。そして怖い
0: 主演がなんか将軍にも出てた星萌香さんという方で、うん、
1: はい、
0: あの、はい、
1: 怖そう
0: 怖そうですよね。
1: え、しかもある事件によって霊となったってどういうことだろうと思うと
0: 霊となったミクが
1: ね、なんで霊、いやちょっとこれ見てみないと分からない。
0: 霊媒師だから会話ができるんです
1: か
0: ね。
1: あ、そっかね、だからここちょっとどんな風になってるのか楽しみです。はい、はい、ぜひ皆さんもご覧いただきたいなと思います。
0: はい、3作目が洋画実写作品のマスターズ・オブ・ユニバースという作品です。
1: はい、
0: こちらは幼い頃戦火から逃れるため地球に送り込まれたエターニアの王子アダムは15年後成長し、伝説の剣パワーソードを見つけ故郷へ戻ったんですが、
1: うん、
0: 宿敵スケルターによって支配されていました。
1: うーん、
0: そこ故郷を救うためアダムはヒーマンとして壮絶な戦いに挑むというアクション映画になります。
1: そうですね。え、これ実写だけどもともとはアメコミとかそういう感じなんですか。
0: もともとが1981年に発売したアクションフィギュアが原作みたいで、マテル社のアクションフィギュアの原作で、
1: そっから生まれた、
0: はい、なんで衣装がちょっとおもちゃ、いい意味でおもちゃっぽいというか、
1: はい、うん、
0: 派手すぎないというかの、
1: うん、面白いですね。
0: 結構そのままみたいで衣装が、
1: はあ、これはちょっとそういうフィギュアとか好きな方にはまた楽しめないかもしれませんけれども、
0: ね、なかなか少年心つくワードが多くて、
1: うん、はい、
0: 期待できる王道系の映画かなと
1: ですね。え、主人公のこれニコラス・カリチンっていう人かしら、
0: はい、
1: ね、この方もすごいイケメンで素敵な感じの方ですね。
0: 体も筋肉美がすごくて、
1: はい、というところで、
0: はい、
1: 皆さんこちらも一見の価値あり、
0: はい、
1: はい、え、吹き替え版もあるんですもんね、こちらはね。
0: そうですね、声優陣も豪華で、うん、鈴木亮太さんとか、
1: はい、
0: 杉田智和さんとか、
1: うん、
0: 出演します。
1: はい、これどっちも楽しそうですね。
0: そうですね、
1: 字幕もね、はい、吹き替えも、はい、という作品でございます。
0: はい、
1: はい、マスターズ・オブ・ユニバース、
0: はい、
1: はい、これ私も見たい。はい、ということでもうあと次の作品は何でしょうか。
0: 4作目が、
1: はい、
0: モータルコンバットネクストラウンドですね。こちらも、はい、人間界の存亡をかけた異世界の最強決定戦のモータルコンバットというのが舞台になった映画になります。
1: はい、
0: これゲームが原作でちょっとグロテスクな格闘ゲームらしくて、
1: はい、
0: なのでこの作品も R15 になるので、
1: はい、うん、
0: ちょっと15歳未満の方は保護者同伴でも鑑賞はできないんですけど、
1: はい、
0: まあ、大迫力のアクションになってるかなと。
1: 大人の映画だね。
0: はい、
1: はい、そうです、これもなんかまたすごい真田広之さんとか出てる
0: あれですね。あ、そうですね、はい、
1: はい、日本人が出てる浅野忠信、ただの、
0: はい、そうです、
1: 出てるやつということでこれも話題になっておりましたのでね、
0: はい、
1: ちょっと見てみたい作品でございます。
0: 最後、
1: はい、
0: 作目が、日本ドキュメンタリー映画のワンクリーチャー無数の個性一つの生き物、
1: うん、
0: こちらは、世界一を目指すサッカー日本代表が歩んだ前回のワールドカップカタール大会から現在までの約4年間の活動と挑戦を永山瑛太さんのナレーションとともに楽しめるスポーツドキュメンタリー映画になります。
1: はい、へえ。
0: 今もワールドカップが今月

0: 開催なので。
1: そうですね、北中米なんかあれですね、
0: はい、
1: 15日と書いてあったかな。
0: あ、そうです、はい、
1: ね、はい、が試合と日本代表
0: 日本初戦ですね、はい、
1: オランダ戦ってことで、はい、また強いとこと
0: それをまでにこう熱を高めていただければなと、
1: うん、あ、確かにそうですね、
0: はい、
1: そうやってじっくり見ていただくとまた面白いですね、こういう、
0: はい、
1: さらにワールドカップも面白くなるという。
0: そうですね、
1: なんかこういろいろなことを知っていけば知っていくほどやっぱりそのものってすごく面白くなってくるので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんにもこちらご覧いただいて、15日ってことはまだちょうどね1週間ちょっとあります
0: ので、はい、そうです、
1: そこに向けて勉強していただきましょう、はい、
0: もう熱々で
1: ねえ、本当ですよね、
0: 楽しめたらなと、
1: うん、やっぱりこうせっかく見るなら楽しくっていうのもありますから、こういったなんか映画で勉強できるのっていいのかなって思います、はい、結構いろいろ本読んだりとかねしなきゃいけないと大変なんですが、まずはこういうところからちょっと入っていただいて、サッカーも楽しんでいただきつつ、だんだんねこういうとこから見たいなと思ったら広げていったらいいなっていうのも思います、はい、なんか今ね本当にそういう漫画でこう歴史を学んだりとか、
0: あ、そう、はい、
1: いろいろあるじゃないですか、
0: はい、
1: あ、なんかそういう、ね、昔は漫画なんてとか言ってたけどでもそういうね、やっぱそういうところから意外と記憶に残ったりとかするっていう意味では非常になんか面白いですし、また映画で学ぶとかね、歴史を学ぶとか、はい、三国志なんかもありましたけども、そういうのもあるのでね、映画を見て何かこう、すごく記憶に残していただいたりとか、あとはなんかこう気持ちをねなんかこうオープンにしていただいたりとか、
0: はい、
1: また自分の心を癒していただいたり、映画をそんな風に見ていただくのも楽しいな
0: と、はい、そうですね、
1: 思いました、はい、石井さんどうですか、最近映画見れてますか。
0: 最近映画見れてないですね。
1: 見れてないですか。
0: ちょっと見れてないです
1: ね。でも最近そう、今ちょっとお話聞いててゲームからね、はい、なるっていうのも多い。八番出口とかもそうでしたっけ。
0: あ、そうですね、ね、八番出口もそうです。
1: 確かね、ゲームからスタートしたっていうことで、なんかそういったものもねやっぱりこう面白いなと思って、
0: 本当に
1: ゲームってどう進むか分かんないんだけど、
0: はい、
1: それを一つのストーリーにするっていうのをまたすごいななんて思ったりしておりますけれども、はい、そういうものもね、ゲームやったことがない方も見れるし、やってる方にとっては、はい、あ、この場面とかね、
0: あ、そうですね、小ネタとかがたくさんあると思うんで、
1: はい、ねーと思うんですけど、そういうね楽しみ方ができる映画今週もいっぱい公開されるということで、ぜひ皆さん映画を楽しんでいただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、インターネットで見ていただくときは シアタス調布って入れていただくと、映画のスクリーンの、どこのスクリーンで何時にやるっていうのまで見ていただくことができます。またお電話でお問い合わせの場合は 042-490-0039 042-490-0039 までお問い合わせください。ということで石井さん、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: シネマインシアター、次回もどうぞお楽しみに。

0: 緑黄色社会で風に乗るでした。
1: 水曜日の午後のカフェテラス
0: ランチタイムミュージック、今月6月の水曜日は6月18日に誕生日を迎えるカントリーのシンガーソングライターでありますブレイク・シェルトンのベストアルバムローレッドからお送りします。1曲目はオースティン。

じゃあ水曜日の午後のカフェテラスランチタイムミュージック、6月はブレイクシェルトンという、シンガーソングライター、カントリーのシンガーソングライターの、アルバム、ベストアルバムローレッドからお送りしていく予定です。今日の1曲目オースティン、そして2曲目オールレッドという曲でございました。このブレイクシェルトンなんですけども、オクラホマ州で中古車販売をしている

たお父さんと美容院のオーナーのお母さん、その息子として生まれていたんですよね。でなんと小さい頃から歌い始めていて、12歳からギターを始め、15歳で初めて作曲をしたという、もう本当に昔から、まあ、神童のような人だったわけなんですけども、そして現在は49歳で、現在も歌手活動をしています。スタートした歌手活動自体をスタートしたのは17歳、これはテネシー州ナッシュビルからに転居してからのことだったそうです。まあ、本当にこうやって、どんどんと頭角を表していき、そしてね、素敵な素晴らしいお声でカントリーを歌うようになった、そんなブレイクシェルトンのアルバム、来週も今月も、今月6月は毎週水曜日この人のアルバムからお届けしていこうと思います。どうぞお楽しみに。

0: 時刻は12時57分です。調布 FM 交通情報です。12時50分現在、一般道の渋滞情報からお伝えします。甲州街道上り上高井戸1丁目付近 0.6 キロ下りは筒子ヶ丘付近で 0.4 キロの渋滞です。代わって三鷹通り北行き神代寺小皿付近 0.3 キロ、三鷹通り南行き中央自動車道下付近で 0.5 キロ、狛江通りの北行きは国領町8丁目付近で 0.3 キロ、世田谷通り下り三軒茶屋付近 0.3 キロ、東八道路下りは野崎八幡前付近 0.7 キロ、井の頭通り上り吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、環八通り外回りです。高井戸西三丁目付近、船橋付近、瀬田付近、玉美台前付近、いずれも 0.3 キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。今の段階で、首都高4号新宿線、中央環状新宿線、3号渋谷線はいずれもスムーズに流れています。またこの時間、中央自動車道は上り花咲トンネル付近で2キロの渋滞です。次の交通情報、天気予報と一緒に1時21分ごろお伝えする予定です。調布 FM 交通情報でした。
1: 市の職員を装い、言葉巧みに ATM へ足を運ばせ、お金を振り込ませる還付金詐欺。ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。還付金 ATM と言われたら、身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社、
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 毎週日曜に放送している生涯学習市民活動のすすめ、地域で活動しているサークルや団体を応援する番組です。あなたの身近な楽しみを見つけてみませんか。番組は日曜の午前11時50分放送です。
0: 時刻は1時になりました。水曜日の午後のカフェテラス、調布市文化会館田作り3階調布 FM のスタジオから生放送でお届けしています。さあ、今日は台風の影響もありますが、川の近辺の方、河川の付近の方、避難所などに移動していただけたらなと思っております。お気をつけください。さて、今週のメッセージテーマ、おすすめの〇〇でございます。今週はね、1週目ということで、おすすめの〇〇という、毎月だいたいこのメッセージテーマなんですけども、皆さんのおすすめありますでしょうか。なかなかね、おすすめって言われてもって思うと思います。私、先月5月ですが、ちょっと湘南の方の海に行ってまいりました。うちのもうすぐ今月ですね、今月12日には18歳になるミニチュアダックスのクッキーを連れて行きまして、そして、ね、お知り合いの女性の方と3人で海を見てきました。いや、砂浜にね、こう素足で歩いてみると、なんかやっぱりこう、なんでしょうね、自分の電磁が抜ける何磁場が磁なんて言ったらいいんでしょうか。そういう本当にいつもね、こう本当になんかいろんなものに

囲まれてるんですけども、それがね放電される、そんな感じがしました。やっぱ久しぶりでしたからね、すごい海も久しぶりだし、でうちの犬ワンコロは、ワンコロは初めて18歳近くになって初めての海だったので、どんな風に見てたのかななんて思いました。波の

地だったりとかそのものその地球のものに触るっていうこともねこう気分転換になっていいんじゃないかななんて思っております。海にもねちょっと冷たかったけど少し足を入れてみました、踏み入れてみましたって感じでしたね。そんなに波も高くなかったんですが、たくさんの方がサーフィンをしていて、わあ、これぐらいでもね皆さん頑張ってるんだななんて、そんな素敵な日曜日を過ごすことができましたよ。ぜひ皆さんもそういう機会がありましたらお出かけになってみてください。

ここで調布市防災安全情報メールが届きましたのでお伝えします。本日6月3日13時に避難指示を解除しました。大雨、台風による雨の被害を防ぐための避難指示解除となりました。開設中の避難所は時刻の13時をもって順次閉鎖していくということです。ただ今後の気象情報に十分ご注意いただき、引き続き今後の気象情報や行政からの情報をご留意ください。以上、調布市防災安全情報メールからお伝えしました。お送りした曲、マイケルセンベロマニアックでした。時刻は1時6分です。この後はスタジオパレットをお送りします。スタジオパレット。スタジオパレットは調布市文化コミュニティ振興財団からの情報をお送りするコーナーです。今回は

0: 仙川劇場館長の常広さんにお電話でお話を伺います。常広さん、よろしくお願いします。
1: あ、どうぞよろしくお願いします。
0: 今回ですが、常広さん、はい、どういったことをご紹介いただけるんでしょうか。
1: 今日紹介いたしますのは、仙川劇場で行う演劇の講座です。知ってみて学ぶ演劇入門というタイトルでお送りいたします。開催は6月にですね、3回、行うんですけれども、6月の11日の木曜日、18日の木曜日、それと26日の金曜日、いずれも夜の7時から9時までの時間で行います。
0: なぜこういった事業をされることになったんですか。はい、
1: そうですね、ちょっと地域のつながりというところでお話をしますと、はい、この演劇入門は主に東方芸術短期大学さんとの、つながりで、行うものです。はい、大学さんとは私たち文化コミュニティ振興財団が、相互協力協定というのを結んでいます。これは同じ仙川地域の文化芸術に関する機関として、お互いの良い持っているものを出し合って、さらに良いものを作って文化芸術というものを皆様に親しんでいただこうという思いから結んでいる協力協定です。
0: 今回のカリキュラムの内容ですが、あと講師の方ですね、はい、どんな方いらっしゃるんでしょうか。
1: まず、今回西洋と日本の2つの世界の演劇史と作品をご紹介していく内容です。
0: はい、
1: で、6月11日の回は、西洋演劇を知るということで、ロシア の, 劇作家のチェーホフ、この三人姉妹を取り上げてという内容で、東方芸術学園短期大学の名誉教授の畑賀理沙子先生が講師で、講義を行います。
0: はい、
1: はい、で次に、6月の18日の回、こちらは日本の演劇からというところで、映画の国宝から知る、歌舞伎の若尾山の魅力について、知るということで、こちらも同じ大学の、非常勤講師であります安富淳先生から、講義をお願いしております。
0: はい、
1: はい、それと、6月の26日の回、こちらは、東方学園芸術短期大学の演劇専攻の学生さんの自主制作作品についてのレクチャーということで、
0: はい、
1: こちらは大学の教授でいらっしゃいます高橋博之先生から、お話をいただきます。
0: はい、何でも3日目 の, その学生さんたちの自主制作作品は、はい、講座を受けた後に感激の機会もあるということなんですが、
1: これはですね、この3つの講座を受けていただいて、その後講座終了後ということで、
0: うん、
1: 東方学園芸術短期大学の第58期の皆さんの自主公演実習というのが仙川劇場会場に、行われますので、その作品をですね、鑑賞してもらう形になります。予定としましては7月の10日の金曜日から12日の日曜日までの3日間で行うものを、ご覧いただきます。
0: はい、この3つのカリキュラムを皆さんに、まあ、受けていただく形になるわけですね。
1: はい、はい、

0: この演劇入門ですけれども、例えば大きな特徴を挙げるとしたらどういったところですか。
1: はい、ちょうど前回どうだったかなということもちょっと振り返ってみたいんですけれども、はい、うん、演劇入門の座学講座ということもあって、うん、比較的年齢層の高い方が多くいらしていたのかなという印象が前回はありました。
0: はい
1: はい、で今回につきましてはもちろんそういう演劇を深く親しんでくださっている方にも見に来ていただきたいのと同時に、例えばチェーホフという作家さんのですね作品というのは本当に演劇を初めて見るような人からコアなファンの方まで深く楽しんでもらえる有名な作家さんのものですし、
0: うん、
1: あとは映画の国宝もちろん皆さんご存知の通り、はい、あれだけ有名な作品ですから、そこから演劇とかその舞台芸術に興味を持ってもらった人が気軽に話を聞いてもらいたいということもありますので、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういう意味では本当に若い方から比較的年齢層高めの方まで、
0: うん、
1: 幅広い方にこの演劇の世界を知ってもらえるような内容になると思ってますので、本当にいろいろな方に来ていただきたいなというふうに思ってます。はい、
0: ではですね、最後に常広さんの方からラジオ機の皆さんに一言いただけますか。
1: はい、調布市の仙川にある仙川劇場ですけれども、こちらの劇場では親子で楽しめるような親しみやすい演劇から、海外の、本格的な戯曲を取り上げた芸術監督による作品などですね、いろいろな演劇の作品を見ていただく機会を作っておりますので、ぜひ詳しくは仙川劇場のホームページや財団から発行している広報誌パレットなどを見ていただいて、内容こういうものをやってるなというものを知っていただいた上で、ぜひ気軽にお越しいただければと思います。またわからないことあれば、ぜひ気軽に仙川劇場に例えば足を運んでいただくとか、あとお電話でもいつでも受けておりますので、気軽にお問い合わせお問い合わせください。お待ちしております。
0: はい、今回は調布市仙川劇場館長の常広さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。はい、
1: どうもありがとうございました。
2: 仙川劇場観劇付き知って見て学ぶ演劇入門、こちらは現在受講生募集中です。受講料は調布アートプラス会員が3,000円、一般3,200円、29歳以下の方は2600円です。お申し込みはインターネットまたは窓口でお申し込みください。詳しいお問い合わせは調布市仙川劇場 03-3300-0611 までどうぞ。途中お送りした曲はエルトン・ジョンで Believe でした。ナビゲーターは小坂井由美子でした。また来週のスタジオパレットもどうぞお楽しみに。

水曜日の午後のカフェテラス明石千秋、生放送午後3時までお付き合いください。お届けした曲ミーシャで眠れぬ夜は君のせいでした。

時刻は1時22分調布 FM 天気予報をお伝えします。まず調布市周辺海峡、台風6号伊豆諸島北部を通過し、夜には東の海上に抜けていくでしょう。大雨のピークは終わり、夕方には止んでくる見込みです。ただ雨が止んでも土砂災害や川の氾濫などには警戒が必要です。予報です。調布市周辺、今日の午後北寄りの風、雨で夕方から曇りでしょう。明日は北東の風、曇りでしょう。降水確率午後6時から午前0時まで 10%、 午前0時から明日朝6時まで 0%、 明日朝の最低気温は18度の見込みです。また現在引き続き多摩北部、調布市周辺を含む調布市を含む多摩北部に大雨警報、土砂災害、強風、雷注意報が出ています。ご注意ください。調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。1時20分現在、一般道の渋滞情報をお伝えします。甲州街道上りは上高井戸1丁目付近で 0.4 キロの渋滞、代わって三鷹通り北行き神代寺五差路付近で 0.4 キロ、世田谷通りの下り三軒茶屋付近で 0.3 キロ滞っています。井の頭通り上りは吉祥寺駅前付近で 0.4 キロ、はい、そして環八通り外回り船橋付近と玉美台付近でいずれも 0.3 キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。首都高速、この時間4号新宿線、中央環状新宿線、3号渋谷線いずれも順調です。中央自動車道と東名高速道路もこの時間はスムーズに流れています。次の交通情報は1時56分ごろお伝えします。調布FM交通情報でした。さあ、水曜日の午後のカフェテラス、この後の予定ですが、この後1時30分から調布市ホットインフォメーションお届けいたします。その前に1曲です。リサ・フィッチャー&ジェームス・ジェイ・トレインズ・ウィルソンで You Need Me This。

0: 引っ越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
1: T-REX ではホンダ社製の EV バイクのレンタルをはじめ、バッテリーステーションガチャコも設置しました。煩わしい充電は必要ありません。バッテリーをガチャッと交換してすぐに乗り出せます。ご興味のある方は甲州街道国領神社斜め前にある T-REX にお越しいただくか、調布 T-REX と検索してください。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。今日は郷土博物館の小森麻衣さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はですね、収蔵品展、関野純一郎版画展、日本の風景を彫り描くというテーマの展示についてお話を伺ってまいります。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではまず展示について教えてください。
1: はい、はい、調布市郷土博物館では6月21日の日曜日まで1階展示室で収蔵品展関野純一郎版画展日本の風景を彫り描くを開催しています。郷土博物館の収蔵品の中から調布ゆかりの版画家関野純一郎による日本の風景をモチーフとした版画作品を中心に紹介する展示です。
0: はい、それではその関野純一郎という方はどんな人なんでしょうか。
1: はい、関野純一郎さんは1914年に青森県の肥料問屋の長男として生まれました。中学時代に旧友からの影響を受けて木版画を始め、中学卒業後は洋画家版画家として知られる今純蔵の下で銅版画や石版画の技法を学びました。で、21歳で不凍という作品で初入選を果たし画家を目指すようになります。25歳の時に上京して版画家の恩地幸四郎に師事するようになり、恩地幸四郎や山口源らと版画研究会一目会を発足して多くの版画家や芸術家と交流を持つようになりました。1950年代初めには高円寺の自宅で笠松町銅版画研究所を駒井哲郎とともに開設して勉強会を行いました。その後

0: 1957年に調布に、住居兼アトリエを構えるようになり、その後アメリカの財団から招かれ、現地の大学などで日本式の木版画やの講義や実演を行い、帰国後は日本中を旅して東海道53次や奥の細道などを制作しました。国内外ともに活躍し、人物や風景など多様なモチーフの作品を世に送り出した人物になります。
1: はい、ではこの展示について、ちょっと全体像をお話しいただけますか。
0: はい、本展では関野純一郎による風景をモチーフとした版画作品を中心に展示しています。中でもその東海道53次奥の細道の風景を描いた作品は、アメリカやヨーロッパなどでの海外で過ごした関野純一郎が帰国後に日本人としての地獄の風土や文化を見直そうと決意したことがきっかけで制作されました。その他、初期の銅版作品や本の挿絵や肉質画や木版を、肉質画や木版画で描いた限定本などを紹介しています。また調布市からの依頼で調布市の名所をテーマに描いた調布八景の全作品を展示しています。
1: おお、これもちょっと見てみたいですね。まあでも本当にあの東海道53次とか奥の細道といえばね、
0: はい、
1: 有名ですもんね。ではそれぞれちょっとご紹介していただこうと思うんですけども、はい、東海道53次とは、どんな作品になってるんでしょうか。
0: とですね、東海道53次は、関野はあまり世間に公表せずに展覧会と出品、展覧会で出品する作品とは別にこう並行して制作をに取り組んだものになります。
1: はい、
0: これがだいたい年に4点ほどのペースで、1960年から1974年までの14年をかけて全55点を完成させています。
1: はい、
0: 本作品は各地を旅した関野純一郎自身の解釈に基づいて制作されています。今回ちょっといくつか後期で展示しているものがの紹介をさせていただこうと思ってます。
1: はい、お願いします。
0: まずは、四日市という作品になります。
1: うん、
0: 四日市は、これは夜の四日市の港ですねを版画にしています。
1: うん、
0: 関野はこの四日市について有害ガスや煙、汚水で何も見えない絵になってしまったって、言ってるんですが、この版画を見てみると、このその奥の工業地帯からこう赤や青、黄色などのこのライトが光ってこう水面に反射しているような様子になっていて、少し幻想的な風景に見えますね。で、次にこの京都という作品があるんですけれども、京都はこの雪の中の三条大橋を描いています。この三条大橋からこう京都の繁華街を目指して歩いている人の中に、こうスケッチ用のイーゼルをこう肩にかけて、歩いている関野純一郎本人が描かれています。
1: はい、だいぶ小さいです。
0: すいません。そうなんです。
1: だいぶ小さいけど、はい、ここにあるんですね、いるんですね。
0: はい、
1: 見つけていただきたいですね、皆さん。
0: ぜひ 見ていただきたいですね。はい、あとはですね、今回その版画作品だけじゃなくて、こう下絵も展示しています。で、今回展示した下絵は品川という作品で、下絵は水彩で描かれています。版画作品と見比べてみると少し違いがあるので、こうぜひその見比べて見ていただきたいなと思っています。またこの下絵なんですけれども、こう下絵をよく見るとこう画鋲を刺した跡が残っていて、これはこの版木を彫る際に下絵を壁に鋲止めした名残なんだそうです。で、この下絵などをすぐ貼れるように関野のアトリエの壁は木材だにしているそうです。
1: いやー、もうすごいですね。はい、ありがとうございます。それではちょっと1曲お送りして、また後半引き続きお話を伺っていきます。お送りする曲、嵐のふるさと。

0: さあでは続きまして次は奥の細道についてご紹介いただけますか。
1: はい、はい、ですね、東海道53次を完成させた関野純一郎はさらに多くの場所を旅して街道や人物などの版画を制作しました。奥の細道の制作に本格的に取り組み始めたのは65歳になった頃からです。奥の細道を完成させた関野は旅を続けて版画を作りさらに奥の細道の奥を駆け続けて行けたらと願ったと語っています。ここでもちょっと少し展示している作品を紹介させていただきます。
0: はい、お願いします。
1: とですね、三春という作品になるんですけれども、こちら出子屋敷が描かれています。この出子屋敷というのは江戸時代から続く張り子作りを行っている場所になります。関野はこの出子屋敷の庭先にイーゼル大きいスケッチをしたそうです。
0: なるほど、はい、そしてとても調布に住んでいる皆さんにも興味深い調布八景なんですけども
1: 、はい、でですね、調布八景というのはですね、1985年に市政施行30周年の記念事業として30カ所の候補地の中から市民の投票を参考に選定委員によって、決定した市内の名所になります。うん、候補選定したものと関の作品のタイトルで、関の作品でタイトルや季節が違ってはいるんですけれども、これが関野純一郎ならではの視点で描かれているのが分かるなと思います。
0: はい、
1: でこの関の作品の中に現在ではもう見ることができない風景があります。これがそれは、京王百貨園になります。
0: はい、
1: 京王百貨園っていうのは京王玉川駅にのすぐ近くにあった純日本式の庭園だったんですけど、で約500品種の花が植えられており、そのうち花菖蒲が400品種あったそうです。で公募選定で選ばれたタイトルは花菖蒲と京王百貨園とあって、花菖蒲が有名だったこともこれで分かりますね。で関野作品でも花菖蒲が描かれています。で京王百貨園はその後京王フローラルガーデン安住となり、令和3年にはこの安住も閉園してしまいました。で現在は街づくりに向け開発が進んで新しい風景が生まれようとしています。で今回の展示では調布八景全8点を展示しています。関野純一郎の視点で描かれた調布八景をぜひご覧いただきたいなと思っていますですね。
0: はい、
1: で今回紹介した東海道53次や奥の細道、調布八景の他に、初期の銅版画作品や版画本なども展示しています。後期も関野純一郎が描く風景版画の世界を楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、ありがとうございます。この作品は全部小森さんが選ばれたんですか、展示の作品は。
1: そうですね、展示どの作品出そうかなっていう選んだのは私が、はい、決めました。
0: はい、でもやっぱりこうたくさんの中から選ぶのって、はい、どうしようとかきっと思われるのかなと思ったんですけど。
1: そうですね、すごい悩みました。やっぱりすごいいい作品がとっても多いので、どれがだったら面白いかなとかっていう

0: 点だったりとか、どういうのだったらなんかこう興味持ってもらえるかなとかだったりを考えてちょっと選ばせていただきました。
1: そうなんですね。なかなかこうね、皆さんに伝える部分でね、分かりやすいものとかもきっと選んでくださってるんだろうなっていうのがすごく分かりました、はい、ね、さっきのこういろんな絵がある中、ちょっと今回は近づいて見ていただいたりとかして、見つけていただきたいものたくさんありそうです。さあでは、この関連のイベントがあるということで教えていただけますでしょうか。
0: はい、6月20日の土曜日午後2時から30分程度になるんですけれど、その銚子郷土博物館の1階展示室でギャラリートークを開催します。定員は先着順で10名になるんですけれど、申し込み参加費は不要となっています。ぜひお越しください。
1: はい、ありがとうございます。6月20日土曜日午後2時から30分程度、こちらは特に、事前申し込み参加費は不要ということですので、定員10名の方、当日先着でお越しいただければと思います。この日はもちろん小森さんが説明してくださるんでしょうか。
0: はい、そうです。
1: はい、ぜひね、選んだ方のお話聞いていただくとまたね、違った目で見ることができるんじゃないかと思います。では最後にリスナーの皆さん一言お願いします。
0: はい、銚子郷土博物館は京王相模原線京王多摩川駅から徒歩4分のところにあります。2階が常設展示室で、原始から現代までの調布の歴史を紹介しています。1階が企画展示室で、今回収蔵品展をやっている場所になります。で、年に数回程度テーマを変えて展示をしています。また2階のギャラリースペースでも季節ごとに内容を変えてミニ展示を行っています。開館時間は午前9時から午後4時まで、月曜日が休館日で、月曜日が、祝日の場合は次の平日が休館日になります。
1: はい、ありがとうございます。すごくいろんなものが展示されていて、常設展もねすごく、なんて興味深いものがねたくさん開いてありますので、ぜひまだ行ったことのない方は行ってご覧いただきたいですし、行ったことのある方はまたね、今回の展示、収蔵品展、関野純一郎版画展、日本の風景を彫り描く、こちらをご覧いただければなと思います。はい、今日は小森さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 今日話していただきました展示などにつきまして、お問い合わせは郷土博物館まで、電話が 042-481-7656 042-481-7656 までお願いします。ぜひ皆さんも6月20日土曜日のイベントの方にもお足をお運びください。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 時刻は1時57分、長平平の交通情報です。1時50分現在、一般道の渋滞情報からお伝えします。甲州街道上りは上田街道1丁目付近 0.6 キロ、ハローワーク府中付近は 0.3 キロ、下りは菊野台1丁目付近で 0.3 キロ、旧甲州街道を下り、調布駅北口付近 0.3 キロの渋滞です。代わって、人見街道の下り、国際キリスト教大学裏門付近で 0.4 キロ、井の頭通り上りは吉祥寺駅前付近 0.4 キロ、下りも吉祥寺駅前付近で 0.4 キロの渋滞。五日市街道を下り、境橋付近 0.3 キロ、環八通り外回りは高井戸西三丁目付近と船橋付近でどちらも 0.3 キロ渋滞つながっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。首都高速、この時間は4号新宿線、中央環状新宿線、3号渋谷線、いずれも順調です。中央自動車道ですが、下りが調布インターチェンジ付近で2キロ渋滞しています。東名高速道路はこの時間は上下線とも順調です。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出し過ぎに気をつけて、時間と心にゆとりを持って安全運転をお続けください。次の交通情報は天気予報と一緒に2時25分頃お伝えする予定です。長平FM交通情報でした。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: あ、また本買って。
4: いいじゃないか。
3: これ以上うちのどこに置くのよ。
0: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
4: だって
3: あんた預けたいわ。
5: 人はちょっと。
6: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後8時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: 時計の針は2時を回りました。午後のカフェテラス、水曜日、調布市文化会館田作り3階、調布 FM のスタジオから明石千秋がお送りしています。

0: ます本当お招きいただきまして。
1: いやちょっと今日台風が来ちゃってて、
0: うん、ドンピシャですね。
1: もう連れてきたでしょ。
0: で、ね、もうアラチュー男ですよ
1: やっぱりそうですよね。
0: はい、
1: あれ、
0: はい、
1: この間最後に出ていただいたのっていつだったかな。
0: あれは
1: 杉山さんとかと一緒に出ていただいた。
0: その後に
1: もう一回出ていただいてましたっけ。
0: サンセットグルーヴの CD かなんかの、
1: はい、
0: あれかな、 あのレコ発関係のやつに来たかな、うんうんうん、あんま覚えてないな。
1: あ、ケイジュさんと3人で来ていただいたのかな。
0: そうですね、
1: トメさんとね。
0: そうでした、
1: はい、そうでした、うん、いやだいぶ前になってしまって。
0: だいぶ前ですよね、それもね。
1: ねえ、はい、あ、コロナ前かな。
0: コロナ後です。
1: 後でしたっけ、
0: うん、ギリギリ後みたいな。
1: 私もなんか頭の中が、
0: あ、でもそうですよね、大きな区切りはコロナ前かとかってありますよね。
1: その辺の頭がね、
0: はいはい、
1: ぶっ飛んでおりまして、
0: ま
1: 記憶が飛んでおりますが、
0: はい、もうね、そうなんですよね。コロナ後なんかはもう本当にね、日々日々に追われて、もう自分のね、もう感覚がなくなってますもんね。
1: そうですよね。
0: あれいつだったっけって
1: ね、
0: 本当に
1: 恐ろしいでございます。
0: 恐ろしいですよね、はい、
1: ありがとうございます。
0: いやいや、
1: いや、ケンタさんといえば、はい、やっぱりこうオメガトライブ、
0: はい、そうですね、
1: はね、
0: なんだかんだで、まあ、調子に乗ってやらせていただいてますけどね
1: 一回こう抜けたりとかされたんですけど、
0: 早めにね、やめちゃったんですよ、
1: う
0: ん、
1: 早めにやめちゃったんですか。
0: そう、2年ぐらい経ったぐらいにやめちゃったんですね。
1: あ、そうだったんですね、はい、でまたね、再開されて。
0: そうですね、再結成というのは、うん、再結集というふうに呼んでるんですよね。
1: あ、そうなのね、
0: はい、ただ集まってるだけという、うん、再結成っていうとなんかほら新しいアルバムを作んなきゃいけなかったりとか、はい、いろいろあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: じゃなくたまたま集まってると再結集っていう名前にすると、
1: はい、
0: すごくハードルが低いからみんなメンバーもやりやすいってことでね一応そういうふうな呼び名で親してもらってるんだけど、だから2018年ぐらいとかから、はい、まあ、活動し始めて、
1: はい、
0: だちょこちょこそのライブツアーやらせてもらったりとか、
1: うん、ですよね、はい、なんか年1年間こうずっとライブやってたりとか、またちょっと、
0: そうですね、だいたいなんていうんだろう、春先やったり秋からやったりとか、
1: うん、
0: そんな形で全国回らせていただいてて、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: ありがたい次第ですよ ね
1: でもお休みしたりまたねこうグッとやったりっていう感じでね活動してらっしゃる。
0: 本当にね、もう勝手にやらさせていただいてますよね
1: 皆さん本当にすごい、はい、いい方ばっかりですよね。
0: まあ昔からの、ね、仲間なんで本当に仲はいいですよ ね、
1: はい、一度ね、あの皆さん全員メンバ
0: ー、そうです、本当にお邪魔させていただきましたね。
1: もうすいません、後ろ立ってていいですか。
0: みちみちになりましたもんね、本当にいい感じですよねもう本当
1: すごい楽しかったんです、
0: は
1: い、
0: コロナ前だから OK でしたね。
1: あ、そうですね全員ここに入っていただいて、ね、なかなか狭い中に入っていただいて、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: キツキツしながらすいません立っていただいていいですかみたいな感じで、
0: ね、
1: 申し訳なかったなと思って。
0: いやとんでもないです
1: よね。後ろから顔出して喋ってくださいとかね。
0: ありました、ありました、本当に
1: 楽しかった。
0: もうその説もお世話になりました
1: とんでもございません、まあ、その活動がね、はい、まあ、吉田さんを、健太さんを紹介するとすると、まあ、そこから入ってしまうんです
0: よ。そうですよ ね、まあ、キャリア的になんかね、そこから始まってる部分がありますからね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でその後、まあ、いろんな、ね、バンドの活動したりとか。
0: はい、もうおかげさまで今もいろんなバンドをやらせていただいて
1: ですよね、
0: はい、
1: で今日の1曲目にお届けした曲なんですけども、
0: はい、こちらはですね、マジックフラワーセンチュリーっていうグループでね、うん、
1: はい、
0: このグループは、まあ、本当にコロナの後に活動し始めたバンドで、
1: うん、はい、
0: で女性ボーカルいちほというね、
1: はい、
0: とても派手な女の子がいるんですよ
1: 、はい、
0: あの見た目も派手な子なんですね、はい、だいたい会うたんびに髪の毛の色が変わってるというね。
1: あ、いいですね、羨ましいそれ
0: うん、そのいちほと、
1: はい、
0: であとベースがね、自分と本当小学校からの幼馴染の、
1: うん、
0: 田口正人という、まあ、あの彼は尾崎豊さんのデビュー当時からずっとサポートやってるベーシストの方なんですね。でその方と一緒にまたなんかバンドやろうよってことでやり始めたのがこ の、うん、あのマジックラバーセンチュリーという、
1: はい、
0: はい、
1: すごい。でその中の曲からメイデイという曲を聞いていただきました、今音楽、はい、音楽をずっと やってきてる健太さんなんですけど、
0: はい、
1: お料理も得意なんですよね。
0: 料理好きです料理好き、食べるのが好きだからうん、うん、なんか作っちゃうという、
1: あ、
0: そっちなんですよ。
1: そうなんだ。
0: 料理が大好きっていうのもなんか自分でなんか お酒飲むじゃないですか、
1: はい、
0: でその時のなんか自分のあてをこういうの食べたいなっていうといろいろとやっていくとうちに、だんだん自分が好きな料理がだんだんできるようになっちゃったという感じなんですよね。
1: なんか最近の考案、最近考案したお料理とかあるんですか。
0: 最近なんだろうな、最近ちょっと作った

0: たのは、鶏の胸肉あるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、あれにこあの小麦粉混ぜて、
1: うんうん、
0: でごま油で炒めて、
1: はい、
0: でいい感じになったら、うん、そこにちょっとなんて言うんだろうな、ちょっとちっちゃめに切ったこんにゃくをガッて入れて、
1: こんにゃく、
0: はいはい、でそれに鷹の爪をボンと入れて、
1: はい、
0: それで、醤油みりんお酒で味付けして、
1: うんうん、
0: であとはボーンと出来上がったらネギとごまバーってやると美味しく飲めるんですよ。はい、
1: 美味しそうですね。
0: 美味しいですね。
1: 鶏とこんにゃくってちょっと意外。
0: そうなんですよ。ね、で 火が入ると、はい、なんとなく食感が近くなるんですね。
1: へー、
0: こんにゃくがちょっと若干あの弾力性が出てきて、
1: うんうんうんうん、
0: であのヘルシーだしということで、はい、それであの割と作ってるかな、
1: うん、確かにカロリー低そう、
0: 低いですね、はい、
1: へー、
0: でそれをやったりとか割とやりますけどね、まあ、他はもう普通にいろんなもん作ってます、うん、
1: チャーハンとかもね、
0: チャーハンやりますね、
1: サクサクっと、
0: はい、もう鍋振りますね。ねガンガン振りますね、鍋ね。
1: ね
0: え、うん、そうですね、まあ、家で飲みたいがためにっていうのが、
1: あ、そっか、
0: そうなんです。だから基本は本当にあてのね、お酒のあて的なものを作っちゃう感じなんだけど、
1: はい、
0: っていう雰囲気ですよね。
1: ねえ、はいはい、すごいですよね。はい、ケンタさんもあてって言うんですね。
0: あてっていい、
1: これあれどこの出身でしたっけ。
0: あ、自分は横浜ですけど。
1: そっか、
0: あてってどこなんだろう。
1: あてってどこの人が言うんだろう。
0: ねえ。
1: あれと思って、
0: どこなんだ、当てって言っちゃいますね、
1: 当てって言いますよね、はい、あれどこが発祥かしら。
0: で今度調べておきましょう。
1: ですよね、はいはい、当てって関西の方かなと思ってたんですけど、
0: あ、でも可能性ありますね。ひょっとしたら関西って今聞いてらっしゃる方は関西だよって、
1: ね、誰かメッセージ送ってください、う
0: んうん、ね、そういうふうに思ってる方いらっしゃるかもしれません、
1: ね、どうなんでしょうね、うんうんうん、いや、あんまり関東では言わない気がして、
0: あ、そう、お
1: そんなことないかな、
0: お どうなんだ、自分なんか普通に喋っちゃってるもんね、当てって言っちゃってるけど、
1: 全然当て
0: って言ってて、どうなんだろうね、
1: うん、なんだろう、
0: あ、でもそういうのあるよね、自分で言ってて普通だと思ってたら実はそうでもないっていうのがね。え、言わないのそれっていうのがたまにありますもんね。
1: そうなんですよ、はい、なんか私の祖母が使ってた言葉を、
0: はい、
1: なんかそれ言ったらすっごいみんながびっくりして、何それって言ったりとか、やっぱそういうふうになんかどっかから来た言葉が身についてたりするんでしょうね、はい、
0: なんかね、それが自分の中では全然普通の言葉になってるけど、
1: うん、そうですそうです、
0: ね、
1: でもあります、うん、でも違ったって
0: 言わないとか、
1: そう、
0: え、それ、え、知らないとかありますもんね。
1: ありますよ
0: ね、ありますね。
1: いやいやいやいやね、うんうん、本当に、うん、そう、それでまたちょっと曲の話に戻りますが、はい、うんうん、マジックフラワーセンチュリー、
0: はい、
1: でこちらの方の先1曲目、
0: はい、
1: お送りしたんですけども、
0: はい、メイデーという
1: ね、
0: まあ、助けてというようなね、そんな意味以外ですね。
1: メイデーメイデーが、そこそこ、
0: そうそう、その意味です ね、
1: はい、あ、そうなんですね、
0: はい、
1: うん、この曲とかはどなたが作られたりするんですか。
0: 自分も作ってるし、うん、ここの、ね、あのメンバーは全員作るんですよね。
1: お、すごい。
0: だから新曲作るぞ、さ、あっという間にね、5、6曲バッと集まってしまうと、
1: 一人1曲ずつぐらいパパパってできる、
0: はい、早いですね、
1: うん、え、ケンタさん作るときってどんな感じで作るんですか、
0: はい、歌詞が先とか、一番多いのが、うん、あの車乗って鼻歌、
1: あ、
0: 乗った時に浮かんできて、
1: はい、
0: あ、出てきたっていう時に携帯の録音ボタンを押してバッて、で入れてっていう、で家帰って冷静に行くと、なんじゃこりゃとそん時はいいなとか思うんですよね。でもおやおやおやとかいうのがありますよね。
1: まあそうですよね、
0: はい、
1: でも作例がたくさん出てくれば、
0: はい、
1: それをつなぎ合わせて一曲にすることもできるし、
0: ストックいっぱい作っといて、
1: あ、
0: で A メロのストック、 B メロのストックとか、
1: うんうん、
0: でサビコ、たまに本当につながって出てくる時があるんですよね。だからその時は、うん、まあ、そのまま採用みたいな感じもあるけど、
1: そかそか、
0: 一番多いのはやっぱ車運転して、はい、もう特に仕事の帰りがやっぱ多いですよね。なんかもうライブ終わってホッとしてっていう、はい、リラックスして、
1: うん、
0: ね、帰るときに、
1: はい、
0: あ、なんか出てきたぞみたいな感じ
1: で、あ、こんな感じ、
0: 鼻歌歌ってるとなんか出てくるみたいなね、なんかそういう感じありますよね。
1: そうですね、はい、うん、あ、詞は書かないんでしたっけ。
0: 詞も書くときもありますね、
1: うん、はい、でも基本は曲の方をね、曲ですね、作ってらっしゃるという、はいはい、このアルバムの中にもね、ケンタさんが作られた曲も入ってるんで、
0: はい、
1: 今日はそれじゃなかったんだね。
0: 今日は違いますね。今日はなんかこの天候だと、
1: はい、
0: 台風だと本当命令助けて助けてというような感じとか、なんか曲のなんか勢いとかも、うんうん、
1: はい、
0: こっちがいいかなっていうのが、
1: なるほど、 さすがでございます、はい、ありがとうございます。

0: いやね、本当でもだいぶ、はい、だいぶちょっと収まりつつあるのかな。今日夕方にも雨上がりそうな予報ではあるんですけどね。
1: 今日の午前中一回あれですね、野川とか多摩川が危ないよっていう警報が出ましたもんね、
0: は
1: い、
0: そうですそうです。で 避難、はい、あの避難勧告も出ていたので。
1: そうですよね、
0: はい、はい、皆さんちょっとのどうぞっていう感じでお話をさせていただいたんですが、どうやらその避難する場所もね今もう閉鎖になったようなので。
1: あ、じゃあもう一応ね、
0: はい、よかったです、うん、一時で、
1: うん、よかったですよね。
0: いやテレビでもねやってて、はい、野川とかすごい
1: 結構、はい、で上まで来てましたね、
0: はいはい、かなり行ってましたね、はい、びっくりしましたけど、
1: ね、野川はね最近まで本当に枯れてて、うん、水がない状態だったから。
0: あ、確かに
1: ね、すごい変化でしたよね、うん、はい。
0: いやなんかもうちょっとこうちょっとずつ降ってくればいいよね。
1: いきなりでしたからね、本当すごかったですから ね、
0: まあ、これで少し水の方はどうなんでしょうかね。
1: これでちょっとね水不足が解消になってくれれば一番いいでしょうね。
0: いいんですけどね、はい、水源の方に降ってくれれば
1: な。そうなんですよ ね、
0: そこがね、
1: 水源の方降らないで、ね、こっちの都心の方ばっか降っちゃうとね、うん、意味がないみたいですからね。
0: どうなんだろう、うん、というところですが、
1: はい、
0: っていう話をしてでも、はい、ということで次の曲行ってみたいなと思いますけれども、
1: はい、
0: はい、次が、
1: うん、
0: こっち、
1: あれ、あ、どちらでも大丈夫ですね。
0: あれ、
1: はい、
0: どっちだったかな、こっちか、
1: あ、そっち、
0: あ、違う、こっちか、
1: お、どっちだ、
0: あ、大丈夫だ、
1: あ、はい素晴らしい、そうですね、次はね本当曲名が大丈夫という曲なんですけどねこちらも、もうこっちのバンドは本当は長くずっとやってたバンドなんだけど、しばらく、はい、やめてたというか、メンバー皆さん忙しくて、
0: うん、
1: 活動中止中だった、サンセットグルーヴというね、
0: はい、
1: それがまあようやく CD ができた、で今日ちょっとね持ってきましたということで、
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ね、こちらのバンドにはね、チェクさんもよく、ね、ご存知な村上圭樹というボーカリストと、
0: はい、
1: 吉田智代というボーカリスト、ツインボーカルのユニットなんですね、
0: うん、
1: なんでそれの、まあこれは村上圭樹と、吉田智代がまあ、ほぼほぼ共作したような感じの曲でございますので、うん、
0: はい、
1: 聴いていただければと思いますけどね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ曲紹介をどうぞ、
1: はい、サンセットグループで大丈夫。

0: ということで2時台のゲストコーナー、今日は吉田健太さんでございます。
1: どうもよろしくお願いいたします。お邪魔させていただいてます。
0: 少し体重多くなられますか？
1: はい、結構ね、上下移動が多いんですね。
0: そうです
1: ね。体とか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: またいい感じでね、大きくなったりとかね。
0: そ
1: う、大きくなったねって言われると、もう第三成長期なんて言ってますけどね。はい、
0: 第三成長期、はい

0: 食べちゃうからね。
1: いやすごい元気そうです、いいですね。
0: おかげさまで、ね、おかげさまで本当元気ですね。夏バテもほとんどなく、ね、毎年毎年、うん、
1: 素晴らしい、
0: ね、暑くてもね食欲が落ちないという、
1: すごい、
0: ね、困っちゃいますよね。
1: ま、すごい大事なことなんだけど、はい、ちょっと困ることもありますね。
0: そうなんですよ、もう本当に。で一回ね今年の1月に、はい、もうなんていうか食い地が張ってるせいか知らないんですけど、ちょっとでやばいかなと思うようなあの海鮮系のものを食べちゃったんですね、
1: はい、
0: そしたら見事に食当たりになりまして、
1: あちゃ
0: ー、そしたらね面白いですね、4日で6キロぐらい落ちるんですね。もう激痩せ、もう久々に、おーここまで体重落ちたかみたいな感じになりましたけどね。
1: これ私笑っていいのかどうか分かんないけど、いや4日で6キロ
0: 4日で 6キロだ、本当に食べられないし食欲もないし、
1: あ
0: もう本当水とポカリスエットとなウイデンゼリーみたいなぐらいでやってたら落ちるもんだなと思って。まあお酒も当然飲めなくなりました
1: 。あそうですよね、
0: はい、そうなりました。 みんな久々、ね、1週間ぶりになったらみんなあれどうしたみたいな、ね、なりましたけどね。やっぱそういうのはダメですね、本当にすぐにヒューッと戻っていきますね。
1: ああの急に落ちたものは急に戻りますね、
0: 戻りますね、
1: うん、だじわじわ減らすと、
0: あいいいいす、ね、
1: 意外と大丈夫なんですけどね。
0: 今ねちょっとずつ、あの今、うん、なんともう6時を過ぎて、
1: はい、
0: ゴルフを始めました
1: ですね。いやすごい、
0: したら面白いもんで、
1: はい、
0: 今結構インドアゴルフとかあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: で24時間のとか、はい、だから仕事終わった後に、うん、ちょっと行ってくんですよね、
1: はい、
0: それでやってでいろいろと手も振るし腰も振るから、
1: はい、
0: 痩せんじゃないかと期待してる最中ですけどね。
1: あ、はい、いいです ね、
0: もうね本当にちょっとしたことで、ポロって行っちゃったらいきなりコース出ようってことになって、えってまだだって2週間しか経ってないよって言ったら、いや大丈夫だよって、
1: うん、
0: でコースデビューしてきて、
1: あどうでした、
0: いやもう散々でしたよ。もう大変な騒ぎでしたけどね、でも面白かったんですよ。
1: 楽しいですよね、
0: めちゃくちゃ面白くて、
1: うん、
0: でこれはゴルフがハマるかもしれないと思って、その時はハマるかどうか分かんなかったから、
1: うんうん、
0: レンタルのクラブを借りたんですね、で今新しいクラブ買っちゃいましたですね。
1: いよいよ
0: ついに
1: 来た来た、
0: ついにねまたやるぞということになってますんで、
1: 一緒に行きましょうよ今度って。
0: 私もも
1: うずいぶんやってませんけれども、
0: もう昔やってた、
1: やってましたよ、
0: すごい
1: すごいやってましたけど、ちっとも動くならない。
0: 本当ですか。じゃあ今だとちょうどでいいのかな、ごめん、
1: 全然大丈夫です。
0: もう大変で、いった今回その行った人間がみんな上手い人ばっかしだったから、
1: あそうなんだ、
0: ごめん合格しっぱなしで、みんなはパーンって打ってカートでヒューっていくんだけど、はい、うんうん、カート乗ってる暇ないの、ポンコロコロコロコロポンコロコロコロコロみたいな感じでね、
1: 同じ同じ、大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫、一緒一緒、私も一緒に走ります、
0: まあ、走ってくれますか。まあ本当でも面白かったです
1: ね、楽しいですよ ね、 そうですね、やっぱり
0: こんなにもできないんだって、こんなにも当たんないんだって思うとね、なんか燃えますよね。
1: あ
0: もっともっといいスイングで、
1: あそうなんだ、
0: いい形で飛ばしたいなとか、
1: あ練習バリバリ
0: 行こうとか、はい、ね、行きますね。
1: じゃあ結構インドア の、はい、あの
0: 行ってますね、
1: 練習場とか行ったり、
0: はい、24時間のところに行って、うん、
1: あのシミュレーションゴルフみたいなやつとか、
0: ちゃんとねホームとか全部やってくれて、今何回やってたとか、
1: あそうそうそうそう、
0: 全部出るから分かりやすいですよね。
1: あとでなんか録画見せてくれたりとかね、
0: そうで当たった瞬間インパクトの瞬間、うん、ヘッドがどっち向いてるかとかも全部分かるから、
1: すごい、そんなのまで分かるんだ、
0: すごいですよね。
1: へ、
0: まあまたしばらくしたらちょっと行こうかなと思ってます。
1: ケイトさんめちゃめちゃ練習して、はい、めちゃめちゃ上手くなりそうな感じがする、
0: はい、そうハマるんですよ
1: ね、
0: ハマるタイプなん
1: で、ね、ですよね、はい、私の練習大嫌いなんで。
0: もうバンバン現場出てやるタイプなんですね。
1: だって本当練習場でどんなに練習しても上手くならないんだもん。
0: だって全然違うもんね。それは本当思いました。だってコースに行ったら芝も違うし、変なとこ打っちゃったら角度が合うとこで打たなきゃいけないじゃん。
1: そうそうそうそう、
0: ね、あんな平らなとこでずっと打ってればと違いますからね。
1: しかもあのマットみたいに滑らないから、
0: そうそうそうそう、ね、ザクっていきますもんね。まあそうバンカーの練習はできませんしね、
1: できないですね、
0: うん、まあ、だから面白かったですよね、うん、一回出て、
1: そうなんですよ、やっぱりやってみて楽しいなって思ってもらうのが一番だと思う、
0: は
1: い、
0: 面白かったです、はい、
1: 嫌になっちゃう方も時にはいるんで。そこはね、
0: あそうか、もう本当にそこで本当なんていうのデビューだったんですよね。
1: いやすごいじゃないですか、
0: ゴルフ場デビューだから全然知らなくてい
1: いんですよそれで、
0: うん、でも18ホールってもあるのってね結構大変ですね。
1: そうですよ、
0: 9ホールご飯食べて9ホールって感じでね、
1: うん、
0: でも面白かったですね。

0: いやそれは素晴らしい、はい、
1: ちょっと続けてると思いますよこれからは。
0: あ、いいんじゃないですか、
1: ね、またそのうちぜひご一緒させていただければと、
0: はい、ぜひぜひ、はい、楽しく、
1: はい、
0: どうなるやらっていうね。
1: そうですね、
0: こうずっと一緒に、はい、回る方も、はい、こう一緒に話したりとかしながら結構楽しいじゃないですか、
1: は
0: い、あでもそうだ、そういう暇ないんだ
1: みんな待ってますから向こうで、それでこっちがそこまで来るの待てないから先に打っちゃってますからね。
0: そうだそうだ、
1: ひどいもんでしたよね。
0: ねえ、はい、まあでもとにかく自分のペースでね、とにかく先へ先へと、
1: とりあえずね安定したショットを打てるようにちょっと頑張りたいと思います、ね、
0: とにかくアイアン2本ぐらい持って走れと。
1: そうですね、そうおっしゃる通り3本持って走れって言われて
0: 楽しいですね。
1: 楽しかったです
0: ね。いや、やっぱ体を動かすって楽しいですよね。
1: 楽しかったですね、本当に、うん、面白かったですね。
0: あんまり痩せませんけどね。
1: あ、そうなんだゴルフやったら痩せるかと思ったらそうでもないんだそうかもしんないね、うん、まあじゃ あ, まあ別のことを考えてい
0: や、でいやもうそれはなんか痩せるじゃなくて楽しむという。
1: そうです ね,
0: ね、あの芝生の中で緑で目を癒し、
1: うん、そうですよねもうだから本当に自然が綺麗だって、そんな余裕ないですもんね、見てる。
0: そうですね、
1: もう大変、もう早く皆さんにねご迷惑かからないように、もうなんとかねグリーンに近づかなきゃっていうので精一杯だから、まあいいね、自然がいいねなんてゆとりはもう全くなしでございましたけど。
0: 健太さんめちゃめちゃ気遣いだから、はい、なんか様子が目に浮かびました。
1: すいませんすいませんすいません後ろの人たち来てるぞグループ早く打てとか言われますけどもうね大変でしたけど。
0: ですよね、お疲れ様でした、はい、でもこれからますます楽しくなると思います。
1: 頑張りますよ、
0: はい、ぜひぜひ、うん、さあというところで、
1: ほいほい、
0: ライブのちょっと告知もしていただこうと思います。
1: はい、
0: まず、うん、7月
1: 7月の1日かな、
0: はい、
1: 1日にあの今本当や、ね、お話しちゃったオメガトライブと、
0: はい、
1: スターダストレビューさんとなんとジョイントでやらう、うん、あのライブを決まりましてですね。
0: 豪華じゃないですか。
1: すごいですよ、うん、でこれがね普通のジョイントっていうと、例えばうちらがまず最初出て、
0: はい、
1: で次スタラビさんが出て、
0: うん、
1: で何曲かやるっていうのがなんかジョイントっていう風にじゃないですか、
0: うんうん、
1: 今回違うんですよ。もう入り乱れて、すごいことになってますね。
0: そうなんですか。
1: でスターダストレビューさんはね、あの要さんがいらっしゃるから話がすごい面白い、
0: うん、
1: で長いしということで、
0: うん、
1: で今回のリストアップされた曲もこう見ると、
0: はい、
1: なんか思ったより曲が少ないんですよ、
0: うん、
1: ということは喋る気満々だなと思うそうです。スターレストのデビューの皆さんとはアマチュア時代に一回コンテストで一緒になって、
0: う
1: ん、でそこからのお付き合いなんですよね。
0: あ、じゃあ長いお付き合いなんですね。
1: 向こうが本当に大学生でこっちが本当に高校出たばっかしぐらいの時で、うん、
0: へ
1: ー、で2年先にねスターレストレビューって名前でデビューして、それまではね、うん、あれれのれっていう名前ですからねそれでずっとやってたんですよね。であれれのれなのにいきなりスターダストレビューっておしゃれな名前でデビューしてなんて思ってたらうちらもねデビューから名前を変えてね、オメガトライブになって。
0: そうですよね。
1: お互いねアマチュアの時の名前を捨てて
0: よって
1: その芸能界にデビューしたという。
0: いや
1: でもですからね、
0: いやめちゃめちゃ長いお付き合いなんですね。
1: 長いですよね。特にその杉山と要さんはもう年に何回も一緒にライブやってるから。
0: そうなんですね、
1: はい、そのお付き合いもあって、
0: じゃあつながりはもう本当にずっとあった、はい、
1: やっとねあのやることになって横浜の、
0: はい、
1: ピアアリーナというそこそこ大きいところなんですね。
0: 横浜のペアリーナ、
1: ピアアリーナ、はい、
0: はい、
1: ところでやらせていただいて、まあ、おかげさまでこっちはソールドアウトっぽいんですよね。
0: あら、じゃあ残念ながら皆さん、うん、
1: 当日券よったら出るかなってぐらいな感じかもしれないですけど ね、
0: ご興味ある方はチェックしてみていただけたらと思います、
1: は
0: い、そうですね、ま
1: あ、それもやりつつ、
0: はい、
1: まあ、あとは、
0: はい、
1: まあ、あと6月の10日の日にね、うん、
0: はい、
1: ナイトオールという、
0: はい、
1: 今あの声優さんとやらせているグループがありまして、
0: う
1: ん、
0: あ、これ6月10日今週来週、
1: あ、6月の7
0: 月7月10日、
1: うん、7月10日です、
0: はい、
1: 7月10日、こちらが代々木のアルティカセブンさんというね、
0: はい、金曜日ですね、
1: はい、ところで、うん、夕方のね、夕方ならば、19時30分からやらせていただきますんで、
0: はい、
1: よろしかったらフラッと遊びに来ていただければ
0: ね。いいですね、代々木の駅から歩いて5分ぐらいだったかな、
1: は
0: い、
1: そうですね、本当近いです。
0: ですよね、
1: はい、
0: ちょっと曲がって、
1: はい、
0: まっすぐ行って曲がった
1: ところ、はい、こじんまりしたところでね、いい雰囲気でね、うん、アットホームな形で毎回やらせてもらってるんですよね。
0: 2階じゃなかった？
1: 2階です。
0: あ、じゃあやっぱりあそこだわ。
1: はい、
0: はい
1: なんかそういうのもありますし、はい、あとはあれですね、まあ、調布でしたら、
0: はい、
1: 今調布にある銀座さんというお店が

0: あるんですけども、そちらで自分がセッションホストをさせていただく、
1: はい、
0: なんていうんですかね、みんなが遊び来てという、うん、歌いに来て、もう弾きに来てという、
1: うん、まさにセッション、
0: もう何でも、うん、ね、歌いたい方、ギター弾きたい方、ね、ピアノ弾きたい方、何でも来て OK な、そんなセッションを、やってまして、今月は6月の26日金曜日になってます、はい、調布の、ね、皆さん、もしよろしかったらこの曲歌いたいよって言えば、譜面を持ってきていただければ、もううちらの方でいい感じで伴奏させていただきます、
1: ね、はい、なんか結構、はい、メンバーがねたくさんいらっしゃって、
0: そうですね、
1: すごく豪華なんですよね。
0: 一応ね、4人で、ね、鍵盤とベース、ギター、ドラムという、まあ、そこそこ大体の曲ができるような編成になってますので、
1: ね、素晴らしいですよね、はい、そういうセッションってなかなかないと思うので、うん、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います、はい、というわけで、はい、そろそろ終わりの時間が近づいてきてしまいまして、
0: はい、
1: 残念なのですが、
0: 残念ながら、
1: はい、そのね、今度、7月10日に、
0: はい、
1: 一緒にライブをされるという、そうですね、ナイトオールさんの曲を1曲お届けしながらお別れしたいと思います、
0: はいはい、
1: 曲紹介ぜひお願いします、
0: は
1: い、
0: 今は昼なんですけどもね、東京夜景という夜の曲を聴いていただければと思います、はい、ではナイトオールで東京夜景、
1: はい、ありがとうございました。今日のゲストコーナー吉田健太さんでした。
0: ありがとうございました。
1: また来てください。Bye.

時刻は2時31分調布 FM 天気予報です。明日の天気、北東の風、曇りでしょう。明日朝の最低気温18度、明日日中も24度ぐらいまで上がる見込みです。最高気温10日ぶりに25度を下回っております。調布 FM 天気予報でした。

調布 FM 交通情報です。2時25分現在一般道の渋滞情報からお伝えします。甲州街道上り永福一丁目付近 0.3 キロ、変わって世田谷通り上りは国立成育医療研究センター付近で 0.3 キロ、下りは三軒茶屋付近で 0.3 キロ、人見街道下り牟礼三丁目付近 0.3 キロ、井の頭通りの上り吉祥寺駅前付近 0.4 キロ、環八通り外回りは高井戸西三丁目付近で 0.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。首都高この時間は4号新宿線、中央環状新宿線、3号渋谷線も目立った渋滞はないようです。中央自動車道の上りが猿橋バス停付近で2キロの渋滞です。次の交通情報は2時50分ごろお伝えします。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。
3: 噂のボイバンでどこも墓もスターダウン Beware to be where the best is new

ビーファーストロンドでした。時刻は2時37分です。この時間、調布市周辺のイベント情報をお伝えしていきます。はじめに6月10日来週の水曜日、12時30分から1時までランチタイム、1時から3時まで歌声タイムという歌声&ランチを行います。調布クレストンホテルにて行われるということです。季節に合わせて様々な歌を歌います。皆さんで歌う楽しさとホテル自慢のランチをぜひご堪能ください。初めての方もお一人のご参加も気軽にお申し込みください。

申し込みくださいということです。電話が 042-489-4894-8950000 042-489-5000 までお願いします。続いて、調布工芸美術協会展、こちら入場無料でご覧いただける、展示です。6月1日から6月7日日曜日まで、10時から17時まで、そして最終日は16時30分までとなります。場所は田作りの南ギャラリーで、展示されているということです。ぜひこの機会にこういった工芸美術を見てみてはいかがでしょうか。リアル羊毛フェルトですとか、和紙人形ですとか、シャドーボックスなど様々な、工芸品ご覧になってみてください。ではもう一つご紹介します。調布シニアアンサンブルカノン2026演奏会のご紹介です。6月9日午後2時から3時30分までグリーンホールで行われます。参加費入場料は無料、当日先着200名の方にご参加いただけます。ぜひフラッと遊びに行ってみてはいかがでしょうか。以上イベント情報でした。

さあお送りした曲、こちらは虹色ですね。彩香の虹色、ゆうじさんからのリクエストです。ありがとうございます。神戸からなんですよね、ゆうじさんね。ありがとうございます。こちら神戸は台風一過の良いお天気になりましたということで、まだです。東京はまだまだちょっと雨が残っておりますね。おすすめの〇〇いただきました。下腹ぽっこりをへこませるエクササイズをご紹介します。ナイス。まず腹筋に力を入れてへこませます。はい、やってみましょう。次に両腕を大きく丸を描くように、前で手を組んで丸の中に頭を入れて、目線はおへそを見る感じ。そのまま10秒から20秒ぐらいキープするだけ。そうなんだ、すごいの。背中をこう 猫の背のようにするのかな、ぐにゅぎゅっと。ありがとうございます。皆さんどうぞやってみてください。ありがとうございます。そしてありがとうございます。うどん県大好きさん、ありがとうございます。私がおすすめのアイドルグループをいただきました。福岡のアイドルグループ福をかける少女。へえ。去年2月に誕生した6人組のアイドルグループで、メンバーの一人がアイドルになる前から知っていたファンだったので、福をかける少女推しになりましたということです。ありがとうございます。ねえ、やっぱこういうなんかこう目立ってくる前から知ってるとね、そこを押したくなりますよね。ありがとうございます。さあもう一つメッセージいきましょうか。じゃあこちらです。ありがとうございます。三冠志音さん、ありがとうございます。こんにちは。吉田さんとのお話を聞いていて思いつきました。なんだろう、おすすめの〇〇こんにゃくを食べやすいサイズにカットして焼肉のタレで煮詰めます。これだけでおすすめのあてになります。当てという言葉は関西出身の方と知り合ってから知りました。それから私も使っていますってこと。やっぱり当てって関西の方なのかな。ねえ、そんな感じがしておりましたが、そうなんでしょうか。ちょっと後でまた調べてみたいと思います。ということで、三冠志音さんからのリクエストをお届けしましょう。あいみょんでマリーゴールド。

0: てメッセージあけみさんからもいただいております。ありがとうございます。リクエストに私の曲小さな奇跡いただいたんです。ちょっと先週もかけたので今週はまた来週かけられたらなと思います。ありがとうございます。そしてメッセージもいただきました。関東はまだ雨が降っているようですね。こちら中部地方は雨も上がって晴れてきました。
1: そうか、やっぱり西から晴れてきてるってことはそろそろ東京の方も晴れてきそうですね。ありがとうございます。
0: 突然ですが千秋さん、トンブリって知ってますか？
1: 子供たちが小さい頃我が家の食卓ではよく登場してたのですが、いつしかスーパーから消えてしまって食べる機会もありませんでした。それが先日たまにしか行かないスーパーで見つけてしまいました。わら。トンブリとは畑のキャビアって言われてホウキソウの実だそうです。トンブリとみじん切りにした小口ネギ、かつお節にちょっとお醤油を垂らして混ぜ合わせます。それをご飯の上に乗せて食べるとめちゃめちゃ美味しいです。トンブリもし見つけたらぜひ試してくださいませ。私のおすすめご飯の友です、ということでありがとうございます。トンブリって私見たことと聞いたことがあるんですけど、もしかしたら食べたことあったかもしれません。ちょっと今見てみたら秋田名物ということでね、ありがとうございます。皆さんもぜひトンブリ目についたら手に取って食べてみてはいかがでしょうか。
0: あけみさんメッセージリクエストありがとうございました。

時刻は2時50分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。2時45分現在、一般道の渋滞情報からお伝えしていきます。甲州街道下り烏山付近で 0.3 キロ、旧甲州街道下りは下石原に1丁目付近で 0.4 キロの渋滞、世田谷通り下り大倉2丁目付近 0.3 キロ、井の頭通り上りは吉祥寺駅前付近で 0.4 キロ、五日市街道下り境橋付近で 0.3 キロ、環八通り外回りは高井戸西3丁目付近と船橋付近、いずれも 0.3 キロ渋滞がつながっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。首都高速4号新宿線と中央環状新宿線は順調です。3号渋谷線の下り大橋ジャンクションで若干の渋滞が見られます。そして続いて中央自動車道ですが、上り猿橋バス停付近で1キロの渋滞、東名高速道路の上りは畑野中井インターチェンジ付近で1キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出し過ぎに気をつけて安全運転をお続けください。調布 FM 交通情報でした。

本日のラストナンバーをお送りしたのは広島のエルタンからのリクエストです。松任谷由実、優しさに包まれたならでした。ありがとうございます。いやもうね、今日台風で大変だった地域も多かったと思います。ここで一つ、調布市防災安全情報メールが2時28分に入っておりました。調布市は注意報についてです。警報注意報についてです。洪水警報、強風注意報、雷注意報は継続となっております。大雨注意報は解除となりましたので、はい、少しね、大雨はそろそろ雨は止んでくるような感じです。ただまだ風はねちょっと強いですね。お気をつけください。いろんなものが飛んできたりするのに、ね、気をつけていただきたいなと思います。さあ、そしてもう一つメッセージいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。カンさん、ありがとうございます。はじめましてということでありがとうございます。おすすめの〇〇いただきました。おすすめの趣味でけん玉をあげます。けん玉ってすごい運動になるし、頭も使いますし、集中力もつきます。けん玉の楽しみ方としては自分のできる技を増やしていくことです。難しい技ほどできるようになると楽しくなります。達成感が湧きます。技はある日突然できるものではないです。少しずつ粘り強く練習をしてできるようになります。毎けん玉を持つととてもワクワクした気分になります。けん玉は、他のことでも応用できます。技ができるようになるのと日常でできなかったことができるようになるのとすごく似ています。けん玉って面白いですということで、カンさんありがとうございます。そうね、まあこういうことって何でも積み重ねしていくことですもんね。何事も一つ一つ重ねていく、そのためにはしっかり土台から積み重ねていくっていうのが大事なのかもしれませんね。けん玉ね、なんかあまりうまくできずに諦めた記憶もあります。すみませんじわじわやらなきゃいけないんですよね。穴に刺すところがね、上に乗っけるところが結構難しかったかなって記憶がありますが、はい、ぜひこれからも続けていただいて、けん玉極めちゃっていただけたらなと思います。ありがとうございます。皆さんもね、参考になったら何か一つ一つやってみたらどうかななんていう話もねありました。まあありがとうございました。今日の、メッセージテーマ、おすすめの〇〇ということでございまして、たくさんのメッセージありがとうございます。おすすめね、本当にいろいろありましたけれども、今日みたいなね雨の日とか、私はやっぱりこう映画館のようなところにこもって、なんか環境のいい空気と、気温もねコントロールされた中で過ごしたいななんて思ってしまいました。はいさあ、今日のゲストコーナーには吉田健太さんにお越しいただきました。いや、私もすごく久しぶりにお会いできてめちゃめちゃ嬉しかったです。健太さんですけれども、銀図というね、調布の、あります場所でセッションホストをしてらっしゃるということです。だいたい月に1回やってるということで、今月は6月26日金曜日です。皆さんもぜひ楽譜を持ったりとかして

でね、楽器を持っている方も楽器を持っていただいたりしながらお越しいただければと思います。そして7月1日にはオメガトライブとスターダストレビューのジョイントコンサートということで、こちらが横浜のピアアリーナで行われるそうです。ただこちらもなんかチケット完売って言ってたんで、もし行ってみたいなという方いましたらばぜひチェックしてみてください。それから7月10日の金曜日はナイトオールのお二人でアルティカ7代々木にありますこちらのライブハウスで、演奏があるということです。ね、本当いろんなところで活躍してらっしゃるケンタさん、本当ねお元気そうで、なんかちょっとお会いして安心しました。もうぜひね皆さん素晴らしいギタリストなので、ね、ぜひ見に行っていただきたいと思います。ということで今日もお届けしてまいりました、水曜日の午後のカフェテラス、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。やっとね雨は止んできたようなので、皆様お気をつけてお帰りいただければと思います。この後もお気をつけてお過ごしください。それでは私はまた来週水曜日お昼12時にお耳にかかります。ここまでのお相手は私千秋でした。

0: 込む。アニメも音楽もあなたの想像を超えるコンテンツとの出会いを徹底サポート。ケーブルテレビの J:COM ではお客様の要望に合わせたプランを各種ご用意。もちろんオンデマンドサービスも充実です。最新アニメから懐かしの名作まで多数放送。アニメも音楽もケーブルテレビの J:COM で。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。
2: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、そうです、あなたです。シートベルトをちゃんと締めていますか？シートベルトはあなたの命を守ります。もちろんお子さんにはチャイルドシートも忘れずにお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ6月に入って最初の水曜日、
1: はい、
0: 連れてきちゃいました。
1: 台風第6号が接近しております。
0: いやもう本当にね、今日一日大変という、ね、方も多いと思いますけれども、はい、今キャロットタワーから見える景色もちょっとね、もう視界があまり良くない。
1: あ、かなりちょっと
0: 状態ですよね。
1: 雨がですね、うん、風に流されて、
0: はい、
1: ちょっと降ってる様子も見れますね。
0: そうですね、ちょっと引き続き ね、
1: そうですね、
0: 皆さん気をつけていただければなと思いますけれども、さてですね、先日私、秋田そして青森に行ってまいりまして、
1: はい、
0: 青森ではですね、師匠であります福山雅治さんの、ツアー竜雷すなわち声を発す行ってまいりました。
1: いや
0: いやよ、
1: 久しぶりでしたか、英子さん。
0: 久々に福山先生のライブ、そのいわゆる客席で見させていただくっていうのが本当に久しぶりだったので、もうワクワクしながら見まして、
1: いかがでしたか。
0: いや、なんかまたこう東京とかで見るのとは違う、こう地方でのコンサートっての多分ね初めてだったと思うんですよ。
1: そっかそっかそっか、
0: 見に行くのが、なのでなんかその東北の地に福山さんがいると思って、
1: あ、まずその違和感というか、
0: なんかすごい新鮮、ま
1: あ、新鮮な感じが、
0: ね、もちろんあのたくさんライブにも来ていただいてるんですけど、なんかこうお客さんとして見るっていうのがすごくなんか嬉しくて、
1: まずだって英子さんはね、あのコーラスでね一緒に帯同されていたことも何度もあるから、
0: そうですね、
1: 客席から見るっていうのがまず新鮮ですよね、福山さんもね。
0: なんか本番をね見させていただくっていうのが、なのですごく感動しまして、なんか改めてその福山さんのなんていうか熱い人柄と、あと音楽にかけるその情熱っていうのがもう全面に現れてて、なんか本当ギターもうま

0: ないし、うん、本当にかっこよかったですね。
1: いや本当に年齢重ねるごとに、うん、男の色気と魅力がね増し増しになってますよね。本当にかっこいいですもんね。
0: もうねなんかそれが前面に現れてまして、いや最高でしたけれども、うん、さあそんな

0: ということで本当にありがとうございます。
1: ね、帰ってきてお疲れのところだと思うんですけれども、はい、多分素敵な楽器を持ってきてくださるのではないかと
0: 楽しみですね
1: 思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい。さあそしてですね、メッセージもいただいておりました。ラジオネームつっくんぬさんから、英子さんデビュー27周年おめでとうございますということで、これからも北海道から応援してますという、ありがとうございます、実は昨日6月2日でデビュー27周年を迎えまして、は
0: い、おめでとうございます。
1: 嬉しゅうございます、ありがとうございます。なんかね、そういうメッセージも昨日もたくさん、ケタさんもね、ありがとうございます、反応してくださって、 SNS の方にもいっぱいいただいたんですけれども、なんかそういうタイミングに、その福山さんのコンサートに行けたっていうのが、なんか自分の中でこうすごく初心に帰れるというか、
0: あーなるほど、
1: なんかデビュー当時の気持ちにまた戻ったりとかして、
0: やっぱりこう思い出すものとかありましたか？
1: すごいたくさん、たくさん思い出して、で実家で実は大掃除もしたんですよ。
0: あ、そうだったんですね。
1: そしたら大量のカセットテープとビデオテープが、出てきまして、だからデビューからの、デビュー前からのもそうですけど、自分が学生の時に撮ってたテープとか、全部出てきて、そしたら福山さんのコーリングというアルバムの、
0: 知ってます、持ってます、
1: It's Only Love が入ってます。
0: それです聞きましたよ、何千回も
1: でしょ、
0: はい、
1: そのコーリングが出てきたんですよ、テープ。
0: らら
1: それでもうなんか
0: テープね、しかも
1: そうカセットに録音したですよ、それをなんかうわーと思って、なんかこうグッときちゃって、
0: ねー、
1: なんかそういう、
0: そうですよ ね、
1: ね、 この時は、まさか福山さんとお仕事をするなんて、
0: そっか、英子さんにとっても
1: そうですよ、学生時代に撮ったテープだから、なんか不思議だなと思って、
0: いや すごいですね、その後にね、
1: そこ一緒することになるんで、
0: スコールでね、
1: なのでなんかすごい、ね、いろんなことを考えた週末だったんですけれどもね、ちょっといろんなね、そんなコンサートの様子なども小倉さんにもね伺いたいななんて思っておりますので、楽しみにしていてください、
0: はい。
1: さあ今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております、今日のメッセージテーマなんですが、ローソンの日、
0: はい、
1: ということで、ザ・コンビニで、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: デビュー27周年ですけどもあえてここはドノーマルのテーマでいくんですね、英子さんね、
1: もうね全然関係ない、もうそんなの関係ないですもん本当に
0: 男前です、今日も
1: コンビニで、お届けしていきます。もうなんかいろんなね、もうメッセージすでにたくさんいただいてるんですけれども、はい、ぜひあなたの思い入れのある、
0: はい、
1: コンビニの品ですとか、もうエピソードいろいろあると思いますのでお待ちしております、はい、
0: ぜひご当地のコンビニ情報なども含めてお待ちしております、メッセージの宛先です、すべて小文字です。メールアットマークアフパラ .jp、 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。
1: さあそれではそんな福山大先生のですね、楽曲いきたいと思います。映画新解釈幕末伝、主題歌でございます、福山雅治、龍。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、午前9時前にレベル2氾濫注意報に切り替えました。気象庁によりますと、和歌山県南部など各地で線状降水帯が発生しました。次です。東京都台東区の路上で今年1月、香港に運ぶ予定の現金4億円余りが盗まれた事件で、窃盗の疑いで新たに指定暴力団住吉会系組幹部ら3人が警視庁に逮捕されました。この事件ではすでに別の男5人が窃盗の罪で起訴されていて、警視庁は3人が指示役となり、実行役をリクルートしたとみて調べる方針です。次です。政府は今日の臨時閣議で、一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援と

ソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。おしまいに、アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官はアメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマはザ・コンビニです、はい。さあ先ほど福山さんのねコーリングのアルバムの話をしていて、はい、いつもにラブが入っててって言ったんですけど、はい、あ入ってませんでした。
1: あ僕も盛大に勘違いが。
0: オールマイラビングでした。
1: あそうでした。
0: すいません、ラブ違いでした。
1: でもあのあたりのもう福山先生のアルバム僕全部持ってますので。
0: 93年コーリング、うんうん、で94年オンアンドオンにいつもにラブ入ってます。
1: あそっかそっかそっか、そうでした。そうでした。
0: 本当に私としたことが失礼しました、まあでもね本当に恋人とかね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 入ってたりとか、もうグッドラックが入ってメロディーが入ってたりもね、う
1: ん、あメロディー
0: も大好きなアルバムなんですよ、うんうん。その福山さん8月5日6日は東京ドーム、8月22、23は京セラドーム大阪、ライブありますので、はい、ぜひね行かれる方ね楽しみにしてください。いただきたいと思います。さあザ・コンビニ、はい、メッセージいきたいと思います。服部さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: まずは英子さん、昨日の6月2日デビュー27周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。そして今日のテーマザ・コンビニ、私の地元東京都武蔵野市と英子さんの故郷秋田県秋田市のコンビニの歴史について面白いことが分かったので投稿しますということで、うんうん、1980年頃、私が大学生の頃地元周辺の、セブンイレブン、多分できて間もないかなとセブンイレブンに深夜よく通っていました。当時は他のチェーンがまだなくセブンが圧倒的に早かったので日本中どこでもコンビニといえばセブンが最初だろうとずっと思い込んでいたんです、うんうん。ところが英子さんの故郷秋田市について調べてみたら驚きの事実が分かりました。おそらく英子さん物心ついた頃から24時間コンビニがあった世代だと思っていましたが、うん、秋田市に初めて24時間営業の本格的なコンビニができたのはなんと1990年11月のサークル系だったそうです。
1: へー、
0: そうなんですよ。
1: そっか、サークル系なんだ。
0: そうということは英子さんも私と同じように深夜営業のコンビニがなかった景色をちゃんと知っているんだなと思うとちょっと嬉しい気もしますということで、めちゃくちゃ知ってます、うんうんうん、もうそんなコンビニのなかった景色、うんばかりだったんで
1: 本当に夜中はやってないし、
0: やってないやってない、うんうん。で、まあ、その後秋田のコンビニといえばサンクスの時代が長く続き、私が大昔から馴染んでいたセブンイレブンが秋田市に初めて上陸したのはなんと2013年のこと。
1: あれ割と最近と
0: 本当ですかということです。多分本当ですなぜならもう私はもうとっくに東京に出てきていて、
1: あそっか、
0: セブンがない状態、なんなら私高校生の時に初めてローソンができたんで、
1: うんうんうん、
0: ローソンにまず朝5時に並びましたからね。
1: はいはい、あ
0: そうそうそう、
1: なるほど。
0: 朝5時に並んだんでローソンが珍しすぎて、
1: うんうん、
0: なのでそれぐらいコンビニがなかったんですよね。なのでセブンはあると思ってもう大騒ぎでしたよ。
1: そっかそっか、
0: うん、帰った時ケイタさんの奥さんも秋田とのことですが、うん、やっぱり昔の秋田のコンビニといえばサンクスやサークル系とおっしゃるんでしょうかということで来てました。
1: 自分の妻はねなんかニューデイズニューデイズ
0: ニューデイズとにかくニューデイズな、
1: うん、あ違う、え山崎、あ間違えた、
0: デイリーじゃない、
1: デイリーだ、
0: そうデイリーですよ、
1: 間違えた間違えた、デイリーの間違えた、
0: ニューデイズそんなにいっぱいないなと思って
1: 今思い出しました、失礼しました、訂正します、ね、言ってました、
0: 山崎デイリー、
1: そう山崎デイリーだ、
0: そうなんです、
1: そうだそうだ、
0: 私たちは結構山崎デイリーは多くね、うん、やっぱり見かけたなという記憶があるんですけど、うん、山崎デイリーもなんか来てましたね、さっき X で、
1: はい、
0: なんか焼きたてパン、
1: うんうん、
0: 糸丸さんかな、店内で焼き上げたパンが美味しいですよということで、
1: はい、
0: デイリー山崎は、
1: あいいですね、

0: やっぱりね、その店内製造のおにぎりとか、
1: もう鮮度がね違いますもんね。
0: そう、私もすごく大好きなので、うんうんうん、ね、コンビニ確かにその土地土地で、うん、なんか地方でね、
1: はい、
0: やっぱりあのよくあるコンビニっていうの違いますから。
1: 確かにね、
0: う
1: ん、特色がやっぱ出てます ね、
0: ね、うん、その辺もすごく気になるなと思いますが、
1: はい、
0: なんかね、いろいろ本当にいろいろあるんですよ。
1: 今日は本当にたくさんいただいてます。どうしましょうか。
0: マッスーさん、
1: マッスーさんいただきましたよ、うん、赤のローソンということでいただきましたが、うん、ザ・コンビニですが、赤のローソンが広島駅近くにあります。そうなんだ、知らなかった。
0: 赤いんだね。
1: この前行ったばっかりなのに。
0: 茶色いのとかね、景観のやつでありますけどね、
1: うんうん、やっぱりローソンといえば白とブルーのイメージですけど、赤なんですって。
0: なんで、
1: 帯色があ
0: れか、カープだ、広島カープだ。
1: カープがあるから、
0: すご
1: っ。そう、ローソンは地域密着でそれぞれの街の雰囲気やイメージに合わせて外観カラーを変えているそうなんですが、うん、カープイコール赤ということで、スタジアム近くの2店舗の柱やロゴの色を赤に変えているんだそうですということで、
0: うん、
1: もうこのね、ローソンの看板のロゴは青なんだけど、
0: ね、周りは棒のね、バーのところは赤いっていう。
1: 帯が真っ赤ですよね。
0: さすがです。
1: さすがでございます。これも広島ならではという感じですよ ね、 ね、 ですよね。
0: 面白い。いや、
1: これは面白い。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、それではね、ここで一曲ちょっとお届けしたいんですけれども、昨日ですね、2日に訃報がありました。75歳で亡くなりましたピーボー・ブライソン、アラジンの主題歌ですとか、はい、美女と野獣など、もう私も本当にたくさん聴きましたし、
1: はい、
0: もう世界中の方々がね、うん、ピーボーの歌声に酔いしれたと思うんですけれども、はい、私実はこのアホールニューワールドというピーボー・ブライソンの曲を中学生の時に初めて人前で歌って歌手になろうって決めたんです。
1: そうなんだ。
0: あのピーボー・ブライソンとレジナベルのデュエットなんですが、その時にたまたまね、あの体育館で披露する場面があって、その時にこの曲を歌ったことで私はこの今の歌手人生があるので。
1: じゃあ愛子さんにとっても大切な一曲なんですね。
0: 本当に大切な曲で、そして大好きな歌声だったので、うん、はい、ここで、心を込めてお届けしたいなと思います。ピーボー・ブライソン&レジーナ・ベル、A Whole New World。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大キット育毛剤がお安く手に入るチャンスです、はい、なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です、中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
1: はい、そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK、 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円、ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか。
1: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聞きの皆様、さらにビッグなお値

0: 引きご用意しています。なんと3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円、3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする
0: は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマはザ・コンビニです。はい、メッセージたくさんありがとうございま す。サバカンさんからです。
1: はい、
0: 今しがた聞き始めたところですが、ということでローカルコンビニの話題で盛り上がっているんですかと。もうそうです、も
1: う
0: コンビ、今日はザ・コンビニがテーマですからね。
1: ございます。
0: 私の地元群馬にはかつて西武オンというローカルコンビニがありました。ホームセンターのカインズなどと同じグループのコンビニでしたが、ローソンに吸収されました。そして数年前からゼンショーが桜ミクラというコンビニを始めました。
1: へー、初めて聞いた。
0: ね、当初は群馬県内限定展開ということだったんですが、今では県外にも店舗があるようですね、という。
1: へ
0: ー、新しいコンビニがという。
1: 桜ミクラ、
0: 桜ミクラですって、ひらがなで。
1: へ
0: ー、ねえ、面白い。
1: 行ってみたいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では続けて吉尾ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、ケイタさん、スタッフの皆さん、おこんにちは。
0: おこんにちは。
1: メッセージテーマですが、
0: はい、
1: 大体は公共料金の支払いとちょっと寝坊して朝ごはんを炊いている時間がない時、複数入りのパンを買ったりします。たまに冷たい飲み物を欲しい時、ペットボトルを買うんですが、同じ飲みたい品物でもスーパーで安く買える場合

0: コンビニで買うのは我慢しがちですということで、価格問題はありますよね。
1: 価格問題はね、これしょうがない。
0: 便利さを取るか価格を取るかみたいなね、
1: 悩ましいですよね。
0: 悩ましいですね。
1: そうなんですよ。
0: これは確かにあるかもしれません。
1: さあ、 MC 安本さんからはこちら、
0: はい、
1: 今日もスマホアプリリスラジなどで聞いてメールしてますよということで、はい、こちら盛岡、雨が降る前で少し蒸し暑く感じますという、仕事の合間にメールしてくださってて、
0: あり
1: がとうございます。さあ、テーマのザコンビニとのことで、先ほどもコンビニに立ち寄ってきましたタイムリーです ね、カウンターコーヒー、紙コップのコーヒーがスマホアプリで半額だったこともあり、
0: う
1: ん、あ、そういうこともあるのか。
0: あ、そっかそっか、
1: アプリ半額ね、うんうん、立ち寄って少しだけリフレッシュしてきました。半額になっていた唐揚げは衝動買いしてしまいました、うん、コンビニはバイク保険、自転車の保険の取り扱いがあり、うん、詳細が気になりチラシをいただいてきましたよと。へえ。それから ATM やコピー機があって充実していて便利です。そんなこともあり、各コンビニのスマホアプリはすべてダウンロードして活用しています。
0: わ、すごい。
1: ほ
0: ー、これも使いこなすと多分節約術になるのかなっていうところですよね。
1: いや、だからそのポイント問題あるじゃないですかね。
0: あれあれ、
1: うん、もう本当にあれも店員さん、スーパーも大変だけど、うん、コンビニも結構ポイントがいっぱいいろいろ使えるから。
0: そう、
1: ね、
0: 出せるものは僕も全部出しますけどね。
1: そう、うん、なんかって慌てて、
0: そうそうそうそう
1: とか言ってなんかねえ、大変だったりもしますけど、
0: 結構バカにならないですよね、
1: うん、
0: 結構たまるんですよね。
1: そう、意外とたまるんですよ ね、
0: コンビニのポイントってね。
1: でも確かに私もコピー機とか、
0: うんうん、
1: あの、まあ、当然 ATM もそうですけど、うん、あのチケット、
0: はい、
1: ライブのコンサートチケットも発行してもらうのはやっぱりコンビニ発行が多いので、うん、あのしょっちゅうね、うん、行きますけど。
0: だから機能が高機能になってた反面、
1: うん、そう、
0: 操作が難しくなってるところはありますよね。
1: なんかその
0: 複合機って
1: 店員さんに持って、このまま直で持ってっていいのか、
0: うん、
1: なんか別の機械で出して持っていくのか、いろいろあるじゃないですかパターンが。
0: 結構緊張する。だからあの
1: そう
0: マシン使うとき、
1: 私めちゃくちゃ迷惑なおばちゃん状態です。
0: あ、本当、僕も僕も
1: すみません、これ出ないんですけどとか言って半切れ、もうなんかちょっとみたいな、私が悪いんですけど、
0: うんうん、
1: なんかダメですね、そういう時にね。
0: いや、わかりますよ。
1: 本当にいけない、ね、これはいけないと思って、ついついね、すいませんとかって、うん、あ、これ向こうの機械で出してきてくださいとか言って、
0: そうそうそう、あるある、
1: すっごい冷静に言われて、
0: あります、ね、
1: シューンみたいな、
0: すいませんみたいな、失礼しましたみたいな、
1: 私が悪いですもうね、
0: 実際
1: やっぱね、あれこれ本当複雑化してきてるので、便利な反面難しいんでね。
0: そう、
1: 大きい文字で書いてほしい。
0: あと、そう、それね、文字ちっちゃい問題もありますもんね。
1: 文字ちっちゃい、本当に、
0: わかるわかる。
1: いや、いろいろありますけれどね。まあでもそれがコンビニなんで、
0: そうですね、
1: まあ、私たちがもう順応していくしかない。
0: そう、まあ、本当に便利になりました。ありがたい存在です、
1: 本当にありがとうございます。
0: では短いメッセージもう一ついきましょうか、
1: うん、
0: ピカチュウの子分ピチュウさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 80年代にセブンイレブンでポストミックスと呼ばれる炭酸飲料と、うん、その場で作るシェイクという飲み物と、
1: うん、
0: 10種類ほどの味アイスクリームが販売されました、ということでいただきました。ポストミックスですか。
1: なんだろう、
0: 初めて聞いたかも。そうなんだ、
1: 面白い。まあ、でもいろいろありますよね。
0: いろいろあるんですね。本当に面白い。
1: なんかやっぱその地方地方の、うんうん、やっぱ結構ホットスパーに関しては皆さんね。
0: あ、ホットスパーね。
1: セントラ GTS さんも、はい、岩手県の80年代のコンビニといえばスパーでしたと、
0: うん、
1: 盛岡にセブンが進出したのもここ10年くらいかもですとかね、
0: うんうんうん、
1: 愛ちゃんは北海道セイコーマート、
0: はいはい、
1: うん、が好きで、うん、茨城県にもあるんですよということで、
0: うんうん、
1: あのパスタが好きです。170円ぐらいで食べられるって。
0: え、安
1: っ。そんな安いの。
0: え、セイコーマート、
1: セイコーマート、
0: 安っ
1: 安っ。
0: 冷凍パスタより安いですよね、
1: うん、茨城県にあるのでたまに買ってます。サッカー観戦の帰りにということで、
0: まとめ買いしたい。
1: まとめ買いコンビニでまとめ
0: 大量に。
1: でもね、それぐらい便利ですよ ね、
0: そうそう
1: ね、面白い。いろんな、
0: いや、すごい、
1: いろんな情報が来てます、ね、はい、ありがとうございます。
0: 引き続きお待ちしています。
1: お待ちしてます、さて、先週末5月31日東京ドームでラストライブを開催しました嵐です。もう各メディアでもね、
0: はい、
1: あの MC のところとかもね、はい、切り出されてたりとか、私もちょっとあれを見るたびにすごい涙が出てしまうんですけれども、
0: はい、
1: でも個々の活動になってもやっぱり嵐は嵐ですからね。
0: 永遠にね、嵐ですよね、
1: うん、さあ、それでは改めてお届けしましょう。嵐5

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、もう今週末、はい、数日後に迫ってまいりました、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードでの、ツーマンライブになります。はい、ちょうどですね、リハーサルもしてきたんですけれども、はい、今回は英子とカラスということで、うん、秋田在住の私の大好きなロックバンドカラスとのツーマンということで、はい、もうちょっとですね、リハーサルスタジオで、うん、あの爆音でリハするのがほとんど長いもんで、
0: そうですよね、
1: 全く自分の声聞こえないっていう久しぶりにあれを体感して も,、もう歌えども歌えども聞こえないっていう、うん、なんかなんでしょうね、学生時代に戻った感覚があって、
0: なるほど、
1: バンド活動してたので、うんうんうん、こういう時あったなって思いながら、うん、でこれまたですね、このカラスの今野くん、うん、今野純一さんというそのボーカリストがめちゃくちゃうまいんですよ。
0: はい、
1: でもあのもちろんそのジャンルとしてはロックっていうところですごく、うん、あの結構バーッと、ね、大きい声で歌う場面が多いんですけど、はい、しっとりとねバラードをもう歌ったらまたこれはこれでもう素晴らしくてやばいと思って、私もうめっちゃ練習しなきゃと思って、うん、一応たくさんコラボするので、ぜひその辺も含めてちょっとね、はい、聞いていただきたいです。
0: なかなかないですもんね、ロックバンドとのね、ジョイントというのはね、
1: ないので、はい、本当にこれちょっと新たなチャレンジなので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、
0: いよいよ今週末でございますね。
1: 今週末でございます。
0: 6月7日日曜日の開催でございます。
1: はい、
0: 英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場12時半、開演は13時半からとなっておりまして、お昼の公演となっております。ぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報をチェックしていただければと思います。
1: ランチタイムでここ本当にご飯も美味しいので、はい、ぜひゆったりね過ごしていただければなと思います。それから6月の13日は東京で、六本木クラップス27周年記念のスペシャルセッションがございます。こちらもリハーサルが始まっているんですけれども、はい、こちらもですね、ギタリストは大西祐介さん、そしてピアニストは長谷川久美子さん、このお二人と一緒にお届けするんですけれども、もう何せ27周年なので、
0: はい、
1: もういろいろな時代の曲をね織り交ぜながら、
0: はい、
1: もう安定の本当にお二人の演奏とともにお届けできればなと思います。ぜひいらしてください。
0: はい、改めてご紹介します。 27th Anniversary Special Session、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、この日はですね、なんと配信もあの久々にちょっとしようかなと思ってまして、はい、もう自分のワンマンの配信っていうのは多分かなり久しぶりになると思いますので、ぜひですね、ちょっと遠くでなかなか遠方で行けないという方は配信で一緒にね、
0: はい、
1: 楽しんでいただけたらと思います。
0: お待ちしています。
1: はい、それから7月4日、お知らせしておりましたフュージョンバンドライトスタッフ、40年ぶりの再結成ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにご声掛けいただきまして、池袋でコンサートなんですが、なんとソールドアウトしてしまったということで、はい、多分追加もしかしたら出るかもしれないんですけれども、今後の情報もですね、ぜひあのどこかでゲットしていただけたらと思います。はい、一応お知らせ
0: しておきますか、
1: ね、
0: はいはい、では、こちらご紹介します。40年ぶりの再結成、ライトスタッフ CD 化記念ライブ、7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催です。
1: はい、いやこちらもねすごい、私もちょっとドキドキなんですが、
0: フュージョンですか、
1: フュージョンに挑戦いたします。
0: すごい楽しみですね。
1: そして7月の19日日曜日はこの番組もゲストに来てくれました3人組ボーカルユニットずっといるとのツーマンライブです。もうなんかそれぞれちょっと毛色が違ってですね、
0: はい、
1: 今度は打って変わって本当に3世のボーカルとの、まあ、グルービーな音をお届けするという感じになるんですが、
0: はい、
1: いろいろこちらもセッションが楽しみだなと、
0: はい、
1: はい思ってますので遊びにいらしてください。
0: ご紹介します。 ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です、
1: はい。
0: 会場が17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催となっております。
1: はい、ということで、なんか毎週のようになんか違うものをやっていますけれども、
0: すごいなんか濃厚な数週間になりそうです ね、
1: 濃厚なね、はい、日々になると思いますけれども、ぜひどれか興味があるものがあったら、楽しんでいただけたらなと思います、はい。さあ、それでは、先ほどから言っておりました、6月7日も今週末ですね、
0: はい、
1: 一緒にライブをやらせていただきますカラス、すごい激しいロックもあるんですが、アコースティックな面も持ってまして、はい、この曲もとっても大好きなのでお届けしたいと思います。カラス1週間。

0: 3時台ラストにお送りしたのはカラス1週間でした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。
1: そして
0: それ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目。

0: なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
3: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
2: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
3: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものをすべて受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
2: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
3: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
2: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
3: そうですね。
2: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
3: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
2: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
3: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に、事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
2: うん、

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 各。
4: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子供たちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。今日は郷土博物館の小森舞さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はですね、収蔵品展、関野純一郎版画展、日本の風景を彫り描くというテーマの展示についてお話を伺ってまいります。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではまず展示について教えてください。
1: はい、調布市郷土博物館では6月21日の日曜日まで1階展示室で収蔵品展関野純一郎版画展日本の風景を彫り描くを開催しています。郷土博物館の収蔵品の中から調布ゆかりの版画家関野純一郎による日本の風景をモチーフとした版画作品を中心に紹介する展示です。
0: はい、それではその関野純一郎という方はどんな人なんでしょうか。
1: はい、関野純一郎さんは1914年に青森県の肥料問屋の長男として生まれました。中学時代に旧友からの影響を受けて木版画を始め、中学卒業後は洋画家版画家として知られる今純蔵の下で銅版画や石版画の技法を学びました。で、21歳で不凍という作品で初入選を果たし画家を目指すようになります。25歳の時に上京して版画家の恩地光志郎に師事するようになり、恩地光志郎や山口源らと版画研究会一目会を発足して、多くの版画家や芸術家と交流を持つようになりました。1950年代初めには高円寺の自宅で仮想町銅版画研究所を駒井哲郎とともに開設して勉強会を行いました。その後1957年に調布に、住居兼アトリエを構えるようになり、その後アメリカの財団から招かれ現地の大学などで日本式の木版画やの講義や実演を行い、帰国後は日本中を旅して東海道53次や奥の細道などを制作しました。国内外ともに活躍し、人物や風景など多様なモチーフの作品を世に送り出した人物になります。
0: はい、ではこの展示について、ちょっと全体像をお話しいただけますか。
1: はい、本展では関野純一郎による風景をモチーフとした版画作品を中心に展示しています。中でもその東海道53次や奥の細道の風景を描いた作品は、アメリカやヨーロッパなどでの海外で過ごした関野純一郎が帰国後に日本人としての地獄の風土や文化を見直そうと決意したことがきっかけで制作されました。その他初期の銅版作品や本の挿絵や肉質画や木版を、肉質画や木版画で描いた限定本などを紹介しています。また調布市からの依頼で調布市の名所をテーマに描いた調布八景の全作品を展示しています。
0: おお、これもちょっと見てみたいですね。でも本当に大

0: 東海道五十三次とか奥の細道といえばね、
1: はい、
0: 有名ですもんね。ではそれぞれちょっとご紹介していただこうと思うんですけども、
1: はい、
0: 東海道五十三次とは、どんな作品になってるんでしょうか。
1: とですね、東海道五十三次は、関 の, あの

0: 四日市は、これは夜の四日市の港ですねを版画にしています。関野はこの四日市について有害ガスや煙、汚水で何も見えない絵になってしまったって、言ってるんですが、この版画を見てみるとこのその奥の工業地帯からこう赤や青、黄色などのこのライトが光ってこう水面に反射しているような様子になっていて、少し幻想的な風景に見えますね。で次にこの京都という作品があるんですけれども、京都はこの雪の中の三条大橋を描いています。この三条大橋からこう京都の繁華街を目指して歩いている人の中にこうスケッチ用のイーゼルをこう肩にかけて、歩いている関野純一郎本人が描かれています。
1: はい、だいぶ小さいです
0: すいません そうです、
1: だいぶ小さいけど、はい、ここにあるんですね、いるんですね、はい、見つけていただきたいですね、皆さん
0: ぜひ 見ていただきたいですね、はい。あとはですね、今回その版画作品だけじゃなくてこう下絵も展示しています。で今回展示した下絵は品川という作品で、下絵は水彩で描かれています。版画作品と見比べてみると少し違いがあるので、こうぜひその見比べて見ていただきたいなと思っています。またこの下絵なんですけれども、こう下絵をよく見るとこう画鋲を刺した跡が残っていて、これはこの版木を彫る際に下絵を壁に鋲止めした名残なんだそうです。でこの下絵などをすぐ貼れるように関野のアトリエの壁は木材だなにしているそうです。
1: いやー、もうすごいですね。はい、ありがとうございます。それでは一曲お送りして、また後半引き続きお話を伺っていきます。お送りする曲、嵐のふるさと。

0: 戸道についてご紹介いただけますか。
1: はい、ですね、東海道53次を完成させた関野純一郎はこうさらに多くの場所を旅して街道や人物などの版画を制作しました。奥の細道の制作に本格的に取り組み始めたのは65歳になった頃からです。奥の細道を完成させた関野は旅を続けて版画を作り、さらに奥の細道の奥を駆け続けて行けたらと願ったと語っています。ここでも少し展示している作品を紹介させていただきます、
0: はい、お願いします。
1: とですね、三春という作品になるんですけれども、こちらデゴ屋敷が描かれています、うん、このデゴ屋敷というのはこう江戸時代から続く張り子作りを行っている場所になります。関野はこのデゴ屋敷の庭先にイーゼル大きいスケッチをしたそうです。
0: なるほど、はい、そしてとても調布に住んでいる皆さんにも興味深い調布八景なんですけども
1: 、はい、でですね、調布八景というのはですね、1985年に市政施行30周年の記念事業として30カ所の候補地の中から市民の投票を参考に選定委員によって、決定した市内の名所になります、うん、こう選定したものと関の作品のタイトルで、関の作品でタイトルや季節が違ってはいるんですけれども、これが関野純一郎ならではの視点で描かれているのが分かるなと思います、
0: はい、
1: でこの関の作品の中に現在ではもう見ることができない風景があります。これがそれは、京王百花園になります。
0: はい、
1: 京王百花園っていうのは京王玉川駅にのすぐ近くにあった純日本式の庭園だったんですけど、で約500品種の花が植えられており、そのうち花菖蒲が400品種あったそうです。で公募選定で選ばれたタイトルは花菖蒲と京王百花園とあって、花菖蒲が有名だったこともこれで分かりますね。で関野作品でも花菖蒲が描かれています。で京王百花園はその後京王フローラルガーデン安住となり、令和3年にはこの安住も閉園してしまいました。で現在は街づくりに向け開発が進んで新しい風景が生まれようとしています。で今回の展示では調布八景全8点を展示しています。関野純一郎の視点で描かれた調布八景をぜひご覧いただきたいなと思っていますですね、
0: はい、
1: で今回紹介した東海道53次や奥の細道、調布八景の他に、初期の銅版画作品や版画本なども展示しています。後期も関野純一郎が描く風景版画の世界を楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、ありがとうございます。この作品は全部小森さんが選ばれたんですか、展示の作品は。
1: そうですね、展示どの作品出そうかなっていう選んだのは私が、はい、決めました。
0: はい、でもやっぱりこうたくさんの中から選ぶのって、はい、どうしようとかきっと思われるのかなと思ったんですけど。
1: そうですね、すごい悩みました。やっぱりすごいいい作品がとっても多いので、どれがだったら面白いかなとかっていう視点だったりとか、どういうのだったらなんかこう興味持ってもらえるかなとかだったり考えてちょっと選ばせていただきました。
0: そうなんですね、なかなかこうね皆さんに伝える部分でね、
1: はい、
0: 分かりやすいものとかもきっと選んでくださってるんだろうなっていうのがすごく分かりました、
1: はい、
0: ね、さっきのこういろんな絵がある中ちょっと今回は近づいて見ていただいたりとかして、見つけていただきたいものたくさんありそうです。さあでは、この関連のイベントがあるということで教えていただけますでしょうか。
1: はい、6月20日の土曜日午後2時から30分程度になるんですけれど、その調布郷土博物館の1階展示室でギャラリートークを開催します。定員は先着順で10名になるんですけれど、申し込み参加費は不要となっています。ぜひお越しください。
0: はい、ありがとうございます。6月20日土曜日午後2時から30分程度、こちらは特に、事前申し込み参加費は不要ということですので、定員10名の方当日先着でお越しいただければと思います。この日はもちろん小森さんが説明してくださるんでしょうか。
1: はい、そうです。
0: はい、ぜひね選んだ方のお話聞いていただくとまたね、違った目で見ることができるんじゃないかと思います。では最後にリスナーの皆さん一言お願いします。
1: はい、調布市郷土博物館は京王相模原線京王玉川駅から徒歩4分のところにあります。2階が常設展示室で原始から現代までの調布の歴史を紹介しています。1階が企画展示室で、今回収蔵品展をやっている場所になります。で年に数回程度テーマを変えて展示をしています。また2階のギャラリースペースでも季節ごとに内容を変えてミニ展示を行っています。開館時間は午前9時から午後4時まで、月曜日が休館日で、月曜日が、祝日の場合は次の平日が休館日になります。
0: はい、ありがとうございます。すごくいろんなものが展示されていて、常設展もねすごく、はい、なんて興味深いものがねたくさんあってありますので、ぜひまだ行ったことのない方は、行ってご覧いただきたい。

0: ですし、行ったことのある方はまたね、今回の展示、収蔵品展、関野純一郎版画展、日本の風景を彫り描く、こちらをご覧いただければなと思います。はい、今日は小森さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日話ししていただきました展示などにつきまして、お問い合わせは郷土博物館まで、電話が 042-481-7656 042-481-7656 までお願いします。ぜひ皆さんも6月20日土曜日のイベントの方にもお足をお運びください。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
0: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

0: さまざまな仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
1: JP トップ20。最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20。ナビゲーターは私、山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、 MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。

こんばんは。時刻は5時になりました。今日は6月の3日水曜日です。始まりました調布 FM 夕方5。お相手の横尾啓太です。今週もよろしくお願いします。6月は最初の水曜日となりました。今月もよろしくお願いします。さあ、今日台風大丈夫でしたか？河川の氾濫のね、警報も出ていましたけど、なんとか乗り越えたと、危機を乗り越えたという状況でしょうか。関東では一時160万人以上に避難指示も出ていたということで、大変ね、被害が懸念されていましたが、今なんとか台風6号は関東地方を抜けて太平洋の方に抜けていってるようですね。この後次第に風は弱まっていくようで、まあ、ピークは今日の夕方頃までという予報になっています。4日には温帯低気圧に変わる見込みということです。日本列島上陸というか、少しそれた形でしたが、列島に沿ってね、台風が移動した形でしたので、広い範囲に影響を及ぼしましたね。河川の氾濫情報もたくさん出ていて不安でしたけどね、早めに去ってよかったかなというところですが、まあ、怪我をされた方もいらっしゃったということでね、無事に乗り越えてほしいところですね。調布は今ね、台風一過という感じでやや晴れていますね。雨も止んできた様子で、本当に昼過ぎ頃までは大雨、横殴りの雨でしたが、今は小雨に落ち着いています。雨もこの後落ち着いてくる見込みですが、道路が、ね、濡れていますので、滑らないように気をつけていただきたいところですね。台風これからね、発生していく季節になっていきます。梅雨の前に台風来ると思わなかったけど、これから今年どうなんでしょうね。台風の発生数あまり多く発生してほしくないなというところですよね。さあ、それでは今日も夜7時まで夕方5お送りしていきます。よろしくどうぞお付き合いください。オープニングナンバー、バウンディ風神。

今日のオープニングナンバーをお送りしている曲はバウンディ風神でした。風が強いからね、まあ、雷注意報も今日は出ていましたけど、今は落ち着いてる感じのようですね。現在東京都内に出ている注意報なんですが、23区土砂災害強風波浪注意報が西部、東部には強風波浪注意報、多摩北部に強風注意報、多摩西部南部に土砂災害強風注意報が発令中です。雷の心配はおおよそないようですが、風が非常に強いということで、引き続き気をつけてください。では今日のラインナップご紹介していきましょう。この後イベント情報をお伝えしていきます。その後天気予報、交通情報をお伝えします。 CM を挟んで5時30分からは調布市ホットインフォメーション、調布市がお送りします。その後調布歴史回廊、調布の歴史を振り返り今に生かしていこうというコーナーです。今週は昭和62年、1987年4月5日発行の司法調布より当時の記事ご紹介していきます。とともに当時のヒット曲もお送りしていきます。その後は曲を挟んで交通情報、 CM を挟んで6時台はニュースから始めます。ニュースの後は、今月はですね、鈴木2人組ユニット新曲2人旅をリリースということでコメントいただいてます。コメントと曲をお送りします。その後はラジオレター、調布の教育をお送りしていきます。曲を挟んで交通情報、その後 CM を挟んで6時30分頃からインディーズプッシュプッシュのコーナー。このコーナー、毎月数多くのアーティストの中から一組をピックアップし、プッシュプッシュ押して押していくというコーナーです。さあ、新しい月になりましたんで、また新たなアーティストご紹介となります。今回ご紹介するのはラッパージュとトランペット奏者のゆか川端の2人組です。そして天気予報、交通情報を挟んでエンディングという流れになります。以上2時間のラインナップです。メッセージリクエストもお待ちしています。ファックスの方、ファックス番号 042-443-8068、 042-443-8068、 E メールの方、メール @調布-fm.com、メール @調布-fm.com までお願いいたします。メッセージリクエストは調布 FM のホームページ内にあるメッセージリクエストフォームからも送ることができます。 X の場合はハッシュタグ夕方5、夕方がひらがな4文字、5が数字の5となってます。ぜひお気軽にポストしてください。で、今日の2曲目いきたいなと思います。台風も去って気分も爽快になってきたんじゃないでしょうか。

0: 夕方ファイブ。
1: 時刻は5時12分です。夕方ファイブ水曜日生放送でお送りしています。ここからはイベント情報をお伝えしていきます。まず最初にご紹介するのが、1日から開催中、7日日曜日まで文化会館田作り南ギャラリーにて開催中の第58回調布工芸美術協会展です。こちら入場無料となっています。たくさんの工芸美術品が展示されてますので、ぜひご覧になっていただければと思います。7日日曜日まで開催中、時間帯が10時から5時までです。最終日4時30分までとなっています。文化会館田作り南ギャラリーにて開催中です。次の情報です。調布シニアアンサンブルカノン2026演奏会のお知らせです。こちら6月9日火曜日お昼2時から3時30分までグリーンホール小ホールにて開催となっています。会場は1時30分です。曲目は田園、くるみ割り人形、時計などとなっています。定員は当日先着200名となっています。入場無料です。ぜひこちらお越しください。9日火曜日グリーンホール小ホールです。時間が会場が1時30分。次の情報です。調布飛行場を活用した春の当初物産展の情報です。こちら6月7日日曜日午前10時から夕方5時頃まで開催です。伊豆諸島、小笠原諸島の特産品の販売があります。この時期ならではのパッションフルーツも販売ということです。多摩当初地域への移住

定住相談も実施ということです。なおパッションフルーツは販売予定ですが、天候により入荷ができない場合があるということでご了承ください。こちら6月7日日曜日午前10時から夕方5時ごろまで、場所は調布飛行場ターミナルとなっています。次の情報です。現在調布周遊デジタルスタンプラリー開催中です。こちら5月28日から9月30日までの開催期間となっています。参加費無料です。景品は市内で利用できる買い物券やチケットなど、豪華景品もあります。抽選で豪華景品もあります。こちらスタンプラリーの紙パンフレット同時発行となっています。配布場所は観光スポット調布市観光案内所ぬくもりステーション、公共施設、観光協会、産業振興課などとなっています。デジタルスタンプラリー、デジタルスタンプラリーシステムフラリを活用して実施ということになっています。詳しくは調布周遊デジタルスタンプラリーの開催についてインターネットで検索していただければと思います。調布ワクワク街巡りをテーマに、市内のお店130店舗と観光スポット30スポットを巡るデジタルスタンプラリーということです。ぜひご参加いただければと思います。今回ご紹介のイベント情報以上となります。以上イベント情報のコーナーでした。さあお送りする曲、平野綾スーパードライバー。

5時24分です。調布 FM 天気予報をお伝えします。調布市周辺の概況です。今日の調布市周辺では台風6号の接近通過でお昼前まで強い雨が降りましたが、その後は雨の降り方は弱まりました。最高気温は19度7分までしか上がらず、平年より5度も低く4月中旬頃の肌寒さになりました。今夜も雲の多いお天気が続きますが、雨の降ることはないでしょう。明日も曇り空が続きますが、夕方頃から少し晴れ間が見られる見込みです。明日朝の最低気温は19度で平年より3度高く、今夜も過ごしやすいでしょう。最高気温は24度くらいまで上がり、今日よりは6度も高く、5月中旬頃の過ごしやすい陽気に戻りそうです。調布市のお天気です。まず今夜の風と天気、北寄りの風やや強く曇りとなるでしょう。この後6時以降の降水確率 10% の予報です。明日の風と天気は北寄りの風、曇り、夕方から時々晴れとなるでしょう。明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は24度の予報です。明日の降水確率1日を通して 10% の予報です。現在東京都内中警報発令出ている状況ですが、まず23区西部土砂災害強風波浪注意報が発令中、23区東部強風波浪注意報が発令中、多摩北部強風注意報が発令中、多摩西部と多摩南部には土砂災害強風注意報が発令中です。十分にお気をつけください。以上、調布 FM 天気予報をお伝えしました。

0: 続いて調布 FM 交通情報をお伝えします。まずはじめに5時20分現在の一般道の渋滞情報です。現在甲州街道は順調に流れている模様です。府中街道は南行き、府中境町3丁目付近で 0.4 キロの渋滞です。世田谷通りの下り三軒茶屋付近で 0.3 キロの渋滞、井の頭通りは上り吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞、五日市街道は下り境橋付近で 0.3 キロの渋滞となっています。環八通りは内回りが順調です。環八通り外回りは高井戸西3丁目付近と船橋付近、いずれも 0.3 キロの渋滞が発生中です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況をお伝えします。現在4号新宿線順調に流れています。3号渋谷線も渋滞はない模様です。中央環状線ですが、こちら外回り内回りともに渋滞はない模様です。中央環状線の内回り西池袋付近で故障車があり、車線規制が敷かれています。お気をつけください。中央道も順調に流れていますが、中央道下り相模湖インター付近で故障車があり処理中です。現在規制はない状況ということです。なお速度規制は発生しています。相模湖インターから調布インターまで上下線ともに中央道50キロ規制となっています。雨のためということですね。東名高速道路、こちらは東京料金所付近で衝突事故があり、全車線規制中となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。次の交通情報、5時55分頃の予定です。以上、調布 FM 交通情報でした。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら、042-483-6259吉野清掃までお問い合わせください。

0: 地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。はじめに特殊詐欺に騙されないためのお願いです。現在調布市内では特殊詐欺の被害が多発しています。中でも市役所の職員をかたって医療費などの返還手続きを装い、預貯金を騙し取る還付金詐欺、警察官やデパート店員を名乗りキャッシュカードを偽物とすり替えて盗む詐欺等の被害が急増しています。相手から ATM で操作できます、キャッシュカードを封印しますと言われたらすぐに電話を切ってください。他にも自宅に現金がいくらあるか聞き出して強盗に入るアポ電強盗や、あなたの口座が悪用されている、あなたは詐欺事件の容疑者だ、このままだと逮捕されるなどと言って不安を煽り、資産状況を聞き出したりネットバンキングなどでお金を振り込ませる手口や、高額な電子マネーを購入するように誘導する手口も増えています。詐欺の被害に遭わないためには日頃からの心がけが大切です。何かおかしいなと思ったら迷わず家族や友人、警察に相談してください。また身に覚えがない請求や知らない人からの電話、メールは相手にしないようにしましょう。家族や地域で合言葉を決めたり、詐欺の手口や対処方法について話し合っておくのも有効です。なお調布市では電話の着信前に警告メッセージを流す自動通話録音機を市内にお住まいの全世帯を対象に無料で貸し出していますので、ぜひご活用ください。この件について詳しくは総合防災安全課、電話 042-481-7547、 総合防災安全課、電話 042-481-7547 までお願いします。以上、特殊詐欺に騙されないためのお願いでした。次に調布ゴミナビについてのご案内です。調布市では LINE アプリで動作するゴミ分別支援 AI 調布ゴミナビを導入しています。調布ゴミナビは AI を活用して多様な方法でゴミの分別方法をお知らせするほか、収集袋の取扱店舗の検索や最寄りのおむつ袋配布場所の案内など、さまざまな便利機能を備えています。調布市公式 LINE アカウントと合わせて調布ゴミナビをぜひご活用ください。なお、この件について詳しくは調布市のホームページをご覧になるか、または資源循環推進課、電話 042-306-8781、 資源循環推進課、電話 042-306-8781 までお願いします。以上、調布ゴミナビについてのご案内でした。最後に図書館から資料返却に関するお願いです。図書館資料の返却期限が守られないケースが多くなっています。資料が返却されるまで次の貸し出しができなくなります。また予約でお待ちの方がいる場合もありますので、返却期限を守ってご利用ください。図書館では長期延滞をしている方には電話やハガキで督促をしています。多くの皆さんが利用しますので、期限内の資料返却にご協力をお願いします。この件に関する詳しい内容は中央図書館、電話 042-441-6181、 中央図書館、電話 042-441-6181 までお問い合わせください。以上、図書館から資料返却に関するお願いでした。では改めて今回ご案内した3件についてお問い合わせ先をお伝えいたします。まず1つ目、特殊詐欺に騙されないためのお願い。この件について詳しくは総合防災安全課、電話

は0424817547まで。調布ゴミ鍋についてのご案内、資源循環推進課、電話0423068781まで。最後に図書館から資料返却に関するお願い、こちらは中央図書館、電話0424416181までお問い合わせください。以上です。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: お送りした曲、オリビア・ディーン、So Easy To Fall In Love でした。
1: 夕方ファイブ、
0: 時刻は5時38分になりました。調布 FM 夕方ファイブ、5時から生放送でお送りしています。お相手の横尾啓太です。ここからは調布歴史回廊、調布の歴史を振り返り今に生かしていこうというコーナーです。今週は地方調布、昭和62年1987年4月5日発行分より当時の記事をご紹介していきます。今回から四方調布のデザインが変わっています。ロゴが変わっていますね。少し丸っぽい感じになっています。そして日付や数字のところですね、こちらがクラシカルな感じに変わっていますね。前までは明朝体だったんですけども、ゴシック体に近い感じに変わっています。トップページ、婦人週刊、4月10日から16日までと載っていますね。当時の記事、女性の能力や役割についての固定的な考え方を見直そうということが載っています。昭和21年4月、日本の女性が初めて選挙に参加し、男性と同じく政治に参加

参加することになりました。国ではこの日を記念し、昭和24年以来毎年4月10日から1週間を婦人週間として、女性の地位を高めるための運動を提唱しているということが掲載されています。この年は第39回を迎えて、西暦2000年に向けて真の男女平等を目指すため、地域によっては今も残っている男女の固定的な役割分担意識を見直すことを目標にしているということが載っていますね。うん、今ではね、もうそもそも婦人っていう言葉があまりないですよね。病院だとあるかな、ないかなって感じですよね。女性の能力や役割についての固定的な考え方を見直そうという、なんかこの文言自体が今もうない感じですよね。もうそうなると大体そういう意識も定着しているのかなというところですけどね。逆に考えると、戦前は女性に参政権がなかったと考えるとびっくりしますよね。なんでなんだろうっていう感じがしますけどね。まあ今ではね、女性の総理大臣も誕生してね、より先進的になってきたって感じがしますけどね。そして防災行政無線網の整備が完了となっています。防災行政無線固定系屋外支局等7局が4月から開局ということが載っています。この年に防災行政無線網が完成したということですね。もう僕の感覚だと生まれた時から防災行政無線があって当たり前だったんですけど、意外と最近ですよね。39年前ということでね、調布でも、まあ、全国的にもさらに遅かった地域もあるでしょうから、そんなに古いシステムじゃないということですよね。今はね、全国つながっていますもんね。緊急時にはね、サイレンが一斉になるようになっていますからね。さあ、ではこのあたりで当時のヒット曲をお送りしようかなと思うんですが、久しぶりにお送りします松田聖子さんの曲です。今回ご紹介するのは昭和62年1987年4月22日にリリースされた松田聖子さんの23枚目のシングルとなっています。ではお送りする曲、松田聖子ストロベリータイム。

送りした曲、松田聖子、ストロベリータイムでした。この曲は神田正輝さんと結婚して長女さやかさんを授かった松田聖子さんが1年10ヶ月ぶりにリリースしたシングルとなっています。作曲はレベッカの土橋明夫さんです。作詞は松本隆さんとなっています。当時オリコン週間チャート1位を記録しました。5月度の月間1位、そして6月度の月間14位も記録しています。オリコンチャート87年度の年間だと5位です。ザ・ベスト10が1位、年間だと20位、歌のトップ10で1位を記録したという情報があります。こちらは EP 版8センチ CD、 12センチ CD のリリースとなっていたということですね。2004年に紙ジャケット仕様の完全生産限定版12センチ CD として再リリースされたということです。なおこの年の87年の年末 NHK 紅白歌合戦にも出場を果たしたということになっています。松田聖子さんの23枚目のシングルとなっています。結婚後出産後初のシングルということですかね。だいぶなんかそれまでの松田聖子さんの曲の雰囲気とはガラッと変わった感じがして、やっぱりレベッカのね、土橋明夫さんの作曲というところもあるのかなと思います。さあそれでは調布歴史回路の後半に行きたいなと思います。今回ご紹介しているのは昭和62年1987年4月5日発行の司法調布第703号です。さあ次のページ行きますと、下札遺跡が国の史跡に指定されるということが載っていますね。そう、調布には遺跡がありますね。下札遺跡、こちら札にあります。およそ2500年前の縄文時代晩期の南関東では少ない数少ない遺跡ということで、貴重な遺跡らしいんですよね。うん、まあ、いろんな珍しい貴重な遺物が多数出土しているということですね。そうか、縄文時代のこう末期の遺跡なんですね。そうすると意外ですね、あまりないんですね。まあ、縄文時代も長かったからね。何年ぐらいだっけ縄文時代、3万年ぐらいあったんですっけ。結構長かったんですよね縄文時代ってね。だから縄文時代、弥生時代という括りで言うと、実はこの今現在21世紀も弥生時代っていう説があるらしいですね。うん、弥生時代の一部という説があるらしいですけども、まあでもそう考えてもね、ここ100年200年すごいですよね。もう人類史の常識で考えられないの生活を我々送ってるわけで、家電製品当たり前、車も走っててインターネットもあるというね、ほんの最近ですからね。そう考えたらすごい時代に生きてますよね。特殊な時代に。だから今の特殊な時代も僕個人としてはあんまり長く続かないんじゃないかなって気もするんですよね。またなんか別のフェーズに入っていくんじゃないかなと思うんですけど、こう未来を想像していくと楽しいですね。さあそして次のページいきますと、ああこちらはね、ハシカの予防接種の情報が載っています。ハシカも今かなり増えてますもんね。昨年と比べても数倍になっているという情報を拝見しました。ハシカは一時日本ではない状況でしたよね。5年くらい前にはハシカは根絶とは違うと思うんですけども、発症者がいない状況だったんです。

ですがね、また最近増えてるということで、1000人に1人は命を落としてしまうという怖い病気ですからね。あとは空気感染しますから、マスクをしていったりとかしてももう効果がないと、近くに感染者がいるだけで感染してしまうということで、予防接種が非常に大事ということですよね。基本的には年齢にもよりますけど、はしかの予防接種は受けている方がほとんどのようではあるんですが、高齢者の方などね、接種されてない方もいらっしゃるようで、もし不安であれば予防接種をされた方がいいんじゃないかなと思います。そして最後いきましょうか。最後のページ、あなたです、この写真を差し上げますというね、遠目から一般市民の方を望遠レンズで撮影しているこのコーナー、つつじが丘駅前にてという写真で、女性の方が撮影されていますが、毎週言っていますが、今の時代だとアウトなコーナーですね。盗撮に当たりますね。今その法律でね、盗撮罪と俗称されている法律ありますからね、無断で人を撮っちゃいけないという、昔は条例だったけどね、今もう法律になってます。さあ、ということで調布歴史回廊、今週は昭和62年1987年4月5日発行の地方調布より当時の記事ご紹介していきました。来週同じ年月、87年昭和62年の4月20日発行分より当時の記事ご紹介していきましょう。以上、調布歴史回廊のコーナーでした。でお送りする曲、ダニエル・パウダー、バッデイ。

0: 5時57分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。まずはじめに5時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道は現在順調に流れています。旧甲州街道は下り調布駅北口付近 0.3 キロの渋滞、府中街道は南行き府中境町3丁目付近で 0.4 キロの渋滞です。小金井街道は南行き花小金井南町1丁目付近で 0.3 キロの渋滞、新小金井街道は南行き清水ヶ丘付近で 0.3 キロの渋滞、三鷹通りは北行き神代寺五佐路付近で 0.4 キロの渋滞、東橋道路は下り航空宇宙技術研究所付近で 0.5 キロの渋滞、五日市街道下りは八幡宮前付近で 0.5 キロの渋滞、環八通り内回り絹田2丁目付近で 0.3 キロ、環八通り外回りは高井戸西3丁目付近と船橋付近でいずれも 0.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。現在4号新宿線は順調に流れていますが、上り赤坂トンネルから赤坂トンネル出口、事故のため車線規制が敷かれています。また赤坂トンネル付近1キロ渋滞があるということです。失礼しました。3号渋谷線は順調に流れています。中央環状線も順調です。東名高速道路はこちら上り八王子ジャンクション付近で衝突事故、全車線規制中となっています。東名高速道路東京料金所付近で衝突事故があり全車線規制中です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。次の交通情報は6時25分頃の予定です。以上、調布 FM 交通情報でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めて

0: たくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 時刻は6時になりました。ニュースをお伝えします。はじめに、今年度補正予算案は今日衆議院本会議で審議入りし、高市総理大臣は補正予算の編成について、国民の暮らしに支障が生じないようリスク最小化の観点から万全の備えを取ると語りました。また財源を全額赤字国債で賄うことに関し、発行総額を増やさず対応することで国債マーケットに影響を与えずに実行可能だと述べました。次に、飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は今日実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について、正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。次に、今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値上がりし、6万8000円を超えて取引を終え、終値としての最高値を更新しました。日経平均株価の終値は昨日と比べて1667円89銭高い6万8402円13銭でした。トピックス東証株価指数は71.96 ポイント上がって 3996.20 となっています。次に、厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、去年国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊出生率は 0.01 ポイント減った 1.14 で最低を更新しました。出生数、出生率とともに10年連続のマイナスです。次に、アメリカ中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。イランが発射した弾道ミサイルや無人機を撃墜したとも説明しています。アメリカとイランの両者が応酬を繰り返していて、停戦は不安定な状況が続いています。次に、アメリカ通商代表部は2日、日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。アメリカの製品が競争上不利な立場に置かれるとしていて、日本の追加関税率は 12.5% としています。次に、栃木県上三川町の強盗殺人事件で主導役として指名手配された48歳の男が、実行役とされる少年4人の指示役とみられ、逮捕された28歳の男に多額の報酬を提示して事件を持ちかけていたことが分かりました。警察は被害者の家が狙われたいきさつの解明を進めています。最後に、レギュラーガソリン1リットル当たりのおととい時点の全国平均小売価格は、前の週の調査より30銭高い169円50銭でした。経済産業省が今日発表したもので、4週ぶりに値上がりしました。政府はガソリン価格が170円程度で推移するよう補助金を支給していて、明日から今月10日にかけての支給額は1リットル当たり33円30銭としました。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 弟の瀬名です。僕たちは5月27日に待望の新曲二人旅をリリースさせていただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: この楽曲二人旅はですね、人生という長い旅路を寄り添いながら歩いていく、そんな二人の姿を描いたウェディングソングとなっております。これからね、結婚を迎える方々へ向けた祝福

0: プラコレ&ドレシーとのコラボキャンペーンも実施中です。抽選で一組限定にて鈴木鈴木の二人が結婚式へ来場する特別プレゼントキャンペーンを実施中。6月30日締め切りです。詳細はドレッシー記事内の応募フォームご覧ください。続いてはラジオレター、調布の教育です。
1: ラジオレター調布の教育、この番組は調布市教育委員会の提供でお送りします。こんにちは、小坂井由美子です。毎週この時間は調布市内の小中学校のご紹介をしています。今週は神代寺小学校のご紹介です。

さあお送りしている曲、鈴木鈴木二人旅です。先週水曜日にリリースされたこの曲、 MV も発表されました。俳優として活躍する田中美久さんが新婦役、そしてお笑い芸人の9番街レトロ新郎役親友役でそれぞれ出演中となっています。 YouTube でぜひチェックしてください。また現在

深大寺小学校では5月23日、子どもが作るだるま運動会が行われました。7年ぶりに全校児童が一堂に会した運動会、目玉は5、6年生による御神楽です。

0: それぞれオレンジ、赤、紫、青、緑、黄色の鉢巻、扇と鈴を手に厳かに舞いました。担当の沢井陸先生に聞きました。
1: 今年運動会で三神楽初めてということだったんですが、どうしてなんですか？
2: 運動会を全校でやるということになったので、そこのタイミングで一緒にやりました。で、今までは運動会と別に三神楽っていうのが10月にあって、三神楽発表っていうのがあったので、そこで発表してました。もう人生にずっと伝統としてつながっているものなので、ここは引き継がないとなとは思ってますけど、基本はもう子どもが師匠と弟子っていう形でやってるので、大人は意外と音は分かるんですけど踊れなかったりするんですけど、基本は子どもがやってくれてます。
1: 引き継いでいくのって大変じゃないですか？
2: 大変ですけど、そこは教員同士もしっかり引き継ぎをするっていうことと、あとは本当に子どもたちがやっぱ弟子と師匠って、意外と6年生になると師匠になると気持ちがだいぶ変わるので、それでしっかりと引き継いでくれてるので、今こうやって続いてはいるんですけど。
1: 小学校にこういう伝統があるっていうのはどういうふうに思います？
2: いや、自分すごくいいことだと思って、しかも大人が踊れなくて子供が踊れるっていうのはすごいいいことだと思うので、引き継いでほしいなって思います。いや、すごい感動しました。練習今までちょっとどうかなっていうのはすごいあったんですけど、本番一番いい舞をしてくれたので、すごい上から見てて嬉しかったですね。こうやって勝敗が一応つくものだったので、その悔しい気持ちとかいろいろあると思いますけど、やっぱこうやって一つのものをみんなで作り上げるっていうのは、こういう運動会とかじゃないと味わえないので、そこをしっかりとこう協力するっていうところで一つになるってところで、今後も学校生活してほしいなって思います。

お知らせを挟んで後半をお送りします。ラジオレター調布の教育。

クールインフォメーションです。今週は教育総務課からのお知らせです。教育会館では教育会館1階市民ロビーに教育情報コーナーを開設しています。調布市の教育目標や教育施策をはじめとした教育に関するさまざまな資料を取り揃えています。教育委員会や学校の情報が必要なとき、また教育会館にお立ち寄りの際にはお気軽にご利用ください。以上、スクールインフォメーションでした。ラジオレター、調布の教育。

0: 6年生に聞きました。
1: うまく綺麗に弟子に自分も間違えないようにした。最初はできるかなと思ったけど、そのうちに自信が持てて踊れるなと思いました。
2: 今年あなたは弟子がいて、弟子はどうでしたか今日は。
1: すぐに教えたら覚えてびっくりして、師匠だから頑張んなきゃって思いました。師匠になるから諦めないで、優しくテキパキに覚えてください。
3: 悔いのない踊りができたかな。最初はちょっと緊張したけど、うまくできたのでいいかな。最初はみんなやっぱ難しいからちょっと教えるのも苦労したけど、徐々に日々成長してるから教えやすくなったりしてた。来年師匠になってちょっと教えるのが難しかったりするけど、諦めずにやってほしい。
4: 弟子に教えることができたのかなっていう感じですかね。まあ自分でもすごく頑張ったと思います。自分なりに頑張ろうって自信をつけて全力で踊りました。弟子は最初は難しくってやめかけたりとかもしましたけど、まあ優しく教えたりとかそういう工夫をしたら覚えられるようになりました。弟子は来年は師匠になって、また小さい子に三神楽の伝統を教えるから、どんどん頑張っていこうみたいな。頑張りたまえ。

かがでしたでしょうか。今週は神代寺小学校のご紹介でした。来週は第七中学校のご紹介です。来週もまた

たお楽しみに。ラジオレター調布の教育、ご案内は小坂井由美子でした。ラジオレター調布の教育、この番組は調布市教育委員会の提供でお送りしました。

さあ時刻6時21分です。5時からお送りしている調布 FM 夕方5、お相手の横尾啓太です。調布 FM のスタジオより生放送でお送りしています。外は日差しが出てきましたね。晴れてきました。午前中正午あたり台風で横殴りの雨だったことが信じられないくらいの台風一過になってきましたね。この後は降水確率 10% ということでほぼ雨の心配はない模様です。ただ新しく台風の情報が出ています。台風の情報というか台風の卵が南シナ海の方に発生しているという情報がありまして、この週末あたりに台風が日本列島に近づく可能性があるということですね。一難去ってまた一難という感じですけどね。できるだけそれてほしいなというところなんですけど、まさか6月の頭にねこんな急に2回も台風が来る可能性があるのはびっくりですけど、台風対策しっかりとまたしておきましょう。ちょっと河川の氾濫心配ですよね。雨がかなり降った直後にまた台風が来るとなるとかなり心配なところではあるので、そのあたりも気をつけておかないといけないなというところですね。引き続き気象情報に十分に気をつけていただければと思います。ここ数日はおそらく台風一過で晴れ間が見られるような形かなと思いますが、現状でも晴れてはいますけども、東京都内現在注意報が出ています。23区西部に土砂災害強風波浪注意報、23区東部に強風波浪注意報、多摩北部に強風注意報、多摩西部多摩南部に土砂災害強風注意報が発令中ですから、引き続き気をつけていただければと思います。いや本当にね、災害に気をつけましょう。あとは特にもう地面が滑りやすくなっていると思いますので、今はまだね、坂道特にこう土砂が多い、山とかねあまり行かない方がいいんじゃないかなと思います。ではここで一曲お送りしたいなと思います。岡本オズフューチャーイブ。

0: 調布FM交通情報をお伝えします。まず6時20分現在の一般道の渋滞情報です。現在甲州街道は順調に流れている状況です。府中街道も順調です。小金井街道は北行き北の中付近で 0.4 キロの渋滞となっています。新小金井街道は南行きこれまさ2丁目付近で 0.3 キロの渋滞です。井の頭通り上りは吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞です。環八通りは外回りで渋滞が発生中。高井戸西3丁目付近と船橋付近でいずれも 0.3 キロの渋滞となっています。以上ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況ですが、現在4号新宿線渋滞が下り高井戸付近2キロとなっています。またこちら高井戸付近事故のため車線規制が敷かれています。またもう一箇所上りなんですが、赤坂トンネルから赤坂トンネル出口まで接触事故で車線規制中となっています。3号渋谷線は順調です。中央環状線も順調に流れていますが、内回り熊野町ジャンクションから西池袋間工事のため1車線規制中となっています。中央道ですが渋滞は見受けられませんが、下り相模湖インター付近で故障車があり処理中です。規制はない状況です。東名高速道路順調に流れています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。次の交通情報は天気予報とともに6時50分頃の予定です。以上、調布 FM 交通情報でした。
1: 僕、安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会。

0: アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松恵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
3: 調布 FM 防災インフォメーション。屋内での火災から避難する際は煙に注意してください。煙に含まれる一酸化炭素を吸い込むと痙攣や意識不明などを引き起こし大変危険です。タオルやハンカチで鼻と口を覆い、姿勢を低くして屋外へ避難しましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: さあ時刻6時31分になりました。今日は6月3日水曜日です。6月最初の水曜日。さあここからのお時間は調布 FM 夕方5インディーズプシュプシュのコーナー。このコーナーは毎月数多くのアーティストから一組をピックアップし、プシュプシュ押して押していくというコーナーです。さあ先月5月で10周年を迎えましたこのインディースプッシュプッシュ。今月6月からは BGM を一新して新たなスタートをしていきたいなと思います。また新たな試みとしてチューンコアジャパンと連携してアーティストをご紹介していきます。チューンコアジャパンの注目アーティストを毎月一組プッシュプッシュしていきます。チューンコアジャパンは誰でもアーティスト、音楽クリエイターとして活動できるよう、音楽ディストリビューションサービスを中心に創作活動を持続できるようサポートしている会社です。レコードレーベルとは違って独立して音楽活動を行いたいアーティスト、レーベル向けのサービスとなっています。さあということで新たな10年を迎えるにあたり最初にご紹介する月刊特集のアーティスト、ジウ、ユカ、川端のユニットです。ジウ、ユカ、川端、先月5月20日水曜日にニューシングル Not Today をリリースしました。この2人組から曲をご紹介していきたいと思います。ジウ、ユカ、川端、それぞれのプロフィールご紹介していきましょう。まずこのユニット、ラッパージウとトランペット奏者、プロデューサーユカ、川端によるプロジェクトとなっています。 R&B を軸にヒップホップ、ジャズ、ポップ、ネオソウルなど多様なジャンルの要素を横断し、ジャンルにとらわれないサウンドを展開。コンスタントなリリースを重ねて各ストリーミングサービスのプレイリストにも多数選出、注目を集めています。そして今年4月15日にはダブルネームでの EP ホットイシューをリリース。異なるバックグラウンドを持つ2人がタッグを組むことで多角的なアプローチとフレッシュなエネルギーを生み出し、独自のシナジーを生み出しています。ジウ、沖縄出身の音楽家、ブラックミュージックから影響を受け R&B、ヒップホップ、ソウルをルーツに楽曲を表現する。ラッパーの枠に収まらず歌とラップをシームレスに行き来するスタイルで感情の揺らぎや心の奥行きを描写。ユカ・カワバタ、東京拠点のトランペット奏者、プロデューサー、トラックメーカー。幼少期からピアノとバイオリンでクラシックを学び、その基礎と感性をもとにネオソウル、ジャズ、ヒップホップへと接続するスタイルを確立。ライブ演奏から楽曲制作、SNS 発信までを横断しながら活動しています。そんな2人のねユニット曲ご紹介していきたいなと思います。さあ早速まず一発目お伝えご紹介していきたいなと思いますが、今回1曲目にご紹介する曲は The Way You Stay という曲です。こちらトランペッターユカ・カワバタとラッパージュウさんが最初にセッションした楽曲で、キャッチーに不満を歌っているということですが、ないものねだり、結局私たちは満たされているという歌ということです。ではお聴きいただきましょう。ジュウ、ユカ・カワバタ、 The Way You Stay。
1: Maybe it's not married.
2: Please leave your message after the beep.

さあお送りした曲、ジュー・ユーカ・カバタ、So Where You Stay でした。いかがでしたか。なんか斬新ですね。こうラップとトランペットの融合がめちゃくちゃかっこよかった。確かにジャンル R&B、 ヒップホップ、ジャズ、ポップ、ネオソウル、全部が詰まってる感じでね、すごくかっこいいですね。こうどんなシチュエーションでも聞き心地がいいのが間違いない感じでね、これはどんどん聞いていきたい感じがしますけどね。すごくいいね、うん。さあそして次にご紹介する曲なんですが、ユースという曲をお送りします。こちらネオソウルが大好きな2人で作ったということですね。2人ともネオソウルが大好きなんですね。テーマは反発と主張ということなんですが、とにかく踊れて色気のある楽曲を軸に制作したということです。ではそんなユースお聴きいただきましょう。ジュー、ユーカ・カバタ、ユース。

さあお送りした曲、ジュー・ユーカ・カバタ・ユースでした。この電車の音のサンプリングがすごく印象的でかっこいいですね。でやっぱりこうラップとトランペットがこれだけ融合できるんだっていうところが新鮮な感覚なんで、すごくびっくりしました。聞き心地がすごくいいんで、ぜひねサブスクなどでもね、ジュー・ユカ・カワタの2人組ユニット聞いていただければと思います。ライブの情報をお伝えします。渋谷の不眠遊戯ライオンにて毎月第2日曜日に沖縄県人会ユニオンを開催中ということで、6月14日日曜日にジューさんが出演されるという情報です。ぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。さあ今月はね、10日17日24日とインディスプッシュプッシュ、ジュー・ユカ・川端の2人組プッシュプッシュしていくんですが、チューンコアジャパン注目のアーティストとしてご紹介していますが、チューンコア現在オーディション4つあります。音楽されてる方ぜひチェックしていただきたいんですが、まず1つ目、エクスポップボリューム185出演オーディション開催中です。こちらグランプリ選出者、エクスポップボリューム185ステージ出演できるということで、これは6月26日金曜日出演、締め切りが6月8日月曜日となっています。次がオーディション番組ザ・オープンコールメインパートナー山田孝之エンディング楽曲募集のオーディション、こちらは6月21日まで開催中です。次がバーチカルインパクト、こちらは MV 制作楽曲選抜オーディション、ショート動画から楽曲ヒットを狙うオーディションです。こちら選ばれた楽曲、インフルエンサーが監修する映像制作チームがインフルエンサー出演の縦型ショート MV を1から3本制作ということで、6月30日までオーディション募集中です。最後にネクストマスプロジェクトボリューム2、チューンコアジャパンで配信してインフルエンサーとともに楽曲バイラルを目指そうということで、このオーディションにより選出された楽曲、複数のインフルエンサーが紹介やチューンコアジャパン公式アカウントでの紹介を通して楽曲再生数

0: 増加を目指すということで、今回その第2弾となっています。こちらは7月22日までの募集となってます。ぜひオーディション情報もチェックしてください。ということで6月最初のインディーズプッシュプッシュでした。
1: 夕方5

6時50分です。調布 FM 天気予報をお伝えします。はじめに調布市周辺の概況です。今日の調布市周辺では台風6号の接近通過でお昼前まで強い雨が降りましたが、その後は雨の降り方は弱まりました。最高気温は19度7分までしか上がらず、平年より5度も低く4月中旬頃の肌寒さになりました。今夜も雲の多いお天気が続きますが、雨の降ることはないでしょう。明日も曇り空が続きますが、夕方頃から少し晴れ間が見られる 見込みです。明日朝の最低気温は19度で、平年より3度高く今夜も過ごしやすいでしょう。最高気温は24度くらいまで上がり、今日よりは6度も高く、5月中旬頃の過ごしやすい陽気に戻りそうです。調布市のお天気です。まず今夜の風と天気、北寄りの風やや強く曇りでしょう。この後の降水確率 10% の予報です。明日の風と天気、北寄りの風、曇り、夕方から時々晴れとなるでしょう。明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は24度の予報です。明日の降水確率、1日を通して 10% の予報となっています。現在東京地方注意報が発令中です。23区西部に土砂災害強風波浪注意報、23区東部に強風波浪注意報、多摩北部に強風注意報、多摩西部、多摩南部に土砂災害強風注意報が発令中です。皆さん十分にお気をつけください。以上、調布 FM 天気予報をお伝えしました。

続いて調布 FM 交通情報をお伝えします。まず6時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは本宿交番前付近で 0.4 キロの渋滞、甲州街道下りはつつじが丘付近で 0.3 キロの渋滞です。変わりまして、世田谷通りの下り、大倉2丁目付近で 0.7 キロ、三軒茶屋付近で 0.3 キロの渋滞となっています。井の頭通りの上り、吉祥寺駅前付近で 0.4 キロの渋滞となっています。環八通り外回りが渋滞、高井戸西3丁目付近と船橋付近でいずれも 0.3 キロの渋滞となっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。現在4号新宿線ですが、上りは現在赤坂トンネルから赤坂トンネル出口まで接触事故のため車線規制が敷かれている状況です。渋滞は見受けられません。4号新宿線の下り、こちら高井戸付近で事故のため車線規制が敷かれています。またこの影響で4キロ渋滞が発生しています。高井戸付近を先頭です。3号渋谷線は順調に流れています。中央環状線も順調に流れています。中央道も順調です。東名高速道路も順調に流れています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。以上、調布 FM 交通情報でした。さあ、時刻6時54分になりました。夕方5時から調布 FM にて生放送でお送りしてきた夕方5、水曜日の放送、お相手の横尾健太です。今日最後にお送りする曲となりました、 RC サクセション、雨上がりの夜空に。

0: 時刻6時57分になりました。夕方5時から横尾啓太が生放送でお送りしてきた調布 FM 夕方5水曜日の放送、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日のラストナンバーは RC サクセション雨上がりの夜空に。まさに今雨上がりの夜空が広がりつつあります。天気は回復しました。晴れ間が見られていましたが、外はもう暗くなってきました。ただ今注意報がまだ出ていますから気をつけましょう。23区西部土砂災害強風波浪注意報、23区東部強風波浪注意報、多摩北部強風注意報、多摩西部南部土砂災害強風注意報が発令中です。また現在南シナ海の方に台風の卵が発生しているようです。熱帯低気圧、これが週末あたり日本列島に近づいてくる可能性があるということでちょっと心配ですね。引き続き天気予報に注意いただければと思います。そして雨上がりの夜空にといえば、日経平均株価がね、今日6万8000円を終わりで突破しましたけど、考えてみれば2年前のこの時期日経平均株価3万4000円くらいだったんですよ。倍増してますね。完全にデフレが雨上がりの夜空を迎えたっていう感じですかね。キオクシアもなんと時価総額 42.7 兆円になったということで、すごく伸びてます。さあ明日は藤田京子さん夕方5木曜日お届けいただきます。明日の夕方5をお楽しみに。ここまで2時間お付き合いいただきありがとうございました。夕方5水曜日、お相手の横尾啓太でした。また来週水曜日にお会いしましょう。
1: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
2: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 角。
3: 私は調布が好き。結婚するならもちろん調布の人、住むのも調布、多摩川の土手に家を建てて、お庭の池には多摩川で釣った魚を飼って、野川で摘んだ花を植えるのよ。
4: お前それおかしいよ。
3: 愛よ、愛なのよ。
5: 調布が好きすぎる人へ、調布のことが丸わかり、フリーペーパー182チャンネル。プレゼントやお得なクーポン券もいっぱい調布市内のお店に置いてあります。持ってけー。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね音源やゲストなどのね詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報を出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてねお使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、あの番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか実況ポストとかをですね、うん、していただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いてて、
1: そう聞いてるよって言うんだけど
0: ね、
1: うん、ポストして、
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれども、で、あの今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます、
1: はい、
0: というのもあのゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとはあの高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、うんうん、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、あのお名前等々は、うん、また次回改めてまとめて紹介させていただきますので、うんうん、はい、ご了承いただければと思います。はいはい、であとね、後半はともちゃんがね、ともちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますんで、
1: わおできるかな、
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います。はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: 通信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 高島さん、
0: もう久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。だから
0: 昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっと、まあ、いろいろあるわけあって、ちょっと近いところでね、2回連続に近く出ていただいて。
1: そうでしたね、はい。
0: そして今ね、ここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、うん、
1: はい、
0: キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入っているという、新しい EP が発売になりました。
1: そうですね、
0: こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に。
1: はい、書き下ろしました、新曲。
0: ねえ、新曲と、はい、で、まあ、ちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜の、そのディスコニュージンジャーですね。
1: はい。
0: これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと2種類。
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、実は今回の放送って、
1: はい、
0: まあ、前回の、まあ、小村というも

ちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くになってるわけですよ、うん、だからラストにね、この岩下の新章がディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のや

0: メールをいただいてます。
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら沢原のいさむさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます。久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、FM クララでも CM が流れています。それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。でもリクエストしてくれたんだ ね、
1: ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、うん、岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ。
1: わ、嬉しい。
0: すごいな、買っていただいたのかな。
1: ねえ、 PR していただいて
0: ねえ、でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD を送ってるかもしれませんね。
1: あ、そうか
0: も、ね、うんうん。もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということで、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です。
1: 私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね。
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: これ2021年だからもう5年前なんですね。
1: そうですね、
0: ソレユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うんうん、いや、あれから5年か、ついこの間のようですけどね。
1: そうです ね、またね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね。は
1: い、
0: まあ、この時もねゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ。本当にあのリリースの度にね番組に来ていただいて。
1: いえいえ、ありがとうございます。たくさん曲流していただいて、
0: だから自分がの知り合いがやってる、はい、某他でやってるね、あの番組のイベントがあって、あの昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、うんうん、なんちゃら選抜って言うんだけど、うん、そこのイベントに行ったら、
1: はい、
0: 町あかりさんがね出てて、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、俺と、あのハンマー、ピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、
1: うんうんうん、
0: で見てたんですよ、
1: はい。
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がねこうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね。
0: 本当ありがたいですよ、初めて見たのそれですからね、ピコピコハンマーの、
1: はい、ね、そう、あのね、この栃木駅ですかね、最寄りは、あの新生姜ミュージアムあるんですよね、
0: はいはい、
1: でそこステージなんかもあって、
0: はい、
1: そこでねライブさせてもらったりとかして、
0: はい、
1: るんですね私 ね。
0: でこれ、あ、そうだ、もう一つね
1: 伝
0: えてます、
1: はい、
0: そう、 FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね。高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはねこのコーナーはちょっとねお休みなんですよ、
1: うんうん、
0: はい、ということで、後で登場しますからね、さらにはスタッフの皆さんこんにちは、皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフくんしかいないんですけどありがとうございます、うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さん質問です、新曲の言うこと聞かん岩下ちゃんを作るまでの経緯や、
1: はい、
0: どんな部分を特に聞いてほしいかという点をぜひとも教えてくださいっていうね、
1: はい、
0: いやー、ということでちょうどいい質問が、
1: いや、そうですね、
0: いただきましたので、うん、
1: ご紹介したいですね、このシングルの ね経緯をね。
0: そうですね、
1: はい、
0: では5月の13日に発売になりましたこの言うこと聞かん岩下ちゃん、
1: はい、
0: ね、このは全部8トラック入りの EP ですけれどもね、これができるきっかけって何だったんですかね。
1: そうですね、2年前くらいかな、
0: はい、
1: に、あの岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から直々にメールが来まして、
0: はい、
1: あの町あかりさん の楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、
0: はい、
1: あのぜひミュージアムのステージ出てくださいというふうに直々にご連絡いただいて、
0: はい、
1: へーと思って、でいろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよ ね、そのステージ、
0: はいはい、
1: ね、でとっても有名で、あ、私もあのピンク色の世界で歌えるんだと思って、
0: はい、
1: ぜひぜひっていうところで、
0: うん、
1: まあステージに何度か、
0: はいはい、
1: あの歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの、岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、
0: はい、
1: まあ、タイトルにもあります通り岩下ちゃんっていう、
0: かわいいですね、
1: ピンク色のこう丸まん丸の、
0: はい、
1: なんですか、鹿の子供っていうことなんですよね、角が生えてて、
0: はい、
1: ピンク色のかわいいんですけど、
0: はい、
1: 岩下ちゃんがこういるんですよ、ミュージアムに。
0: なるほど、
1: でも子供に大人気、
0: はい、
1: でもいつも踊って、
0: うんうん、
1: でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったりっていう、
0: いい、ね、
1: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
0: はい、
1: で岩下ちゃんかわいくて、
0: はい、
1: で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もう岩下ちゃんに私も夢中になっちゃったんですね、
0: はい、
1: かわいいと思って、でそれで、じゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
0: はい、
1: でミュージアムで歌わせていただき、
0: あ、そか、ミュージアムでライブがやった時に、
1: はい、
0: もうその勝手に作った岩下ちゃんの、
1: はい、
0: まあ、イメージソングというか、
1: はい、
0: キャラクターソングを歌ったわけです、
1: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、
0: はい、ま
1: あ、お祝いっていうことで、
0: はい、
1: あのこの曲書いて、
0: うん、
1: プレゼントっていう形させていただいたところ、
0: はい、
1: じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいた

0: で、はい。っていうことです。
1: なるほど。
0: はい。
1: よかったですね。社長に刺さって。
0: そうなんですね。音楽ね、お好きな社長さんなんですけど。はい。
1: いやでもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ。
0: 聞い
1: ていただいたってことでね。
0: ありがたいですね。
1: そしてですね、これそっか、先にこれ、うん、MV の話、この岩下ちゃん、ゆくとき山下ちゃんについての MV の話もちょっと先に聞いちゃっていいですか。
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい。とてもなんか凝った映像で、はい、それこそ新生姜ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。
0: あ、そうですね。岩下の新生姜ミュージアムでミュージックビデオ撮影しました。
1: はい。
0: もう何だろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、はい、で岩下ちゃんももちろん参加してくれて、
1: はい、
0: で楽しく撮りました。
1: はい、番組を聞きの方はね、ミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります、週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、はい、そこにも MV のリンクをつけておきますのでね。
0: ありがとうございます。
1: ぜひチェックしていただき、はい、見ていただければ。
0: YouTube でご覧いただけます。
1: そしてぜひね、CD も。ね、買っていただければありがたいと思いますけど、
0: はい、
1: 今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
0: はい、
1: すごい可愛いピンク基調のね、
0: はい、
1: いい美女でね、ビジュアルで
0: 、はい、ピンクがいっぱいです、
1: ね、そして、
0: はい、
1: 紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
0: そうですね、はい、ちょっとロカビリーっぽい曲調なんで、それに合わせて、
1: は
0: い、
1: ね、だからなんて言うんだろうな、リバーシブルジャケットみたいなね、
0: あ、そうですね、
1: 感じで、
0: はい、裏表楽しめます。
1: ね、そして盤面にもね、岩下ちゃんがずらっと並んでますんで、
0: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じるこれちょっと面白いんですよ。
1: 例えば今ご自宅にプレイヤーがね、
0: うん、
1: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、うん、持ってる人はなんかこう、CD こう入れてさ、かけてさ、
0: 受
1: け終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん、
0: ブルブルブルって
1: 、はい、そうすると岩下ちゃんが回ってるに見えるからさ
0: そうですね、これ多分
1: これ視覚でも楽しんでくださ い、っていう、
0: ちょっとピンクが広がると思いますよ、
1: ね、そして歌詞カードもね、
0: はい、
1: また違う写真が、
0: ね、写真があ
1: って
0: てい
1: いですね、
0: はい、岩下ちゃん、
1: ね、う
0: ん、
1: でもすごいな、カップリングの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、うん、歌詞が埋まってるって
0: ことですね。そうなんですよ、これ十何番とかまであるんで、ね、
1: あるからね、
0: 18位だっけな、
1: ね、
0: はい、
1: うん、これがね、あれなんですよ、岩下の新生姜の使い道というかレシピがね、うんうん、歌詞になってるんですね、これね。
0: お腹すきますよ、これ聞いてると。
1: これすごいですね、
0: はい、お腹すいちゃいます。
1: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、いろいろこう生姜使った料理が好きだからね、
0: うんうん、そうなんですよ、食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね、
1: ぜひこれもね、歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね、はい、じゃあまずはここでね、一曲
0: はい、
1: 聞いていただきましょうか。まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かん岩下ちゃんもね、
0: はい、
1: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね、曲紹介お願いします。
0: はい、町あかりで言うこと聞かん岩下ちゃん。

0: 生でお送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、
0: ね、
1: 配信でも聞けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います。うん、今日のゲスト町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんいわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ。
1: はい、
0: でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日、町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひねお越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方もその、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある週刊メディア通信の告知のところにね、リンクつけさせていただきますので、
1: はい、
0: そしてこれね非常に X の方を見てると、非常にいいやっぱりビジュアルの告知の画像がありまして
1: 、はい、
0: ねこれも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう10年以上続けてるワンマンライブで、ね、オリジナル曲たっぷり聴けますので、うん、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
0: この日セブンスフロアはフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょう ね、
0: フードがあれば、うんうん、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね、
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しいライブハウスなんで、
1: うん、食べれると思いますよ、ね、はい、スタッフの方いると思います、
0: ね、ぜひその辺も楽しみにいただければと思います。
1: はい、
0: だから結構席によってはね、アーティストさんによってはこうテーブルがある席もあってね、
1: うん、そうなんですよ、
0: そこで食事しながら聞けたりもするんでね、
1: はい、そう結構リラックスしてお聞きいただけると思います、
0: はい、ね、いいと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあここでまたねメールをもう一ついただいております。
1: はい、
0: 滋賀県の黒マグロさん、
1: うん、
0: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
1: うん、
0: 岩下ちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は MV ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。ところでどちらの MV でも、まあ、どちらのというのはこの言うこと聞かん岩下ちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね。
1: はい、
0: マチさん珍しくダンスを披露されてますよね。
1: はい、
0: とてもキュートなダンスですが、踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか。今後のライブでこの2曲を歌う機会があればダンスも見てみたいですということなんですけど、
1: はい、
0: どうですかこれ。
1: はい、これ振り付けナチュさんという方に、はい、振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて、
0: はい、
1: それを見て練習しました、はい、毎日毎日。
0: 結構大変だねそれもね。
1: 結構テンポが早いんで、はいはい、次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
0: そっかそっか、
1: すごい練習して、はい、ミュージックビデオ撮影に臨みました。
0: なるほど
1: 、はい、
0: そうさっきのね、言うとき聞かんよしかちゃんのね、MV は、まあ、その岩下の新書ミュージアムのステージなんかも見れるんですけれども、はい、うん、こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブなそういう、
1: あ、そうなんですよ、
0: MV になってますけれども
1: 、はい、
0: これ撮影も同じ時にやったんですか。
1: そうなんです、ミュージアムで撮影して、はいはい、岩下ちゃんにも たくさんも参加してもらって、
0: はい、
1: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ私より大変だと思いますよ。
0: 大変ですよね、そういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね、
1: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、ね、はい、踊りと私の一生懸命やってるのをね、ぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、皆さんにも、
0: はいはい、ね、そしてもう一曲岩下の新生姜ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたよね、最近ね。
1: そうなんですよ、はい、とってもねボリュームたっぷりなミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、こうずっとこう、まあ、ディスコっぽくこうリズムに合わせて、
0: はい、
1: 踊ったりしてるんですけど、はい、岩下ちゃんも踊ってるんで、
0: ね、見ていただければと思いますけれどもね、はい、そして岩下の新生姜ディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロン

0: ロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間許す限りかけさせていただきますんで、そちらまでぜひ聞いてください。
1: はい。
0: でどうですか、この質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブでダンスはやるんですか。
1: あ、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかなと思ってます。
0: そうですか。
1: はい、みんなで踊りましょう。
0: なるほど。じゃあぜひね、初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、まさに今日ですね、日比谷セブンスフロアのライブでも、皆さんぜひね覚悟して、来ていただければ、
1: ぜひぜひ
0: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね。
1: はい。
0: というところで、ここまでいろいろお話を伺ってまいりましたが、
1: はい、
0: クリエストコーナーそろそろお別れの時間なんですが、
1: あっという間ですね。
0: あっという間ですね。
1: はい、
0: もういろいろ話を、ね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね。じゃあ、ということで、じゃあゲストコーナーのラストは、このカップリング曲の、ピンクの角で世界をつつけというね、こちらを聞きながらお別れしたいと思うんですけれども、もちろんこのピンクの角というのはイワシカちゃんの角なんですよね、これ。
1: はい、イワシカちゃん角までピンク色で、これしかもね、動くんですよ。なんか
0: 動くんだ。
1: すごいんですよ、器用なんです、イワシカちゃん。
0: なるほど、ぜひその辺も MV でね、見ていただければと思いますけれども、では今日のゲスト、町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
1: はい、町あかりでピンクの角で世界をつつけ。
0: 今日のゲストは新曲、最新 EP ですね、言うこと聞かんイワシカちゃん、岩下の新生姜とのコラボ EP ですね。
1: はい、
0: こちらリリースしました、町あかりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EP、CD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ。もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌の、インストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめる CD になってます。そして番組の最後ゲストコーナーでもね、知らせしましたけれども

番組の最後にね、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン、10分以上あるこの曲をですね、できるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんで、ぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね、最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウント、オフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやー、でも今日ね、すごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ、本当に。まあね、ほんとこれ機会に、いいね、岩下の新生姜さん、スポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ、もしスポンサーになっていただけたら。作らせていただきますよ、本当に。ねえ。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね。ぜひ、ぜひこの岩町あかりさんの EP 聞いてください。そして続いてですね、レコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね。この番組もね、2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはね、ハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロプロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て、2011年にきっかけは U でソロデビューをした、ソロシンガー、ソロアイドルですけれども、早くもデビューが、15周年ということで、このね、15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんで、ムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです、ムーンライトドライブですね。いやもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのもちょっと収録の番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております、これは。はい。この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい。今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね、たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな、ここでプチッと切られちゃったりしてなんか不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですんごい寒いんですよ東京で、ね、いつも収録しているスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。でちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あこれはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながら、ね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけどね、そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね、私はね職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行ってね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何にも撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、初めの一品か初めの飲み物だけの写真が残っていてね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったです、ね、桜エビのかき揚げとかたくさん美味しいものをねご馳走してもらったんですけどね。で静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組オレンジリーフの新曲の CD をねこないでいただいたんで、1曲ご紹介させてください。で桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、あの SNS をチェックしてください。でミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。でそういえばですね、あの私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、ファンの方々はね X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲かけましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなからなんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいにちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりねしてね、みんな笑ってるんですけどね、まあ、そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょってみんなにこの間お菓子配りましたね。 お菓子は大変喜ばれましたで番組に、ね、出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をねたくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、うん、いい意味で勉強になりますしね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるのでね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で皆さんのねメールとかね X のポストとかもねすごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら感謝しながらね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で今日はねもう一曲すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。大好きな曲ジュークであの紙飛行機曇り空バッ

ここまでお送りした曲は19で、あの紙飛行機曇り空割ってでした。今ね、ちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で、今日はね、ちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって、朝からワクワクしてるんですけど、ね、ゲストで来てくださってるマサルさんもういつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでね、おすすめしてたんですよ、そのカレー屋さん。ね、INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って、アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはね、どんなカレーが好きですか？私、無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、よくね、スタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね、日本のね、お家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きか、ちょっとメールでください。カレー対決。何の対決？まあ、アジフライカレー、まあ、ありかなしかも、メールください。お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は、medisu@musicbird.co.jp です。medisu@musicbird.co.jp まで、たくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや、一人喋りって難しいですね。なんか、合いの手？なんか、ね、会話がないと、どうしようと思って、今日はね結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら本当ごめんなさい。本当に気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね勝ってしまって、なんかテンション低いからつまんないんじゃなくて緊張してたんですよ皆さんね。まだまだね、勉強しながら、カミカミにならずに、何を喋るかとか、日々ね、ぼーっとしてないで、アンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていうものをね、頭にね、覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね、一人喋りがあった時には、テンションを上げて、もっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信はゲストの方はね、いらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家大野雄二さんの特集を高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定ですね。すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って、真っ先に高島さんとルパン三世を思い出してね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は、前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信、後半のお相手は私、一人でやらせていただきました、ともちゃんでした。ね、
これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

0: com。
1: あなたの見たいが広がるテレビ、 JCOM リンク登場。各種ネット動画サービスを大画面テレビで、さらに外出中でも放送中の番組や録画番組を楽しめます。お持ちのテレビにつなげるだけ、 JCOM リンク 4K 放送対応です。あなたの見たいがきっとある、 JCOM です。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 調布 FM 防災インフォメーションです。街中で倒れている人を見かけたら、あなたはどうしますか？もし自分が倒れてしまったら、思いやりの心で救える命があるかもしれません。困っている人がいたら声かけをお願いします。調布 FM 防災インフォメーションでした。
6: みなもみずのユニカルラジオ、
7: おいでなって水茶屋。

刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。

さや娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。早くも7時から1時間終えて、ここから8時間という8時間じゃねえや8時間やろうか。いやいや違う違う、この後ねミルキーさんが控えてますから。私ちょっとねびっくりした今、あのね X で群馬母ちゃんが1時間こんなに早いんだもん、水茶屋スペシャル企画でオールナイトの配信してくれてもいいよって言ってくれてて、オールナイトでやっちゃうみたいなくだりを、じゃあこの8時のオープニングに喋るかって今つい 2,3 分ぐらい前に思ってたら、8時間お付き合いください。付き合わない本当に失礼いたしました。8時間いいよじゃないのよ、みんな8時間やんのじゃなくて、本当にね、いつかでもなんかこのてっぺんぐらいから12時ぐらいからなんかこの水茶屋を6時ぐらいまでこうバーってやったら、 D も私も燃え尽きるとは思うけど、多分達成感すごいと思うんですよねやりたいものですということで、8時台1曲目はこの曲です。今日は10秒あったら何をするというテーマですけれども、1曲目を聴きいただくのはセルフカバーです。竹内まりや、マジで恋する5秒前。

東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばん、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんの誕生日。有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒それとも3分10秒などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。さっきオープニングで8時間お付き合いくださいみたいなことを言ってしまって、そのほんとすぐ後にあのスタッフさんから、朝4時まで喋るのかっていうレスポンスが D の元に入ったそうで、知ってました？あのここの、じゃあ水茶屋に登場するキャラクターを紹介するね。まずは茶屋娘水面水、そう私、そしてディレクターさん、そしてプロデューサー通称 P、 そして、ね、いつもメッセージがいっぱい来て D があたふたすると突然現れてスッて何かをしてくれる救世主のスタッフの方の救世主、そして、茶屋娘見習い声優の粕谷優太さんいっぱいいるんですけど、あのこの救世主が朝4時まで喋るのかって言ってたのと同時に、の P から0時から6時どうぞって D から来たらしくて、どうぞってことはあやっていいんだって思ったんですけど、まあ皆様に助けていただいて私たち水茶屋をやっていますので、まあ全員巻き込まれていただこうかなと思います。はい、D から聞いたことない大きさの拍手、こんな大きい拍手あんまり聞かない、あのオーケストラ終わった後ぐらいのでかさの拍手それ。ということでやるんでしょうか、その時は P と救世主も一緒だよ、ということでとんでもない番組になってますね。マジで恋する5秒前、マジで0時から6時まで放送する5秒前やっていきたいと思います。いいですね、竹内まりやさんバージョンのセルフカバーもすごくなんか聞こえ方というかね、曲のこう入っていき方がちょっと違う感じもあって、でもね爽やかさとかちょっとキュンとする感じとかもあって、そんなことをね思いながら話しておりました。出費もうそのスタッフさん Q でよくない、救世主の Q か、 D と P がいるんだし、その算数の授業じゃねえんだから動く点 P じゃないのよ何なの動く点 P ね、懐かしい、なんで動く点 P ってわかんないもん。ということで茶屋友ネームゴゾロックさん、水茶屋入店です。10秒あれば息でも止めて V 字バランスですかね、70過ぎても腹筋バキバキに近いブヨブヨだよってことで、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとねちょっとずつ、ほんとそれこそ日々の積み重ねでやっていったらいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、水面水を応援してくださっている方々の総称を水らーさんっていうんですけど、水らーさんの中にはあの筋トレ勢がすごい結構いてですね、最近増えてきたみたいで、 X でハッシュタグ水らー筋トレ部っていうのがちょっと盛り上がっているので、皆さん入部してみてはということです。いいね、トレーニング系はさっき7時台の終わりでも紹介しましたけどね、確かにそれもありだな、休息だけじゃないね、確かに。イズムの旅人さんは10秒あったら仮眠かなということで、そう寝るっていうのはすごい一番多かったんです、一番やっぱり多かったし、私もそれはね思ったんですけど、そうそれはやっぱ外せないよね、その上でですよね、確かに

それもありかもしれませんね。そう、眠い時はやっぱちょっと目をちょっと目を閉じるだけで違うということでね。あ、さあ、水ら筋トレ部の皆様が待ってます。はーいとノリノリでございます。ぜひこれ聞いてくださってる茶屋友の皆様、筋トレしたいなとか筋トレしてるよって方たちね、モチベーションをどこに持っていったらわからない、そんなことあると思います。今日はどういうモチベーションで何をやっていったらいいのかわからない、そんなことあると思います。ちなみに私は筋トレ全然してませんそういう時は水ら筋トレ部というハッシュタグを見て仲間を見てみては。チャイトモネームプリンユスルさん、10秒あったら僕は愛犬を撫でます。柴犬の女の子、名前はさくらを飼ってます。いつも一緒にいてくれますと。あー素敵、癒される系はいい。10秒あったらね、めっちゃ撫でれる。よしよしよしよしよし、何ストロークできるかな。結構いける。モフモフしちゃう。私もね、実家のワンちゃんたちモフモフしますよ。埋もれます。いいですね、ワンちゃん猫ちゃんとかね、いいじゃないでしょうか。では続いての曲はこちらです。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム、静岡のビール大好きおじさん、みずさん、茶屋友の皆さん、こんばんは。今週のテーマ、10秒あったら何をするですが、宴会などで生ビール中ジョッキ飲み干すのが10秒以内。10秒という時間、使う用途により一瞬と感じたり長く感じたりするなぁとふと思いました。ふと思うのはいいんだけど、10秒でビール、すごいね。本当にもうビール大好きおじさんの名に恥じぬ行いをしてらっしゃるということでね、本当に体調にだけは お気をつけいただきたいと思いますけれども、本当すご、10秒すご、どんぐらい飲むんだろう、そして何杯飲むんだろう、最大でどのぐらい飲むんだろう、それがすごく気になっております。茶屋友ネームヘベレケさん、ヘベレケさん、こんばんみず、 FM ヒューガから聞いてますということで、宮崎県からありがとうございます。10秒あればのび太くん並みに眠れますと。まあね、眠る系、目つぶってちょっと休みます系があるけど、どこでも寝れる、いつでも寝れる、もうその人たちはすごいですね。寝れる人たちいますか、皆様寝れますか、10秒で寝れたりしますか、それとも寝れませんか、どこでも寝れますか、それとも寝れませんか、そうね、教えていただきたいです。皆様睡眠事情はどうでしょうか。そうね、やっぱり休息系は王道かな、みんな言ってる気がしますね。レッドファイブさんは、10秒あったらというのとはちょっと違うかもしれませんが、スマホでネットが開いた時にマッチ棒クイズがよく出てきます。マッチ棒クイズというのは、マッチ棒を使った計算式を1本だけ動かして正しい式に直すというもの。これをなんとか10秒以内に正解したいと思っていますと。なるほど、確かに。でもそれも10秒の使い方ですよね。わかる、広告に出てくる色の水がいっぱい何層にもなってて、同じ色にこう組み替えてくみたいなやつとか、あと同じ色の車をこう止めてくとか、いろんな広告でありますよね。なんかちょっとできるやつ、その時間でやっちゃう、ちょっとやっちゃうかも、それそういうので、気づいたら別にもうバツって閉じれるのに、もう時間忘れてやっ、それ10秒じゃないね、全然すごいいっぱいやってるしまっている。茶屋友ネームたかこさんは、こんばんは、10秒あったら水さんのラジオ聞きますよ、水さん最後まで頑張ってくださいと。ありがとうございます、激励のメッセージ。10秒あったらみんな茶屋友になってきていただきたい。10秒あったらみなもも放送していきたい。10秒でございます。茶屋友ネーム、もじゃてん32さん、水さん、皆さんこんばんは。テーマですが、自分は10秒あったらドライヤーを使って髪の毛を乾かします。近くにあるスーパー銭湯へ行ってますが、あんまりドライヤーを使って乾かすことがないのでやりたいですと。もう結構わしジュッてやったら乾く系男子、羨ましい。みんなも毛量がすごくて、多分 D もそうなんですけど、乾くのに結構時間かかる。かからないの、裏切りじゃん、何なの今、わかるってなると思ってたのに、なんかピースしてやがる。ピースしてやがる。すごいの、乾いたと思ったらまだ乾いてないみたいな事例が結構あって、気づいたらすごい時間かかってるんですよ。今はちょっと髪切ったからまだその

いけるんだが、髪長い時は本当持ってなくていい30分以上はかかってた。いや結構当たり前だと思ってた。30分ずっとこうやってもまだえなんか乾かし方の問題か、そうなのか。でも結構こうわーってやってるんですけどね、なんだろうね、なんでだろう。そう、それは永遠の謎だね思います。そして茶屋友ネームゲルマニさんは、若い頃やっていた自分を奮い立たせるおまじないなのですが、10秒でできること、朝メガネをかけるときにウルトラセブンのようにギュアッと声をかけてメガネをかけることです。脳内には変身エフェクトの音とあの主題歌のイントロが流れ、強くなった気持ちになれます。10秒でできるわ。変身ができるね、10秒あったら。先週なんかちょっと言った気がする、変身のポーズをしますみたいなことは言った気がする。確かにかかっても10分ですと D からカンペが来ました。嘘、羨ましい。なんか延々と洗面所でなんかドライヤーウィーンってやってる記憶しかない、毎日。本当にね、何なんでしょう。もうちょっと髪が早く乾いてほしいものです。10秒あったらギューミンさんタバコを吸います。10秒でタバコ吸えるの？だって火をつけて、あ、火じゃないのかよ、わかんないけど、つけて消すまで転換に結構時間かかるでしょ。ライブじゃないんだから。転換に時間かかるよね。10秒か。そうなの？いけちゃうの？それも。意外と10秒みんな有意義に使ってるね。では2曲続けてお聴きいただこうかなと思ってますので、皆様思いついたらねメッセージ送ってください。続きまして、アニメ名探偵コナンオープニング曲、23曲目でしたということで、倉木麻衣1秒ごとにラブフォーユー。

刻は8時30分東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は10秒あったら何をするをテーマにお送りしています。茶屋友ネーム木漏れ日さん、水ちゃん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばん水。10秒あったら水ちゃんのライブの告知ポストに行くよってリプする。水ご飯のポストに美味しそうとリプする。水ダムなどモデラーとしての水ちゃんの活動に関するポストをリポストなどなど、10秒あったら水ちゃんをたくさん応援できます。重度の重症の水推しなんで

ということでね、ありがとうございます。そう、10秒あったら X に実況ポストもできる、10秒あったらmiz@musicbird.co.jp にメッセージも送れる、いろんなことができます。なんか今日みんなもうくしゃみずっと止まらなくて、花粉症の方いたら教えてほしいんですけど、花粉飛んでます？今日もしかしてなんか7連発ぐらいくしゃみしてる気がする、ずっとなんか急に、なんでだろう、別に風邪とかじゃないんですよ多分、花粉っぽいなーなんて思ってます。急行大雪さん、この前は残業でメッセージが出せませんでした、夜の11時23時まで疲れと空腹が辛かったです。今日のテーマですが、10秒あったら車内放送モノマネをしますと。どこの線だろう。でも車内放送のモノマネしてって言われても文章が思いつかない。次はなんとか新宿とかしかわかんない。なんだっけ、なんか言ってるよね。でも電車の中では言ってるのよ。でもパッて出てこない。まあ普段あんまり考えずに電車乗ってるんだな。あのモニターに映ってるクイズをやったりとか豆知識を見てへーって思ったりしてるんだろうね。何にも聞いてないんだね。本当に反省してますわ。茶屋友ネーム SS109 さん、みなもさんこんばんみず。10秒って言うとロケット発射のカウントダウンかボクシングの10カウントしか思い浮かばない。確かにね、あのスポーツの世界とかでは10秒って大事にされてるかもしれませんね。確かにね、時間大事だもんね、スポーツはね。確かに確かに10カウントね、10カウント10秒経ったら勝ち負け決まるのか。ってかグッてやってグッてやって違うか、それプロレスだ、間違えました。サンステージさん、プレミアムバンダイでは100分の1ガンダム WX の予約受付が6月1日から始まったようですと。ガンダム情報ありがとうございます。今日はですね、このあと8時台はガンダム X のヒューマンタッチをかけたいと思うんですけれども、ヒューマンタッチずっとね流したいなと思いつつタイミングがなかったんですけど、今週ねディレクターさんがこのタイミングでやってくれまして、これなんでかっていうとですね、先日脚本家の川崎博之さんがお亡くなりになったというニュースがあったかと思うんですが、川崎さんといえば勇者警察 J デッカーもそうですシリーズ構成されてたりとか、ガンダムで言ったらやっぱりガンダム X なので、みなもはガンダム X すごいお気に入りですっていう話をよくこの番組でもさせていただいてますので、ちょっとねその話もしたいなと思ってきたわけなんですけれども、まあ、ガンダム X ね、ファーストガンダムを意識してる部分もあったりするなーなんて思ったんですけど、その川崎さんのインタビュー記事をこのタイミングでちょっと探して読んだんですけど、やっぱそのガンダム X のスタッフさんたちがファーストガンダムに影響を受けてて、ガンダムにすごい愛情あるからこそ、そのガンダム X にもそれが投影されてる部分があったりとか、その流れでやっぱりね、G ガンダムとかウィングガンダムとか、ちょっとね、最初のアムロとシャアのファーストガンダムってもう純粋な宇宙世紀からちょっと離れた飛び道具的な、ちょっと変わり種なシリーズが続いたもので、ガンダム X っていうのは逆に王道というかシンプル分かりやすい感じしようってなったみたいなんですよ。まあ、それもあって結構そのいろんなシリーズ見てきたミナモもガンダム X はすごい見やすい作品だしすごいおすすめですっていうことをよくいろんな場面で話してるんですが、やっぱりこう作り手さんの方でもそういうこと意識されてたんだなっていうのが分かってすごい良かったです。で、まあ、ニュータイプっていう言葉がガンダムの中では切っては切れないものなんですけど、なんかニュータイプ論って言われてたびたび議論されて、ニュータイプって何なのか、ニュータイプって本当にあるのかないのかみたいな、本当現実にあるオカルトの話みたいに話すんですよ。みんなアニメのことなのに真剣になるね。ガンダム X ではニュータイプのについて一つのこう答えを出すというか考えさせる作品に特になってるんですよね。だからガンダムをあんまりわからない方も意外とガンダム X 見ると面白いと思えると思うんですよね。なんて言ったってその主人公のガロード

と、あとガロードが一目惚れするティファって女の子のそのボーイミーツガール感が本当に本当良くて、ガンダムにありがちな政治とか人間関係のドロドロがあんまりない。それがやっぱ見やすいポイントの一つかなと個人的には思ってるんですけど、もう一個言わせてもらうと、ガンダム X はエンディング曲にこう今から流すヒューマンタッチに合わせて次回予告のナレーションがあるんですよね。で最後に次回のサブタイトルを言うんですけど、それが次回の劇中にある誰かが言ってるセリフになってるんですよね。普通だったら例えばなんか、どうなっちゃうの、次回なんとかみたいなのをエンディング曲の後にやるじゃないですか、次の週はって。それをエンディング曲の中でやるっていうのが結構斬新で印象に残る演出だなと思っていて、川崎さんご自身は最初はその演出反対だったらしいんですけど、やっていくうちにすごい楽しくなってきてみたいな話とかもあってね。でも60歳でお亡くなりになったってことなので、すごい若いですよね。本当にもうこんな素晴らしい作品をね、Jデッカーとかガンダム X 以外にもあるんですよ、渡るとかもあるんですけど、残していただいてね、本当にありがたいなと思いつつ、今日はねそんな川崎さんが携わられたガンダム X のエンディング曲を皆さんと一緒に聴いてご冥福をお祈りしていきたいなと思っております。それでは聴いてください。ヒューマンタッチ好きだよっていう方多いんじゃないかなと思いますので、ここでちょっと皆さん落ち着いて聞いてください。アニメ機動新世紀ガンダム X ディ・キス・ヒューマンタッチ

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋ということで、ヒューマンタッチはすごい癒されましたね。茶屋友ネームさきゅれさん、みずちゃんこんばん。みず、テーマですが、10秒終わったらペイペイのような電子マネーにチャージですね。来週ラブライブシリーズの一つである虹ヶ崎学園のスクールアイドル同好会のライブを見るために東京へ行くので、飲食店やコンビニ利用するときにスマートに支払いたいですと。そう、これなんだよね。みんなもうキャッシュレス言い慣れてなさすぎる。お金を出さないじゃん。だからなんかもうみんなピッピッピッって感じですよね。ガチャガチャが好きで、私よくガチャガチャやるんだけど、ガチャガチャも最近電子マネーでできちゃうから、ゲームセンターとかもそうなんですよ。もうピッてやったらできちゃうから、すごい世界ですよね。もうそれこそもう未来じゃん。まだお財布は使ってます。意外な時に、あ、現金しか使えないんですよとか言われることあるから、油断しちゃいけないんだよね。一応持っていきなさい、修学旅行みたいになっちゃった。お小遣い持っていきなさいね、現金もちゃんと。いつ電子マネー使えませんってなるか分かんないし、電子マネーは故障したら使えないので、本当にこれ電子マネーばかりを信じないというのも大事。楽しんでください。続きまして、またまたおたかつ推し活についてですけど、星の物語さん、10秒終わったら私は大好きなスマホアプリゲームアンサンブルスターズの58人いるキャラクターたちを推しに推して育成しまくります。1秒がもったいないくらいですと。本当にね、好きなんだよね、星の物語ちゃんをね。アンサンブルスターズ、アンスタがね、10秒でもできちゃう。アプリ開いたらすぐ推しに会えちゃうもんね。いい世界、なんていい世界になったんだねえ。茶屋友ネーム芋吉さん、みなもちゃん、腹ペコ D さん、そして茶屋友の皆さん、こんばんは。何してる時にもよるけど、もし世話しなくて忙しい時は10秒目を閉じて休む。頭と目をリセットしたいですね。そうすることによってリフレッシュできるからね。ほっと一息つくのも大事だよ、みなもちゃん。へっけ、ハム太郎かと思っちゃった。明日もいい日になるよね、ハム太郎みたいなことかと思いましたね。まだありますけどもね。のび太さんは10秒を使ってみずちゃんの安全を祈ります。ありがとう、まずはありがとう。まさみティさんは首のストレッチをすると。いいね、ストレッチ、鍛える系とか筋トレ系とかいろいろありましたね。まだまだいっぱいあって、セクション部さんね、イメトレとかね、あと MC 安本さんも身だしなりを整える。よしおちゃんは新年のカウントダウンをすると。いつやってもいいですから、新年のカウントダウンなんか今やってもいいんですからね。今10秒経って明けましておめでとうって言ってもいいわけですから。さっとんとんさんは深呼吸、やっぱり リフレッシュ系も多かったですね。改めてね、10秒みんなどう使うか考えられたんじゃないでしょうか。いい番組でございます。そんな水茶屋はですね、来週6月10日時の記念日、天智天皇が水時計を使って初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日です。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。あの時に戻りたいと思う時間、タイムマシンがあったら行ってみたい時代、

待ち合わせまでの時間の使い方などなど、あなたの考える時間について教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 来週もたくさんのメッセージお待ちしてます。そしてみなもみず、今日から来週の12日金曜日まで神戸阪急さんにて開催されておりますガンプラ公式のポップアップショップ、こちらに作品を出展しています。今週末6日と7日の土日には12時から6時18時まで1日店長として在労もしますので、ぜひ関西圏の皆様遊びに来てください。もちろんね、こっちからもう関西じゃない方々も来ていただけてももちろん大歓迎です。こちら入場無料になってますので、ぜひ来てください。まあ、ポップアップね、2カ所でやってるんです。上の階でもやってるんですよ、7階でも。でそちらは松王子さんという本当もう本当にプロのモデラーさんの雑誌の表紙を飾ってたりとか、いろいろ作例をされているモデラーさんがたくさんのガンプラを展示してます。私は5体既存作品を展示してて、2階で展示と、あと新規作品で今回阪急電鉄のイメージカラーマルーンっていう赤を使った最新作ガンプラを作って持っていってますので、ぜひご覧いただきたいと思います。そして6月まだあります。24日水曜日から28日金曜日まで新宿シアターバンライにて上演されます舞台100、こちらに出演いたします。それぞれチェキがお渡しできるチェキお渡し会っていう時とか、直接ねキャストがお渡しする日とか、あとカーテンコールの撮影ができる日とか、いろいろありますので、よろしければこちら遊びに来てください。コントと即興劇の舞台なので、もちろん毎回即興劇は変わりますしね、内容もいろんな、もうテンパってる水面が、冷や汗かいてる水面が見れるんじゃないでしょうか。ね、今稽古も絶賛始まりましてやっておりますので、遊びに来ていただきたいです。水も水3年ぶりの舞台となります。2年ぶりかな、でもね、ほんとそのぐらいのレベルなので、ぜひ皆様遊びに来ていただきたいです。詳しくは水も水の SNS をチェックしてください。よろしくお願いいたします。いやね、最後も川崎宏行さんが携わられたアニメ桜大戦大岡絢爛の曲をおかけしていきたいと思います。今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後は OVA 桜大戦大岡絢爛の脚本家川崎宏行さんのご冥福を祈って、折笠愛私の青空を聞きながらお別れです。今週もね、いっぱい盛り上がりましたね。アグイ大好きさんね、初メッセージかな、ありがとうございます。名前をね、こうシャシャシャってこう、なんていうの、名前の文字がよく見ると入ってる絵をね、10秒あったら描きますとかね、すごいクリエイティブな番組になってきましたが、また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつ

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

0: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。今日は郷土博物館の小森舞さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はですね、収蔵品展、関野純一郎版画展、日本の風景を彫り描くというテーマの展示についてお話を伺ってまいります。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではまず展示について教えてください。
1: はい、調布市郷土博物館では6月21日の日曜日まで1階展示室で収蔵品展関野純一郎版画展日本の風景を彫り描くを開催しています。郷土博物館の収蔵品の中から調布ゆかりの版画家関野純一郎による日本の風景をモチーフとした版画作品を中心に紹介する展示です。
0: はい、それではその関野純一郎という方はどんな人なんでしょうか。
1: はい、関野純一郎さんは1914年に青森県の肥料問屋の長男として生まれました。中学時代に旧友からの影響を受けて木版画を始め、中学

0: 卒業後は洋画家、版画家として知られる今純蔵のもとで銅版画や石版画の技法を学びました。で、21歳で不凍という作品で初入選を果たし画家を目指すようになります。25歳の時に上京して版画家の恩地光志郎に師事するようになり、恩地光志郎や山口源らと版画研究会一目会を発足して、多くの版画家や芸術家と交流を持つようになりました。1950年代初めには高円寺の自宅で仮想町銅版画研究所を駒井哲郎とともに開設して勉強会を行いました。その後1957年に調布に住居兼アトリエを構えるようになり、その後アメリカの財団から招かれ現地の大学などで日本式の木版画の講義や実演を行い、帰国後は日本中を旅して東海道53次や奥の細道などを制作しました。国内外ともに活躍し、人物や風景など多様なモチーフの作品を世に送り出した人物になります。
1: はい、ではこの展示について、ちょっと全体像をお話しいただけますか。
0: はい、本展では関野純一郎による風景をモチーフとした版画作品を中心に展示しています。中でもその東海道53次奥の細道の風景を描いた作品は、アメリカやヨーロッパなどでの海外で過ごした関野純一郎が帰国後に日本人としての地獄の風土や文化を見直そうと決意したことがきっかけで制作されました。その他初期の銅版作品や本の挿絵や肉質画や木版を、肉質画や木版画で描いた限定本などを紹介しています。また調布市からの依頼で調布市の名所をテーマに描いた調布八景の全作品を展示しています。
1: おお、これもちょっと見てみたいですね。まあでも本当にあの東海道53次とか奥の細道といえばね、
0: はい、
1: 有名ですもんね。ではそれぞれちょっとご紹介していただこうと思うんですけども、はい、東海道53次とは、どんな作品になってるんでしょうか。
0: とですね、東海道53次は、関野はあまり世間に公表せずに展覧会と出品、展覧会で出品する作品とは別にこう並行して制作をに取り組んだものになります。
1: はい、
0: これがだいたい年に4点ほどのペースで、1960年から1974年までの14年をかけて全55点を完成させています。
1: はい、
0: 本作品は各地を旅した関野純一郎自身の解釈に基づいて制作されています。で、今回ちょっといくつか後期で展示しているものがの紹介をさせていただこうと思ってます。
1: はい、お願いします。
0: まずは、四日市という作品になります。
1: うん、
0: 四日市は、これは夜の四日市の港ですねを版画にしています。関野はこの四日市について有害ガスや煙、汚水で何も見えない絵になってしまったって、言ってるんですが、この版画を見てみるとこのその奥の工業地帯からこう赤や青、黄色などのこのライトが光ってこう水面に反射しているような様子になっていて、少し幻想的な風景に見えますね。で、次にこの京都という作品があるんですけれども、京都はこの雪の中の三条大橋を描いています。この三条大橋からこう京都の繁華街を目指して歩いている人の中にこうスケッチ用のイーゼルをこう肩にかけて、歩いている関野純一郎本人が描かれています。
1: はい、だいぶ小さいです
0: すいません、そうなんです、
1: だいぶ小さいけど、はい、ここにあるんですね、いるんですね。
0: はい、
1: 見つけていただきたいですね、皆さん。
0: ぜひ見ていただきたいですね。はい、あとはですね、今回その版画作品だけじゃなくてこう下絵も展示しています。で、今回展示した下絵は品川という作品で、下絵は水彩で描かれています。版画作品と見比べてみると少し違いがあるので、こうぜひその見比べて見ていただきたいなと思っています。またこの下絵なんですけれども、こう下絵をよく見るとこう画鋲を刺した跡が残っていて、これはこの版木を彫る際に下絵を壁に鋲止めした名残なんだそうです。で、この下絵などをすぐ貼れるように関野のアトリエの壁は木材だにしているそうです。
1: いやー、もうすごいですね。はい、ありがとうございます。それではちょっと1曲お送りして、また後半引き続きお話を伺っていきます。お送りする曲、嵐のふるさと。

0: さあ、では続きまして次は奥の細道についてご紹介いただけますか。
1: はい、はい、ですね、東海道53次を完成させた関野純一郎はこうさらに多くの場所を旅して街道や人物などの版画を制作しました。奥の細道の制作に本格的に取り組み始めたのは65歳になった頃からです。奥の細道を完成させた関野は旅を続けて版画を作り、さらに奥の細道の奥をかけ続けて行けたらと願ったと語っています。ここでもちょっと少し展示している作品を紹介させていただきます、
0: はい、お願いします。
1: とですね、三春という作品になるんですけれども、こちらデゴ屋敷が描かれています、うん、このデゴ屋敷というのはこう江戸時代から続く張り子作りを行っている場所になります。関野はこのデゴ屋敷の庭先にイーゼルを置きスケッチをしたそうです。
0: なるほど、はい、そしてとても調布に住んでいる皆さんにも興味深い調布八景なんですけども
1: 調布八景というのはですね、1985年に市政施行30周年の記念事業として30カ所の候補地の中から市民の投票を参考に選定委員によって、決定した市内の名所になります、うん、候補選定したものと関の作品のタイトルで、関の作品でタイトルや季節が違ってはいるんですけれども、これが関野純一郎ならではの視点で描かれているのが分かるなと思います。
0: はい、
1: でこの関の作品の中に現在ではもう見ることができない風景があります。これがそれは京王百花園になります。
0: はい、
1: 京王百花園っていうのは京王玉川駅のすぐ近くにあった純日本式の庭園だったんですけど、で、約500品種の花が植えられており、そのうち花菖蒲が400品種あったそうです。で公募選定で選ばれたタイトルは花菖蒲と京王百花園とあって、花菖蒲が有名だったこともこれで分かりますね。で関の作品でも花菖蒲が描かれています。京王百花園はその後京王フローラルガーデン安住となり、令和3年にはこの安住も閉園してしまいました。で現在は街づくりに向け開発が進んで新しい風景が生まれようとしています。で今回の展示では調布八景全8点を展示しています。関の純一郎の視点で描かれた調布八景をぜひご覧いただきたいなと思っていますですね。
0: はい、
1: で今回紹介した東海道53次や奥の細道、調布八景の他に、初期の銅版画作品や版画本なども展示しています。後期も関野純一郎が描く風景版画の世界を楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、ありがとうございます。この作品は全部小森さんが選ばれたんですか、展示の作品は。
1: そうですね、展示どの作品出そうかなっていう選んだのは私が、はい、決めました。
0: はい、でもやっぱりこうたくさんの中から選ぶのって、はい、どうしようとかきっと思われるのかなと思ったんですけど。
1: そうですね、すごい悩みました。やっぱりすごいいい作品がとっても多いので、どれがだったら面白いかなとかっていう視点だったりとか、どういうのだったらなんか

0: こう興味持ってもらえるかなとかだったりを考えてちょっと選ばせていただきました。
1: そうなんですね。なかなかこうね皆さんに伝える部分でね、
0: はい、
1: 分かりやすいものとかもきっと選んでくださってるんだろうなっていうのがすごく分かりました、
0: はい、
1: ね、さっきのこういろんな絵がある中ちょっと今回は近づいて見ていただいたりとかして、見つけていただきたいものたくさんありそうです。さあでは、この関連のイベントがあるということで教えていただけますでしょうか。
0: はい、6月20日の土曜日午後2時から30分程度になるんですけれど、その銚子郷土博物館の1階展示室でギャラリートークを開催します。定員は先着順で10名になるんですけど、申し込み参加費は不要となっています。ぜひお越しください。
1: はい、ありがとうございます。6月20日土曜日午後2時から30分程度、こちらは特に、事前申し込み参加費は不要ということですので、定員10名の方当日先着でお越しいただければと思います。この日はもちろん小森さんが説明してくださるんでしょうか。
0: はい、そうです。
1: はい、ぜひね選んだ方のお話聞いていただくとまたね、違った目で見ることができるんじゃないかと思います。では最後にリスナーの皆さん一言お願いします。
0: はい、銚子郷土博物館は京王相模原線京王玉川駅から徒歩4分のところにあります。2階が常設展示室で原始から現代までの調布の歴史を紹介しています。1階が企画展示室で、今回収蔵品展をやっている場所になります。で年に数回程度テーマを変えて展示をしています。また2階のギャラリースペースでも季節ごとに内容を変えてミニ展示を行っています。開館時間は午前9時から午後4時まで、月曜日が休館日で、月曜日が、祝日の場合は次の平日が休館日になります。
1: はい、ありがとうございます。すごくいろんなものが展示されていて、常設展もねすごく、なんて興味深いものがねたくさんあってありますので、ぜひまだ行ったことのない方は、行ってご覧いただきたいですし、行ったことのある方はまたね今回の展示、収蔵品展、関野純一郎版画展、日本の風景を彫り描く、こちらをご覧いただければなと思います。はい、今日は小森さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 今日話していただきました展示などにつきまして、お問い合わせは郷土博物館まで、電話が 042-481-7656 042-481-7656 までお願いします。ぜひ皆さんも6月20日土曜日のイベントの方にもお足をお運びください。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会長府教会。
1: ラジオアニメ音響に興味のある皆さん、
2: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
3: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
2: 全は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
4: いろいろチャレンジできる、
5: そこがいいよね。
6: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科、0120-343-261まで。
7: 藤田京子です。セラビーでは深大寺の僧侶の方に様々なお話を伺ったり、深大寺恋物語の朗読をお送りしています。仏教行事や深大寺についての質問、日頃のお悩みなどがあればお寄せください。セラビは毎週土曜朝8時から。

my love in Avalon, beside the bay. I left my love in Avalon,

0: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの河村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
1: 調布 FM、 毎週土曜日午前9時から12時までの3時間はラジオボンバー、パーソナリティの林彩です。皆様からのメッセージややや濃いめのリクエストを中心にお送りする3時間、ツイッターでの実況も大歓迎。ハッシュタグラジオボンバーをつけてどしどしどうぞ。番組ホームページも覗いてみてくださいね。土曜日の朝、ゆるっとお付き合いください。
2: 石垣島のぶっちゃけユンタクタイム。
3: APEX インターナショナルプレゼンツ、石垣島のぶっちゃけユンタクタイム。この番組は旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル、ここで出会い、ここで体験し、ここから始まるユイマール、ゲストハウス、ここで石垣島で別荘の清掃ならお任せください。合同会社アダオ、石垣島の一棟貸しのリゾートビラ白穂ビーチサイド、トータルアミューズメントコーディネートなごみ、各社の提供でお送りします。
4: 海岸人材の採用、誰に相談したらいいかわからない、そんなあなたにぶっちゃけます。
5: 答えは現地に。 APEX なら旅行の手配はもちろん、外国人の人材紹介から登録支援まで丸ごと解決。
6: 旅のワクワクを人の未来へ、現地を知り尽くした私たちに全部お任せ。旅と人を現地からデザインする APEX インターナショナル、
7: お問い合わせはホームページまで。
8: メラメラクヨナラ、皆さんこんばんは。 APEX インターナショナルプレゼンツ、石垣島のぶっちゃけ四択タイムの時間がやってまいりました。
9: この番組は FF、 ごめんなさい、分かっちゃった、失礼いたしました。この番組は FM 石垣サンサンラジオで生放送でお届けしています。調布 FM では生放送の前半部分を翌週21時半から30分放送しております。
10: またアーカイブはポッドキャストにアップしていますので、サンサンラジオの番組ページからアクセスしてください。
8: はい、
11: 噛んだら頭からな、
8: しょっぱなからね、やってくれましたね、レミさんね。
9: 汗かいちゃった、
11: 期待通り、
8: はい、期待通りでございますね。はい、はい、
9: 今日やっちゃった。
8: ナイスナイス、はい、はい、じゃあ美味しいとこね、
11: はい、はい、美味しいとこ行ってからね、
8: はい。先週ですね、サンサンラジオの20周年に向けたイベントの、石垣ラバーズの撮影が無事終わったキラリンと、
9: 五十肩に悩まされているデミと、
10: おそらく日本一早い稲刈りを先週してきたカオリンの3人でお送りします。
9: はい、
8: はい、うん、はい、
9: レミさん五十肩中
11: お気の毒よね、痛そうでね。
8: そうそうそうそう、
9: あのね、実はこれ3回目、あの四十肩2回の五十肩1回。
8: そうなんだ。
11: そうそうそうそう、いきなり来たよね、元気だったのに。
9: あのね、
8: ね、
9: いやでもちょっと痛いなと思ってたんだけど、うん、そんな動かせないとかそんな感じでは全然なくて、
8: うん、
9: それが土曜日に急に朝起きたら、
11: うん、もう上がらない、
9: 動かない、
8: 痛い、
9: どうしましょうみたいな感じで病院に行って、一応ヒアルロン酸、
8: ヒアルロン酸
9: 注射してもらって、うん、あと針やってもらったんだけど、うん、もうその夜からもう指をちょこっとでも動かすとピリピリピリピリってきて、もう全然2日間眠れなかった、あの週末だったので。
8: うわ
9: そうで、月曜日に先生にもう本当に何だろう、 こう頼み込んで、うん、あのステロイドの注射してください、お願いですから、うん、でも半泣き状態仕事ができないんですとかって、服も着れないんです、髪の毛もだから結べない、洗えない、
8: 洗えない、
9: だから昨日一昨日だったかな、私病院に行って髪の毛洗ってもらったの。
8: そうだったんだ。
11: 本当生活すべて困るね。
9: 本当それも利き腕だから余計にね。
8: そっか、 あの両肩じゃなくて、
9: でもね、右だけ、そう、だからフライパンももちろん持てないし、鉛筆持てないし、もう大変。
11: いや生活できないね。
9: そう今ね、やっとね肩の高さまで上がるようになった。
8: あ、ほんと。
11: 注射効いたね。
9: 効いた効いた。
11: 打ってって言ったんでしょ。
9: そうそうそう。
11: 打ってくんなきゃ死ぬ。
8: そう、お願いだからみたいな。
9: そうそう。うん、まあ来週ぐらいには良くなってるかな。
11: うん。
9: 思います、
11: はい、大変でした、
8: まあ、あのお大事にですね、
9: ありがとうございます。
8: まあこうストレッチ、やっぱ運動不足とかね、ストレッチ
9: ちょっとこれは動かしすぎっていうちょっと自分で思い当たることがあったので、多分それで腱炎症を起こしちゃったかな。
8: じゃあまあ安静にというかね、
9: うん、
8: はい、お大事にですね、
9: はい、はい、で
8: カオリ、
11: 私、あの、そうそうそう、稲刈りしてきましたよ、うん、日本一早いよ、多分
9: よ
11: 日本一早いよ、多分あの日本一早い新米が食べられるからね、石垣島は ね、
8: ね、
11: あの北海道の人にね、たまたま知り合いの人に、うん、明日稲刈りなんだって言ったら、え、田植えの間違いじゃないのって言われて、
9: 田植えももうちょっと後じゃない、
11: そうだからもうこの時期に稲刈りするなんてことが、あの内地の人、まあ、特に北海道の人は考えられないらしくて、タームイムウェイだよねとか言われたけど、
9: 石垣って二期作、二毛作、二期作どっちだっけ、
11: 二回だけど、うち私が関わってるところは3回を目指している、う
9: ん、すごー、え、次は何月に稲刈りするの、
11: もうまあ、彦梅農法、前も話したと思うんだけど、うん、彦梅農法って言って、あの完全にこう耕して2回目をまた田植えするんじゃなくて、
9: うん、
11: あの稲刈りでカットしたところをそのままこう芽、また芽吹いて、
9: うんうんうん、
11: でまた穂をつけてっていうので、うんうん、2回目3回目をやるので、
8: うん、
11: こんなまたもうね、そろそろね、石油って買うとかだとこう青い芽がこういうふうに出てくる、
8: へ
9: ー、ちょっと楽しみね、
8: なんか年中ね、収穫できる、
11: そうそうなの、その年中なんか食べられる感じかな、
9: ね、石垣でお米がなるなんて本当に覚えもしなかった、
8: ね、私も覚えもしなかった、
11: 私も来るまで知らなかった、
9: ね、うん、なので、ね、またちょっと味を
11: もちろんもちろんまた持ってきます ね、うんうん、
9: ね、よろしく、う
11: ん、ね、はい、
9: リキラリンが、
8: はい、あ、そうですね、うん、あの先週の土曜日、うん、無事ね、あのサンサンラジオの

0: そのイベントがね、終わりまして、まあやっぱりその皆さん素晴らしかったんです。とっても、
1: なんか大盛り上がり聞きましたよ、はい、
0: そうなんです。で、ちょうどねこの番組の水曜日ね、6時半から、ニッキーボリバンさん、ね、で7時からターカーさん、で8時からこの我々の番組っていうね、ちょうど3つの番組、水曜日の3つの番組が集まったような感じになってて、そのニッキーボリバンさんは熊本ね、九州の熊本で活動してらっしゃる方なので、すごい大変喜んでて、それで、まあすごいみたいな感じで、
2: このイベントのためにわざわざ石垣島にいらっしゃったの ね
0: 来てくださってね、でさっきもね、番組で年賀亭ね、行ったってこう美味しかったって話してました。
1: 年賀亭
2: ね、おでん有名 ね、テピチのね、
0: でそうそうそう、
2: 沖縄おでんが有名なお店 ね、
0: 美味
2: しいよね、
0: そうって話してて、やっぱりニッキーさんはね、ウクレレ一本で歌ってる方なんですけど、まあ、とってもね、もうその巻き込み力がすごくて、
2: みんなを聞いてる皆さんのもう巻き込んでいく、
0: そう、が巻き込み力が本当に素晴らしくて、もうウクレレ持ってこう第一声発した瞬間に空気が変わりました。
1: へ、
0: 巻き込まれた感じ、
1: 聞きたかった
0: ね。今度また ね、石垣でねライブやってほしいな、で、あとやっぱりその高校生バンドね、シルムさん、もうね、去年結成したらしくって、でもその高校バンドの大会で優勝したんですけど、
2: 石垣島の、
0: 石垣島だったから、ね、ちょっと今ちょっとは覚えてないですけど、とにかくバンドのその大会で優勝したそうで、やっぱりねすごかったです。
2: パワフルだった。
0: そう、そう、上手っていうか、もう色っぽいっていうの、
2: どういうこと、高校生なのに。
0: そう、すごくね、本当にもうこう表現するって感じ。
2: 女性バンド、
0: そう、女の子バンドで、もう色気があってすごかったですね。大人顔負けでした。
2: マジですか。
0: これはもう圧巻でしたね。
2: まあ、今時のね、若いティーンエイジャー、10代、20代の人たちはもうなんか違うよね、音楽の世界観っていうか、
0: 本当本当、
2: なんかもうちょっと違うものを持ってるよね。
0: そう、本当よ。そう、もう多分オリジナル曲、オリジナル曲もやってて、
2: 作ってるんだ。
0: そうで、まあ、ボーカルの女の子の声がハスキーボイスで、
1: いいな、
0: すごかった、
2: かっこよかった
0: 、
1: 憧れだわ、ハスキーボイス
0: ね。もう本当要注目のねバンドですね、これは。
2: 石垣の高校生よね。
0: はい、そうです。八重高ね、八重高の軽音楽部の皆さんでして、いや感動しました。
2: あ、じゃあこれから楽しみね。
0: そう、これから楽しみ、
1: そっち方面に行くのかな、
0: なんか伸びそう
1: ね。行ってほしいな、応援者を、
0: ね、インスタもあるのでちょっとね、覗いてみてくださいね、リスナーの皆さんもね。
2: で、あ、面白い、
0: でもう大鳥ターカーさんね、ターカーさんはやっぱりもうさすがね、もう貫禄っていうのかな、安定のこのね、そう、もうこの
2: 貫禄と
0: ね、盛り上がり、ターカーさんのその勢いのある曲がすごい大好きですね、僕はね。で、ターカーさんは最近は石垣島であんまりライブしてなかったので、こうやっぱり石垣でライブができてすごい嬉しいですって言ってましたね。そういう機会をね設けてくださってって言って、で、MC はババスペさんだったんですけど、みんなこう場をこう冷たくしてありがとうございますって言ってました。滑ってたんだ。結構滑ってて、それで逆に盛り上がってたからね。
2: なるほど。
0: でもこうね、シルムさんとかみんな、その出演者の皆さんが、その冷やしてくれてありがとうございますって言って。
2: 暑いからね。
0: そう、石垣島暑いからね。そう、ちょうどよかったかもしれないね。
2: なるほど。
0: そう、まあそんな感じでね、とってもいいイベントだったんじゃないかなって思いますね。
2: はい、
0: じゃあね、そろそろオープニングナンバーですね、
2: 参
0: りたいと思います。
2: はい、本日のオープニングナンバーは、先週ね、いつもお便りをいただくホッチさんからリクエストいただいてましたね、ビギンのハリウセンです。

0: 素敵島のぶっちゃけ4択タイム。
1: 引き続きAPEXインターナショナルプレゼンツ
2: 石垣島のぶっちゃけ円卓タイムをお送りいたします。息が長い。
3: そしてごめんなさい、ちょっとあの若干マイク入れ忘れてました。大変失礼しました。
2: 何大丈夫、これ入ってるのかな。
3: はい、はい、大丈夫、入ってますね。大丈夫です。
1: はい、
2: はい、じゃあ、はい、続けていいのかな。はい、ではですね、今週今日はですね、かおりんのガチマヤ万歳のコーナーです。はーい。食べることに人生の7割を捧げている食いしん坊かおりんが、石垣島の食材、料理、農業など食を通しての感動体験を皆さんにお届けするコーナーです。今週もいっぱいいろんなもの食べました。
1: 食べましたね。
2: も食べました、はい、で私だけじゃなくて、キラリンもね、デビさんもね、美味しいもの食べてるしね、初めて食べたものもあるみたいなので、はい、そんな話をわちゃわちゃとしていきたいなと思います、
3: はい、
2: じゃあ何から話そうかな。カオリンは何を食べた？食べたというか、またね、今パイナップルの季節じゃない？すごい出てるよね。
3: 出てますね。
2: 無人販売所でいろんなところの各地でパイナップルを買ったり、
3: うん、
2: あのユラティックでパイナップル買ったりしてるんだけど、でまたあの内地のね、お友達に送ったりとか、あとちょっと個人的にね、実はね、サブスクをしてくれている友人がいて、毎月石垣島のものを何か送ってくれっていうサブスクをしてくれている友達がいるので、毎月何か送らないといけないんですよ、
3: 送ってるんだ、
2: 送ってるので、2ヶ月パイナップルを送り続けていて、で食べ比べセットで違う品種のものを送ったのね。で先月も送って、で今月も、今月本当はね、マンゴー送りたかったんだけど、マンゴーちょっと不作なので、
3: ね、そうですよね、
2: あまり出てなくて、
3: うん、
2: ね、なので引き続きパイナップルを送ったんですよ、そしたらなんかさ、パイナップル知らない品種が出てて、
3: そう
1: 言ってたね、
2: そう聞いたことがない品種が出てて、でやっとなんかピーチパインはもう今季節ちょっと終わったので、やっとゴールドバレルとか、ホワイトココとか、なんかそういう品種をやっと覚えたのに、また違う品種が出ていて、
1: 何だったっけ、
2: 名前忘れちゃったんだよね。ちょっと調べてこようと思って忘れちゃったんだけど、っていう話をデミさんにしてたら、なんか毎年出るよ、新しい品種って。
1: 毎年なんかね、新しいのが出てきてて、で新しいのも出たかなと思えば、古い名前が変わっちゃって、なんだっけ、
2: スナックパイン
1: はボゴットパインになって、今ボゴールになってるのかな。名前がいろいろ変わっちゃって、出世魚みたいだねっていう話を今日ね、車の中で2人でしながら来たんだけど、
2: そう、ね、だからまたね、なんかね、今の季節出る

0: うん、パイナップルはまた違う種類のパイナップルが出てるので、まだ食べてないよ、そのお友達に送っちゃったので。
1: そっかそっか、
0: あの食べてないんだけれども、まあ、それもまたちょっと楽しみだなと思いました。まだね、もうちょっと多分もまだもうしばらくは出ると思うので、パイナップルの種類が。もう一回ちょっとね、パイナップル特集はやりたいんだよね。
1: そうですね。
2: ちょっとカオリンと話をちょこっとだけしたんだけども、あの無人販売所の石垣島の地図、ここに無人販売があるよみたいな、うん、ちょっと作りたい、うん、
0: 欲しい、それ欲しいって言ったんだけど、
2: いい、うん、いい、そう、
0: ここね、パイナップルをね巡っていろんなとこ行ったもんね、無人販売所で。
2: そうそうそう、あっちもこっちもあるので、うん、ちょっとそれを地図にね、例えばシールを、パイナップルのシールを貼るとか、なんかね、
0: 楽しいじゃん。
2: ナッパ、あとで、ね、うん、出てくるけど、
1: ナッパ問題ね。ナッパ問題ね。
2: ナッパ問題。
1: 先週もね、先週お話に上がってましたけどね。そうね、その無人販売結構街中にもあるし、
2: そうそう、
1: 至る所にあるので、うん、いいかもしれない。
2: いいよね。面白いなと思って。うん、
1: そのね、ちょっと今日はあの方面に行くから、うん、ちょっとそのパイン買いたいなと思った時に、うん、その地図があると、うん、その近くにあるって分かるといいですね。
0: うん、意外と分かんないからね。
1: そう、分かんない、忘れちゃうしかも、
0: マップとかで、うん、Google マップとかに載ってないので。
1: そう、載ってない、
0: ね、
1: あ、いいかもしれない。
2: うちの近所に卵のなんか 無人販売所、販売、うん、なんかちっちゃいこう置物っていうか置くところがあって、うん、だけど一回も置いてるの見たことない。
1: あ、そのね、販売所はあるけど、
2: そう、多分今卵が高いから置かないかな。
1: あ、なるほどね。
2: もしかしたらね。
0: でも今石垣島養鶏流行ってるんだよ。
2: あ、らしいね。
1: あ、
0: 流行りなんだって。
1: あ、そう、う
2: ん、やっぱ卵が高いからあれだよね。
1: あ、そうですよね。石垣島で新たにリニューアルオープンしたゲストハウスココデは、まるで隠れ家のようなプライベート空間。ここでは新たな出会いや体験、つながりが広がり、思い出に残る石垣島の滞在になります。お問い合わせはゲストハウスココデ公式インスタグラムまで。
0: それであともう一個はね、そのなさっきの話のナッパの正体、先週ナッパ問題、あのおじいと不毛の会話が続いたっていう、はい、ナッパとは何だという、何ぞやという話をちょっとしたと思うんだけど、
2: 解決したんだよね。
0: 解決したんだよ。
1: 解決したんだ。
0: それさ、そのグーグル先生はサニーレタスの、うん、沖縄でよく食べられるサニーレタスの一種ですと、うん、まかないレタスですって言ったんだけど、ユラティクだっけ、
2: ユラティクであったの、
0: あのね、こそっくりなナッパ、いわゆるナッパがあって、
1: はいはいはい、
0: え、これじゃないってデミさんが私に持ってくるのよ、うん、持ってきたのよ、これナッパじゃないって言ったら、サニーレタスじゃなかったね。
2: 違った違った、名前覚えてる、
0: 三等菜。
2: あ、すごい覚えてる、
0: 三等菜っていう名前がついてました。
1: あ、そう、
0: ナッパの正体解決しました。
1: なるほどね。あ、その畑で見たこのナッパと同じ、
0: うん、そう、同じものが売っていて、これじゃないって言って、
1: うんうんうん、それはさ、そのおじいが独自にナッパって言ってるのかね。
2: 多分そうだと思う。
0: でもね、多分通称じゃないかな、
1: うん、この一種の方言というか、うんうんうん、言い回しなのかな。
0: そうだから、ナッパは何ぞやって聞かれたって、ナッパはナッパだって、うん、分かんないんだよきっと、あのナッパだから、
2: う
0: ん、
2: じゃあ他のおじいおばあに聞いても、それはナッパって言うかな、
0: 言うかな、聞いてみたいね。
2: うん、
1: 私ね、聞いてみたいよね。
0: 通称ナッパだと思う、うん、
1: 今度あのおばあとか聞いてみようかな、うん、
2: 聞いてみて、
1: うん、聞いてみる、
0: もうね、三等菜という名前でした。
1: 三等菜ね、
0: 美味しかったね、シャキシャキしてね、し本当に美味しかった、
1: うん、
0: いいナッパでした。
1: あ、上等なナッパでしたね。
0: 上等なナッパでした。
1: あ、素晴らしいです。
2: え、キラリンは何か食べた？
1: あ、そう、あのね、最近あれですね、あの、シード汚染沿いにある、これはあのあれ、シャムタイハウスだって、読み方
0: 合ってると、
2: あの、何屋さん、
0: サイヤムじゃない、サイヤムタイハウスじゃないかな、
1: かな、そうかそうかそうか、うん、サイヤム、あ、そうだ、サイヤムだ、うんうん、に行ってきまして、
0: タイ料理屋さん、
1: タイ料理屋さんです。
0: 美味しいよね。
1: そう、美味しいよね。で、あのやっぱりそのお友達がもともとタイ料理があまり好きじゃなかったっていう人がいて、うんうん、沖縄に移住してから、あのタイ料理がめっちゃ美味しく感じるって言ってて、気候に合ってるんだろうな、
0: 合ってるんだと思
1: いました。
0: で、あと多分その野菜も、うん、こっちで取れる野菜使う、あ、だから気候に合った野菜が取れるから、うん、はいはい、美味しいんだと思う。
1: あ、そうかもしれないよね、うん、
3: ね、石垣島っていうとどうしてもその、ね、沖縄料理とか、うんうん、石垣島のお料理が多いイメージだけど、うんね、意外とそれ以外のね、普通のというか一般の料理もあって、うん、結構そのねタイ料理屋さん最近ちょっと増えてるなと思うんですけど、うんうん、まあやっぱり美味しいですね、とっても、
0: うん、美味しいね、合うんだよ、
3: そう気候に合う、このやっぱどっちかっていうと僕は辛いのが苦手なんですけど、うん、まあ、なんかこう美味しく食べれるっていうんですか、欲するっていうのかな、
0: なんだろう、暑い気候、
3: そう、この高温ね、高温多湿な気候にこう、まあね、合ってるんでしょうね、
2: そこは昔からあったお店、ね、
3: わりかし最近で、ね、
0: 数年前、
3: 2、3年前かな、
0: 本当にタイの本格的なシェフがやってるので、
3: 現地の方がね、はい、やってますよね、
2: 行ってみたい、
0: ぜひぜひまた一緒に行きましょう、
3: ね、みんなで、ね、こうみんなで行きましょう、
2: いや私はね、あそこあれ
0: イノシシ料理、
2: イノシシ料理食べに行ったの、
3: そう、
2: そう、カオリンと、
0: ね、のそうそう、そのね畑がね、私がやってる畑、田んぼがイノシシにやられるっていう話をしてたの、それでそしたらなんか知らないけどイノシシ専門の料理店があるよっていう話になり、
2: 敵討ちに行ってきました、
0: 敵討ちに行ってきました、敵討
3: ちに行ってきた、
0: 食べてやった、
2: うん、美味しかったね、
0: 美味しかったね、
2: 美味しかった、
0: ね、びっくりするほど美味しかった、ね、ほんと定食屋さんなんだけど、イノシシカレーとか、うん、イノシシそばとか、うん、ハンバーグとか、うん、デミさん何食べたっけ、
2: 私何食べたっけ
3: あれ
0: イノシシ汁みたいの食べてたね、
2: そう、あのね製糖工場の向かい、ちっちゃいお店なんだよね、
0: そうちょっとね気づかない、気づきにくいところなんだけど、イノシシ料理の、
3: ちょっと食べてみたいですね、
2: もっとぜひみんなで行きましょう、
0: 素敵なね女性がお一人で切り盛りしていて、
3: そうなんですね、
0: なんでね、はい、イノシシの専門店があるなんて知らなかった ね、
3: まあやっぱり知る人ぞ知るお店なんだろう ね、まあ、ね、
2: 今確かイノシシの時期かな、
0: そう
2: だよね、
0: そう、猟友会、今打っていい季節なので、
2: 私はイノシシのね刺身を食べたことがあるんだけど、イデオムデジマで、めっちゃ美味しかったです、
3: イノシシ刺しっていうのかな、
2: かな、
0: お刺身なんて
2: 本当にからすぐじゃないと食べれないって、
3: そうだよね、新鮮じゃないとね、そう
2: またなんか機会があったら ね
0: ジビエよね、
2: ジビエ、
3: そうですね、なるほどなるほど、
2: みんなね美味しいものを今週は食べましたね、
3: そうですね、またねちょっとこんなの食べましたよってね、定期的にトークしたいかななんて思います、
2: はい、
3: ではここでね一曲お届けしたいと思います、はい、僕からのリクエストで、パナのオーリトーリストーリーですと、ね、この曲はね歌詞の中でユンタクタイムとこう出てくることに気づけましたので、ちょっと聞きたいなと思って今日はかけたいと思います、
2: はい

0: 飛島のぶっちゃけユンタクタイム。はい、ここまでは FM 石垣サンサンラジオ調布 FM の放送でお送りしました。後半部分はポッドキャストでお楽しみください。
1: この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは石垣ドットユンタクアットマーク gmail.com 石垣ドットユンタクアットマーク gmail.com またはユンタクタイム公式 X にもお寄せください。
0: お相手はキラリンと
2: デミンと
3: カオリンでした。
0: また後からね。エイペックスインターナショナルプレゼンツ石垣島のぶっちゃけユンタクタイム。この番組は旅と人を現地からデザインするエイペックスインターナショナル、ここで出会い、ここで体験し、ここから始まるゆいまーるゲストハウス、ここで石垣島で別荘の清掃ならお任せください。合同会社アダオ各社の提供でお送りしました。
4: アニメも音楽もあなたの想像を超えるコンテンツとの出会いを徹底サポート。ケーブルテレビの J:COM ではお客様の要望に合わせたプランを各種ご用意。もちろんオンデマンドサービスも充実です。最新アニメから懐かしの名作まで多数放送。アニメも音楽もケーブルテレビの J:COM で。
5: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
6: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
7: 君、うちの会社
6: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
8: 毎週火曜日夜10時は FC 東京の全てがわかるサッカー情報番組、まるごと FC 東京。試合結果やチームの最新トピックス、対戦予想など FC 東京のことなら何でもお任せ。まるごと FC 東京は毎週火曜日夜10時より放送中。
9: グッドラックスタジオ。
10: 皆さんこんばんは。シンガーソングライターでゴスペルディレクターの永田雄大です。さて、あっという間に5月も終わりまして、6月がスタートしました。6月第1週目は永田雄大のグッドラックスタジオ。ぜひ今夜も楽しい時間を、短い時間ではございますが、一緒に過ごせたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて、連日ちょっとゲストをお招きする回が多かったんですけども、今夜は久しぶりに一人語りの時間でございます。皆さん、割とですね、もうこのラジオも3年ぐらいは経っているかもしれませんが、ずっとラジオを聞いてくれているそこのあなたは、私が好きな季節ご存知ですか？私が1年で徐々に復活する季節、元気になっていく季節、それは梅雨でございます。そう、この6月から元気に私はなっていくと自分に期待しております。皆さんは梅雨お嫌いですか？お好きでしょうか？ぜひよろしかったら X でお聞かせください。ハッシュタグは雄大の GLS、 雄大の GLS でお待ちしております。そう、結構低気圧にやられたりとか、こう雨に打たれたりとか、なんかカビっぽくなったりとか、そういうこうネガティブポイントもあるかもしれませんが、まあ喉にはね、とっても優しいですね、湿度で。でお肌にももしかしたら優しいかもしれません。で、なんで私がこう梅雨が好きな季節なのかというとですね、なんかだんだんようやくエンジンが1年でかかってくる季節なんですね。遅いよって感じかもしれませんが、毎年なんかルーティーンでですね、なんていうんですか、バイオリズムっていうんですか、皆さんバイオリズムって結構一定だったりしますか？

私はですねやっぱりこう年末こうクリスマスの時期に結構もう燃え尽きて、で1月は実家に帰ったりとかしてやっぱ完全に気が抜けてですね、それを全くこう引きずりまして、まああと2月に結構大きいイベントを抱えることがこれまで結構多かったんですけど、で3月にはこう確定申告があって、でもそれが終わるまで心も落ち着かないし、でこう春がやってきて、なんか春はポーっとしてこう気が抜けて、気が抜けてるこうシーズンが長いんですけど、でなんかそのなんかこうやっぱりこうなんていうんですか、名残ってあるじゃないですか、こういきなりパッと切り替えれたらいいのかもしれないんですけど、なかなかそれができないで、こう毎年6月ぐらいからなんだかすごくこう元気になってきて、でまた年末に向けてバーって働いていくみたいな、そんなね本当に自分の中ではそんな1年が割と多い気がします。コロナの前はですね1年に1回必ずまあ大きなワンマンライブにチャレンジしてまして、それが大体やっぱり11月後半ぐらいからこうゴスペルがやっぱクリスマスシーズンで忙しくなってくるので、大体秋10月とか11月ぐらいにそのワンマンをすることが多かったんですけど、そのワンマンを終えてこうクリスマスを終えて、毎年こう1年の後半で、ああ本当に今年も頑張ったなってすごく思える毎年毎年ではあったんですけども、なんかやっぱ年が明けて1年の前半ってなんかその前の年前年を今年はさらに超えていかなきゃっていうなんかプレッシャーもあるような気がして、なんか本当にこの1年はそういう1年に過ごせるんだろうかっていうプレッシャーがなんかこう結構前はあった気がします。そういう意味ではなんかそういうプレッシャーはあんまりないかもしれないっていうか、まあ、絶対にこう毎年よくしていける、なんかそういうある種自信もできた気がするし、なんかよくならなくってもある種それは必要な時間だなってこうなんか自分の中でねこう開き直ったりすることもなんかできるようになった気がするので、前ほどはですねそういうなんかこの1年どんな1年になるんだろうっていうまあ、不安は、まあ、ないといえば嘘になるかもしれませんが、前ほどではないかもしれないような気はしますが、まあそんなこと言ってても結局ねこう過ぎちゃえば喉元通ればなんてやらみたいな感じで、なんかそうやってグーって悩んでるその時その時は結構ねしんどくても終わっちゃえばなんか何でもなくなっちゃうところもあるんで、はい、なんか取り留めもない話にもなりましたが、今年も6月以降ますますこう元気になれるといいなと思います。特に昨年はなんか私翻訳っていうんですか厄年だったみたいで、あとまあ九星気学で言ったら貫入っていう、こう一番厳しいいろんな課題が見えてくる1年ということで、なんかその名残がやっぱりまだあったんじゃないかなっていう気がします。ただそのなんか気学的に言うと今年は攻めの年っていうよりは準備の年みたいなので、あんまり気持ち的にはね攻めてないですね。こう流れに身を委ねるみたいな、自分から勝負するみたいな感じは今年はもう全然ないし、なんかそういう気力もちょっとないまあ、まあプカプカ浮かんでいるような正直そんなところです。はい、ただね一つなんかこう自信になるっていうかちょっと嬉しいなって思うのは、なんかそういう心持ちでこう過ごしていててもですね、過ごしていても結構周りの人からはそう見られないっていうか、こうすごく攻めている、毎回すごい攻めているようになんか見えていただいてるみたいで、まあそれはそれでなんか得な気がしますよね。自分はなんかもうすっごい頑張ってる年もあったけど、今年はなんかあんまどっちかというと頑張れてないっていうか、まあそれを頑張れてないって思っちゃってる自分がやばいのかもしれないですけどね、皆さんから見たらどう見えるでしょうか。はい、ということで少しだけまずはですね5月のお仕事振り返ってみたいと思います。5月の、まあ、特徴的なこうイベントといえば、まあ、建長寺の大合唱、今年もです

ですね関わらせていただきました。しかも今年は2週連続っていう大変ですよね本当に。で、まあ、メインアーティストの方をお招きして、そして一般参加のこう公募の

浦さん、小山明くんとご一緒させていただきまして、そしてその翌週の5月16日はメインアーティストにローリーさんをお迎えしてですね、全く同じメンバーで、ちょっとこの日小山くんは別の現場で来れなかったんですけれども、もう本当にですね、終わった後アーティストの皆さんとミュージシャンの皆さんと打ち上げをねさせていただいたんですけども、皆さん本当にその大合唱と共演できたことをすごく喜んでくださって、本当に携われてよかったなって心から思いました。いろいろちょっとね準備は大変だったんですけども、しかもね16日のローリーさんの方はなんとこうボヘミアン・ラプソディ、クイーンの大曲ですよね、のフル尺でこう一般参加の皆さんと歌うっていうことにチャレンジして、しかもあれもうプロでも難しいのに1回の練習と1回のゲネだけでそのオペラのところにね挑戦するっていうのをやったんですけどね、もう本当に参加者の皆さんが頑張ってくださって、私もそのボヘミアン・ラプソディのこう皆さんが歌うラインっていうのをね考えて、こうどうメロディアスに皆さんが歌いやすくできるかなっていうのを考えて作ったんですけどもね、まあ大成功でしたね。こうローリーさんご本人もリハのそのゲネの時にもう思ってたのよりなんか7倍くらい皆さんが素晴らしくて感動したってね言ってくださって、シャンプーの皆さんもローリーさんもまたぜひやりたいって言ってくださってたのが本当にやりがいがあってよかったなってとっても幸せに思っております。はい、またねなんか奈良でもやりたいっていうようなお話なんかもありますので、まあそんな時はぜひよろしかったらお引きの皆さんもご参加いただけたらななんて思います。その建長寺が終わった後に、まあ、5月の24日に、まあ、いつもこう私を呼んでくださっている町田とか相模原近辺を中心に活動されている角刈りデートクラブさんというユニットのお二人がいらっしゃるんですけども、その角刈りさんがいつも主催されているたくさんのイベントがありまして、そこにいつもお声掛けいただいて、私も24日に弾き語りのライブに行ったんですけども、もうその建長寺のやっぱりこうシャンプーさんだったりローリーさんのこう存在感っていうか表現とかに触れることができて、なんかこう勝手にその24日の自分のライブもなんだかこう一歩レベルアップさせていただいたような、なんかねすごい力をいただいたような気がして、まあしかも最近ずっと自分の発声を見直しておりますので、それも相まってね、今までで一番ぐらい上手にっていうか、こう気持ちよくっていうか、いい出来のライブができたんじゃないかなっていう風にね、とっても嬉しく思っております。はい。そんな、ライブの様子は、実は今回ですね、全曲 YouTube にアップさせていただいておりますので、ぜひよろしかったら永田雄大の YouTube もご覧ください。さて、ここで一曲、ご一緒させていただいた、シャンシャン台風の、皆さんの曲で、いつでも誰かが、お聴きください。

シャンシャン台風、いつでも誰かがお聞きいただきました。さて、話は変わり、皆さん最近嫌なことってありましたか？なんか私はなんかこう最近癖でですね、嫌なことをあんまり嫌だなって思わないようにするした方がいいんじゃないかみたいなマインドにとってもなんかなっているようななっていたようなこう気がしてきて、こう最近ねちょっととっても嫌なことがありました。なんか嫌なことって嫌だなって言うとなんか本当に嫌な風になっていくような気がするから、あんまり嫌っていうことをこうしなかったんですけど、なんかそれはそれでなんかあんまり健康的じゃないのかなって思った気がして、あんまり人前で人に言ってないんですけど、公共の電波を使わせていただき宣言させていただきます。なんかすごい嫌なことがありました。なんかね、細かくは伏せますが、何かとってもこう尊重されてないって言いますか、こう人ってねいろんな事情があるのに、なんかそんな事情をこう、まあもちろんそんな事情なんか相手には全然関係ないとも思いますし、関係ないんですけど、だからこそまあなんていうかね、関係ないじゃんって思うようなことをこう、まあ、言われたと言いますか、まあ、基本的に私こうなんか時間を共にする方ってこうすごく尊重したいっていうか感謝してる方しか周りにいないと思いますし、お世話になっている方ばっかりなんですけど、なんかなんかでも人間関係ってやっぱこう一方的ってないと思うんですよね。それをなんかずっとなんか言い聞かせてきたけど、なんかまあたまにはまあ、しかも別にご本誰かって言ってるわけじゃないし、言ったれみたいな気持ちで今言ってます。なんかそんな時って皆さんなんかこう発散する方法ってあったりしますか？私はね最近本当にもうね、みんなと歌うことっていうのは本当にまあなんか前からもちろん好きだったし好きだったんですけど、最近ね

本当に、ね、みんなと声合わせるの楽しいなってすごく思ってて、あ、とってもなんかその時間がやっぱ音楽やってる時間っていうのが全てをね忘れさせてくれるなって、もちろんなんかその音楽と向き合うことでとっても悩むというか、こうプレッシャーに感じたりとかする時もあるんですけど、まあそれをこうみんなで作っていく時間っていうのがね、なんかとっても楽しくて、だからなんかそうなってくると、なんかライブとかもなんか前は結構プレッシャーもあったりしたんですけど、最近ね楽しいシーズンになってきたかなっていう、これがまたなんというか面白いもので、なんか亀渕先生ともよくもそんな話してた気がするんですけど、やっぱバランスっていうか、こう私生活がこううまくいってない時の方が、まあ、うまくいってないことはない、そんなことはない、うまくいってないっていうのはちょっと言い過ぎですね。なんかでもそんな時の方が音楽がこう良くなったりとか、音楽が楽しくて満たされたりとか、やっぱ世の中ってバランスよく、いろんなことがバランスよくできているのかもしれないですよね。なんかね最近本当に音楽にまた救われているなと思いますし、まあそんな音楽をやっぱり皆さんに届けられたらなって改めてね、とっても思わせていただいているような、そんな気がしております。はい、ちょっとたまにはお久しぶりの一人語りなんで、トロみたいなのもまあいいんじゃないかと思いまして、トロってみました。はい、皆さんご清聴いただき、お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。まあこんなね場所があるっていうのもとっても幸せなことだなと改めて、なんか音楽やってて恵まれてるなって感謝だなと本当に思います。いつも皆さん、あのたくさん応援していただきまして本当にありがとうございます。そのねいただいた応援を私はやっぱ音楽という形にして、皆さんにまたさらに元気になってもらえるようにお返しができたらなと、まあ、そんなこう好循環がやっていけたらなと本当に強く強く思っております。はい、で、あの6月はですね、スタートしたらすぐなんと大阪でのライブが決まっております。これもまた楽しみですね。はい、あ、その前に6月の2日にスターパインズカフェ吉祥寺にて、これもとっても楽しみなライブの一つですね。あのゴスペルの同じ業界の、まあ、先輩だったり仲間、本当にこうご活躍のですね、東谷誠司さん、そして中山英二君、このお二人が率いるチームの方と、私はすいませんチームを率いないで弾き語りで一人で歌っていきたいと思いますが、こうゴスペルの方々にこうシンガーソングライターの自分ってどんな風に映るんだろうなっていう、これもまたなんか反応が楽しみだなっていうか実験だなって思います。しかもね、あの最近よくやっているこうゴスペルを弾き語りで歌うっていうのをねやりたいなと思ってます。とっても楽しみです。そして5日は大阪で、まあ、いつもお世話になっているマリサさん、小山明くん3人で東京のメンバーで大阪でライブするっていうね。そして6月6日はあのサニーサイド町田がゴスペルシャワーパーティーというね、あのいつもお世話になっています大阪 の、 あのゴスペルシーンをこう牽引しているゴスペルシンガーでディレクターの翔子さんの企画のイベントに出させてもらいますし、なんと6月7日はケシェットノーツというね、私がこう代表しておりますゴスペルチームが大阪でライブをさせていただきます。初の大阪遠征、どんな風に関西のゴスペルラバーズの皆さんと交流ができるか本当に楽しみにしています。さあここからですね、本当に後半に向けてどんどんエンジンかけていきたいなと心から思います。さて今日はもう一曲ご紹介したいと思います。5月に共演させていただきましたローリーさん、そして私の師匠であるあの亀渕ゆかさん、2人がデュエットされたイエライシャンをぜひお聴きください。

ローリーさん、そして亀渕ゆかさんのイエーライシャンをお聴きいただきました。素晴らしい2人のデュエット、5月のイベントでは私たち、その亀渕先生の弟子の4人とローリーさんとでこの曲を歌わせていただきました。とっても幸せな時間でした。さあ、ちょっと先になりますが、もう一つ告知させていただければと思います。8月の18日、19日、20日の3日間で、今年の2月ですかね、行いまして、大好評だったその南青山マンダラがお送りする新しいゴスペルイベント、ボイセスインザスポットライトの第2弾が行われます。こちらはなんと私がアドバイザーとしてですね、出演の皆さんとマンダラをつなぎ合わせて、こうゴスペルディレクター、シンガー、そしてゴスペルチームの皆さんにそれぞれにこうスポットを当てて、ゴスペルアーティストのこう対バンイベントとして企画をしております。その皆さんそれぞれの個性豊かなステージと、最後にはゴスペルの豪華なコラボレーションが行われる素晴らしいイベントになっておりますので、ぜひぜひたくさんお越しいただければと思います。今回私はこうメインの出演者としては出ないんですが、アンコールのコラボでこう顔を出させていただいたり、そのメインの出演者の方とコラボがあったりとですね、何かとこうステージに上げていただく機会はあるんじゃないかなと思っておりますし、3日間ずっと私は現地におります。なかなか現地には足を運べないなという方は、リアルタイムのみでアーカイブはございませんが、配信もございますので、ぜひ関東近郊じゃない方もご覧いただけたら光栄です。そしてお得な3日間投資券などもございますので、ぜひ永田雄大の SNS や南青山マンダラの、ホームページを情報チェックしていただければ幸いです。さあ、今日も短い時間ではございましたが、皆さん最後までお聞きいただきましてありがとうございます。また X もいつもね、たくさんメッセージといただきまして本当に

に励みになっていますし、皆さんとこうして交流させていただけるのが本当に嬉しく思っております。ぜひ遠慮なくこれからも X にてポストいただければ幸いです。6月ね、こう低気圧に弱いなっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。健康に気をつけて、早速なんか今日この放送が行われている頃はなんか天気がすごく悪くなるというような噂でございます。どうぞ皆さんご無事でお過ごしください。今日もお聞きいただきまして本当に本当にありがとうございました。今日のラジオはここまでとさせていただきます。引き続き各水曜日はパーソナリティのみんなそれぞれのグッドラックスタジオがあります。ぜひそちらもお聞きくださいね。それではありがとうございました。皆さんおやすみなさい。

0: 皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサッソミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの岸本あゆみです。はい、皆様こんばんは。毎日暑いですね。いかがお過ごしでしょうか。はい、今週はですね、私の、持ってるね、前にもこの番組で何回かお話ししたことがあるんですが、だいぶ最近は話をしてないのでみんなどうなっちゃったかなと思ってたかもしれないんですが、南長崎にあるみんなの方でですね、今お店をたくさん盛り上げてくれるあの方たちがいらっしゃるんですが、その中のお一人にゲストとして来ていただきました。三村あゆみさんです。こんばんは、よろしくお願いします。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: はい、では三村さん自己紹介をお願いします。
1: はい、三村あゆみです。主に子ども向けのハンドメイドのワークショップを、マルシェでやらせていただいたりとか、みんなでは最近ですと、あのシールのイベントを開催したり、ハンドメイドのワークショップを開催したり、イベントを主催させていただいています。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。もともと三村さんはハンドメイドとかのそのイベントをねやろうと思ったきっかけというか、そういうのがお好きだったんですか？
1: そうですね、もともと子供の頃から何か作るのが大好きで、で大人になってもやっぱりそれは続いてて、もうなんか寝る間も惜しんで何かこうハンドメイドをするみたいな趣味の範囲でやってたんですけど、やっぱり子供が生まれて一緒に子供向けのマルシェとか行くようになって、で私もこのマルシェをやる側、ワークショップをで教える側をやってみたいなってだんだん思うようになって始めたのがきっかけです。
0: 最初はその例えばねマルシェに出るにしても、まあ、参加する方って行けば、ね、お金出して参加できるじゃないですか。で教える方になるとなると、なんかこういろいろどこかで技術を教わったりとか、なんかそういうのはされたんですか？
1: 私の場合独学だったんですけど、運がいいことに一番最初に出たマルシェの主

0: 裁の方がすごく面倒見のいい方で、なんかものすごく私課題が多分多かったんですけど、そのディスプレイの仕方とかのワークショップの、あのものの並べ方とか、もう全部あの手取り足取り教えてくださって、でそこで学ぶことがすごく多かったので、うん、まあ、うん、何か資格を取ったりしたわけじゃないんですけど、そこの主催者さんから学んだことはとっても多かったなと思います。うん、
1: あのまあ、お子さんいらっしゃる中で、今マルシェを開く方になりたいっていうことで、例えば、うんと、これはこう自分で頑張ってみたなとか、独学なりにこういろいろ考えてることがあったかと思うんですけど、どんなことを気をつけながらやったりしてますか？
0: そうですね、やっぱりあの工程が難しすぎないかとか、うん、子供にとって、うん、どうしたらこう魅力的に見えるかもちろんですけど、うん、あのどうしたらこうやりやすいかとか、うん、あとこうあんまり手伝ってあげすぎてもこう自分で作ったっていう達成感がないと思うので、あのこうやりがいが持てるぐらいの作業量にするとか、
1: うんうん、
0: うん、割とそのワークショップでどこまで子供にやらせるかっていうのは、うんうん、すごく考えますね。
1: うん、三村さん自身はご自身がどこかで何かを習いに行くとか、あのワークショップに参加するっていうのは今もされてるんですか？
0: あ、今もしてます。最近で言うとなんかビーズでイヤリングを作る、天然石でイヤリングを作るワークショップに参加したりとか、うん、割と自分でも未だに参加してます。
1: 作るのはやっぱり好き？
0: はい、大好きです。この間あのホビーショーにあのご縁があって遊びに行かせていただいたんですけど、もうその時もなんかもういろんなものに興味がこういっちゃって、あのまだ手を出したことがないスクイーズの元とか、なんか、うん、いろんな 布系とかも買っちゃったりとかで、はい、また世界が広がった気がしました。
1: はい、あの私はもう元来不器用でして、料理もしたくなければ裁縫もしたくないのに、私ようよう考えたら、小学校家庭科クラブ、
0: うん、
1: 中学校も家庭科部、高校なんて食物クラス選択で、
0: うん、
1: 今全く料理しない、裁縫しない、うん、編み物だけは好きなんですけどね。
0: そうなんですね。
1: うん、編み物は、うちは母が編み物の先生なので、うん、まあ母は手編みですけど、うん、私は手編みで、生産高校生で、編める。
0: すごい。
1: でももうやらないです。もう目が今辛いので、全然やらないですけど、肩こりとか。
0: 編み目が数えられない。
1: あんまり興味がない。
0: あ、そうなんですね。
1: うんうんうん、作る過程が楽しいとかではないんですよね。だから編み物とかもこう一定のことをやってるのは楽しいんですね。
0: うん、あ、無心で。
1: そうそう、
0: うんうんうん、
1: 潰すみたいなことの方が好きかもしれないですね。わ、
0: うん
1: うん、かりました。ではですね、あのここから曲を一曲聴いていただいて、その後ね、三村さんがどんなワークショップをねやってるのかちょっと詳しく掘り下げて聴いてみたいかなと思います。ではここで曲を一曲聴いていただきます。バンプオブチキンでレイです。聴いてください。

0: はい、ではバンプオブチキンでレイを聞いていただきました。これ三村さんから あのリクエストなんですけれど、この曲をお選びいただいた理由って何かありますか？
1: そうですね、メロディーももちろんすごく好きなんですけど、歌詞も良くて、なんかこう自分の過去とかも肯定して生きていこうみたいなメッセージに励まされるので、はい、よく聞いてます。
0: ではそんなね、バンプオブチキンに励まされている三浦さんですけれども今ね、南長崎のみんなの方ではシールの大ブームが世の中にね、漏れず来てるんですけど、三浦さんがシールやってみようと思ったきっかけは何？
1: きっかけは自分がシールにハマったことです、うん。で、自分が、まあ、大人なので交換相手も娘とかしかいなかったので、まず自分が外のシール交換会とかに行ってみたりもしたんですけど、まあ、これ自分で開いてみても面白いんじゃないかなって思ってシール交換会を始めたのがきっかけです。
0: ここまでみんなが来てくれるイベントになると思ってましたか？
1: いや、全然最初来てくれたのが本当5人ぐらい来てくれたんですけど、なんかもう全然よく知らない場所によく来てくれたなって思って、でもその時のメンバーがもう結構支えてくれて、うん、どんどん来てくれる人も増えてきたので、うん、で毎回毎回シール交換だけじゃなくて、そこで生まれる会話からまた関係が深まって、なんかこう地域の人とつながるっていうのいういい機会になってるなって、うん、感じてます。
0: 今そのみんなのシールの交換会とかに来てくれてる方はお近くの方が多いの？うん、
1: そうですね、そこたまにすごく遠い人も来るんですけど、大体はお近くの人が来てくれてます、
0: うんうん。やっぱりみんな自分の近くでそのシールの交換ができるところとかっていうのをこのブームの中で探してらっしゃる方が多かったってことなのかしら。
1: うん、そうだと思います。
0: でね、シールに来てくださった方がちょっと店内にね、ものを見てくださって、まあ、みんなの場合は駄菓子がメインで置いてあるから、駄菓子だったりとか、あと、まあ、ちょっとしたね、タイルのちょっとした、ね、こう、ちっちゃいものとかが売れたりもしてますもんね。
1: うん、うん、うん、うん。
0: で、まあ、シールは、まあ、どれだけこのブームがね、続くのかが、わからないんです
1: け
0: ど。
1: うん、うん、うん。
0: うん、この後はどんなことをやる予定がありますか？
1: そうですね、やっぱりこう、お店、このお店に来たら何か楽しい体験ができる、
0: うんうん、
1: で何か自分のときめくものが売ってるかもしれないとか、うん、あとはお店の人に会いに行きたいとか、うん、みんなに来たら、うん、この間いた友達に会えるかもしれないとか、
0: うん、
1: なんか、うん、そういう場所になれるように、うん、シールに限らずイベントを打っていきたい。

0: 思っていて、うんうんうん、あ、具体的にはまずは子ども向けのハンドメイドワークショップかなと思ってるんですけど、うんうんうん、まあ、ゆくゆくはあの子どもに限らず、あの大人も子どももっていう範囲で範囲に広げていけたらなと思います。
1: あの、近々こんなイベントやるよとかっていうのが6月以降であったら教えてもらってもいいですか？
0: はい、6月14日日曜日にシール貼り放題というイベントをやります。決められたシートの中に、バイキング形式でシールを貼っていきます。で、選べるシールがとってもたくさんあって、あの毎回あのお客さんとっても喜んでくださっているので、あのご興味があればぜひあのお問い合わせお願いします。また7月12日日曜日にはみんなで夏のマルシェを開催します。みんなのスタッフが勢ぞろいしてハンドメイドのワークショップを行いますので、とっても盛りだくさんの内容になっていると思うので、ぜひこちらもご参加よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。6月7月 と、みんなの方では今のところ2つイベントが決まっていて、でまだまだね、もしかすると小型のイベントが差し込まれてくることもあるかと思います。みんなの場所をちょっと三村さん説明してもらってもいいですか？
0: はい、みんなは西武池袋線東長崎駅から徒歩5分の場所にあります。また都営大江戸線も使えます。落合南長崎駅から徒歩10分ぐらいの場所にあるので、割とアクセスしやすい場所だと思っています。
1: はい、赤い縁取りの路面のね、うん、お店になって、うん、カノコン通りというね、商店街の方の中に入ってるんですけど、ちょっとね商店街的には今寂しい状態なんですけどこの前ねアドマチック天国でね紹介されたりとかしてるので、もしかするとね皆さんもお目にかかった方もいらっしゃるかもしれないけれども、
0: うん、映りましたねみんなも、
1: うん、ねえ、
0: うん、チラッと
1: ね、チラッとね、うん、そうそう、なんかそんなでね今ちょっと盛り上げようと、商店会の人たちもそうですし、南長崎の方たちもそうですし、そしてもちろんねみんなのスタッフもね今盛り上げようとしてるのであれなんですけど、三村さんがそのシールをね目につけた時に、こう仕入れ先とかっていうのはどうやって探すの？
0: 仕入れ先は、うん、なんかもうシール好きが高じて、こうなんかどんどんつながっていく、つながりから生まれた、うん、仕入れ先があって、
1: うんうんうん、
0: はい、そこから仕入れてっていう感じです、うんうん、
1: なるほどね。やっぱりそうやってマルシェとかに出たり、こう自分がそのイベントに参加したりすることで、そうやってこうイベントの種というか、そういうのがうまいことつながってくるってことなんですかね。
0: うん、そうですね、本当に、
1: うん、なるほどね。じゃあ次のコーナーでは今後三村さんがどんなことをやっていきたいのかっていうのを聞いていきたいと思います。ここでもう一曲曲を聴いていただきます。私も三村さんも大好きスノーマンのハローハローを聴いてください。

0: はい、スノーマンでハローハローを聞いていただきました。私この曲聞くとですね、あのバナナマンの日村さんが踊ってるのをすごい思い出すんですけど。
1: あります、
0: ね、すごいよね、うん、あの新曲出たばっかりの頃にね、うん、日村さんが前でスノーマンが後ろなのに、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: 一回見ただけで踊れてすごいなと思ったんですけど、この曲日村さんスノーマンの曲いっぱいある中でこの曲を選んだのは何ですか。
1: 今、はい、スノーマンの曲いっぱいあるからもう何にしようかめちゃくちゃ迷ったんですけど、やっぱりこの曲を聴くとなんかこうそろそろ夏が来るなっていう感じで今の季節にぴったりかなと思って選びました。
0: 私にあの月に1回あのカラオケを8時間ほど行く日があるんですけど、その時にあのダムで行くと前はねスノーマンの多分横浜のやつを通しで見られた。で今は曲ごとにしか見られないんですよ、全部の曲じゃなくて、でハローハローは残っていて、そのスノーマンの横浜のバージョンのやつが流れるんですけど、はい、向井さんの、あの三村さんの大好きなね、あの塩小路くんがヘロヘロやねんって言って始まるハローハロー
1: 決まりなんですよね、あれが。そう、それも含めて、
0: はい、
1: ハローハロー好きです
0: ね、あの塩小路くんが好きなんだよね、
1: うん、はい、大好きです
0: 私はさっくん推しですが、まあ、ハポ推しということで、うん、スノーマンの話はね、うん、ちょっとここまでぐらいにしておいて、さて、これから三村さん、あの、さあ、どうしましょう。今、みんなは、あの、三村さんがいっぱいイベントをね、打ってくれて、あの、回数もしっかり出てくれて、うん、お店の方も月半分以上、やっと店が開くようになりました。ね、あの、そんな中で、今後、三村さんが、まあ、みんなを使ってでもいいですし、三村さん自身でもいいんですけど、どういうことをやっていきたいとか、どんな風にしていきたい、希望、野望があったら教えてください。
1: そうですね。みんなを、とにかく、もっと、あの、周知して大きくしていきたいなっていうのが、まず第一なので、
0: うん、
1: はい、自分が思いついたイベントは、まあ、時間のある限りどんどんやっていきたいなと思ってるのと、うん、やっぱり子ども向けの少し長めのワークショップをなんかこうお教室的な感じでできるようになったらいいかなっていう、
0: うん、
1: 希望も、
0: うん、
1: あの個人的には思ってます。
0: 前ね、あの、後ろの、あの、今、くつろぎスペースになっているところで、何人かは、プログラミングを教わったりもね、してた時期もあったんですよ。プログラミングの先生に来ていただいて。
1: うんうん
0: うん。
1: う
0: んうん、そんなことも、あそこのスペースだったら、できるのに、はい、ね、なんかこう、うん、ちょっとね、あの、何回かで完成する作品。うん、夏休みなんかいいと思うんだよね。なんか自由研究。
1: あ、うん、そうですね。いいかもしれない。
0: 自由ワークショップみたいなのをやって、
1: はい。
0: ね、そんな中でみんな子供たちにやってもらうのもいいのかなって思った。
1: うん
0: うん。
1: うん。そうですね。
0: うん。英語でお買い物とかね、そんなのもね、前の提案もあったし、
1: はいはい。
0: でもいいのかなと思ったり。
1: うんうんうん、
0: ね、で今度みんなはまたお仲間が増えるんですよね。

0: そうですね、6月から3人仲間が増えますね、
1: うん、どんなことをやる方たちが入られたのかちょっと教えてもらっていいですか。
0: はい、まずお一人目のカラフルディッシュさんは、食品サンプルの、ワークショップを主にやられています。で、本当にとても食品サンプルと思えないような美味しそうなものを作っていて、クッキーの焦げ目をつけるワークショップとかさせてもらったことがあるんですけど、すごく楽しくて、うん、きっとこれからのお客さんを引きつける方なんじゃないかなと思います。で、2人目のグリッターベアさんは、いろいろ松エクとかのサロンもされてたりとか、耳つぼジュエリーとかもされてるかと思えば、子ども向けのワークショップもできるっていう多彩な方なので、きっとみんなでもすごく幅広く活躍してくださること間違いなしなので、たくさん引き出しを持ってる方だと思っているので、本当にその引き出しをもらい借りながら、もっと盛り上げられるように力添えをしていけたらなと思ってます。3人目が、加藤さんという方なんですけど、本当にフットワークの軽い方で、みんなのイベントに、毎回毎回参加をしてくれていて、とてもみんなのもうファンクラブがあったらなんかもう一番なんじゃないかなみたいな、やっぱね、すごくみんなを好きでいてくれる方なので、その気持ちが接客とかにきっと現れてくれて、お店を盛り上げたりとか、パンをつけたりしてくださるんじゃないかなってすごく期待をしています。
1: はい、井村さんは、ごめんね、私ずっと最初に聞けばよかったんだけど、どんな役で、はい、イベントに出てらっしゃるんですか。
0: どんな役。
1: 屋号。
0: あ、私はトドルピクニックっていう屋号でやらせていただいてます。
1: はい、で今ねずっとみんなのお話をしているんですけど、
0: はい、
1: みんな以外でもし近々イベントとか出る予定があったら教えてもらってもいいですか。
0: 近々じゃないんですけど、夏休みにはいくつかイベントがあって、まず7月18日土曜日には、板橋区のモノコトマルシェさんで、ワークショップをさせていただきます。で8月2日には、練馬区で、ミックンファンっていう大きなマルシェに参加させていただく予定が今のところ決まっています。
1: はい、じゃあね、7月8月もしみんな以外でね、イベントもあるみたいなので、そちらの方でもぜひぜひ三村さんの方のワークショップ楽しいことをやってくださると思いますので、ぜひぜひね参加をしていただけたらと思います。で、みんなの営業形態がね毎日やってるわけじゃないんであれなんですけど、ざっと空いてる日は何時から何時ぐらいまで空いて、どんなものが売ってるのかだけ最後に教えてもらってもいいですか。
0: で平日空いてる日は2時から6時で、土日空いてる日は、お昼、そうですね、土日はたまに午前中も空く日があるかなっていうところです。でどんなものが売ってるかっていうのは、まず駄菓子 と、タイルアートの作品、あとタイルの、何か作るキットとかも売ってます。あとは、防災用品、ペット用品も揃えてます。あとは、もちろんシールも売ってるのだり、私が作ったハンドメイドの雑貨も取り扱ってます。
1: はい、あとあれね、野田半島の復興支援の商品も少し置いてあるので、それも見ていただけたらね、くれるかなと思っております。ね、ちょっとなんだろう、ある意味寄せ集めのお店ではあるんですけれども、その分ねたくさんこうワクワクが

0: あるお店なのかなと思ってますし、また三村さんがね、これからいっぱい楽しいイベントもやってくれそうなので、ぜひね、皆様は期待して、みんなの方に来ていただけたらと思います。西武新宿線の駅は東長崎なんでね。
1: はい。
0: 地名は南長崎なんです。はい、コンコン通りにありますミーズナというお店になっております。三村さんがねいらっしゃいますので、ぜひぜひ皆さんねお立ち寄りください。三村さん、今日はラジオゲスト来てくださってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、またねいろいろ進捗状況なんかがあったら教えていただきたいなと思いますので、またラジオの方も来てくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、今夜の、はい、今夜のゲストは、みんなの方で、私と一緒にねお店の活動をしてくださってる三村あゆみさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは GSM チャンネルはまた来週、パーソナリティは楠本あゆみでした。
2: 関東電気保安協会は任せて安心確かな技術をスローガンに、安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会玉事業本部です。

0: シビルトーン素敵な週末、小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
0: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか。
1: あなたの生活をトーンアップ、
0: シビルトーン素敵な週末、毎週土曜朝7時から。
1: 一緒にお茶でもどうですか。
2: 心触れ合い響き合う安らぎのひとときをあなたと、月子の玉ゆらの月。

皆さんこんばんは。6月3日水曜日、玉ゆらの月の時間です。担当は月にゃんこと月子です。

通りがかりにふっと目をやると、あちこちのお庭にアジサイが咲き出したのを見られる季節になりました。6月になりましたね。まだまだ暑さと寒さ、急激な気温の変化が続いている今日この頃ですが、どうか皆様お体に気をつけて元気にお過ごしくださいね。さて、今夜の玉ゆらの月は恒例の朗読、増田みり氏の著書、言えない言葉から2編お届けいたします。最初にお届けするのは、そういえば仕事で誰かにお会いするときによく使う言葉、皆さんはどんな風に相手に答えていますか？忙しい、朗読でお届けいたします。忙

かしい。最近どうですか？お忙しいですか？仕事の打ち合わせの第一声で聞かれたりすると、まごまごしてしまう。いえ、それほどでもないです。と答えるのもいかがなものか。仕事の打ち合わせで忙しくないと答えられては、誰にも相手にされていない人のところに来てしまった。先方だって不安になるだろう。かといって、はい、忙しいですと答えるのも可愛げがない。ここはやはり、おかげさまでが無難なのではないか。先日、二人の編集者と、最近どうですか？お忙しいですか？に対するベストな答えについて語り合ったのだった。でも、おかげさまでだと、結局、忙しいと言っていることになりますよね。確かに、もうひとひねり欲しいですね。忙しいことは伝えつつ、それだけではない、みたいな言葉があればいいんだけど、三人で知恵を絞った結果、これだというファイナルアンサーが出た。忙しいけど、仕事ばかりしているわけじゃなく、人生をエンジョイしている感じがしっかり伝わるという壮大な答え方である。最近どうですか？お忙しいですか？聞かれたら、私たちはこういうことにしましょう。おかげさまで。でも、旅行もしてます。いい、いい。これ、100点満点。三人で大笑いしたものの、一つ難点もある。この三人には通用しないということ。以来、最近どうですか？という挨拶抜きに、仕事の話に入らねばならなくなったのだった。使う言葉の難しさや大切さ、そんなものを決して堅苦しくなく、時にユーモアを交えて伝えてくれる増田ミリ氏のエッセイ。増田ミリ氏の言葉の中に、はっと気づかされたり、どこか自分がもやっていたところのツボにぴったりはまったり、それが増田ミリ氏独特の魅力なのかもしれません。続いて、元気をあげるを朗読で
お届けいたします。

元気をあげる。ぼんやりと頭の中を漂っていた

していたのだけれど、そーっと引き寄せて見つめてみたところ、言えない気がしたのだった。元気をあげるという言葉を自分が積極的に使えるかどうかを考えてみたら、なんとなく言えない言葉側に寄っていく。欲しいタイプじゃない元気だから、こちら側はシャットアウトしたのに、先方は私が受け取ったと信じて満足しているということになっていたら、なんだか嫌と思うのだった。元気は自由自在にあげられるものではないと認識しておくくらいでないと、恩着せがましいものになってしまいそう。ならば元気をもらうはどうか。本人が受け取ったと感じたなら、もらったと表現してもいい気がする。私も元気をもらうことがある。旅に出たり、本を読んだり、映画やテレビを見たり、おいしいものを食べたり、友達と話したり、心の持ちようが変わると元気をもらったなぁという気持ちになる。いやいや、これももしかするとちょっと違うのかも。元気ってもらうというより、自分の中でもこもこと大きくなる感じに近いような。旅に出て美しい景色に出会って元気が出る、これだってただ美しい景色から元気をもらったのではなく、自分の中に静かに収まっていた力と混ざり合って元気が湧いてきたんじゃないか。その力とは、例えば幼い頃、祖母の家の縁側から見た山の眺めに似ているとか、そういう自分自身忘れていたような思い出や経験のこと。元気はもらえなくはないが、何もないところにはやってこない。元気になれた何割かは、本来持っている自分の力のおかげでもあると考える方が、より気力も増すように思えるのだった。

0: 明日もあなたにとって素敵な日でありますように。来週も水曜日の夜23時から玉ゆらの月でまたお会いしましょう。 Have a wonderful dream。
1: 勇気に変えて。

0: 日の夢に顔を上げて。
1: Reason Travelogue、 森田美希の音楽の旅。ラジオをお聞きの皆様こんばんは。シンガーソングライターの森田美希です。毎月第1、第3水曜日の23時15分からの30分間、そよ風と旅行機をコンセプトに番組をお届けしています。水曜日のこの時間、皆様はどんな風にお過ごしですか？一日の終わりに少しだけ肩の力を抜いてリラックスして聴いていただけるような曲を森田美希のセレクトでお届けしてまいります。月替わりで遊びにいらしてくださるゲストの方々の楽しいトークもぜひお楽しみに。それでは深夜のひとときをご一緒しましょう。この番組は株式会社 RES の提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか？だいぶね、暑い日が続くようになってきましたね。前回の放送から2週間経ったわけなんですけれども、皆さんはどんな2週間をお過ごしになったでしょうか？ちょうどね、前回の放送の3日前が新月だったんですよね。そして今回の放送の3日前が満月だったんです。ちょうどね、月の満ち欠けとこの放送が3日のズレでほぼ同じように進行しているわけなんですよね。そう思うとね、なんかとてもね、嬉しくなっちゃうんですけれども、空を見上げるとね、月が綺麗ですよね。見えない時もあるし、見える時もある。でも月はね、いつもそばにいてくれるので、そんなことを思うと何かとてもね、温かい気持ちになります。そして前回の放送では二十四節気がちょうどね、小満という時期に入った時でしたよね。小満というのは麦の穂が実って少しだけ満ちてくる、そんなね、本来の意味を持っています。そして今はというと、七十二候の麦の時至るという時期になっていて、これはね、麦が熟す時期を言うそうなんです。ですのでもう確実にね、自然も、どんどんどんどん移ろいでいってる、そんなことを感じています。昔の人はね、今よりもずっと不便だったので、自分の時間に自由になる時間っていうのがね、驚くほど少なかったようなんですよね。なのにね、昔の人はね、心豊かに暮らしを楽しんでいたように思います。

はい、今お届けしました曲は森田美樹の Y という曲です。この Y を含めて5曲入りのアルバムをリリースしようと思っています。だいたい今年の夏ぐらいを目安にリリースできればいいなと思って今、準備を進めているところなんですけれども、このラジオではその CD の中に含まれる曲を1曲ずつ、先行オンエアという感じで、流していこうかなと思っています。その際にはその曲のできたエピソードでしたり、私がどんな思いを、その曲に込めているのかなどをね、お伝えできればいいなと思っています。次の曲はそのアルバムの中に収録する予定になっています。メデューサです。聴いてください。

今お届けしました曲は森田美樹のメデューサという曲です。このメデューサは皆さんご存知の通り、あの、伝説の中に出てくる、怪物と言われている女性ですよね。恐ろしい形相でメデューサを見たものを石に変えてしまうという、そんな女性なんですけれども、私はこのメデューサに、対して

0: 恐ろしいっていうようなね、感情は持たなかったんですよね。どちらかというと悲しみに満ちていて、とても深い深い愛情を持った女性のような気がしたんです。そしてそのメデューサの悲しみというのはどこから来るんだろうというところを考え出したのがね、この曲を書くきっかけです。もし自分がメデューサだったらどうしただろうと思ったんですけれども、まあ自分の愛する人だったり自分の大切な人たちが、自分の姿を見たら石に変わってしまうということが分かったらね、きっと誰にも会わない、誰にも見つからない場所で静かに、生涯を、終えていくんじゃないかなと思ったわけなんです。そんなね、まあ、語られていないメデューサの一面もあってもいいんじゃないかなと思って、まあ、私の曲の中ではね、そんな、深海のようなね、深い母性を抱えている女性、まあ、傷つきすぎたことで透明になってしまった存在、そんなメデューサを描きたかったんです。そしてね、この曲の中には2人の主人公が出てくるんですけれども、1人はメデューサですよね。そしてもう1人が現代を生きる女性なんですね。で、この現代を生きる女性の視点からメデューサを描いています。そんなね、まあ、ギリシャ神話、神話の世界から現代までというね、遥かな時間の旅をしている、曲でもあり、そしてね、激しい火のようなね、感情を放出して、まあ、何か和解してしまうほどのね、エネルギーを持った曲なんで、とてもね、激しい、ロック調のね、アレンジに自然になっていきました。そんな曲なわけなんですね。そして今日はもう一つ、とてもね、素敵な曲をお持ちしています。この方はゆいのさんという女性なんですけれどもね、インスタグラムでちょうどね、彼女がアンデスの山をバックにね、ギターの弾き語りでご自身の歌を歌っている動画を見て、本当にすごく素敵だなと思って、もう早速ね、 CD を購入したんです。すごくね、力強くてエネルギー、生命のエネルギーですねを感じる、本当に素敵な女性なんで、今日は皆さんにゆいのさんの曲をお届けしたいと思います。曲名は幸せの片隅にです。
1: 僕の右目に映るのは

Breezing Travelog。 はい、ここからは From the Stage というコーナーです。今日はスティングの Field of Gold という曲をお持ちしています。この曲はね、もう絶対にカバーしたい曲なんですけれども、スティング自身が自分の歌よりいいと言ったと言われているエヴァ・キャシディの歌うねバージョンを今日お持ちしています。このねフィールド・オブ・ゴールドというのは大麦畑のことなんですけれどもね、スティングが住んでたイギリスの家は大麦畑に囲まれていたそうなんです。そして夏になると黄金色にね実った大麦畑の麦の上を風がそよいで渡るそうなんですけれども、その光景を見た時に、女性と男性がね愛し合ってるように本当に、優しく撫でるようにね吹いていく風を、歌にしたそうなんですけれども、とても美しいんですよね。そして面白いのがね、そのスティングの立ち位置、まあスティングというよりもこの主人公というんですかね、その立ち位置がどんどん変わっていくんです。男性としての彼だったり、風になってみたり、そしてもっと大きなね宇宙的な視点で眺めていたりと、本当にねいろいろな深い意味が込められている歌だと思います。

はい、今日の放送はいかがだったでしょうか。番組への、ね、ご感想、ご意見、そしてリクエストなどありましたら、ぜひ X の方に投稿してください。ハッシュタグ森田美希ラジオというふうに入れていただくと、私の方で検索ができますので、ぜひよろしくお願いします。そして私の X の方は、森田美希アンダーバー英語の小文字でオフィシャル、こちらに、番組の情報などアップしていきますので、ぜひご覧になってみてください。そして来週は私は伊豆の方にね、ライブをしに行ってきます。とても楽しみにしているんですけれどもね、ホタルナイトというね、素敵なイベントがあるんです。伊豆の冷川というところで古民家がありまして、モンさんというんですけれどもね、そのモンさんでライブを行います。6月の13日14、14日土曜日と日曜日、まだお席の方ございますのでね、ぜひお近くの方は見にいらしてください。

そんな情報は私のインスタグラムの方にもアップしていますので、インスタの情報もね、私の X の方に上げておきますので、ぜひご覧になってください。それでは次回の放送は2週間後です。また皆さんとお会いするのを楽しみにしています。ではここまでの放送は森田美希でした。引き続き調布 FM をお楽しみください。

皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサストミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆様こんばんは。お元気でしょうか。毎日暑いですね。楠本ちょっと暑さにはあまり強くない方なので、げんなりしておりますけれども、皆様はどんな風にお過ごしでしょうか。暑かったり寒かったりしてね、体調崩されてる方いらっしゃるのかなとも思うんですが、そんなね、なんか暑い中、昨日5月の28日ですかね、気象庁の方で新たな気象情報の提供を開始したということで、発表がございました。何が発表されたかと言いますとですね、大雨の際の、表示がまた変わったんですね。分かりやすくしよう、分かりやすくしようということなんでしょうけれども、こんなに頻繁に変わると余計わからないんじゃないかなと思っちゃうんですけどね。で、5段階の警戒レベルに相当する情報の名称が大きく変わったそうです。今までと違ってね、現象ごとに大雨、氾濫、土砂災害、高潮の4つのカテゴリーに分けて、それを示す名称がまず付けられました。さらに情報名に警戒レベルが明記され、求められる避難行動や切迫性がどの段階にあるのかを捉えやすくなりました。レベル3の警報とレベル5の特別警報の間にはレベル4にあたる、危険警報が新設されました。気象庁は新しい警報情報を活用して豪雨災害から身を守る行動をとってほしいとおっしゃってるようでございますけれども、何なんでしょうね。避難のタイミングもね、レベル1早期注意中、早期注意情報、レベル2注意報、レベル3警報、レベル4危険管理、レベル5特別警報というふうになっています。でこのレベル3あたりからですね、危険な場所から避難を始めてほしいということで、ご年配の方や、体がね、動きづらい方、要支援者と呼ばれる方はこの段階で移動をしてほしいということですね。でレベル4危険警報になった時には、

そうですね、若い方や動きにそんなに不自由でない方も動いてくださいということです。レベル5の特別警報はもう安全なところに避難できてなかったらまずいよっていうところなんですけれども、ここまでだったらもうジタバタせずに水が来ないところに行って上で静かに待つっていうことがいいのかなとは思っております。でこれをね意識してもらってっていうことなんですけど、まあね、今までのその警報とか特別警報とか土砂災害警戒警報とかよりは分かりやすくなっているとはいえ、ね、この色分けされたものをね、皆さんがこう目にするタイミングとかどうなのかなと思います。こういうものをね、あるよということをお伝えしたり、見てねっていうことをお伝えしたり、まあ、見るときのこう見方というものを皆様に分かりやすくね、この番組でもお伝えしていければいいのかなと思っているんですけれども、どうですかね、正直皆さん分かりやすくなったんでしょうかね。そこら辺はなかなか謎ではございますけれども、なんとも言えないんですが、こういうものが新しく変わりました、ね、変わったよということをちょっと頭に入れていただくのがいいのかなと思います。できるだけ分かりやすく、そしてね、皆さんが逃げやすくということではあるんだとは思うんですけれども、しばらくはね、各ニュース番組なんかでも解説があると思いますので、そういうものを見ていただいてもいいのかなと思います。 YouTube なんかでもね、解説されてる方いらっしゃるので、ぜひぜひ気に留めていただけたらと思います。それではここで1曲を聴いていただきましょう。アカプルト旦那で備えようです。聴いてください。

はい、赤プルト旦那で備えようを聞いていただきました。はい、で前半はですね、その新しく出た気象情報についてね、防災気象情報がスタートしましたよというお話をさせていただいたんですが、後半はですね、ちょっと別のお話をしようかなと思います。皆さんもニュース、ネットニュースなどで知ってびっくりしたんではないでしょうか。巨人軍のね、監督の、安倍監督が、逮捕されたということで、何やっちゃったんだろうなと思っていたら、実はご家族間の揉め事が、自相を挟んだことで大きくなってしまったということでしたね。児童相談所

0: これ、まあ私もちょっと因縁がございまして、私の息子はまあ発達障害がありまして不登校だった時期があるんですよね。それで
1: 学校に私も呼び出されることもあり、そして本人が学校に行ってる時にね、まあ児童相談所の方から声をかけられたんだそうです。で、まあ子供ですから小学校4年生5年生ぐらいの時ですかね、あ、ママ帰ってくるの遅いです、ご飯ね作ってくれないから僕のお袋の味はセブンイレブンなんだよっていう発言をしたところから、私のネグレクトが疑われまして、それで私ちょっと児相にチェックをされて、かなりしつこく勝手に自宅に来られたりとか、そういうのがありました。私もめんどくさいからって無視したのがいけないんですけど、なので今回もね、高校3年生の長女ですよ、18歳に暴行したということで、逮捕ということに至ったようなんですけれども、お酒を飲んでいて、兄弟喧嘩の仲裁に入った時にちょっと投げ飛ばしちゃったみたいなことをね書いてありましたけど、児童相談所っていうのは相談を受けた場合、児童福祉法に基づいて、対処するということなんですけれども、110番して児相を紹介されて、そしてその児相が介入したということなんですけれども、ここでね、相談したのが親ではなくてチャット GPT だったってところに皆さんこうちょっとねみたいになったようですけれども、でもね、一回児相に相談とかが入るとちょっと本当にしつこくいろいろ聞かれたりすることもあるなっていうのも私は身をもって体験をしているので、子供の意見を優先するで、やらなかったでね、またそれが違う事件につながった時に児相も叩かれますから、児相の方も必死だったとは思うんですよね。ただ児童相談所っていうのがどういうものなのか、そしてそれがどういう影響を与えるのかということをちゃんと分かって使わないと本当に大変なことになりますし、ご近所の方のね通報が遅れたって言われることもありますけれども、通報してしまったかゆえにまた違う展開が起こるということもあるので、児童相談所というものについて皆さんね軽く考えずに、どういうことをやっているかきちんと理解をした上で、利用をする、相談をするということも大事になるのかなと思います。防犯の観点でも児童相談所っていうのは出てきます。防災でも出てくる時あるんです。やっぱり避難所の中でネグレクトが発覚するなんていうこともありますから。なのでね、皆さん児童相談所って、せっかくといってはなんですが、ちょっとこう興味のある事件が世の中に影響のある方のことで起こりました、これをきっかけにね、こう児相というものがどんなところなのかというのを調べていただくいいきっかけにもなるんではないでしょうか。そしてね、今の親子関係ですよね、このチャット GPT に、母親よりチャット GPT に相談をするね、母親のそばに父親がいたということなのかもしれないですけれどもね。で、あとはいろいろとこう動くに関して、感情だけで先走ってしまうと、 いろいろ大変なことが起こってしまうんだということは理解をした上で動くというふうにした方がいいんだなということを皆さん気がついていただけたんではないかなと思います。今回ね、ちょっと不思議な事件が起こってしまいました。そしてね、親が職を失うなんてことにもつながってしまったわけです。こんなことにならないように、皆さんね、ちょっと児童相談所というところがどんなところなのか調べていただけたらと思います。わからないまま利用するのはちょっと危険だよということですので、もしね、ご近所で何かあるとかそういうのに気がついてる方とかがいたら、もちろん相談をしていただくことはいいんですが、まず児童相談所への相談の仕方しっかり理解してからしていただけたらと思います。それでは今週の GSM チャンネルはここまで。また来週、パーソナリティは楠本あゆみでした。
2: 電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: JFN 杯 &サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 閣。
4: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは kaori@musicbird.co.jp 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
5: 調布 FM をお聞きのリスナーの皆さん、こんばんは。週の真ん中水曜日24時、明けて木曜日0時を過ぎました。お仕事お疲れ様です。ハッピースマイル、世界を変える魔法、ラジオの時間が始まりますよ。第7章の幕開けです。この番組ではルナのオリジナルに乗せて好きなこと、気になったこと、おしゃべりしながら毎回全力で元気になる魔法を本気でかけとこうと行動する15分間です。お休みの前にほっと肩の力を抜いちゃってくださいね。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。
6: ハッピースマイル、世界を変える魔法。
5: It's show time。 こんばんは。言葉をつなぐシンガー&笑い人、トキドキお母さんルナです。リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか？ルナはね、運転免許証を30を超えた頃に取得したんです。まあそれもね、後半、30代後半ぐらいで、まあ何の仕事しようかなと思った時に、そうだ、配送の仕事をしようと思って、まあ1年ぐらいかな、まあ完全にこう車のお仕事がしたいなと思ったので、1年ぐらいかけてゆっくりと運転免許証を取りました。で、まあそっから1年ぐらいちょっとこう間が空いたんですけども、まあそのね、夕食を配達するお仕事を、まあ、6年ぐらいしておりました当時ね。で、まあその時乗っていたのは、軽の、なんていうんですかね、配送の後ろにこうね、いろんな荷物を積むような軽トラだったんですね。で、その当時乗ってた軽トラの時って、 こうフロントにこうついているあの名前が分かんないですけどミラーがあるじゃないですか。後ろサイドのミラーは見えるんだけど、その車内の中のミラーっていうのは見れないので、サイドだけでこう運転するような感じだったんです。で、当時ね、実家にいた時は、まあ、父が乗っている

その普通車に、自家用車ねに乗っていたので、まあ自分でねこう欲しい車とか、まあ所有しようという気持ちが全く考えていなかったんです。まあ朝から夜遅くまでその軽トラを乗っていたので、まあほぼそこで運転がこう整っているので、まあ中にはその富士山の方にねこう運転して行ったりとか、東京駅まで車に乗って行ったりとかっていうぐらいで、まあそれ他はあまりね乗っていなかったんです。で以前こう埼玉に住んでいた時にね、隣に住んでいた奥さんがやっぱ50代で車の免許を取ったんです。まあどこ行くのにもやっぱり車が楽のっていうことだったみたいなんですけども、まあその時にね、やっぱり楽よ車があるとね、あなたも取りなさいよって言われていたんですけど、まあその時は免許を取る気もなかったので、あのフラッカーズって当時自転車があったんですけども、それを乗り回して、まあ、山を3つぐらい越えたりとかして移動していたんですね。なので今も自転車である程度まで行ける自信があります。うん、それで、まあ、さっきから言ってるようにあまりこう興味がないので、車の車種だったり、まあ、色だったり、まあ、軽か普通車など本当に、まあ、興味が薄い、名前を見てあこの車ね程度の知識しかありませんでした。ただ黄色いナンバーが軽自動車ということが分かるぐらい、それがね最近なんですけども、朝ねこう通勤でこう自転車に乗っていくんですけど、坂道があるのでそこをこう押してね歩いていたんです。でパッと横を見たら一瞬ねおおって衝撃を受けました。それではここでルナ幼い頃夢見たことお聞きください。

ありがとうございました。ルナで幼い頃夢見たことお聞きいただきました。6月のジューンブライドなので、ルナ初のウェディングソングをちょっとかけてみました。親友との約束でルナの書いた曲が聴きたいと言ってくれていたので、それがやっと守ることができた一曲です。1ヶ月ぜひお聴きくださいませ。そうそう、それで、坂道をね、自転車を押してこう歩いていて、ふと横を見るとね、車のボディの大きさがこう変わらないだけど、ナンバープレートが黄色、あとまあ普通車だと思うんですけど、

そう一瞬見てあれちょっと大きさ一緒じゃん、最近の毛ってこんなに大きくなったのっていうのをねちょっと改めてびっくりしたその日のルナでした。

0: 最大4人まで乗れる。で、普通車はそれ以上の排気量で定員が5人以上。これって多分あれですよね、運転手を入れての人数なのかな。だってあれでしょ、あの父が乗ってた車って 1,2,3,4,5 あ、5人乗ってたか。でも6人は乗れるのか。あ、でも無理っぽかった。そうね、後ろ3人だったもんね。へーって、これさえも今ネットで調べて改めて、そうなんだみたいな感じなんです。で、軽だと高速代は割引だったりとか、少し安い料金設定になっているとか。へえ、そうなのね。まああの小回りが効く、まあ見た目に見ててもキュッキュッキュッってこう曲がってったりとか、なんかね、自転車乗っててもそういう車があるので、いや本当に自転車感覚なのかしらね。ね、でもちょっと前までは多分皆さん車を所有してる方いっぱいいたかと思うんですけど、なんか今の若者って車を買うっていう感覚がないって聞いたことありました。車があるんだとしたら、まあ、電車で移動でもできるし、バスでも移動できるしっていうので、ね、本当に、まああとね、維持費が大変だったりとか、ね、ガソリン代もやっぱりこう値段がこうね上がり下がりするみたいなので、本当にね、ルナの知り合いでもレンタカーだったりとか、あと車をシェアする会社もあったりするので、まあ、それを使って移動したりしてるというのをよく聞きますね。だからさ、ルナはやっぱりほぼ自転車に乗っているので、自転車の方がまあ漕ぐとね疲れるんだけど、でもどっちかっていうと自転車の方が楽かな。まあでもそれに輪かけてやっぱり横に乗っている車もね楽なので、今は本当になかなか全然運転しません。なので本当にちょっとびっくりした出来事でした。でね、いつの間にかなんですけど排気ガスの匂いもしないんですよね、車ってね。多少スクーターとかがこうね通ったりとか、トラックが通ったりとかっていうと結構はちょっと匂いがすごいっていうこともあるんだけど、今本当にね自家用車ってすごい優しいんですね。それもそれでちょっとびっくりしたっていうか、今までそんなこと感じなかったのになっていうのがありました。で本当にね、リスナーの皆さん、このラジオを聞いてる方々もそうなんですけど、運転だったりとか、あとまあ歩いてるね道中、車がねこう飛び出してくるとか、なんかいろいろあったりとかするので、本当に安全にお気をつけて、毎日ちょっと無理なくお過ごしいただければなと思いました。まあ自転車乗ってるから特に思うのかもしれないですけど、自転車も本当に危ないので気をつけましょう。
1: ハッピースマイル、世界を変える魔法。
0: あっという間にお別れの時間が近づいてきました。この番組ではご意見ご感想何でも募集中です。 LUNA ルナで Facebook、 X、 ホームページルナルナ .monster、 LUNA.monster でファーストミニアルバム愛の購入方法だったり、未来あなたに残したいもののミュージックビデオ、こちらからチェックできます。それでは次回の放送もお楽しみに。パーソナリティはルナでした。この次は真夜中の歌謡選抜です。ウリュウさん、大久保ニューさん、これからもよろしくお願いします。ハッピースマイル、夢で会いましょう。おやすみなさい。

0: こんばんは
1: あれあれ
2: あ、6月ですね。
1: 6月ですね。あ、ルナさんお疲れ様です。お疲れ様です。
2: 今夜もありがとうございます。
1: あれなんか今、スタジオには。
2: 結構、そう、なんて言うんですか
3: 何ですか
2: 大きな、あ、あら
3: いやいや。
2: はい。毎年、はい、6月には、ゴッツプロびっくりマークの佐藤正和さんを お送り、ゲストに呼んで。
1: お迎えしています。
3: こんばんは。
2: 自分で名乗らせる。
3: いやいやいや。
2: どうぞ。
3: いやいや、もう、はい。ゴッツプロブラボーカンパニーの佐藤正和でございます。
2: こんばんは。
3: はい。3回目の。
2: はい。1年ぶり。
3: ございますね。
2: 本当に毎年ありがとうございます。
3: はい。ミスター・ジューンでございます。
2: ミスター・ジューン。
3: ありがとうございます。
2: ミスター・ジューン。ミスター・ジュライ。じゃない
1: あ、そうだ、ね。
3: あ、本当はね。
2: 僕、うん、そうそう。
3: が、ミスター・ジューンって、ね。はい、ね。お誕生日で。
2: そうなんです。で、うん、7月でみんな56歳になる。
1: はい。はい、
2: そんなわけで、
1: はい。
2: 今月もよろしくお願い、今月よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: 瓜生和成。
1: 大久保乳。
3: 佐藤正和。
2: 真夜中の
4: 火曜選抜が、
2: 夏
4: のオンエア
2: こんばんは、
1: 瓜生和成
2: です。
1: 大久保
3: 乳
1: です。
3: 佐藤正和です。この番組は、調布 FM をキーステーションに、調布市近郊、そしてラジオアプリでお聞きの皆様に、
2: 俳優の瓜生和成、
1: 漫画家の大久保乳、
3: そして佐藤正和が、季節の歌謡曲を心を込めてお送りいたします。
1: 新鮮、そして完璧。い
2: やいや毎週交代で私たちが皆様一瞬、よくの歌謡曲をお届けしておりますが、今週は
1: 今週はですね、まあ、86年デビューの方の40周年を祝っている今年、
2: はい、
1: 86年にですね、華々しくデビューされた、私の可愛いの師匠、渡辺美奈代さんの特集です。
2: はい、
1: まず1曲目、デビュー曲、瞳に約束。

0: ねえねえねえ、私高校1年生でした、まあ、は
1: い、皆さん85年の暮れの方にあのおにゃんこクラブに合格して、でバレンタイン気質、翌年バレンタイン気質で国生さんの後ろにいきなり大バン
2: テッド、あの正月明けには、
1: そう、そしてもう7月にはソロデビューという、
2: すごい出世、
1: もうやっぱりなんか最初からあこの子は行くなって、ね、はい、オーディション番組の時から思っていた、
0: しかも CBS ソニーから
1: キャー、なんかもうライトの当たり方がソニーなんだすごく
0: そうなんですよ、
1: すごくこう品がいいっていう ね、
0: 特殊なね、
2: だってちゃんと可愛いもんね
0: そうですね、そうそうそう、
2: ヒラリちゃんこクラブってさ、
1: あ、ふわ
0: 普通のね、
2: うん、
0: 隣のね、
2: そうそうそうそう、そうそうクラスメイト的なルックスの方が多い中で、ミナヨちゃんはちゃんと可愛い派ですよね、
1: はい、いや、
0: わかります、
1: そう、うん、やっぱりね、幸せすぎて泣いちゃいそうとか、泣いちゃうかもとか、うん、
2: かもね、
1: なんかこ う、ね、なんかこう、うん、なんだろう、秋元康先生もこう一番可愛いのこの子に託してやろうみたいな意気込みがね、そしてこの間あれ何の時だっけ、あ、島田奈美ちゃんの時に、ね、空色が似合うのはあなただけって言ってこう空色のねカーディガンを彼に渡そうとするっていう話があるんですけれど、ここでもね、はい、淡いブルーのサマーセーター、あーそっと顔をうずめればって、なんか私さ本当に当時あれ付き合ってたかな、もう、なんかその人が、はい、前だった気がする、なんかね本当にブルーのサマーセーターを着てて、なんかあのアニメのさ
0: 大きい
1: サマーセーター流行ってたの、
2: 割とパステル色が流行ってた頃だよね、そうそうそうそう、ね、そして
0: 下に何着るの、
1: いや、それだけとか、白い T シャツの上にそれとか。ああああ
0: ああ、それだけだ
2: と大変だ
1: ね。あ、そうそうそうそう。でもそこをツンってつつくのも楽、はいはい、糸楽しいっていう感じだったんですけれど、もう一曲いきます、はい。褒めてよ、褒めて。
0: いや、ナイスタイトル。

0: はい、
1: いやーかわい
0: い本当にすごいタイトルだなって、最初にヤンストンで見た時から思いました。
1: 褒めてよ、ホーミータイトと書いて褒めてと読ませる。
2: 褒めてよ、褒めてっていう。ホーミータイトなし、何時代だよ。
0: メジャータイトだ。
1: そうだね。
0: そうだね。
1: いやいやいや。
0: ね、街角とワイライト。
1: いやいやいや。この曲はですね、鈴木圭一さんプロデュースで、はい、この

0: 曲から始まったちょっとフォーディンラブっていう曲がリリースされて、そのカップリング曲だったんですけれど、まあ本当に何ていうの、古き良き的なちょっと美濃代さんに新しい風を吹き込んだ
1: 曲ですよ。ムーンライダーがやってくる美濃代に。
0: いやでもなんかこの間、まあ、ここにゲストで来てくれたニコタンと電話で喋ってて、はい、なんか最近マイボーイばっかり、はい、この曲が入ってる、マイボーイばっかり聞いててって言って、はいはいはい、褒めてよ褒めてがすごいいいっていうのを聞いて、はい、そういういい曲だったようなみたいな感じで聞き返したら、すごい大事なこと言ってるなと思って、はいはいはい、なんかあ褒めてよ褒めてもっと可愛がって私をって あなたって口下手を言い訳に愛をサボっているっていうなんか
1: 最近よく言われるやつ、
2: ね、よく言われますよ ね俺もよく言われるやつ、
1: コミュニケーションしましょうってことですよ。誰に言われるんですか。
2: 妻です。
1: あ
2: すごい、完全にまんま。
1: そんなこと言われるんだ。
2: 言われるね。
0: そうで、褒めて褒めて恋は怠けちゃいけない優しさをっていうね、なんかでも全部に当てはまる話だなと思って、やっぱ私は対話の大切さを割と作品の真ん中に置いているので、
1: 作品って漫画の、
0: 漫画の、だからなんかこう久々聞き返して、うん、あ、私この曲は本当テーマソングでいいやと思って、
1: 改めて、
0: うん、そしてあと、まあ今月私誕生日迎えるんですけど、はい、まあ一つお願いをするなら、はい、褒めてほしい思ったという次第で、
1: わかりました、
0: はい、今週は渡辺美奈代さんの特集でした。
1: はい、
0: いや、なんか私たち同い年じゃないですか。
1: 同学
0: で
1: ないし、
0: はい、私たち中3の時にちょうど部活がなくなったりとかして、はい、みんなが夕焼けにゃんにゃん見てた感じがあって、割とアイドル好きとは言わずみんな見てた感じなんですけど、ね、はいはい、佐藤さん見てました。
2: 私のは福岡の表立子出身で、夕焼けにゃんには多分ね、ちょっと遅れて入ってるんですよ。うん、
0: へぇー。
2: だから、高校1年の時にはやってたのをすごく記憶してて、はいはいはい、結構クラスの中でもやっぱ好きなやつがいて、下敷きとか持ってきてるやつがいたけど、僕はどっちかっていうとね、群れてる感じがあんまり好きじゃなくて、てかまあ珍しかったよね。先駆けみたいな感じでしょ、うん、こういうグループの。
1: そう、
2: なんか、そこはアンチではあったんですけど、でも中でも、まあ、強いて選ぶなら白石麻子だな
1: と思った。なんか聞いたことある。
0: ぽっちゃり系ですね。
2: 丸顔がね。
1: らしいね、
2: うん、
1: はい。
0: はい。
1: はい。そんなわけで、今日お送りした渡辺美奈代さんの可愛い、詩とジャケットは、ラジオと座談会で検索していただくと、僕と大久保くんの、X アカウントが出てきますので、そちらに載せておきます。そして、
0: 宣伝。
1: はい。今日の佐藤さん。
2: あ、はいはいはい。
1: 来月。
2: 来月ね。
1: はい、
2: 来月。再来月。
1: 来月か。
2: 8月の26から30日にね、新宿シアタートップスで、継ぎ足しという集団の旗揚げ公演、空使っちゃってという舞台に、
1: はい、
2: 出ます。まあ、ナンバーナウちゃんと、ハスドリョウさんという脚本家とのユニットで、
1: うん、
2: まだちょっとどうなるのかわからないんですけども、
1: はい、
2: ぜひご覧いただければなと思っております。
1: は
2: い、
1: それもまた今週、1ヶ月にわたって宣伝させていただきます。
2: はい。
1: はい、そんなわけでまた来週も来てくれるかな？
2: いいと
1: 思う。木曜0時30分。
0: 30分過ぎたシンデレラの皆様。
2: ガラスの靴を枕元に。
1: おやすみなさい。また来週。ありがとう、佐藤君。

皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサストミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本歩美です。はい、皆様こんばんは。お元気でしょうか。毎日暑いですね。楠本ちょっと暑さにはあまり強くない方なのでげんなりしておりますけれども、皆様はどんな風にお過ごしでしょうか。暑かったり寒かったりしてね、体調崩されてる方いらっしゃるのかなとも思うんですが、そんなね、なんか暑い中、昨日、5月の28日ですかね、気象庁の方で新たな気象情報の提供を開始したということで、発表がございました。何が発表されたかと言いますとですね、大雨の際の、はい、表示がまた変わったんですね。わかりやすくしよう、わかりやすくしようということなんでしょうけれども、こんなに頻繁に変わると余計わからないんじゃないかなと思っちゃうんですけどね。で、5段階の警戒レベルに相当する情報の名称が大きく変わったそうです。今までと違ってね、現象ごとに大雨、氾濫、土砂災害、高潮の4つのカテゴリーに分けて、それを示す名称がまず付けられました。さらに情報名に警戒レベルが明記され、求められる避難行動や切迫性がどの段階にあるのかを捉えやすくなりました。レベル3の警報とレベル5の特別警報の間にはレベル4にあたる、危険警報が新設されました。気象庁は新しい警報情報を活用して豪雨災害から身を守る行動をとってほしいとおっしゃってるようでございますけれども、何なんでしょうね。避難のタイミングもね、レベル1早期注意中、早期注意情報、レベル2注意報、レベル3警報、レベル4危険管理、レベル5特別警報というふうになっています。でこのレベル3あたりからですね、危険な場所から避難を始めてほしいということで、ご年配の方や、体がね動きづらい方、要支援者と呼ばれる方はこの段階で移動をしてほしいということですね。でレベル4危険警報になった時には、そうですね、若い方や動きにそんなに不自由でない方も動いてくださいということです。レベル5の特別警報はもう安全なところに避難できてなかったらまずいよっていうところなんですけれども、ここまでだったらもうジタバタせずに水が来ないところに行って上で静かに待つっていうことがいいのかなとは思っております。でこれをね意識してもらってっていうことなんですけど、まあね、今までのその警報とか特別

別警報とか土砂災害警戒警報とかよりは分かりやすくなっている。とはいえ、ね、この色分けされたものをね、皆さんがこう目にするタイミングとかどうなのかなと思います。こういうものをね、あるよということをお伝えしたり、見てねっていうことをお伝えしたり、見るときのこう見方というものを皆様に分かりやすくね、この番組でもお伝えしていければいいのかなと思っているんですけれども、どうですかね。正直皆さん分かりやすくなったんでしょうかね。そこら辺はなかなか謎ではございますけれども、なんとも言えないんですが、こういうものが新しく変わりました。ね、変わったよということをちょっと頭に入れていただくのがいいのかなと思います。できるだけ分かりやすく、そしてね、皆さんが逃げやすくということではあるんだとは思うんですけれども、しばらくはね、各ニュース番組なんかでも解説があると思いますので、そういうものを見ていただいてもいいのかなと思います。 YouTube なんかでもね、解説されてる方いらっしゃるので、ぜひぜひ気に留めていただけたらと思います。それではここで1曲を聴いていただきましょう。アカプルト旦那で備えようです。聴いてください。

はい、アカプルト旦那でその内容を聞いていただきました。はい、で前半はですね、その新しく出た気象情報についてね、防災気象情報がスタートしましたよというお話をさせていただいたんですが、後半はですね、ちょっと別のお話をしようかなと思います。皆さんも。ニュース、ネットニュースなどで知ってびっくりしたんではないでしょうか。巨人軍のね、監督の、安倍監督が、逮捕されたということで、何やっちゃったんだろうなと思っていたら、実はご家族間の揉め事が、自相を挟んだことで大きくなってしまったということでしたね。児童相談所、これまあ私もちょっと因縁がございまして、私の息子は、発達障害がありまして、不登校だった時期があるんですよね。それで、学校に私も呼び出されることもあり、そして本人が学校に行ってる時にね、児童相談所の方から声をかけられたんだそうです。で、子供ですから、

校4年生、5年生ぐらいの時ですかね。あ、ママ帰ってくるの遅いです、ご飯ね作ってくれないから、僕のお袋の味はセブンイレブンなんだよっていう発言をしたところから、私のネグレクトが疑われまして、それで私ちょっと児相にチェックをされて、かなりしつこく、なんでしょうね、勝手に自宅に来られたりとか、そういうのがありました。私もめんどくさいからって無視したのがいけないんですけど、なので今回もね、高校3年生の長女ですよ、18歳に暴行したということで、逮捕ということに至ったようなんですけれども、お酒を飲んでいて、兄弟喧嘩の仲裁に入った時にちょっと投げ飛ばしちゃったみたいなことをね書いてありましたけど、児童相談所っていうのは相談を受けた場合、児童福祉法に基づいて、対処をするということなんですけれども、110番して児相を紹介されて、そしてその児相が介入したということなんですけれども、ここでね、相談したのが親ではなくてチャット GPT だったところに、皆さんこうちょっとね、みたいになったようですけれども、でもね、一回児相に相談とかが入ると、ちょっと本当にしつこくいろいろ聞かれたりすることもあるなっていうのも、私は身をもって体験をしているので、子供の意見を優先する、でやらなかったらやらなかったでね、またそれが違う事件につながった時に児相も叩かれますから、児相の方も必死だったとは思うんですよね。ただ児童相談所っていうのがどういうものなのか、そしてそれがどういう影響を与えるのかということをちゃんと分かって使わないと本当に大変なことになりますし、ご近所の方のね、通報が遅れたって言われることもありますけれども、通報してしまったかゆえにまた違う展開が起こるということもあるので、児童相談所というものについて皆さんね、軽く考えずに、どういうことをやっているかきちんと理解をした上で、利用をする、相談をするということも大事になるのかなと思います。防犯の観点でも児童相談所っていうのは出てきます。防災でも出てくる時あるんです。やっぱり避難所の中でネグレクトが発覚するなんていうこともありますから。なのでね、皆さん児童相談所って、せっかくと言ってはなんですが、ちょっとこう興味のある事件が世の中に影響のある方のことで起こりました、これをきっかけにね、こう児相というものがどんなところなのかというのを調べていただくいいきっかけにもなるんではないでしょうか。そしてね、今の親子関係ですよね、このチャット GPT に、母親よりチャット GPT に相談をするね、母親のそばに父親がいたということなのかもしれないですけれどもね。で、あとはいろいろとこう動くに関して、感情だけで先走ってしまうといろいろ大変なことが起こってしまうんだということは理解をした上で動くというふうにした方がいいんだなということを皆さん気がついていただけたんではないかなと思います。今回ね、ちょっと不思議な事件が起こってしまいました。そしてね、親が職を失うなんてことにもつながってしまったわけです。こんなことにならないように、皆さんね、ちょっと児童相談所というところがどんなところなのか調べていただけたらと思います。わからないまま利用するのはちょっと危険だよということですので、もしね、ご近所で何かあるとか、そういうのに気がついてる方とかがいたら、もちろん相談をしていただくことはいいんですが、まず児童相談所への相談の仕方、しっかり理解してからしていただけたらと思います。それでは今週の GSM チャンネルはここまで。また来週、パーソナリティは楠本あゆみでした。

0: もう、6月に、放送自体は6月です。
1: はい。
0: 皆様、いかがお過ごしでしょうか？
1: いかがお過ごしでしょうか。
0: 今、ちょっと若干、ちょっと、ね、違う人が喋ってるような
1: まあ、いつもちょっと宿命ですかね。
0: まあね、なぜこうなったかって、なぜこんな声になったかはね、後半にお話、後半で、ね、この後にじっくりお話しします。ということでございまして、6月3日、24時45分です。週の真ん中は水曜日、なんか空いてます、ラジオ、スタート。

0: はい、皆様こんばんは。あなたのお耳の左衛門隣人アンデュータカと、
1: あれあれの小桜太夫ですじゃなくてDG です、よろしくお願いします。
0: なんかアシスタント、あれが変わった、相方変わったということで、
1: 相方がね、
0: はい、じゃあ今日も15分お付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: こんばんは。はい、この番組は調布 FM ウォーキーステーションに調布市付近の皆様、そしてサイマルラジオ、リスラジオとラジオアプリでお聞きの皆様にも、ゆるくぬるくちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんとお届けしております。
1: はい
0: はい、ということでございまして、
1: これ皆さんわざとやってるんじゃないんですよ。本当に地声がこうなってしまったんですねえ、さっきみたいにちょっとあの声を変えて低くすると
2: なんとか出るんですけども、普通に喋るとこんなになっちゃうんですよね。
0: まあね、いろいろ今喉を酷使して、なぜこうなったかっていうのをね、ちょっとね、あの、
1: そうなんです、いつものあ、ね、なんでこうなったかをざっくり言いますと、まあこの番組にも過去ちょこちょこ出たことがある、ゲストに出たことある秋葉織さんという方がね、主催しているライブが月2回ぐらい大体あるんですけども、つい数日前にまたありまして、で私その秋葉織さんと差しでほんと数時間ずっとなんかがなり合ってたんですよね。まああの喧嘩じゃないですよ、あの秋葉織さんも結構声でかい方なんで、まあ配信も回ってるし、まあ、ちょっとテンションも上がってきて、2人でギャーギャーギャーギャーやってたらこんなになっちゃったんですよね夜中ずっとずっと朝方5時半までずっと秋葉織と2人でギャーギャーギャーギャーやったらこうなっちゃったっていう
0: 特に歌を歌ったわけでもなく
1: そう、最初ね、もうやることねえから歌うかってなったんですよ。
0: うん、
1: でも私あんまほら、あの、さし、あの一人でソロで歌いたくないタイプなんで、
0: うん、
1: え、歌はいいよみたいな感じで私振ったんですよ、
0: うん、
1: じゃあなんか普段話せないこと話そうぜみたいなノリになって、でリスナーさんもそれがいいみたいな雰囲気になってたもんだから、
0: うん、
1: まあいろんな話になったんですよね、
0: うんうんうん、
1: それで結構向こうもギャーギャーギャーギャー言うタイプなので

0: それに応戦する形でギャーギャーやってたらその翌日その日は声出てたんですよ、
1: うんうんうん
0: うん、で朝5時半までは声、朝5時半っていうか、まあ、地元に帰ってきた朝8時ぐらいまでは声出てたんですけどその日の午後からこうなっちゃったんですよ
1: ねだからね、あの、まあ、普通の人だったらはまあこうなるところを多分 あの、はい、バリさんは多分枯れてなかったんだろうね。
0: ないよ、あの人はもう地声がもう怪獣の声だからないなんないですよね。私普段そんなギャーギャー言わないから
1: 、
0: でもねでも最近は私ライブ結構頻繁に出てるから前よりは喉強くなってたんですよでライブの後は最初の頃はやっぱこういう感じで声枯れてた日が多かったんですけど、はい、ここ3年ぐらいは割とライブでギャーギャーやっても全然枯れてなかったんですよね、
1: はい、
0: なのに今回こんななっちゃったっていう
1: あーやっぱあれだね、あのちょっと調子に乗ってちょっと竜王倒しに行っちゃおうぜって言ったところをまあちょっとレベル足んねえよってなってたんだね
0: そうなんです。またねその日配信ずっと回してたんですけど、まあ、いろんな他の日にはないようなハプニングがいっぱいありましてこれ全部あのもし気になる方はですね秋葉うりで検索していただいてツイキャスアカウントが出てくるんですけども、あの彼女はですねあのメンバーシップっていうのをやってるんですよね。あの特別な一般的には公開できないものを有料配信してるんですけども、どうやらその時の夜の回のデータは全部有料配信側に回してるっぽいので気になった方は秋葉売りのメンバーシップ入ってみてください
1: あの金払ってちょっと聞いてみてください
0: 結構高額なんで気をつけてください、あのそのメンバーシップ、ね、あのまあ何かね、あの人の宣伝してあげてるようで、だからねちょっと宣伝にもなってないかもしれないけど、まあ、気になる方は秋葉売りメンバーシップで調べてみてくださいなんで私がこんなになったのかが、まあ、映ってるかもしれません。
1: まあね、あの、お金出しでも聞きたい方はね。
0: そう。でもそのね、この声になる前に大事件がね、2回あったんですよ。結構、まあ、取れ高の高いような、あの、ただのライブではない事件が、結構立て続けにハプニングで起きたんで、まあ、そういうハプニングネタが好きな方はいいかもしれませんね。
1: なんかあの人持ってるよね、いろんなね。
0: そう、あの人はね、あとまあ持ってるというか、普通の人だったらネタにもならないことをネタにする力が強いってことですかね。
1: 引き寄せてるんだか、なんかもう突っ張ってきてんだか、
0: うん、引き寄せるっていうかね、普通の人だったらあのまあちょっと例えば人とぶつかるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あごめんなさいとか、もし向こうが喧嘩振ってきても、まあ、穏便にあごめんなさいねって言って、まあ、あの鎮火するように持っていくじゃないですか。たきつけるのがうまいんですよあの人、
1: ね、えあの
0: だから、
1: ね、
0: だから何でもない火もつかないようなネタなのにジャンスが燃やされるんじゃないですよね。
1: だから固形燃料じゃないですか。
0: そうそう、だこの声になった夜にはさ、そういう系統のことが起きたんですよ。あの全然僕らの仲間じゃない方がちょっとまあある発端を作ったんですよね。それで燃え上がった秋葉織がテンションマックスになっちゃっていつもと違う夜になっちゃったってことですね。
1: もうなんかね、あのつぶってるような、なんかもうと なんでもね、あのタバコの火ぐらいだったのがね。
0: そうそうそう。でもあの悪いのは、まあ、相手側、まあ、こちらにもまあ多少の火はあったんですけど、
1: うん、
0: まあどっちかというと、まあ、向こうがちょっと過剰にやりすぎたっていう、そのうちらの仲間じゃない方が過剰にやりすぎたっていうのが、まあ、トピックスではあるんですけども、
1: あ、
0: まあ、それをまあ喧嘩を切りに行ったというよりは諭しに行ったって感じなんですよね。ちょっとあの秋葉織さんのあのノリで行ったもんだから、相手もちょっと最初ね、あんな高いテンションで来られたらちょっとびっくりするかなっていくような、ちょっときょとんとしたことが起きたわけですよ。なんだこいつはみたいな。それで騒ぎが大きくなっちゃったみたいな感じなんですけど。でも最後はね、
1: 放送では言えないように。
0: そう、いや、てかほら、あの方が今メンバーシップのネタにしてるから、ここで言っちゃうとね、 商売

0: 妨害になっちゃうかなと思って言わないんですけども、最終的にはね感動的なね結末になったんですよあのまま私はあれにあれてどっちも引くことができず、大騒ぎになって警察だったとかになんのかなとかって思ってたんですよ。なんだけど途中からやっぱね、あれは秋葉王子さんのね神がかりテクニックなんですけどね、途中からね思わぬ方向で感動の場面に変わるというね相手もね何が起きてるのか分からず最初怒ってたのに、最後はもう満面の笑みでですね握手までしてね、なんか何が起きてるのか外野もわけ分からん展開になってね平和に終わったんですよ
1: もうなんかあれだね、歩く漫画だよね、私はね。
0: そうそう、あ、本当だから、ほら、あの人は葛飾地区のアーティストじゃないですか。土地亀抜けるね、題材ですよ、あれ。誰かあの人を題材に漫画描いたらいいと思うで、かっここれ、実話ですって。ね、
1: ネタにこと足りないって本当にね。
0: そうそう、それが一番あの人にとっても知名度取れていいんじゃないかなと思いますけどね。
1: 誰かいないですかね、
0: 作家さん、漫画家さんとかね。
1: 漫画家さんがね、うまく食いついた。
0: 私もなんだかんだ8年以上付き合ってますけどね。まあすごいあの進化が止まらないですよね。
1: 進化というか、なんというかね。
0: すごいなと、ね、もう毎回感心しますけどね、すごいな、まあ、ただね、本人も言ってましたけど、私、牙抜けたよねって言ってましたけど、まあ、牙は抜けたけど、良くも悪くもって言ってるんですけど、
1: ちょっとあれだね、まあ、角は取れたぐらいの。
0: そう、角取れたけど、あの根底にある発想は変わってないので、まあね、ネタは尽きないですよね、あの方ね。
1: よう出てくるよなって思うよ。
0: そう、だから全てがネタなんですよ。私もね、結構あの秋葉オリズムをね、もう8年間植え込まれたから結構似たテンションになってるんですけど、何でも事件でも悲惨なことでも全部ネタにできないかなって常に発想はそっち行ってるんですけど、なかなか火が自分の中でもつかないことも多いんですよね。あ、これネタになんなかったなとかあるんですけど、まあ、あの方はもう全てちゃんとネタにするというね。
1: ちゃんと燃やすよね。
0: 燃やしまくりですよ。だってこの前のある事件、まあ、これちょっと言っちゃいけないかもしれないから、まだちょっと本人確認してないんであれですけど、まあ、ある大事件があったんですけど、それネットニュースになりましたからね最初出来心でちょっと情報拡散本人的にはしただけだと思うんですけど、ネットニュースになるまでね燃え上がりましたからね、すごいなと思って何万インプっていきましたからねその発端の事件っていうのは、まあ、もうそこら中にありふれてる、ね、事件の話なんですよ。大したことない、まあね、やられた方としては大したことないことではないんだけど、事件の種類としてはもうそこら中で日々起きてるようなことなのに、ネットニュースになったり何万インプになったり千何百リツイートされたりってすごいなと思って
1: 持ってんだやっぱりな、なんかあるんだろうね、
0: なんかあるじゃんね、あの人ね。
1: でもなんかいまいち、でもあれだねまあまあまあいいや
0: まあ近々ゲスト呼びますか、
1: 呼びますか久々に
0: ここであのリスナーさんに何があったかを語ってもらってもいいかなと思うんですけど ね
1: 久々にちょっと呼んで話すと多分15分で収まらないような気がしない
0: で。そうですね。でもリスナーさんはほら、もしかしたらその今秋葉売りと言っても誰だか分かってない方もその X の大騒ぎは見たかもしれませんよね。あの時すごい騒ぎだったから。
1: 確かに。
0: だから、あ、この人だったんだってなるかもしれないですよね。
1: ということで、これもう、
0: はい、
1: 持ち切りでございますけど、ぼちぼちお時間でございます。
0: はい。
1: はい、はい、ではお相手はアンドレタカと
0: 小桜太夫でした。
1: 何回言ってます、ラジオまた来週です。それでは皆様、
0: はい、
1: おやすみ。
0: おやすみなさい。

0: この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
5: こんばんは。時刻は25時を回りました。ここからは中央大学放送研究会、調布の味噌汁 CHK 風味をお届けします。
6: はい、
5: お願いします。
6: お願いします。
5: なんかさ、台本さっきから見てたんだけどさ、こう口に喋ったらさ、なんか超慣れないんだよ。
6: なんでいつも持ち気が言ってんだよ。
5: なんいつ言ったっけっていう。
6: でも確かにもう最近撮ってなかったのはそうなんだよ。
5: そうね。俺がいなかったから、先月はターボさんとあなたにね、お願いして。
6: 実際会ったのも結構久々だよ、俺からしたら。
5: 俺も。てか、全然最近ホーケーの人に会わないから、みんな久々に思うんだけど。
6: いや、
5: そう。物持ちたいです。
6: 何が
5: ですか？前回のラジオ。
6: はい。
5: あまりにも就活すぎました。
6: え？
5: 最初から最後までずっと就活。
6: え、就活の話しろって俺言われたけど、前、ラジオの。
5: 違う。
6: あ、違ったっけ？
5: あれ、同期を借り、焦りに借り立てるラジオになっちゃってるから。
6: 同期しか聞かないと思ったから、
5: 後輩もやばいやばい。やんないとできない。来年こうなっちゃうの。1年生に至っては、ここから入ってくるね。
6: うん。
5: 俺らもう除外されてるけど、蚊帳の外みたいな。い
6: や、新刊の時期だからこそ、やっぱ、ね、話した方がいいかなと思って。
5: いや、修華さんって究極の身内ネタでしょ。
6: いや、もっと身内ネタを話そうとしてたのよ。
5: はいはいはい、はい。
6: それを、ずーっと話してたら、はい、使えない部分しかなくなっちゃって、使える部分だけ残したら、就活の話しかしてなかったのよ。でも、前回のラジオの、はい、どうしても聞いてほしい部分は、俺が今回だけ特別に入れた、切り替え、点、
5: はいはい、
6: 転換点みたいな効果音、あれだけちょっと今回頑張りました。
5: なんか、そう、こだわって、ちょっと努力が垣間見えたんですよね。
6: いつもね、やっぱ話が続くように頑張ってんだけど、今回だけどうしても切ったら続かないと。どうしようと。転換点作ろうと思って。
5: 強制的に。
6: そう、強制的に、そう。あれよかったね。
5: どうすか、もう高藤様は元気そうでした。俺も会ってないんだよね。
6: あ、そっか、うん。でもなんか元気そうだよ。なんか、いつもの、よく見る半袖さ。
5: オレンジ。
6: オレンジじゃなくて、黒いさ、なんか絵柄みたいな書いてあるタイプのやつ。あれ着て、前
5: そうってマジで4年
6: 間笹谷さんと歩いてた。で、なんか就活生かなんかわかんないけど、そういう人と歩いてて、OB なのかなわかんないけど、なんかそういう人と歩いてて。
5: チェック訪問みたいな。
6: なんか、すごいと思って。
5: やってんね。
6: うん。
5: やってるっていうか、追われてるっていうか。
6: この二人がやってんだと思って、
5: うん。まあ噂だと二人以外はもう大体、蹴りがついてるっていう
6: 話、ね。いや、いいね。就活なんてね、この時期やってる方が辛いですからね。
5: 俺だとね、沖縄ね、楽しみたいもんね、一緒にね。だって75なんてね。
6: 75全然来ない。おかしい。
5: イケシュンいなかったらさ、いよいよいなかったじゃん。
6: いや、ガチでね、ナホさん。
5: ナホさん、単体で乗り込んでこないから、いないでしょ。アミさんも、話によると、伊藤凛が最後に、わざわざ LINE 追加して、来てくださいって土下座したらしいんです。来なかったら、実ゼロです
6: から。ガチ危なかったね。
5: ガチ危ないですよ。
6: 今、と言ってる二人も沖縄には行かないんですけども
5: 、うん。もちろん。それは。
6: 申し訳ない。本当申し訳ない。今回ね、行けません、私たち。
5: ごめんなさい。
6: 行けないっていうかね、行かないというか。
5: 行かない、行けないです。
6: うん、行かない、行けない。
5: 行かない、行けないです。
6: だって、行く理由は今回ちょっとなん
5: て。おい、すごいこと言うじゃん。
6: いや、やっぱ前回怒られたからさ、やっぱ。
5: 前回怒られたね。
6: そう、前回怒られたから、もういいんじゃないかと思って。
5: あね。
6: うん。
5: 単独行動しがちに。
6: そう。だったら単独行動をね、できる時に旅行行きたいじゃない、やっぱ。
5: あとシンプルに話していい？5万がでかい。
6: でかいね。ちょっとおかしい。

0: どんどん旅行費上がってるらしいです。
1: え、毎年？
0: 毎年。だ、なんか、どのサークルも旅行費が上がってるせいで、結構辛いらしいよ。
1: どこもってことはあれか。うん、
0: もう旅行会社が、もうそうなの。多分。逆インバウンドなのかな、こんな
1: け俺たちには厳しいの。
0: 俺たちには厳しいんだ。
1: 俺たちに優しくして
0: る。そう。こっち側ね、うん、もういくらでも優しくしますよ、つって。で、取るとこは取りますよ、みたいな感じなのに、うん、あっち側では取るとこしか取らないのよ、もうその、行くときはもう。中にの人たちにはもう厳しい。
1: 影響を受けてるよ、もろ。
0: そう。だからちょっと、もう旅行はあんま行きたくないよね。だから、このね、そう、3年の年はお金を貯める年だと思ってるから、俺は。
1: まあね。できるだけね。
0: そう、なるべく節約して、4年で、だからやっぱ4年で、もう、ジャンソーで働くって決めてるから。
1: なんつって
0: ジャンソーで働くって決めてるから。
1: ああ、お前もやんの、うん、俺もやんだ
0: よ。4年の構想はね、それなのよ。ジャンソー店になって稼いで、
1: 3年はあれですね、シャボンディ諸島みたいな
0: も
1: んですね。
0: そう、もう空白の2年。
1: 空白の1年。
0: うん。だから次はまあ、マーチャオで待つみたいな感じなのかな、その2年後、2年後マーチャオで。
1: すぐ待てそうだ。すぐ行けそうだ。これもあるから。
0: 2年後。ジャンゴで待ちたいか、じゃあ。
1: あ、ジャンゴだな、さすがに。一番思い出あるもんな。
0: ジャンゴ行きたい。いや、お前思い出あるとか言っちゃダメだけどね。
1: え？
0: 激遅刻しやがってさ。
1: 思い出やん、そんな。一番思い出やん。
0: 激遅刻して、本当に。俺らが鬼電かけたんだから、もうみんなで。
1: うっせぇ、ストップ落ちだな。めちゃくちゃ電話。
0: ガチおこ。そう
1: だね。まあでも、
0: うん、
1: 北海道行かない、北海道じゃない、夏。沖縄行かないんだけど、
0: うん、
1: 普通に俺北海道だったら行ってた説あるんだよ
0: ね。あ、そういうことね。
1: そうい
0: や俺も、うん、北海道だったら行ってた、
1: うん、それって俺らシンプルに沖縄嫌いなだけでは。
0: いや俺もう行き過ぎたかな。
1: そう、お前はね。
0: そう、
1: そうね。
0: 多分沖縄今年も家族で行く可能性あるから、もう行かないかも。そうだ、北海道はね、うん、楽しいのよ。チャンスあるし。
1: そうね。
0: うん、
1: そこ行けよ。たまたま行けよ。
0: いや、でも北海道でマージャンするの楽しかったでしょ。
1: バカ楽しかった。
0: うん、俺なんかバカ負けたけど、バカ楽しかったもん、なんか。
1: なんか、みんな飯がかかってるから、
0: そう、
1: 本気すぎる。
0: そう、なんか背徳感あって、なんか、
1: 一番効率いいってある、ね、
0: 合宿中にやってんの、なんか変だなと思って。
1: うん、変だよ。
0: そう、楽しかったんだよ、なんか。
1: 実際変だし。
0: みんなに言われたもんな。どこでもできるって。
1: うん、いやでもあの空気は出せないね、やっぱね。
0: そうね。
1: そんなこんなで、高戸様、うん、会ったのが、
0: ね、
1: 俺が会ったの、だから、格付けの高戸様だな。
0: そっか、俺もそれ以来会ってなくて、前回たま、まあ、会って、
1: ね、
0: でも会ってないから、その時にラーメンだけ怒ってもらって、うん、ありがとうございます、つって。で、毎回、これ最後やから、って言うから、人。
1: 優しいよね。
0: そう。毎回、これ最後だから。
1: 首刺す割にやってくれるから、
0: うん。やってくれるから。本当に優しい先輩ですけど。
1: あの人最近おごる人いないんだよ。会ってなさすぎて。
0: それはね、多分そうだと思う。本当に。
1: そうだよね。
0: 本当に会いたくないらしい、俺らと。
1: なんで？
0: いや、ちゃんと決まってから会いたいらしい。
1: あ、そういうこと。
0: そう。
1: それ言ってたな、ラジオで。
0: 恥ずかしいと。だから、わざわざさ、うん、ここで撮らないで、う
1: ん、
0: スタジオで撮
1: ったんで、
0: そう、スタジオで撮ったの。
1: ね、
0: 変だよって。俺は準備したの、ここで。俺撮ると思ったから、誰もいないし、
1: うん、
0: で、来ると思ったら、うん、ちょっとスタジオでいいか、みたいな、LINE で来て、えと思って、スタジオ行って。
1: 俺、その日もここいたし、うん、その前後もここで編集してたのに、あ、ここねえな、と思って。
0: で、ケンさんには、お前、就活なんじゃないのみたいな言われてて、うん、
1: マジで冷静
0: に。そう、何してんのって言われたから、うん、いや、すいませんって。俺が謝る子さんって。すいません。俺らのやつで。って
1: 他にね。
0: そう。
1: 暇な人たくさんいる
0: そう。あんな一番暇じゃない人。でもね、うん、おかしいから、やっぱり。
1: 何が？
0: だって、就活してるはずなのに、
1: うん、
0: まだやっぱその、なんていうの？ちゃんと面接に行ってるやつがほぼないから。
1: 本選考にも行ってない。
0: そう。なんか本選考が6月からとかの、うん、なんかその、なんていうの、エントリーシートが通る時期だから、そっからじゃないとできないみたいな。うん、で、今何してるんですかみたいな。って。だから本当に暇だったのかもしれないよ。
1: いや、暇でしょ。
0: そう。
1: 俺のさ、作品だってさ、うん、あの人に見てもらいたくて作ったとこあるからさ。俺は高とサムをやりたかったがためにあれをやったのに、あの人暇なくせに
0: 来ない。
1: 来ない。
0: じゃあ YouTube で上げてあげなきゃね、早く。
1: 上げてすぐに出す。だからもう素材はすぐ市場に送ったから
0: も。でも、それだとさ、うん、もうすぐ、あれじゃない？
1: 何？
0: 予告しといた方がいいんじゃない？
1: ああ、そうそうそう。悩みの種が一個あるんですよ。だから、
0: YouTube、
1: 昨日ね、うん、

0: あの、カンパケっていうか、そのもう、書き出しも終わって、
1: うん、
0: 動画自体できたんですけど、
1: YouTube
0: に上げますと。
1: うん、
0: これ、ヤギに頼めばすぐできます。
1: お
0: まあ、怖いですよね、ただ。YouTube に上げた時ですよ。あれってさ、再生回数がもろ出るじゃないですか。
1: まあまあまあ、そうね。

0: してなお上がんない可能性がある。
1: まあその1時間っていうのがね、やっぱちょっと遅くなるかな。でも1時間番組でもちゃんとうちの宝剣鬼レンチャンはちゃんと 1.1 何万回再生されてるわけで。
0: そう、あのね、それがもろプレッシャーあのね、始まる前は、うん、あれを超えてやろうっていう気持ちでやってたけど、うん、いざ始まったら、うん、あれやばいな
1: あれすごすぎる。
0: あれがすごいことに編集してやっと気づくっていう、ね、この自分の愚かさなんですけども。だから、うん、でも俺がね、ここでじゃあ、見てくださいお願いしますって、このすごく情けないからさ、うん、嫌なんですよ。だから、
1: ちょっとわかんないけど。
0: 恥ずかしいじゃん。
1: え、なんでだって。
0: そう、俺すごくさ、ほら、お強かな性格だからさ。
1: 何言ってんの？
0: 人に言えないんで。
1: 気持ち悪いな、
0: そう。なんか、媚び売るとかできないから。
1: いつからそれになったんだよ、俺。違う。
0: だからその、あ、気づいたら、あ、みんな見てくれてんだ。あ、1万いってるみたいな。そういうのをやりたいの、ね、よ、俺は。って言っちゃってるけど、やりたくて。だから、お前からしれっと言ってほしいの、ね、よ。そのラジオ中に、あ、そういえば、最近出たあれ、俺が出演したあれ、乗るんでしょみたいな感じで、乗るんですよって、万宣してほしいね、自分で。あなたが。
1: は
0: なら、
1: は
0: 俺の作品とかじゃなくて、俺が出てる作品があって、で、持ち出してほしいね。
1: え、その俺が出てる作品ってこと？
0: そう。お前出てるじゃん。
1: まあ、出てるけどさ、
0: チーム元気で。
1: 俺別にその、なんて言うんだろうね。あれに、俳優としての気持ちないっていうか、あれに番宣したいという気持ちがないかも。
0: だってあれ見てほしいでしょ、自分の活躍を。
1: 俺消えたから、違う。もう最終的にね、ちゃんと消えてるし、俺は。
0: 消えたね。
1: うん。で、酒の味もよくわかんない男になってるから、本当に。
0: うん。果実感がね、全面に押し出されてるらしいからね、
1: 日本酒がね。日本酒だってあれ、ミオを選んだら、まだ話違うけどね、やっぱ。
0: ミオはね、絶対、誰かやってくれる。
1: 酒が嫌いということが分かってられたけど、私が。
0: ちゃんと苦手なんだな
1: って。でもそれ、俺がやるの？だってさ、撮った人が、見てほしい人がやるべきじゃないの？
0: 俺の監督が言ったら、モロが出てる。モロ丸出しじゃん。そんな恥ずかしいことはしたくないから、だからお前がね、俺が振るから。なんか、あるんですかって言うから。
1: じゃあもうこのラジオ中にってこと？
0: そう。
1: じゃあ
0: だって、こっから出るんだから、今やんないと意味ない。
1: 確かに。じゃあ今、とりあえず、うん、タイトルコールして、うん、まあ、その、またなんか話し出して、そのところでってことね。
0: オッケーオッケー。
1: じゃあ、オッケーオッケーオッケ
0: ー。じゃあもう、一旦行きます。
1: 一旦行きますか。
0: 忘れてた。
1: うん。
0: せーの。
1: 脳天でも、
0: 積もりたい。
1: 積もりたい？
0: あ、間違えた。
1: お前これさ、加藤とのラジオでやってたよな、お前。おい。おいおい。
0: しかもね、うん、問題なのは、あの時別に俺あって言えてた、
1: うん。で、加藤とのラジオの時、加藤が間違ってるのをわざわざ流して、なんか面白くしてたよな。
0: いや、繋げないと不自然だったな、あれ、明らかに。
1: いや、そうだけど。
0: 笑いすぎて
1: て。
0: やばい。
1: 何してんだ、お前。
0: 加藤と同じぐらい俺、来て
1: ない
0: と食べちゃう、
1: 最近。俺が来てないとかじゃなくて。
0: 集まりたいって言った瞬間にさ、うん、お前が目丸くして俺の方見てるから、うん、何こいつって
1: 思って、何言われるの？ちげえよ、タイトルコールがちげえんだよ。何してんだよ。
0: 積もっちゃダメだね。
1: 積もっちゃダメなんだよ。
0: 積もったらチョンバ飲んで。
1: そうだよ。
0: 何回も言ってます。これ毎回言ってます。はい、これ積もったらチョンバなんで。
1: はい、これチョンバです。
0: 話しましょう。
1: はい。
0: はい、行きましょう。せーの。
1: 脳天でも喋りたい。

0: はい、こんばんは。脳天でも喋りたい大学生の岡本拓磨です。
1: 同じく望月と一郎です。
0: このラジオは大学生活でテンパらない僕たちがそれでも積もりたい喋りたいと願いながら喋るゆるトーク番組です。ということでね、
1: なんかこの文言もさ、その YouTube 初回くらいから導入してるわけだけど、いまだに慣れない
0: っていうか、だって俺別に前回のやつとか話してないしね。
1: そうそうそう、あ、もう言ってねえわと思ってい
0: や前回のは俺と望月のやつのタイトルコールだからやらないですよねって話になったけど、お前そう加藤の時はやってたから、あれどうしようと思って
1: そうなんだよね。そうだから加藤の時も、タイトルコールしたじゃん、あのもう5秒後ぐらいから完全に関係ないはい、まあ、ということでね、
0: いつか難題
1: してる、やっぱり就活話したいんだけど、何なんか喋りたいことあるんですか
0: 下手すぎる

0: おい。
1: いやいや、
0: それじゃないだろ、
1: 違う。ええ、就活やりたいでしょ。え？なになになに？
0: 何喋る？
1: 何？
0: え、下手すぎ
1: る。番宣ですか？
0: ちょ、下手すぎるな、こいつ。いや、まあね。
1: え、何？なんか。
0: なんかさ、する、いや、違う、スルッと行こう。なんかさ、
1: そ
0: う、なんていうの？ああいうのってさ、
1: ワンクッション置いて、
0: なんか、ご、なんとかと言えばみたいな感じでさ、行くやつあるじゃん。なんか、それで行こうよ。
1: オッケー。
0: だ、なんかその、
1: 山下さんが繋ぎやすいんじゃないの？先週や、先月やって、
0: うん。
1: 高田様、さっきも言ったけどね、つって。
0: いや、違うな、なんか。
1: 脆すぎる。
0: うん、脆すぎるわ。え、なんか、なんかね、ちょっと違うわ。
1: 飲みに行って、
0: うん。
1: 俺最近弱くなったんだよ。
0: はいはい。
1: って話をして、俺さ、なんか、最近何回か吐くことが頻繁にあった。
0: はいはいはい。
1: で、そのせいで、
0: うん。
1: なんかわかんないんだけど、うん、逆免疫みたいになって、ちょっと飲んだだけで危険信号みたいな。
0: うん、おい、弱くなってんじゃねえかよ。
1: 大好きだったハイボールが、うん、ちょっと、あの時のあの。
0: いや、それはね、ほんとそう思うの。
1: 本当にそう、
0: うん。
1: ウイスキーってね、吐くためのものにちょっと最近転換してきちゃって。いや、
0: 本当に。
1: 本当に良くないんだけど。
0: 我らがあのパフェ小僧のせいで、
1: パフェ小僧ね。
0: パフェ小僧のせいで俺らは弱くさせられてる可能性がある。
1: あいつもなんか、首絞めてるような、俺ら潰して俺らの分払って、まだ返してきてもらってない
0: あいつ金あるんだよな、
1: なんか。なんで金あるの
0: でも酒の違いがね、わ、うん、かる男、う
1: ん、でワインとかさ、うん、飲んでれ、ワインが一番赤くなるのよ、俺なんかは。一番そのやっぱ、度数として高いじゃん、
0: ボルトで、
1: 平均ね。ワインとか赤くなるから、
0: うん、
1: デートとか行くときに飲んだら赤くなるじゃん。
0: うん、
1: だからちょっとだけ飲んで、私なんで、あ、これは何とかなねって言いたくなる。君とかさ、ね。うん、ワインとか得意でしょ。
0: ああ、そのワインといえばね。
1: 何ですか。
0: いや、まあ、私が出てる、
1: はい、
0: 保険格付けチェック、保険格付けチェックが、YouTube で上がりますと。
1: あ、そんな上がんの。
0: そうです。万発で上がった伝説の作品が YouTube に上がりますよということで、まあ、まあ、俺はね、結構活躍、大活躍したと思うんだけど、その。
1: 何それは、結構な問題数あったとか、そんなのあんの、なんか。
0: 問題数、4つ、
1: うん、?4 つはぐらいあんの。
0: 4つだっけ ?5 つだっけわかんないけど。
1: まあ、5つぐらいあるんじゃないかな、わかんないけどさ。
0: うるせえ。まあ、5つで、5
1: つぐらいあんのか。
0: うん、5つで、で、なんだ、いろいろ部門が分かれてて、
1: うん、
0: 最初簡単なものからね、
1: はいはいはい、
0: で、食べる系とかに移ってって、みたいな。
1: うん、何それなんか、まあ誰かが手作りとかすんの？その知らないけど。
0: 手作り？
1: 誰か手作りしたものとか食べたりするわけ？
0: ああ、その、うん、我らが先輩のアタラスさんってね、
1: うん、
0: 方が。
1: 聞いたことはあるわ。
0: そう、アタラスさんの、うん、
1: はい、
0: まあこれ言っていいのかな？まあ一応か、ローストビーフをね。
1: ローストビーフやってんの？
0: そう、ローストビーフうまかったけど、ローストビーフやった。
1: 死んでんだよ、お前。
0: そう。まあでね、これ、まあ我々、まあ主演というのはいないから、やっぱ。MC が、
1: 一人だけ出てたとかじゃなくて、
0: うん、まあ、
1: チームで出てるわけです
0: よ。超大人数で、ね、
1: うん、
0: まあ、我々の76チームと、
1: はいはいはいはい、
0: まあなんか新参者チームみたいな。
1: 新参者。
0: うん。
1: それはやっぱ後輩とかがいるわけ。
0: 後輩とか、まあ、二流の方とかね。
1: はい、二流の方。
0: そう、が行ってて、うん、で、
1: やっぱベテラン枠とかいるわけ。
0: うん、そう、ベテラン枠がね、まあいる、そうそうそう、なんだっけ、俊介さん、俊介さんと池部さんみたいな。
1: まあまあまあ、
0: 我ら先輩のね。
1: まあ、そこは俺も納得できる。いいチョイスだと思う。
0: で、なんだっけ、
1: それで終わりじゃないの？
0: そう、なんか、高人様みたいな。
1: 高人様。
0: そう、山下さん、山下さんを、まあ、ガクトさんと見立てて高人様。
1: ああ、本家のガクトと、かけてるわけね。
0: かけてるわけですよ。
1: うまいね。
0: どこかだよ。おい。
1: なるほどね。
0: で、アグさん、コウスケ様。
1: はい、コウスケ様。
0: そう。その二人が出てると。うん、で、まあ、それで、うん、MC、新しさん、うん、井ノ原。まあ、その構成で全員で出てますよと。
1: はいはいはい、女子アナでね。
0: そう。で、まあ、それくらいか。うん、そうね。俺。
1: ね、それはなんか、
0: うん、
1: 高人様とかは、何、その、映像できたりするわけ。なんか被せてきたりするの。
0: はい。
1: キャラとかに合わせ
0: て。いや、まあ、なんか、サングラスとかね。なんか、スーツとか着てましたけど。
1: すごいね、なんか。いいね。キャラできてるよ。なんか知らないけど。
0: まあまあまあ、そんなもんだよね。だからもう、これで、うん、まあ、皆さん見てくださいみたいな。
1: うん、なんか、何結構、なんか、編集が大変そうだった。うん、とか、話聞いてる。なんか、裏手が少ないみたいなね。
0: 何
1: 話ってあるじゃん。そのバラエティ話
0: してる、ね。何がだ、
1: 裏方が足りなかったとかいう話あるじゃん。
0: 話しねえよ、そんな話。
1: え
0: テレビ番組でそんな話するか
1: やっぱ裏側知りたい
0: ん
1: でしょ。
0: 裏側の話しねえんだよ。
1: みんな知りたいんじゃないの、苦労話
0: とか。バラエティ番組誰が編集しましたとか興味ねえんだよ。
1: え、興味ないの。
0: うん、誰が撮ったんだよ。
1: いや俺が聞きたいよ。誰がやったの、そんな、すごい、
0: こっ
1: ちは、高人様とかさ、
0: なんだよ、お前。
1: 本家に合わせてさ、何去年から企画してたんだっけ、知らないけどさ、どこの天才がやったのよ、それ。
0: お前だよ。
1: 俺か、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、格付けって俺のやつ、
0: お殺すぞ、お前、ほんとに。
1: あ、ごめんなさい、
0: だこの
1: 騙された、騙された。
0: おい、クソ茶番じゃねえかよ。
1: 騙されちゃった、すいません。
0: クソ茶番。
1: じゃあ、まあ、いいよ、いいよ、もう宣伝させてあげる。あ、言って、最後に。ちゃんと言っとかないと分かんないから、その
0: 。いつ上がんだよ、てかよ。いつ上がんだよ。知らねえよ、それ。
1: これが放送されてる時にはもう上がってるんで、あの、YouTube でね、
0: ああ
1: 来月これ、収録の時にはもう上がるんで。
0: ああまあ、じゃあ。
1: これ見ててくださいって言っとけば、別に知らないけど。
0: まあ、じゃあ、放送研究会の YouTube で。
1: はい、何ですか？
0: 保険格付け。2026が上がります。
1: まあじゃあまあ。
0: まあ皆さん見てください。
1: うん。ぜひ今見ればいいと思うし。そんなのは。
0: なんだそのスタンスは。
1: に
0: 気持ちの悪
1: い。すぐ次の話ほら。
0: ねえよもう。お前これがやりたかったんだろうよ。何がいいのこれ。
1: まあでも番宣されたらみんな見るしよ、さすがにね。
0: 死に見ねえだろ、こんなラジオ聞いて。
1: あのこれがね、上がって、放送されて、あの、再生回数伸びなかったら、これ、あの YouTube アーカイブ出します。恥ずかしすぎるんで。
0: これ、あげないの、この、この、この回だけあげないの。
1: これだけ、これあげるとしたら、サムニマタカトさんのと思える。あの、差し絵、
0: プロフィール。なんで、なんでその二人なんで、意味わかんねえだろ。またその二人になっちゃうじゃん。
1: あ、そうだ。前回もそうする
0: し。そう、前回もそうだろ、だって。意味わかんねえだろ、その。
1: タカト様とかコウスケ様でさ、4人でラジオやりたくない
0: 。ああ、そうね。
1: 一回ぐらい。
0: まあ、本当に、だら俺らのもう終わる頃ぐらい、だから。
1: うん。
0: 俺らは、
1: あと、あと6回よ。でもあと5、6回よ。
0: そうだね。もうそれぐらいしかないもんね。
1: 意外ともう手数える
0: し。そうだよ、本当に。引退ですから、もう我々も。
1: やった
0: 俺はね、まだね、あの、引退の、あの、嬉しさを知らないから、やっぱ、なんか、やることから解放されるわけじゃん、みんな。俺も確かにそれ、今怖いのよ。あの、やることから解放されて、あんだけ嬉しがってた人が、俺のあの、中にいたから、やっぱその、俺の知ってる人、二人ぐらいいたから。
1: すがすがしそうだったな。
0: そう、本当に。
1: だって終わった瞬間パタンと連絡ないから。
0: そう。で、あとやっぱ俺の、うん、あの、今、持ってるね、
1: うん、
0: その、職の、その、先輩も、
1: 前
0: そう、前任者も、すっごい嬉しそうで。
1: あ、それ怖いな。自分と同じ役職の人がそんな感じな。
0: そう、その感じってことは、俺、これから辛い思いです、とてつもなくする。
1: 逆に言うとだよ。終わった頃に味わいんじゃない
0: 確かに、それね。
1: そうそう
0: そう。それやりたいわ、確かに。うん、今でもちょっと怖いです。なんか就活中にこんなことができるのかという、その。
1: 確かに、ね。
0: 帳簿を書いたりできるのかと。
1: 一旦ね、一旦走り切ってね。
0: そう、一旦ね。うん、まあ、頑張りますよ。
1: 頑張りましょう。まあ、最後ぐらいはね、その、先輩後輩誰か呼んで、トラップしたいな、
0: う
1: ん。
0: そうね。
1: 最後、最終回を二人でやるか、さすがに。
0: そう、最終回二人でやるから、うん、でも、調布コラボ会も撮ったわけじゃん、もう。
1: だからもう、同期間はいらない。
0: もう同期間いらない。でもゲストは最後の方呼びたいよね。でも、
1: 先輩たちは、
0: そう。先輩たちは、同期呼んでたよね、うん、でも。俊介さんと池部さんとかは、うん、夏尾さんとか、うん、大谷さんとか、アグさんとか呼んでなかった、なんか、最後の方。
1: あ、そのごちゃごちゃやってた
0: の？ゲスト最後の方なんか、ちょこちょこ呼んでたよね。
1: 最後の二人のだけ。
0: そう。だからやっぱ、
1: 私たちも若い子みたいな。
0: だゲスト会、まあ先輩呼ぶか、俺らは。
1: 呼びましょう。
0: うん。
1: 高戸康介。
0: 高戸さんも呼んだらまた同じになるっていうさ、あの人。あ、もうやばい、やばい、しか言わない。
1: いやいや、さすがにやからもう。
0: あ、もうや
1: 絶対に、有無を言わせない時期に。
0: そう、確かにね。もう絶対決まってなきゃもう。そうそう
1: 今よ終わってないんですよね、うん。じゃあもうやめましょう。
0: やめましょう。
1: 切り捨てられるぐらいの時期。
0: 確かに、そのぐらいの時期。そう、
1: ね。今だとちょうどヒートアップしててなんか、あの、やられづらいから。
0: 確かに。
1: そう。
0: まあ、か
1: わされるから、ね、
0: 今回は俺らの、こっからの計画ラジオっていう感じで、でも、
1: そうです
0: ね、今回はマジで申し訳ないことに何も話すことがなかったと。
1: そう、ちょっと本当に俺の番宣を、うん、長引きで長引いてやる
0: そう、あれをやるしかないぐらいには、することがなかったので、はい。
1: ゴールデンウィークのね、ちょっと後ではあるんですよ、うん、今撮ってるのがね。
0: そうね。
1: なんですけど、ゴールデンウィークも、さして話すようなことがない。
0: そう、ゴールデンウィークなんか楽しい人もいたらしいんだけど、
1: はい、
0: 俺別にバイトしてただけだから、何もしてない。
1: ね、一応、その、毎年行ってるフェス行ってるんですけど、
0: うん、
1: フェス話すことがあんまりないです。 です。
0: まあ、なんで？
1: ある意味一緒なんで、毎年。
0: まあそっか。
1: その空間が好きで行ってるだけなんで、その魅力とかはあるけど、それちょっとあなたは別に知ってるでしょ、ね、
0: まあ、
1: 興味ないでし
0: ょ、ね。フェスはね、ちょっとまあ、どうでもいいから。
1: どうでもいいと思われてるからね。
0: フェス飯だけは好きなんだけどね。
1: まあ、それわかる。
0: うん。
1: ハムとかね。
0: そう。フェスは行かなくていいんだよな、
1: 別に。おい。あれでしょ、楽しいより疲れるが、めんどくさいが
0: 勝つ。うん、めんどくさいが勝つ。勝ち
1: で。けど、帰りがね。
0: 帰ってバージョンしたいって思っちゃうもん、普通に。
1: それ、チャンス行きたい。まあ、その、うん、異常なぐらいね、麻雀欲が高いから、この人は。
0: いや、なんかさ、やっぱ、まあ、北田もそうなんだけど、俺らやっぱ、それあんまする機会がないから、うん、それだけ欲が溜まっていくわけよ、その。これだけ
1: ね、
0: そう、麻雀のラジオやってるわけだから、一応。
1: はい。
0: まあ一応麻雀のラジオとか言っとく？
1: 何を？
0: あの、M リーグ、おめでとうございます、みたいな。
1: 大丈夫？終わりそう？それ。来週の、あれで、獅子戸会とか俺たちもらうことになってます。

0: エンディング。
1: おい。
0: おい。
1: おい。
0: おい。おい。おい。って始まってるけどさ。
2: うん。
0: まあ、特に何を喋るかっていうのも決まってなく始まってて。
2: まあそうね、
0: 今回は。最近ちょっと考えててさ。
2: うん。
0: 最近ここ数ヶ月さ、
2: うん、
0: あのメール募集を怠りすぎ。
2: そうですね、私たち。
0: で、調味噌汁を、うん、俺らがやってることを一番認知してもらえるのは、
2: うん、
0: やっぱり、同じサークルの人が聞くじゃん、メイン、
2: うん、そうね。
0: だから、グループの中に投下するのが一番早いでしょ。
2: うん。
0: っていうことがあるんで、頑張ってね、来月までには、コーナーを作っていきます。
2: そうですね、コーナー作って、ちゃんとお便り募集して、
0: しましょう。
2: うん。
0: ちょっとね、やっぱラジオっぽいね、って読みしましょう。で、毎回やってるけど。
2: うん。俺らさ、本当に怠慢すぎてね。
0: 怠慢すぎる。ベースにめんどくさいがあるんで。
2: いや、申し訳ない。
0: 質としてね。
2: そうです。私も編集ほぼしてません。申し訳ございません。
0: 最近マジでオーディションの達人になりそう。やりすぎ。
2: それはいいことだね、本当に。
0: 俺も。生きてます。あの、作品を、あの、格付けの方にも生きてます。
2: よかった。
0: 待機室の方とか環境音ガーガーうるさすぎてさ、
2: うん、
0: アドミンにさ、それ持ってってさ、ノイズリダクションでガーガー全消してさ、
2: めっ
0: ちゃ綺麗に。
2: うわ、そんなことできるんだ。編集覚えたいわ。
0: 君だってなんか出したいでしょ、さすがに。
2: そう、映像の編集はね、そろそろ出さなきゃなと思ってる。
0: んでしょ、うん、なんか、ドラマ作りたいみたいなの聞いてる。
2: だから、そのね、あの、手話のね、手話のドラマ。
0: 再現というかね。
2: そう、再現っていうか、まあ、オマージュというかね。まあでも、手話ドラマじゃなくても、なんかバラエティでも何でもいいんだけど。
0: あ、全然なんかあればやるんで、制作内
2: に。あ、まあ、出演者はどうですか、じゃあ。
0: 出演者はちょっと俺大根ってこと、コンビ工場
2: で。でもやっぱあの、もちもちランドの、
0: もちもちランドで行く？もちランドで行く？
2: もちもちランドで行こうかな、じゃあ。
0: 行こうかな。もちもちランドは難しいんじゃない？その手話のやつ。いや、じゃあ皆さんね、乞うご期待です。
2: 乞うご期
0: 待。彼の作品にも。
2: まあじゃあ、こっからは、まあ、梅雨ということで、皆さんお気をつけて。
0: お昼の、
2: 気をつけて、
0: グリーンの主婦が聞く番組の
2: ください。暑くなってきますんでね。あの、
0: できますよ、
2: そうです。半袖で、ちゃんとあの、水分補給しっかり。ありがとうございました。
0: 何も言えなくなって言えないことがない人の最後のやつだわ、
2: それ。ということで、今回お送りしたのは、
0: はい、
2: 放送研究会76期岡本拓磨と、
0: そうでした。

0: お昼12時から生放送でお送りしている午後のカフェテラス、金曜日担当の岡本幸子です。今すぐできる防災ポイントや話題のニュースポーツの紹介、イベント情報など、週末前にちょっとアクティブな気分になれるコーナーをお届けします。リクエストメッセージお待ちしています。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコン

本で聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 皆様ごきげんよう。ここからのお相手は白百合女子大学放送研究会2年おすずがお送りいたします。近頃少し暑くなってきましたね。気候の変化がこうも早いと、まだ教室のエアコン管理券がなくて部屋の気温を調節できないなど、遅いよりも不便が多い印象です。チョコや飴を持ち歩くと溶けてしまう時期は感触に困りますね。ただ冬場は冬場で、部屋や電車の中にいる時間が長いとチョコや飴が溶けます。私はチョコレート菓子を冬に溶かしてしまって、お菓子の袋の中で一つの塊にしてしまったことがあります。アイスと違ってチョコレートは一度溶かしてしまっても健康上問題は特にないとされていますが、おそらく味は落ちますし、チョコの塊をかじっているときは虚しさを感じました。こんな気持ちを感じなくて済む夏のお菓子といえば、やっぱりラムネですね。ラムネ菓子の一種にミンティアというお菓子がありますね。年中スーパーにもコンビニにも並んでいて、皆さんも見覚えがあると思います。ところで皆さんは辛さ耐性はありますか？私は激辛などを名乗っていない辛いものは大好きなのですが、どうにもミント系の辛いものが苦手で、歯磨き粉はキッズ用を未だに使っているレベルです。同様にミンティアもミント系の辛いものですから、辛さレベルの高いものは食べられません。1個食べる？ともらったミンティアが辛すぎて泣いたこともあるレベルです。これなら食べられると思った味は辛さレベル 0.5 で、また己の貧弱さに悲しくなりました。夏に口の中で爽やかさを感じられる人々に羨ましさを感じます。
1: 皆様ごきげんよう。白百合女子大学放送研究会所属のあかねです。今日のカムカム白百合では、私の推しについて皆様にお届けさせていただこうと思います。私が今日紹介するのは二次三次の鏡隼人さんです。彼はおもちゃ会社鏡インダストリアルの社長で、自社のおもちゃを世間に広く知らせるために二次三次と呼ばれる VTuber グループに所属し、日々活動をしています。そんな鏡隼人さん、彼の魅力はたっくさんあります。強いて数個挙げるとするならば、まずは歌唱力の高さです。生配信やライブなどで時々披露される歌は、さながら音源を流しているかのように安定していて、その歌声は力強くもどこか優しく、聴いていて安心します。次に彼が持つ純粋さです。彼は社長であることもあり、公的な場などでは論理的で知識に富んだ会話をするのですが、個人配信などではそんな大人の顔とは違った無邪気で純粋な少年のような顔を見せるんです。特に彼が大好きなカードゲームや面白いゲームをプレイしている時などは、笑うところで笑い、泣くところで泣き、見ているこちらもつられてしまう、そんな反応を見せるのです。かくいう私もそんな彼の歌声に惹かれ、配信を見ながら彼の優しさやギャップに打たれ、応援をするようになりました。実は鏡隼人さん、今年の1月17日

トヨタアリーナ東京で自身初のソロライブアルファワンを開催したんです。彼の魅力である歌唱力はもちろん、曲の表現にも説得力があり、彼の持ち曲ではミュージックビデオのストーリーを踏襲したバトルも繰り広げられました。特にかがり火という楽曲では、会場の方たちが協力して持っているペンライトなどを赤に変えた時の光景は見ていて圧巻でした。さらには特別ゲストや二次三次の同期のサプライズ出演など、素敵な企画や演出が盛りだくさんで、本当に素敵で楽しいライブでした。さすがに特別ゲストとして健康の方がいらっしゃったのには驚きましたけどね。私は現地ライブの抽選に外れてしまったので、ネット参戦だったのですが、画面越しでも会場の熱が伝わってくるような、波動が伝わってくるような、力強く熱いライブでした。そんな素敵なライブに先駆けて、これもまた自身初のファーストミニアルバム、アルティメットシティを出しています。この CD に収録されている曲たちには、堀江翔太さんや菅波英順さんなど素敵な作曲人が携わってくださっているんです。今日はその中から私が一番好きな楽曲をお届けしたいと思います。それでは聴いてください。鏡隼人でルミナス。

0: ありがとうございました。本当に素敵な曲で、聴いていて背中を押されるような、何かが心に響くような気持ちになります。私は初めてこの曲を聴いたとき、彼の温かい人柄や、素敵な考え方の眩しさを表現したような曲に感動し、思わず泣いてしまいました。曲の中の彼はさながら太陽のようで、私たちを明るく照らし導いてくれる、そんな印象でした。 YouTube でこの曲のミュージックビデオが加賀見隼人さんのチャンネルの方で公開されているので、皆さんもぜひそちらでも視聴してみてください。ミュージックビデオでは彼の温かさや眩しさがより表現されていて、とてもおすすめです。ここまで聞いてくださって加賀見隼人さんが気になるっていう方に、私のおすすめの配信アーカイブを紹介しようと思います。まず最初のおすすめはゲーム8番出口のプレイ配信です。間違い探しのようなゲームで、異変があれば引き返し、なければ進むという簡単なゲームのはずなのに、彼がした勘違いからことが複雑になっていく、見ていて思わずツッコミが止まらない配信です。プレイ中に彼が放った長くないですかという言葉は、二次三次内で一時期流行となりました。次のおすすめは彼の新衣装お披露目 3D ライブアクト2イグナイトです。ライブの中で彼の新しい衣装のお披露目がなされたのですが、この衣装が悪の幹部っぽい見た目で、どこか精錬されたような鋭さを感じるかっこいい衣装で、今までのピシッとしたスーツ姿とは印象がガラッと変わりました。ちなみに彼はこのライブの中でデュエルマスターズのボルシャックドラゴンさんを召喚しています。最後のおすすめはゲームクリーチャークリエイターのプレイ配信です。このゲームは同じ二次三次のライバーであるリゼ・ヘルエスタさんとコラボし、自身の作ったクリーチャーで戦うといったゲームです。お二人の奇想天外な想像力によって作り出されたクリーチャーは個性が強く、笑わずにはいられない配信です。配信終盤で行ったリスナー参加型のボールゲームでも予想外の出来事がたくさん起こった、見どころ満載の配信です。ここまで加賀見隼人さんについてたくさんお届けしてきましたが、お時間が来てしまいましたので、お伝えしたかった山盛りの情報は一旦諦め、私のコーナーは締めさせていただこうと思います。長らくお付き合いくださりありがとうございました。ここまでのお相手は白百合女子大学放送研究会のあかねでした。それでは皆様ごきげんよう。
1: あかねさんの推しの話でしたね。推しの話は誰に聞いてもとても楽しそうにしてくれるので、

脳死の話を聞くのは大好きです。私もいつか自分の推しについてお話できたらと思うのですが、いざ自分が話すとなるとどうやって伝えようか悩んでしまって、なかなか言葉が出てこなさそうで、今度じっくり原稿を考えてからでも話せたらいいなと思っています。VTuber さんは配信をメインにしながらも曲、歌唱など他のことにも強く力を入れている方がたくさんいらっしゃるイメージです。様々な面を私たち視聴者に余すことなく見せてくださり、また活動の一部について自身の思いも自分の言葉で伝えてもらえる機会が多いところが、私は応援したいという気持ちになります。先ほど紹介されていた8番出口の配信は私も拝見したことがあります。ゲームそのものが流行しましたので、ご存知の方もいらっしゃると思われますが、何人分ものプレイしている様子を見ると、視聴者である私は、どんな異変が起きているか大体わかってしまっているので、プレイしている人のリアクションをメインに見ることになります。その中でも、鏡さんのリアクションは迫真で、さらに、長いという言葉が他にも当てはめやすいことから、普通に何かについて感想を言っただけで、このリアクションと言葉がちらついてしまう、後からもじわじわ来る名場面でしたので、私からもとてもおすすめしておこうと思います。皆様、ごきげんよう。ここからのお相手は、白百合女子大学放送研究会2年、おすずがお送りいたします。本日のテーマは、ズバリ、片付けです。皆さん、お掃除は好きですか？今回は私の片付けを妨げる扱いづらい奴らを紹介しようと思います。エントリーナンバー1番、段ボール箱。高校生の時と比べて通販を利用することが増えて、また注文する量も自由に使えるお金が増えた関係で、封筒ではなく段ボール箱で荷物が届くことが多くなりました。段ボール箱の悪いところは、何と言ってもそのまま物を入れておけてしまうということです。梱包材として生を受けた段ボールは、なんと意外と丈夫で壊れにくく、形も大体決まっているので、上に積み上げることも容易です。仮に今何も中身が入っていないとしても、すぐ解体して捨ててしまうのはもったいないと思ってしまいます。某通販の段ボールは放置していると、最悪虫が出るというのは聞いたことがありますが、そこで注文していない段ボールは例外だと思っているので、大体そのままとなってしまっています。便利がゆえにそのままになってしまっている困ったやつです。エントリーナンバー2番、説明書。特に私は毎年毎年風邪をひきがちなので、病院に行って薬をもらう機会がよくあります。その時、薬の飲み方や効果が書かれた紙を薬と一緒にもらうのですが、風邪で病院に行った時は毎回もらう薬が違うので、一応説明書を取っておくことにしています。ただ、症状が良くなったら飲まなくて良くなる薬も多いので、薬が中途半端に余ってしまいます。薬を捨ててしまうのはもったいないので、薬は取っておかれて、説明書はまたいつか必要になるかもしれないと思ってしまい、お役御免になることができなくなって、どんどん溜まります。実際は薬の袋に大体飲むタイミングも書いてある上に、ほとんど見返すこともないのですが、なんとなくの不安から捨てられなくなってしまっている困ったやつです。エントリーナンバー3番、かわいいパッケージ。最近、シールやグッズを買うと、パッケージにもオーロラ加工がされていたり、アクスタがただ袋に入っているだけではなくて、台紙がついていて、さらにその台紙に白押し加工がされていたりすると、パッケージにもだいぶお金かかってるなぁ、と感じます。物の値上がりは、原材料不足なども理由になっていますが、その他でお金をかけられているであろう部分を見ると、捨てるのをちょっとためらってしまいます。また、パッケージとは言いますが、他にも私はアクリルスタンドにたまにある携帯の枠があるタイプのアクリルスタンドにも困っています。
なんといっても

私たちが主に欲しいのはもちろん本体と台座ではあるのですが、枠も含めて商品ですから、もっと諦めがつきません。しかし、目当ての本体を取り出した後に、外装と違って本体と同じ厚みでかさばる。なんなら場合によっては本体よりも大きいことまであるのです。捨てようにも透明なただの袋ではないと、なんだか推しの一部を捨ててしまうような気がして、大変心苦しい困ったやつです。私は勉強にも片付けにも何かしらの作業にはだいたい BGM が欲しくなってしまいます。ここで私の深夜作業のお供にしているこちらの曲を皆さんにも聴いていただきたいと思います。ずっと真夜中でいいのに、で、お勉強しといてよ、です。どうぞ。

0: いかがでしたか？私は深夜の作業はテンションが上がるタイプで、ノリノリな曲が聴きたくなります。今回の私としては、誰かお片付けしておいてほしいが、切実な願いではありますが、自分の部屋のものを勝手に漁られたり、ひっくり返されたりするのはとても嫌なので、ある意味片付けにおいて困ったやつなのは私自身なのかもしれません。深夜は曲を口ずさむのは近所迷惑的な観点から良くないので、これくらい高音でもはや調子を問わず音が出るわけない歌を夜向けの曲と個人的に定めています。さて、この辺で話題を片付けを妨げる困った奴らに戻しましょう。続けて紹介するのはエントリーナンバー4番、絵の具セットです。小学生の時図工で使っていた絵の具セットは、絵の具本体は乾燥して出ず、筆はカチカチだったので水を入れる筆栓を残して、他はすべて捨てることができました。しかし、中学生の時に美術で全員まとめて同じものを買わされた絵の具セットは、なぜか少しお高いいいやつらしく、その時点で少し捨てることにためらいが生まれます。また、これを高校の文化祭の準備に持っていったら、大活躍してしまったなどの成功体験を積んでしまったことで、また今後何かに使うことがあるのでは？と思ってしまい、捨てるという判断に踏み切ることができません。高いと言っても普通に使ってしまっていたので、売れるほど綺麗というわけでもないので、早めに判断することが迫られていると思います。また、同じようなことは書道セットにも言うことができます。書道セットに関しては、実際に今、履修できる授業の中に書道というものがあり、友人はその授業を取って書道セットの持ち込みを必要としていたので、さらに必要、不要の判断は困難なものになります。授業を受けようかなともし思った時に、書道セットを持っていないことを理由に受けられないのも少し悲しいし、そのためにまた新しく購入するのも少し気が引けます。高めなお値段ゆえにどうしようか悩ましい困ったやつです。続いてエントリーナンバー5番、容量の減ったものたちです。どういったものが分類されるかというと、使いかけの少なくなったハンドクリーム、ルーズリーフなどです。これらの少なくなってしまったものたちは、次回も同じものを引き続き購入していれば、一緒に使用する、多い方に少ない方を移動させることが可能ですが、次の後釜に別の種類のものを買ってしまった時に誕生します。主に取り出しやすいなどの理由で、新しい方をメインで使ってしまい、そのまま量が少ないままで放置された容量の減ったものたち、が意外とたくさん存在します。こればっかりは自分自身の物の使い方にも問題があると言えるので、困ったやつというには少しかわいそうではあるのですが、片付けをする上でまだ使えるかに重きを置くと、最終的に結構多くのものが捨てられず残ってしまっています。それでは今回はこの辺でお時間が来てしまいましたので、片付けを妨げる困った奴らの紹介を終了したいと思います。皆さんの身の回りには困った奴はいませんか？いかがでしたでしょうか？ここまでのお相手は白百合女子大学放送研究会2年おすずがお送りいたしました。また次回の放送でお会いしましょう。
1: 突然の地震。起きてからでは備蓄品の用意はできません。普段からの備えが必要です。水や食料の準備はもちろん、停電対策やトイレ対策も忘れずに。また災害時は電話もつながりにくくなります。家族との連絡方法、安否の確認方法も事前に家族と話し合っておきましょう。大切な人や自分のために。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: 調布 FM 防災インフォメーション。地震はいつどこで起きるか分かりません。お風呂やトイレなどにいる場合、避難路の確保が大切です。強い揺れを感じたらまずドアを開けて揺れが収まるのを待ちましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
3: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: はい、こんばんは、草加ベイベーです。
1: こんばんは。天気はしめじめとしてますが、心は晴れやかな鉄ロックでございます。
0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: あのちょっとね、やっぱり天気も悪くなってきたから心だけは晴れやかでいようと思いまして、
0: 今日は、はい、まあ一旦としみさんお休みです。
1: あ、そうです、あのごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、はい、まあね、今日もずっとの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりでいきたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、今日としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいるときは、
1: はいはい、
0: ま、変な話、こうお話をこう、ね、聞きながら、
1: はいはいはいはい、
0: どうなんですかって振るとか、そういう感じの役割に変わるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: なんですけど急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、もう喉が枯れてるんですよでこれ本当ね、自分1日多分4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、それででもさ、次の日も声がガラガラってないよね、
1: うん、
0: っていう話の、確かにそうなの。だから多分1日のなんか声を出していい量が決まってんのかな、俺みたいな。
1: あとは食生活とかじゃないんですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると、うん、次の日声が出ないとかないんだけど、
1: うんうん、まあ、あのとしみさんとかもそうじゃないですか、うん、その声にちょっと不安があるときは、あのシーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 油、その日のうち油でコーティングしとくみたいな。
0: そう、だからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、やっぱね、一日にね、つうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの。別に普通に会話すればいいんだけど、なんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあでも朝は早い言っても自分一人だけだから、別にね、
1: はい、
0: あの喋ったりはしませんよ、
1: うんうんうん、いやまあそうですけど、うんうん、でもほら、あの前言ってたじゃないですか、
0: うん、
1: あの一人の時車の中とか喋、うん、る練習は、
0: ね、あ、それはしてるっていう、それも多分張ってるんだね、うん、
1: まあ、でもそれはラジオだけにとどまらず、うん、その仕事の立場として喋り方っていうのをいつも練習してるってことじゃないですか。まあ要は相手の立場になってとこじゃないのかなって思って、
0: 一日に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて
1: じゃあ今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか
0: 今日はあと残り 20% ぐらいな
1: の。 20% じゃあ20%じゃあその、
0: うん、
1: 残りの 80% 僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
0: そんな感じなんで来たんだけど、
1: はい、
0: ね、まあ、受けだからっていうつもりも3時ぐらいに感じて、まあ持つなみたいな感じだったんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、急遽お休み決まってこっちが来るから、そうするとって思いながら来たら鉄が思いのほか今日元気なんで
1: 先週がね元気なかったですからね、うん、
0: 先週はちょっと顔がねドヨーンとしたけど今日はすごいなんか晴れ晴れしてるから。
1: そうっすね、月末っすからね。
0: よくわかんないんだけど、はい、だから今日は哲くんに頑張ってもらおうかなって。
1: まあ頑張るも何もね、うん、やっぱり

0: ないんですけど、はいはいはい、まあでも楽しく1時間を過ごせたらなと思ってこの気持ちでやらせていただければと
1: ですね。
2: はい、
1: なんかないの最近のネタ
0: 最近のネタっていうか
1: なんかないの、
0: なんかないかって言えば、うん、あるんですけど、うん、まあまあまた P が多いんでちょっと一回これは
1: 曲聞いてから、ね、そういう局部の話はやめる。
0: あ、局部じゃないです
1: すごい局地的なね
0: はいはい、はい、
1: ニッチな話はね、
0: はいはいはいはい、
1: あなたの P が多い話って割といろんなね、
0: そうですね、
1: あるから、まあ、悪いことじゃないんですよ、悪いことじゃないんですよ、まあ、うん、多様性の中でね、
0: うん、
1: であるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
0: 直近でうどん食べ行ったんですけど、
1: うどんを、
0: はいはい、なぜかそば来たんですよね、
1: うん、
0: いや、うどんって言ったらまあね、別に僕何とも思ってないんですけど、うん、まあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、
1: うん、
0: すいませんうどんって言ったらって言われて、うん、あ、何でもないですって言って負けちゃったっていう。
1: そこに負けちゃう人なんですよね
0: そうですね、
1: うん、
0: じゃあ、うん、じゃあ天ぷら、うん、天ぷら美味しいなとか言いながら、うん、帰ったっていう
1: あとは
0: あとはってもう
1: でもこの会話ってあれだよね、としみさんと鉄が車で動いてる時ってそういう感じだよね。
0: そうですね、
1: 鉄なんかないの、うん、で、うどんの話になって、
0: そうですね、
1: で、としみさんそれが面白くないと、あとは、
0: うん、あとはって言われて、
1: うん、
0: で、あと一日の終わりに今日楽しかったこと5個言ってくれって言って、
1: うん、
0: で、分かりましたって言って5個言ってる間に ETC レーンがピュンと開くと、
1: うん、
0: あの一人喋り場状態になるっていう。
1: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてるの？
0: まあ日によりますけど3まではって感
1: じ。3までは
0: トップ2はお預け。
1: そこまでは一応キャッチボールできる。
0: そうですね、
1: そうかそうか、そうなのね。なんかさ、最近ね、うん、全然こう番組とか全然関係ないんだけど、
0: はいはい、
1: でも世の中こういうのはあるよねっていう、そういうなんつうのかな、ニュースというかあれを見てるね、うん、こうもう俺らもって、俺もね、
0: はいはいはい、
1: もう50半ば過ぎてるから、
0: うんうんうん、
1: そうするとなんかこう夏のおじさん NG ファッションとか
0: あ, ありますね、
1: あるじゃない、うん、でそういう記事読むんだけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、基本食ったらねなと思ってんだけどでも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
0: クールビズに対するあれですよね
1: とか、
0: はいはいはい、
1: なんか反パンがどうだこうだとか、まあ結局なんかこうおじさん言っても、
0: うん、
1: まあ自分もそうだし、もちろんねおじさんもジジイの域だけど、としみさんもおじさんの域でしょ、
0: うんうん、
1: 年齢でいけばね、だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
0: はいはいはい、
1: っていう、
0: うん、
1: だからそういうのもあるんだけど、なんか、ね、似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、
0: うん、
1: 全然違和感ないし、
0: うん、
1: あれなんだけど、だこういうのを聞いてる、なんていうインタビューで聞いてるね、アンケートとかね、
0: うん、
1: どういう層にこういうこと聞いてるのかなとか、
0: うん、
1: まあもちろんいいこと言ってるのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、
0: うん、
1: こうピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、
0: うんうん、
1: でもそうすることによってなんかさ、変更報道じゃないんだけどさ
0: まあそう、
1: みんながそういう風に
0: それが
1: なんか右に習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、
0: うんうん、
1: そう、逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね。
0: まあ要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね。
1: よく分かんないんだけどだから本当なんか、ね、そのニュースとかもそうなんだけど、うん、なんかそういう風に寄せてくのってなどうなのってすごく思っちゃったりすることが、
0: なんかやっぱ
1: 年々あるよね。
0: 書く人によってはその一人の意見が、
1: うん、
0: その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね。
1: そうそうそう、
0: うん、これが総意だよみたいな感じ、
1: なんか聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに、うん、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、うん、ね、
0: ですよね、
1: だから俺とか全然その気にしないけど、
0: はい、
1: 気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、
0: うん、
1: そういう人にまでどう見てほしいとかもなんもないから、
0: うん、
1: 変なし好きな格好をしてればいいんでしょっていう、
0: もう極端な話ですよ、うん、暑いからいいじゃんって思いたい、それぐらいでいたい気持ちもある、
1: うん、まあ、ただねこうそうじゃない人もいるじゃない、
0: うん、
1: それをなんていうのかな、センスと言っていいのか、うん、なんていうか分かんないけど、

0: こなしの問題に
1: もあるし、別に そういうのに興味がない人がいてもいいわけで、
0: うん、
1: 興味がない、ね、洋服とか興味ない人がこう、ね、奥さんとか、ね、親に与えられたものを着てたっていいわけじゃんみたいな、うん、それを

0: でそこでご夫婦が喧嘩してたんですね、うん、でまあ要は普段運転してる車が、うん、要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって言っ、うん、旦那さんが奥さんに言ったんですよ、うん、そしたら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて車振ってみたら、うん、あのゴリゴリのアメ車だったんですよ、
1: うん、
0: でまあ要はクラッチを踏み込めない踏み込めるっていう話を
1: なるほどねまあまあクラッチというか、まあ、ミッションかオートマかみたいなところで私はもう今さらミッションは無理ですよとか、うん、そういうことだよね、ハンドル重たいよとか。
0: そうなんです で,、うん、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だ、うん、教えてあげるからみたいな感じなんですよ、うん、あの、ま、男前なんですよ結構、
1: う
0: ん、
1: そこは多分あの旦那さんのその気持ちというかね、うん、寄せ方とそのお相手の奥様のね、うん、あの感じ方がね全然ね反りが合ってないっていう、
0: そうですね、
1: ことなんでしょうね。
0: ただ、うん、不思議とそういう言い合いを聞いてても、うん、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、
1: うん、
0: やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないようで成り立ってるから、
1: うんうん、
0: そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
1: それ一歩引いてだよ、はい、一歩引いてですよ、
0: うん、
1: あなたがそれをね、聞き耳立ててじゃないけど、はいはい、目撃してたわけじゃない、
0: はい、
1: もしかしたらその2人はその体を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
0: うん、そうですね、だからドリフなのかなと思いました、
1: う
0: ん、
1: そういうのもあるよね、
0: うんうん、だからそれを見そこまで、まあうん、要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、うん、ただまあ目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったんで、
1: うん、
0: 15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言ったから
1: 曲を紹介してください。
0: はい、ではお聴きいただきましょう、ザ・ズートシックスティの新曲でワンドロップパンサース。

0: ってる時に、はい、このラジオのこのねスタジオの向こう側、うん、窓側のところに、
1: はいはいはいはい、
0: リスナーの方がいて、
1: はい、
0: でメールをいただいて、
1: うんうんうん、
0: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドルグループの、
1: はいはいはいはい、
0: ファンの方かな、
1: はい、
0: 7分の22、
1: はい、
0: なんだろうね7分の22がね頭にねこう字は浮かんでんだけどねどうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうんだよそう7分の22の、
1: はい、
0: パフォーマンスを、
1: はい、
0: その翌々日ですか小田原の三の丸ホールっていうねホールの前の広場がありましてあ、
1: はい、
0: そこであのクエストのシンくんなんかがね、うん、主催して小田原の街中に何か所かライブスポットを作ってそこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、うん、でそれをちょっと見に行ってたんです、
1: はい、
0: 途中ね、
1: うんうんうん、
0: でしんくんなんか、ね、自分らそこの運営やりながら、
1: うん、
0: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういう忙しい中、
1: うん、
0: ちょっと声をかけてあのお疲れさんみたいな感じ、
1: はいはいはいはい、
0: そういうつもりで行ったらちょうどその7分の20 どうしても7取っていっちゃうんだよなその7分の22がこれから出ますみたいなね、
1: うんうんうん、
0: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
1: 木曜日の
0: 特集の
1: 形だっていうその
0: グループのことをちゃんと認識していなかったけどまあそういう、ね、偶然の、ね、メールがあって、
1: うん、
0: でその曲がちょうどこうあってでかけてみたいなどんなグループなんだろうと、
1: うんうんうん
0: 間近で見てきました、
1: はい、
0: やっぱね一生懸命やってるよねもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど
1: うん、うん、
0: 何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方がやっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてってか分かんないけどさ、
1: うん、
0: でバーッと来てさその応援の仕方、
1: うん、
0: すげえやっぱ
1: 確かにそうですね
0: うん、
1: うんなんとなくなんか分かる気がします
0: そのなんかね一対一のその一対一というかね、
1: うん、
0: アーティストとお客さん、
1: うんうんうん、
0: ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
1: うん、
0: なんかね感動しちゃっただ
1: 要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒されたってこと
0: です、ねうん、そうなんか両方とも一生懸命なんかじゃん、うんでもちろんねこう外のなんていうのか特設会場とまで言えないようなね平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、
1: うん、
0: やっぱこの踊りのねダンスのね、うん、こうなんていうのかな一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいなこう神経が行き届いてるようなそういう踊りをしてるわけですよ。
1: いい意味でのそのピリッとした感じ
0: そう腕を上げたと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいな、なんか分かる、
1: うんうんうんうん、分かります
0: 分かる、なんかダンスの決めのなんかそういうあるじゃん、
1: はい、
0: そういうとこみんな揃ってんのよ。
1: なるほど。
0: だからそういう平場だから平場のそういうとこだからなんかさらっとやっておこうみたいなのをみじんも感じなく、
1: うんうんうん
0: うん、やっぱね
1: 常に全力投球
0: そうそう自分が知ってるアーティストとかファンじゃないからとか関係なしに、うん、やっぱそういうのははたから見てると伝わるね。
1: うん、俯瞰って大事ですね。やっぱり、
0: うん、
1: だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか。
0: そうそうそう、まあジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけど、だけども若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、うん、アマチュアのミュージシャンなのかその曲調も含めて、うん、ああなんだこれかみたいなスーって言っちゃうのあるじゃん。
1: まああのあれですよ、やっぱりその
0: 関心を持たずにね、
1: そうですね、
0: 通り過ぎて出た時期も確かにあったな、うん、自分も。だけど今はそうじゃなくてそういうの見つけてしまうとどんな感じなんだろうっていう興味の方があって、
1: うんうん、確かに僕らも通ってきてる道ですからね、うん、そういうやっぱりその関心がないわけじゃないんですよ。
0: そうそう、
1: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して
0: そうそうそうそう
1: 最初のそのハードルを超えるのが高いからちょっと車に構えちゃう自分もいるというか、う
0: なんとなく、ね、あの許容がさ自分の中で広がってる感もあって、
1: うん、
0: スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、
1: うんうん、
0: でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか、
1: 確かに、
0: うん、ということで7、7虹の曲

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、
1: ほらとしみさんとやって

0: してないね。
1: いや、してないですね。また来るのかと思いましたけどね、う
0: ん、だけどなんか聞いてて、ちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はい、あ、この曲かな歌ってたのは、うんうんうん、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。
1: そっかそっか。
0: そうそうそう。
1: で、僕あのさっきその7と、あ、7分の22じゃないですか。はいはい、それあの検索するときにどうやって検索するんだろうなと思ったんですけど、うん、何分の何ってできないじゃないですか。
0: そこはだいたい22を先入れなきゃダメだ。22スラッシュっていう
1: のを初めて知って、うん、ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね、うん、そしたらその7月22日の歴史がすげえずらって出てきちゃって、はい、でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着いてちゃんと
0: そうなの
1: キャリア長いしちゃんとやってるんだな、ね、こう続けてきてるって大事ですよね。
0: バーッと見てって2016年17年ぐらいから活動して、はい、うん、あ、そうだったんだとか、でなんかその当時の曲聞くとなんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたから、あ、なんか欅坂みたいな曲調だなとか、うんうんうん、だそういうね、先週の偶然のねメールがあって、でまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、うん、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながらね、うん、
1: でも
0: また新しいネタが入ってます
1: 、ね、
0: そう、うん、そんな感じなんですよねって。
1: そういうことですね。
0: だって番組史上
1: 初めてじゃないですか。
0: そう、外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: で僕もだから着いた時にそれ聞いてて外に、うんうん、あのずっと最後まで立ってて揺れてたんですけど、うんうん、でラジオが終わったと同時にあのはけるというか、
0: うんうんうん、
1: なんていうんですかね、そういう節度というか、
0: そうね、なんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、うん、さっきありがとうございますみたいな会話をしたいな、うんうん、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
1: そうですね、うん、でもなんかそういう風にこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
0: なんか新しいね、じゃんじゃんきっかけを作ってもらえたかなっていう、うん、そういうあれでしたね。
1: 奇跡の出会い、
0: はい、メール来てます。
1: はい、
0: 大阪の豊田くんです。
1: 豊田さん、
0: こんばんは、
1: はい、
0: 来週6月7日、
1: うん、
0: 松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがありますと、
1: はい、
0: ご来場お待ちしておりますということで、ね、これあれなんですよね、たまにちょいちょいインスタで見かけますが、うん、こう歴代の T シャツであったりとかね。
1: そうですね、
0: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
1: うん、
0: アーカイブされてるんでね。
1: アーカイブ、
0: うん、そうそうそう、そこに豊田氏も、加勢するということですね。
1: そういうことですね。
0: いや、そうするとまた再来週その辺のレポートが聞けるんではないかろうか。
1: そうですね、
0: うん、としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、
1: うん、
0: あの豊田君が
1: そうですね
0: くれるはずです。
1: レポートよろしくお願いいたしますということで、
0: ということでもう一曲いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: では、これも新曲聴いていただきましょう、うん、ザ・ズート16で隙間。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、
0: はい、
1: こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、
0: うん、
1: ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: 逆にいいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
0: うんうんうんうん、まあ、隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
1: ありがとうございますそこを待ってました
0: これがね、やっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうんですよね、本当にね、自分が笑っちゃうからね、
1: うん、そうなんです
0: よ、そうなんですよ、
1: 親父ギャグはそうなんですよ、はい、ね、
0: でもやめられない止まらないですよね、うん、本当に
1: 哲今言って笑ってたよね、
0: はい、うん、まあ、私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
1: 言っても、うん、鉄もいくつになったんですか。
0: あの30代後半になり、30代37歳なので、
1: あ、そうか、は
0: い、なのでもう下も十分いる世代になります。はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
1: まるまる20違うんだね俺とね
0: あ、そうですよね、でもね、
1: うん、
0: うん、そうですね、あ、でも19じゃないですか、精密には69年生まれじゃないですか、
1: うん、
0: 僕88年なので、
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃったから、
0: あ、そう、あ、そうですね、そうそうそう、まあ、そこまで細分化しなくてもいいかみたいなそこほっさけるかみたいな感じになりましたね
1: じゃあお願いします
0: え、
1: 豆腐のたけちゃんです
0: はいはいはい、
1: 宝くじ、あ、たけちゃんご無沙汰ですね。
0: そうですね、
1: 一回ね宝くじとかのね情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
0: お久しぶりです、
1: 皆様には今は私の今継続して買っているロト7の数字の組み合わせを紹介します、うん、いいのこれ、
0: うんうんうん、
1: 1、3、6、14、17、24、25、7つの数字の組み合わせですと、
0: うん、はい、
1: 私はみんなでロト7を当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたと。ラジオで聞いている人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です。当たると良いなと、
0: うん、
1: これ、ね、自分だけだったら総取りじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
1: うん
0: うん、
1: でも当たらなかったらみんなで負けるっていう、
0: うんうん、でもそれもロマンじゃないですか、やっぱ買わなきゃ当たらないものですから、
1: ね、あ、でも自分最近宝くじとか買ってないな。鉄買うの？
0: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、
1: う
0: ん、ただただ削りたいみたいな、
1: はいはいはい、
0: でたまになんか変なあのマークが出ると、
1: うん、
0: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど、
1: 考えてみたらスクラッチやったことないな。スクラッチってあれなの、こうやってなんかほら、スロットマ

0: しいんじゃないけど、
1: 10円玉で削るみたいな、10
0: 円玉で左削ったらなんかのマークが出て、また削ったらなんかのマークが出て、それが3つ揃うといくらとか、
1: あ、そうそうそうです、そうです、
0: そのマークの形がいくつかあってみたいな、
1: そうですね、それがなあの1等から何等までみたいなのがあって、
0: あ、そうなんだ。
1: でたまに変なあのマークが出ると、うん、これはなんかボーナス賞みたいなのがあったりするんですよ。
0: 揃ってなくてもこれは何にでもまあジョーカーみたいなもんなのかな、うん、だそのトランプで言うと、
1: そうですね、うん、あのたあのその何枚作ったロットの中での 2,3 枚しかないラッキーを引いたねみたいな隠し玉みたいなのを、
0: でそのラッキーを引いたねがお金に変わるの、
1: 変わりますね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あ、それがあるだけで
1: そういうこと、
0: ね、いくらっていうのがあるの、あ、そうなんだね。
1: で大概全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、うん、こうやってピッてやって、
0: うんうん、
1: したらピーピーピーってなって、うんってなって、
0: すいません、
1: はい、
0: 宝くじの話広がりませんお互いあんまやってないからでもたけちゃんね、たけちゃんこう当たってほしいですね。
1: そうですね、
0: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな番号にも見えるよね、
1: うん
0: うん、
1: なんか見慣れた数字、
0: そうだよね。1番っていうと、
1: 1番
0: スポーツ選手、
1: 背番号ってことですか、
0: 何でもいい、
1: 王貞治さん
0: なりますよね、
1: はい、
0: じゃあ3番
1: 清原さん、
0: あ、そこ長嶋さんに行かないんだね
1: あ、長嶋さんだ、
0: まあまあまあでもいいんだよ、清原でもいいんだよ、
1: そっか。
0: 6番、
1: 6番は
0: サッカー選手でもいいんだよ、
1: サッカー選手6番誰かいましたっけ、
0: ごめん、6番、ドイ
1: ドイ
0: 14番、
1: 14番、本田圭佑、
0: あー俺クライフはい、17番
1: 待って、これ最後まで続けるんですか、
0: いきますよ、
1: 17番は17番、
0: 今日ホームラン打ってるじゃない、
1: 大谷さんはでも16番になりませんでしたっけ、
0: 17だよね、大谷
1: ワールドベースボールクラシックの時16番になりませんでした、
0: ドジャースは17でしょ、
1: あ、そうかそうか、そうか、
0: じゃあ24番、うん、
1: 24番、もうなんか頭が
0: 24番、うん、ごめんなさい中畑清25番出てこないな、ロメイシ、ロメイシっていなかったジャイアンツに
1: いなかったかどうかのそれも
0: なんか25番だったような気がするんだけどな、
1: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだね、収まっちゃいそうな感じ
0: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、すいません
1: そっか、はい、17番ドジャースでは17番だったんですね、
0: うん、
1: そっかそっか、僕のあれがち
0: ょっとまあ分かりました、あの鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよく分かりました
1: マイナーです僕は。
0: あ、25番、
1: 虫、
0: 広島の大野って25、え、違う、まあいいやあの間違えたら失礼になっちゃうねはい、福井の大山くんから来てます、
1: はい、
0: お留守番のベイベーくん、鉄くん、お番です、
1: お番でございます、
0: 今日は雨で気温も低めですが、あ、福井方面はもうそうなんだよね、うん、そうだよね、来週あたりちょっと台風
1: ですね
0: とかだよね、すで、
1: うん、
0: に猛暑の気配が漂う福井ですと、
1: うん、
0: そっかそっか、先週末は飛騨高山のジャズフェスティバル、
1: はい、
0: 楽しんできました、緑の丸の盛り上がりがやばかったですと、
1: うん、
0: 飛び入りで川辺さんの DJ はびっくり、あ、そんなサプライズもあった、
1: サプライズ、
0: 会場の雰囲気だけでも優勝の素晴らしいフェスですがと、うん、来年がラストイヤーとの、あ、そうなんだ、
1: うん、そうなんですよね、
0: 来年ももちろん参加します、お二人もよかったらぜひ来年ご一緒しましょうと、
1: はい、ぜひぜひ、
0: 俺行ったことないんだよな、いつもこの時期って行けないようなことがお仕事で絡んでて、まあ
1: そうですよね、5月終わり
0: だけど、ね、でもこの場所は行きたいんですよね、うん、っていうか飛騨高山ってなんかさ、僕の苗字の場所まあまああるでしょ、
1: そうですね、草壁民芸館みたいな、
0: 民芸館みたいなね、つな、はい、がりはないと思うんだけど、なんかでも行ってみたいっていう
1: まあつながってたらつながっててニヤニヤしちゃいますけどね、それはそれでここにもいたのかみたいない
0: やいやいやいやじゃあいいよ、曲行こう、曲、
1: はい、はいはい、では、お聴きください、ザ・ズート16で Make It。

0: い、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でメイクイットでした。
1: ラジオネームカズさんベイベーさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あっという間に春が過ぎ去って夏が来ましたね。
0: 夏が来ましたね。
1: FM 小田原は観覧できるんですね。
0: できます。
1: 観覧というか窓越しに見えると、うん、感じですがね、ね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
0: ぜひいらしてください。
1: その時はカズさん絶対あのこのインタープレイ見るときはサイリウムを持ってたんですか、ね、
0: サイリウムって何でしたっけ。
1: あの棒。
0: あ、棒、棒、棒、棒ですね。
1: 光る棒、
0: うん。
1: で、あさって5月30日は、はい、下北沢クラブ Q ずっと16行きます。新曲聴けるかなと。
0: お楽しみ。
1: まあでも仕上がってますからね。
0: そうですね、
1: ね、
0: うん、期待していいんじゃ
1: ないか。聞けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
0: そうですね、
1: じゃないの、
0: うん、
1: ね、
0: そうですね、仕上げてると思うので。
1: その辺聞いてない。
0: そうですね、
1: あなた最近ちょっと別件で忙しいんだからね。
0: あの、まあまあまあまあ、
1: そうだね、
0: 言い訳にはならないですけど。
1: はい、ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
0: はい、
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: すっかり受験生になった息子ですがと、
0: うん、
1: 今は観葉植物にハマっています。
0: おー。

0: ベイベイさん最近ハマっている植物は何ですか？
1: 何ですか？
0: きっとね息子さんがハマっているのは、はい、でもこあやめさんの家の方面ってさ、はい、結構植物界隈、
1: うん、
0: 盛んなエリアなんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: そういうなんつうイベントがあったりとか、
1: うんうんうんうん、
0: 多分ね息子さんはねアガベとかねその辺行ってんじゃ、うんうんうん、多肉系とか行ってるんじゃないのかなと思います、うん、私がハマっているのはまあこの 2,3 年ん 3,4 年ぐらいから、
1: うん、
0: 盆栽と
1: はいはいはいはい、
0: おもと
1: おもと、
0: うん、おもとはもう岡崎あたりがもうメッカですから、
1: うん、そうですよね、
0: うんまあ、徳川家康がね、うん、尾本っていうのをこうねすごくこう広めた人でもあるんできっかけの人であるんでね、うん、
1: そうですよね、
0: うん、
1: 岡崎は
0: そう岡崎かなそこにね、うん、行ってみたいんですよ尾本のそういうお店とかあるんで、うんうん、
1: あじゃあそっかそれも含めてだからそうなんですよね、
0: うん、
1: 僕あの味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ
0: あ
1: 八丁味噌
0: 八丁味噌そのついでに行かなかったのね
1: だそれがそこまで知識がまだな、はいはい、成り立ってなかったんですよね
0: でもね尾本は高いのよ
1: そうですよね
0: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、うん、
1: いやそれも聞いてびっくりしましたね
0: そうそう、うん、だからなんか昔アガベがこう出てきた頃とか割とね、
1: うんうんうん、
0: その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから珍しいやつなんかは、うん、結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど割と赤部って繁殖小株が出てきて、うん
1: はいはいはい、
0: で多分みんなこうハマったから、
1: うんうん、
0: ブリードというかね増やしていく人がどんどん増えてったから、はいはいはい、ちょっと今ホームセンターなんかでも割と買える、
1: うんうんうん、
0: リーズナブルで買えるようになってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 尾本は値段が下がんないんですよだから自分もいくつかこう買ったやつとかが小株が出てくるとそれをね新しい鉢に入れてっつって、
1: うんうんうん、
0: まあ増やして売ろうとかも思ってないんだけど、
1: うんうんうん、まあでもその、まあ、育て方一つにとってもやっぱその人の趣味も出るし、うん、やっぱりその育て方一つでやっぱ変わるっていうのは僕は僕のうん、おじいちゃんからそれを聞いて、
0: まあ、鉄のおじいちゃんだって盆栽家だもんね
1: そうですね
0: そうそうそう
1: もうあのだからそれで八丁味噌を買ってったら、うん、やっぱりなんでそれ見てこないんだとかって言われて
0: そうなるよね
1: 教えてくれよって言って、
0: うんうん、
1: 言わないからだと
0: そうなのよ
1: だから今度の夏終わって、うん、一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね岡崎とかそっちの方面に
0: だって向こうの方だとさあの植木鉢、
1: はい、
0: 盆栽のそういうのもさ、うん、あの素焼きとかの焼いてる人とかさ
1: そうですねそれを見に行きたいって
0: だよね、
1: はい、
0: そういうのあるんですよ
1: ロマンだなと思って、
0: うん、尾本はねあと何がいいかっていうとねまだ自分はやってないんだけど、うん、尾本の鉢があるんですけどね、
1: はいはいはいはい、
0: その鉢がだいたい黒いんだけど、
1: うん、
0: でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか絵を描いたりとか龍の絵があったりとかあるんだけど、
1: うん、
0: あこれをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていうそういうアート方面で最近だからピンストライプの鉢とかをコラボして作っている人がいたりとかお店があったりとかあってこう多分アガベとかやってた人が尾本という存在を知ってそっちに行ったりする人も多分今多いと思ってそうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
1: そうですね
0: ものができたりしてそれはそれでなんか、まあ、多分そういうのを嫌がる方もね伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど、うん、自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
1: うん、いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がるそういうことですね
0: はいありがとうございますなんですだからあやめさん僕は尾本という植物と、
1: うん、
0: あと盆栽に
1: 盆栽
0: ここのとこずっとハマってます
1: 素晴らしい
0: で前に持ってたアガベはなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのをはためで見ながら
1: うん
0: そうね
1: そっか
0: そうそうそんな感じですよあとギボウシなんかも面白いかないろんな種類があるんでね
1: うん
0: はい、次加賀の人さんです
1: はい、
0: 草壁さん哲くんおやすみなとしみさんこんばんはと
1: こんばんは、
0: 今日は生体的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたと
1: あ
0: ずっとの新曲で心の隙間埋まりまくってますと
2: いいですね。
0: 週末は息子

0: 一家の引っ越しと重なり、孫のお宮参りに行きますと、
1: うんうんうん、
0: せっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつそこは推し活ですと、
1: はい、
0: 孫を抱っこしてお参りするのは男親の方の、おばあちゃんとのことで、ひだジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと
1: 素晴らしい、
0: 今年も最高でしたよと、ひだジャズね、
1: うん、
0: 来年が最終回なので最高のロケーションでの最高な音、そして地元の最高なお酒とフードがある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめしますよということですね。
1: はい、
0: ほんとね、毎年こう加賀の人がね、ひだジャズの写真を送ってきて、
1: はいはいはいはい、
0: ね、いただくんですが、
1: うん、
0: すげえいい写真だよね。
1: 素敵な写真ですよね、うんうん、やっぱこの
0: こういう感じなんでしょ。だから
1: そうですね、入ってすぐ、うん、あの湖みたいなのがあって、うん、そのまあ空吹き屋根のところ、あの、うん、お家の下にひだジャズって入ってるのが、
0: う
1: ん、その水面に映ってるとか、
0: すごいロケーションだな。
1: すごく素敵な場所なので皆様来年はぜひとのことです。
0: すいません、あのさっき、はいはい、路名詞25番とか言ってたけど、
1: はい、
0: ちゃんと訂正入りました。
1: はい、
0: 路名詞は背番号が97から12です、
1: はい、
0: 私より年下の61歳でした。カズさんありがとうございます。
1: 数字が多いですね。
0: そうね、
1: 97
0: か、そっかそっか、そうだった、
1: すごいですね、うん、そまあ
0: まあいいですすいません、
1: すいません、適
0: 当なこと言ってました。
1: ありがとうございます。
0: TD さんです、こんばんは。めちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってます、すいません。路名詞は、97から12です。
1: いやでも素晴らしいことじゃないですか。
0: いや、
1: うん、
0: 路面市から広がるんだよこうやって。
1: そうですよ、しかも、うん、ねえ、こうやって刺
0: さってるの素晴らしいですよ。多分これ言っとかなきゃいけないっていう感じなんですよ、
1: は
0: い、
1: うん、
0: カズさんにしても TD さんにしても、
1: うん、
0: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、
1: うん、
0: ベビー間違えてるよ、25じゃないよ、
1: うん、
0: 97から12だよ2人ともこの97から12っていうね、
1: 奇跡のツッコミですよ。ここです
0: よ。子供の頃に東京ドームに行った時に路面師のサインボールを買ったのは思い出です、はい、
1: あ
0: 昔はバット3本をボール台にしたサインボールってありましたよね。 ありました、ありました。
1: こういうやつですね、
0: 未だにございます。
1: ち
0: なみに僕も24は中畑清でした
1: ね、ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね。本当に
0: 今ってそうないんだ、サインボールって、うん、そうか、今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、
1: うん、
0: きっと、
1: うん、
0: 昔はバット3本をこうね、
1: あ
0: 重ねて輪っかに通すんです。輪っかに通してスッと置くと3本がギュッと足になるんですよ、
1: はい、
0: でその上にボールを置くっていう、
1: うんうんうん、いや僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、
0: うん、
1: はい、
0: そう直近じゃん。
1: 直近です
0: もう野球の思い出とか何もないの
1: 野球、あのやっぱりサッカー畑だったんで。
0: そうかそうか。
1: でもサッカーやってると、
0: うん、
1: これ自分の愛用のボールってあるじゃないですか、はいはい、それにサインもらっちゃうと、
0: うん、蹴れない、
1: 蹴っちゃうんだよなって思って、どこにもらえるのがいいのかなって思いながらもらえないっていうのは
0: 偉いね。ちゃんともらったものをそういう風に保存したいというか、蹴っちゃいけないなって思っていたんだね。
1: うん、うん、なんか、うん、そうですね、
0: うん、
1: バリバリ使うっていうのがなかったですね。
0: 小学校1年生2年生の頃に、もらったサインボールが、うん、王さん、
1: はい、
0: 長嶋さん、
1: うん、
0: 高田青いグローブの高田
1: うん、うん、
0: あと張本、
1: はい、
0: ボール4面にサイン入ってる、
1: はいはいはい、
0: そのサインボールをもらったんです、
1: はいはいはい、
0: 直筆、
1: うんうん、
0: たまたまその後楽園に、
1: うん、
0: 勤めてる仕事が、はいはいはいはい、をしてる方が知り合いで、
1: 関係者、
0: あの関係者がね、いいよ今度もらってきてあげるよって、もう当時のスーパースターですよ、
1: はい、
0: もらったんですけど、
1: はい、
0: もう翌日からそれでキャッチボールしててだからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくって、それでキャッチボールしたくなって、だけどボロボロだけど未だにありますよ、そのサインボール。
1: ボロボロだけど
0: 全部サインも見れます。
1: いいっすね、
0: うん、王さん、長嶋さん、高田、張本、10番
1: そのサインボールとかもそうですけど、うん、

0: 最初パッケージされてるじゃないですか、ビニールで。
1: そういうもんじゃないもん、直筆だともうそういう状態で来ないから
0: そういう、ああそうですね、
1: もうそのまんまで来るから。
0: 僕の友達は、うん、あのキングカズさんいるじゃないですか、うん、ベルディだった時のもらいに行って、はいはい、でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、うん、でもそこにビニールついてるじゃないですか、うん、ビニール取らずにサイン書いてもらっちゃったから、うん、知らずにビニールでビーってやばい、
1: あ
0: 破かれちゃって、
1: まあまあまあどっちがいいんだか悪いんだかってあるけどねそうね、そうそう、そんな思い出がありますね。ということで、
0: はいはいはいはい、
1: あそうか、曲いこうよ。
0: そうですね、
1: 哲くんが今日用意してる曲。
0: そうですね、
1: これは、どういう感じで聴いてたの？
0: これずっとなんかイタリアに行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですね、
1: うん、
0: でまあそのイタリアの中でモデナシティランブラーズっていうバンドがいて、それがすごいなんか海賊っぽいように聞こえたんですよ。
1: ロック、
0: ロック、うん、ロックというよりかも、いやロック寄りですね。
1: ほうほうほう、
0: うん、でまあ、その中で気に入った曲があったので1曲選曲させていただきました、
1: はい、
0: ので、聞いてみてください、モデナシティランブラーズでノッテディサンセベロです。
2: l'estate del 44

0: はい、お聞きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノッテディサンセベロでした。はい、はい、ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
1: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
1: 心が
0: ちょっと
1: 落ち着きますね。これね、背番号の問題ね、
0: はいはいはい、
1: 結局かかってる間、
0: はいはいはいはい、
1: 25番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思ったら24でしたね。なんかそのイメージがあって、あ、そっか、ちょっと違うんだみたいなね、
0: まあ、
1: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だったとか、あと山川が25だったとか、あと筒香が25であったりとか、意外と25がパンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながら、あ、もうあと3分しかない
0: んで。そうなんですよ
1: こう、としみさんのこうスケジュール今後とかどうですか。
0: そうですね、直近で言う、今度の土曜日、30日の土曜日ですね、下北沢クラブ Q さんで、対バンがありまして、こちらはザ・サウンドギャラリーという、はい、イベントになります。
1: イベント、
0: はい、でライブは、フリーダムスリートさんと、ザ・ズート16、梶秀樹さんとオンソックラインさん、この4バンドと DJ を含めたイベントになります。
1: なるほどなるほど。
0: 詳しくは、インスタをチェックしてください。はい、
1: としみさんのインスタでいいんですか。
0: としみさんの
1: インスタ、梶さんのインスタなんですか。全部出てますってこと。
0: 全部、出します。
1: 出します
0: か。はい、情報を、まあ、インタープレイの方にも情報を共有しますので、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
1: この日は哲くんは同行ですか。
0: 同行します。
1: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
0: そうですね、うろちょろしてると思うんで声かけてください
1: ということでね、今日はなんとか声が持ちましたが、
0: 今日も
1: まあ明日の朝には治っているでしょうというところで、渡辺としみのインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか。
0: そうですね、あと1分弱、
1: もう1曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて、
0: 流しながら
1: もうラジオ見ようにつきますね、こういうのはね。
0: はい、
1: テディさん、もう1つ来てます。
0: はい、あ、そうですね、はい、
1: あ、筒香のやつだよね。筒香さん、そうです、ティディさんが、ちなみに25はさっきほど言いましたけど、ベイスターズの筒香ですと。
0: 地元
1: よろしくお願いしますねありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。
0: あ、
1: 試合があります。
0: 地元
1: でございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお相手は草壁めめと
0: 鉄ロックでした。
1: また来週、
0: さよなら。

0: 調布 FM 防災インフォメーション。災害はいつ起こるか分かりません。家族であるペットと一緒に避難できるよう普段からの備えが必要です。ペットフードや水は1週間分を用意し、ケージ、救急用品、敷物、排泄袋、ペットの写真なども準備しておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

wish that you were there again to get into my to get

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。災害発生時、避難所までの道のりにも建物の倒壊、アンダーパスの水没など多くの危険が潜んでいます。安全なルートをあらかじめ確認・共有しておくことが大切です。調布 FM 防災インフォメーションでした。
2: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz、 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエア

0: からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。

6月4日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度でした。昨日の、台風による雨の影響もあってかね、だいぶ下がりました。昨日はね、我が家のあたりでも朝から雨と風がなかなか凄まじかったですね。幸い外出する用事はなかったんでね、よかったんですけども、あなたのお住まいの地域はどうだったでしょうかね。雨は、東京は今ね晴れてますけども、ちょっと雲厚めですが晴れてますが、どうも九州エリアは今雨降ってるみたいですね。引き続き気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて今朝は意外な再会というか出会いというか、そんなお話なんですけどね。先だっての日曜日なんですけども、我が町東京都日野市で9月に行うのど自慢大会の二次審査っていうのをやりましてね、私も審査員として行ってきました。およそ50組、6時間ぐらいやったんですけどね。

大半の方が市民の方でしたけど、皆さんそれぞれに思いを抱いて熱い歌をね歌ってくださってね、歌は人だなって改めて思いました。それぞれ、あ、こういうことでこの歌歌ってんだ、こういう理由で今日このステージに立とうと、ね、エントリーしてくれたんだなんてね、そんな思いがねビシビシ伝わってきましたね。とてもいい時間だったんですけどもね。で、知っている方も何人か出ていたんですけども、その中でお一人、友人知人ではないんですが、どっかで会ったことあるなっていう方が登場したんですね。で、あれもしかしてと思って伺ったら、私の予想通りドンピシャでした。私は月に1回くらい行く指圧マッサージ店の方、実際にあのマッサージする方ですね。で、以前一度やってもらったことがある方だったんですね。まあ、その時は特に指名したわけではないんですけど、なんか覚えてたんですよね、うん。まあ、逆にあのその方にとっては数多いる客の一人なのでね、全く私のことは覚えてなかったそうですけどもね、うん。まあ、でもね、こういうあのお店の店員の方とかね、街中で仮に会ったとしても基本的にこうユニフォーム姿でインプットしていることが多いと思うんですよね。だから普段着姿で街中で遭遇してもなかなかわからないっていうパターンが多いと思うんですけど、まあまあとにかくね、意外な出会い再会にちょっと興奮してしまったという、そんな日曜日でした。そんなわけでどうでしょう、予想外意外な出会い再会エピソード、何か思いつくでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲ですが、今日は6月4日で虫の日だそうです。昆虫の虫ですね。なので虫縛りで選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文のお題ですが、今日はホタルにしました。もう少しするといっぱい飛び交う、そんな季節になりますかね。私考えましたのは、ホ、ホーリーナイトといえばキリスト教、タ、多大なる権力のローマカトリック教会に異を唱えた、ル、ルターとカルバンの宗教改革。ちょっと世界史の授業みたいな感じになりましたけど、ああそういえばなんて方結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。まあ、そのホタル、英語にするとファイアフライですけども、そんなタイトルの楽曲から、アウルシティ、ファイアフライズ。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ。メジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍し、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは、おととし3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。代わってプロ野球の結果、セパ交流戦昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を追う8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝ちました。ヤクルトは先発高橋は球にキレがあり、3発2安打に抑えて7回を無失点と好投。その後も星と木肌が無失点でつなぎました。高橋は今シーズン初勝利。広島は日本ハムに3対1で勝ち、連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って、今シーズン初の6連勝です。以上スポーツ、お

まあ、お届けしている曲は あの曲かって感じですけどね、非常にこうアカデミックなアレンジになってますね。記憶座で蛍恋でした。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄も概ね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり、氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底していて、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきていました。今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベル1早期注意情報です。レベル2氾濫注意報になります。注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれる状況です。レベル3氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる状況だそうです。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況。そして最後がレベル5氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況だそうですね。

では実際に河川が氾濫したりして水が建物に入ってきた場合、大体何メートルでどのくらいになるのか。 0.5、 50センチから1メートルぐらいは床上浸水だそうです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水。2メートルから5メートルになりますと2階の軒下まで浸水。5メートル以上は2階の屋根以上が浸水となるそうです。まあ、近年はとにかく大雨災害増えています。昨日は東京でも停電した地域もあったんですね。電池で動くラジオなどを含めて備えをしまして、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは岡山出身のシンガーソングライターマキチャング・サナアキ。一度ねアフタヌーンパラダイスにゲストで来てくださったんですけど、とってもね素敵な魅力的なシンガーソングライターで、いつかちょっとねライブも見に行ってみたいなと思いますけどもね。岡山の方はみんな知ってるのかな、マキチャングね。マキチャング・サナアキお届けしました。時刻は6時22分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいてます。ありがとうございます。福島ウルトラ FM 庄司康介さんから、昨日の台風でコンテナ用の荷物なんですが無事会社に着きましたが、かなり遅れましたね。今日も台風の影響で荷物が遅れる可能性高いですが頑張って行ってきますということで、ね、やっぱりいろいろ影響で

出てますね。うんね、まあ、引き続き例えばね、地盤も緩んでたりとかね、そういうこともあるでしょうから、いろいろね気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、そして意外な出会い再会話ですが、北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくれてます。数ヶ月前ですが、市内の量販店さんで買い物を済ませて駐車場へ向かっている時、どっからともなく同級生の女性が出てきました。3年ぶりにばったり会いましたが、第一声が、あんた何やってんのでした。しかもなかなかな大きな声、何やってんの、すごいですかね。何やってんのじゃねえよと言い返しておきましたっていう。すごいな、それしか会話しなかったから、どうなんだろう。あいうえお作文も考えてくれまして、今日のお題はホタル。ホックが弾けて飛ぶほど たっぷり出ている店長のお腹、ルックスは昔良かったんだろうけど今はねーということで。なるほどね、はい。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。
0: はい、
1: 今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入。さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか？ずっぱり禁煙しますか？
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん、先にもう一度はっきり言っておきます、決算大感謝祭で切り替えたらコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今ならおよそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか？
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功。さあ、今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか？
1: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み 5,000円

0: 900円。1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、うん、それが今なら、う
1: ん、どこまでお安くなりますか。
0: コスパ抜群、はい、さあ決算大感謝祭いきます、うん、ここから1000円引きの税込み4900円。4900円、はい、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、うん、まずは始めてみてください、うん、
1: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
0: はい、簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円。4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日、ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。

0: 地域のニュースレコメンド。
1: 時刻は6時30分を回りました。モーニングコミュニティ、6月4日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいています。さあ、第1木曜日のこの時間ですが、地域のニュースレコメンドということでお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、そこで紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていきます。まず1つ目、ドレスの空冷バックパネル。リュックサック型の背負うバッグを仕事や学校のために使っている方も結構多いと思うんですけども、これからの時期はその背中の部分に熱がこもりますよね。そうすると背中に汗たっぷりかいちゃいます。そこでこのリュックと背中の間に風の通り道を作ってあげようという商品がこの度登場しまして、それがドレスという会社の空冷バックパネルなんですね。背中に当たる部分に装着するもので、幅が21センチ、長さが41センチ、そして厚み 1.5 センチの網みたいなものなんですね。重さも 235g と軽量で負担にならないそうです。で、大半のバッグに装着可能ということで、この6月から発売スタート。お値段は税込みで3960円だそうです、要は背中の、 リュックとの間に、厚さ 1.5 センチの網みたいなのを挟むという、そんな感じですよね、で、このドレスっていう会社なんですが、釣りとかアウトドア系の商品を扱ってきたメーカー、そのノウハウからこの製品が誕生したんだそうです。で、リュック型のバッグを使用している方はこの背中の厚さを避けるために片方だけ腕を通しちゃうっていうね、そういうことも多いと思うんですね。片方だけ、厚さを避けるためだけでなくね、普段からもそうですけども、でもやっぱりこうリュックタイプのメリットって両手が使えるようになることですよ。

ね。これは危険防止にもつながりますし、そしてこれからの時期ですと日傘を持つことも可能ですよね。それでいて背中のベタつきの懸念は払拭されるということでね、今年の夏もかなりの暑さが予想される模様です。暑さ対策グッズの一つとして有効ではないでしょうか。では2つ目、北海道地域未来留学奨学金ということなんですね。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームと北洋銀行がタッグを組んで、北海道の公立高校の活性化及び次世代人材育成を目的とした包括連携協定を締結しました。これによって北海道内で地域未来留学を導入している高校を進学する生徒に返済不要の奨学金、北海道地域未来留学奨学金を創設したということなんですね。もともと2017年から高校の国内留学で地域未来留学というのが始まってまして、今では全国およそ190校が参加して、これまで5000人以上の生徒さんが留学しているんだそうです。で、受け入れる学校としては実は北海道内が38校と非常に多いんだそうですね。自然環境なども含めて人気が高いということなんだそうですが、一方で少子高齢化に人口減少、高校が廃校になるという懸念もあって、これは地域の衰退につながってしまいかねないということでね、町の外からも関わりを持ってくれる人を増やす、そしてその継続性を狙ってこの返済不要のプランが生まれたということです。で、これまでの留学プログラムっていうのは高校や自治体との連携レベル、このように地域企業が参戦してきたのは非常に大きな転換点になっているということなんですね。北海道というと思い出すのは夕張市が2006年に財政破綻してしまったニュース、非常に衝撃的でしたけども、そうした可能性はね、地方だけの話ではないみたいです。実は私が住んでいる東京都日野市もですね、つい最近まで財政非常事態宣言が出されてたんですね。幸い解除されましたけどもね。でもそんなに余裕があるわけではないんですね。そういった観点からもね、この試み注目に値すると思うんですけども、それより何より北海道の大自然の中で多感な高校時代を過ごすというのは人生において大変有意義でしょうね。心豊かな人に育っていくんじゃないかと思います。送り出す保護者の方からすれば心配だらけかもしれませんけども、可愛い子には旅をさせよの精神が人間としてのたくましさを培っていくんじゃないかと思います。ということで、今日のこの時間は地域のニュースレコメンド、ドレスの空冷バックパネル、そして北海道地域未来留学奨学金についてご紹介しました。では北海道の、話題があったので、北海道旭川出身のアーティスト、そしてね、まさに北海道の大きな風景、これをね描いている、そんな歌をお届けします。安全地帯、地平線を見て育ちました。

いや本当にねこの曲聴くと北海道の雄大な草原というかねそれが浮かぶんですけどもね、大好きな曲です。安全地帯、地平線を見て育ちました。時刻は6時40分を回っています。たくさんメッセージ今朝も寄せていただいています。ありがとうございます。あいうえお作文結構あるんでね、そこからいきましょう。今日のお題ホタル、こちらはボイスQ砂漠の狐ロンメルちゃんです。ほ、仏の代表格が東大寺奈良の大仏。た、対立していた藤原氏の反対を押し切って建立。る、ルシャナ大仏造立の御事のりは多大な国家財政負担で生み出された鎮護国家という賜物だったんだねってかなりの日本史好きですかね、まあ、当時の国家歳入の5倍から数十倍の費用と考えられているということだそうでね。ねえ、あれはすごいですよね。うん、ねえ、レンガマンさん、秋田の方ですね、はい、ほ、掘っても掘っても宝物は出てこない。ル、ルンルン気分が消し飛んだ意地悪じいさんということやね下関カモン FM ゆるのすーさんです。ほ、本当にグッジョブナオミ。た、退院した患者で、ル、ルンルン気分な中にそこまで。中にってちょっとわかんないな。あれですよね、朝ドラの話ですよねこれね。ね、うん、ね、はい。先日地元の小学生がホタル船の清掃作業に励む様子がテレビのニュースで取り上げられましたよということで、ホタル船っていうのがあるんだね。カッパ FM 日後のダルちゃん、ほ、ほっとしてます。た、退院してからシェアハウスで新しい生活を送ってます。ル、ルームメイトはまだ一人なんですけどということで、あ、ね、退院してね、よかったよね、おめでとうございます、何よりでございますね。そうですか、そうですか。レディオモモ岡山のよっちさん、ほ、ほつれそう。た、たくましく伸びてくつる見て、ル、ルーティーン増えるということで、キュウリがいい感じに育ってるそうですね。はい、ね、いいですね。うちのキュウリもねすごいわ、なんか元気な感じで、まだつるが伸びるまではいってないですけども ね、うん、ね。さあ、そして、偶然の意外な再会話ですが、 FM ミッキーのマロさん、去年の秋ですが、昔グループでよく遊んでいて30年

音信不通になってた男性が突然訪ねてきてくれました。へえ。そして先日我が家で昼飲みしながら6時間、30年ぶりなのに話題にも困らず弾丸トークで盛り上がりました。とっても楽しい時間でした。またお付き合い再開となりました。ちょっとドラマチックだなとワクワクしてます。これどうして30年ぶりにふとやってきたんでしょうね。どういうきっかけがあったんだろうね。丹波の石戸さん、全く同じ時に定年退職した人は自分ともう一人いたんですが、先日夢タウンというお店でばったり会いました。会社勤め時代は毎日挨拶してたけど、会社以外見かけることなかったし、社長室を最後に二度とないと思ってましたお買い物先でね再会ということでね。なるほどね、はい、ありがとうございます。そして、レオくんのドンガメコルトスさん、 FMPP 50代になるとだいたい病院で再会ですかね。20年以上通う整形外科で中高校と専門学校の同級生に会ったり、バイトしてた書店の元従業員のお姉さんに会ったりしてます病院かなるほどちょっと身につまされるな。私もそういう領域に入ってますからね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。さあ昨日ね、残念なあの訃報が入ってきました。ピーボ・ブライソン亡くなったということで、ピーボ・ブライソン with レジナベル A Whole New World。

いやね、本当ね、ピオ・ブライソン75歳ということでね、まだ歌える年齢ですよね。うん、残念ですけどもね。一昨年なんですけども、あのディズニーの楽曲をねずっとやっていくというコンサートで、そういうイベントっていうのかな、で来日されてね、うちの妻がその演奏の方のメンバーに入っててキーボードを弾いたんですけども、

後ろで弾いてね、やっぱりすごかったって言ってましたね。ご冥福をお祈りいたします。ピオ・ブライソン with レジーナ・ベルで A Whole New World でした。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ではね、あの偶然の意外な再会話ですが、こちらは岩州さん、FM イージャンオランダラジオ山形ですね。3年ほど前右足を骨折、手術を受け、リハビリのため地元の病院に転院。そこでしゅうちゃんと後ろから子供の頃の呼び名で声をかけられました。そこには看護師さんの姿、なんと小中学時代の同級生が病院の看護師長でした。45年ぶりでしたけど、私も彼女もマスクしてましたが、彼女の特徴的な声で、彼女は私の体型でお互いすぐ気づきましたということで、声が変わってなかったんだ。あ、でも中学生だったらもう女性だったら、まあ大体声落ち着いてるか、女性も多少変声期あるのかな、ね、はい、ありがとうございます。素敵な話。長野安曇野 FM わさびマンさん、たまたま休んだ人のヘルプで行ったら、そこの担当者が高校の先輩でした。仲良くなってヘルプから専属になり、さらにその会社の他の方と仲良くなって、共通の友達紹介してもらって、それが今の妻です。こういう偶然本当あるんですね、ということで、いやーいいね、いい呪術つなぎみたいなあいうえお作文。今日の題ホタルですが、本当はうちもたっぷり断捨離をして、ルンバが動き回れるくらいの室内にしたい。わかるうちもそうだ福井のロックさん、11年前ですけど、渡辺美里コンサートに行った時、地元の美人女子アナさんがっていうことで、あ、コンサート見に来てたんだね。あ、それはちょっと興奮しますね。作文のみいきましょう。FM 大白夢仙人さん、お題はホタル。ほがらかに挨拶されたけど、多分この人私のルイ友じゃない、誰だっけ思い出すねFM 島田ドジナセーラムーンさん、ほのぼのとした たくさんの温かい感動するシーン、ルイ活ますます絶好調ね。涙の活動、ルイ活ですね、はい。ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん、北海道物産展で たまに海鮮丼を食べて、ルンルンと満足。あ、これはなんか気持ちわかるということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、近年の異常気象だと台風に限らずゲリラ豪雨や線状降水帯によって道路が水浸しになってしまうことも珍しくないですよね。最近ではアンダーパスで車が水没してしまっているニュースもよく見ますよね。
1: そうですね。アンダーパスは鉄道や道路の立体交差で掘り下げられた地下道のため、豪雨の時は周囲から水がバーッと流れ込んでくるので、あっという間に水位が増して冠水してしまうんです。このアンダーパス、全国で年々増えているので注意が必要なんです。
0: はい、アンダーパスの冠水でもし車が止まってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
1: まずは焦らずにシートベルトを外して、雨が降ってても窓を全開に開けてください。電気系統がショートしてしまうと窓が開かなくなってしまうからなんです。
0: 閉じ込め防止のためなんですね。状況によっては窓から脱出することもありますからね、うん、そんな時に車内に水が入り込んできたらもう焦ってしまいますけど。
1: はい、車内に水が入り込んできたら迷わず119番をして救助を要請してください。
0: はい、水没してしまうとドアが開かなくなってしまうという話も耳にするんですが、
1: 水位が車内よりも外の方が高い場合、水圧によって開けづらくなってしまいます。車内の水位と外の水位が同じくらいまで待てば、ドアは重たいんですけども比較的開けやすくなります。まあ、待っていられない場合は窓から脱出を試みていただきたいと思います。
0: もし窓が開けられなかった場合はどうしたらいいでしょうか。
1: まあ、本来であればドアの窓ガラスを割って車外に出るのが手っ取り早いんですけども、シートベルトの金属部分やヘッドレストの棒ですね、それをさまざまな実験を見ているとですね、そのようなことで簡単に割ることができないんですね。やはり専用の脱出ハンマーというものを

0: 準備しておくのがいいと思います。
1: 車の運転中に道路冠水に気をつけるべき点はありますか？
0: 普段走り慣れている道路でもセンターラインや路側帯、路肩が見えなくなってしまうと非常に危険なんです。市街地では縁石に乗り上げてしまったり、路肩の溝にはまってしまったりします。一方、田園地帯ですと道路のとの境目が分からなくなって、用水路や田んぼに落ちてしまう危険性もあるんですね。夜間の道路冠水は特に注意が必要です。夜は視界が狭くなるばかりではなく、後ろにライトがついていないのでバックで引き返せなくなる恐れがあるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。
1: はい、少しでも危険や不安を感じたら冠水している道路に入らないのが良さそうですね。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
2: 青山啓太。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
2: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
1: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
2: E メールアドレスはmail@afpara.jp。
1: たくさんのメールお待ちしています。
3: アフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
4: 6月4日木曜日午前7時になりました。

おはようございます。曇り空になっています。調布周辺の午前6時の気温は18度9分で、平年より3度高く、今朝も過ごしやすい朝になっています。今日も雲の多いお天気ですが、お昼過ぎから少し晴れ間が見られるでしょう。最高気温は24度ぐらいまで上がり、平年よりは少し低く、5月中旬頃の過ごしやすい陽気が続く見込みです。今日の予報は北寄りの風、曇りで、昼過ぎから時々晴れでしょう。今夜は北寄りの風、曇りで、夜遅くまで時々晴れでしょう。降水確率、午前中は 20%、午後は 10%、予想最高気温24度となっています。明日も雲の多いお天気ですが、お昼前から晴れ間が見られる見込みです。台風一過とはなりませんね。四国まで今梅雨入りの宣言が出てますから、関東地方、関東甲信もそろそろね、梅雨入りかなっていう風な近づいてるわけで、この空模様も仕方がないのかなっていう感じですね。台風6号、いろんなところに爪痕を残していって、首都圏でも川崎はなんかすごかったですね。道路の冠水とかでいろんな生活面で影響が出ていました。調布はって言いますと、朝日新聞武蔵野版、野川千川にレベル4氾濫危険警報が出たことを受け、調布市は午前8時40分避難指示を出しました。理由について市の担当者は、土砂災害の発生を念頭に考慮したと説明しています。市は前日の2日時点に気象庁による発表予測を受け、避難所の開設を検討していました。避難所も開設されましたですけどね。市内では3日午前6時頃から雨が強まり、野川の水位が急速に上昇したということです。市内に計8カ所の避難所を開設、計21人が避難したということです。避難指示は昨日の午後1時に解除になりました。そして調布消防

0: 所に確認してみたんですが、倒木とか木が倒れるとか風でね、そういう通報はあったものの、河川の氾濫などの通報はなく、被害は出てないということです。確認されていないということです。怪我人も確認されていないということです。まあでも急速にこう水位が上がる状況っていうのは、これからね梅雨時期、それから秋の台風時期考えられるので、その対処の方法は考えておいた方が良さそうですよね。昨日私、立川から北方向に向かって午前11時前に自転車漕いだんですが、まあきつかったですね。台風なのになんで北寄りの風が吹いてんだっていう中を、焦げどもその前に進まないが、目には雨が入ってくるしね、散々な台風6号、個人的にも見舞われましたです。今日も10時までお付き合いを。お相手は遠藤忠です。
1: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
0: 歌手のピーボーブライソンさんが亡くなりました。脳卒中による合併症のためということです。75歳でした。セリーヌ・ディオン&ピーボーブライソン、ビューティー&ビースト。

時刻は7時8分に間もなくなります。朝刊一面勝負、読売新聞です。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議は3日、食料品を対象にした2年間限定の消費税減税について本格的な議論を始めました。政府側は税率 1% への引き下げであれば半年程度の準備期間で実現可能との見解を示しました。政府内では早期実施を優先して来年4月から 1% とする案が有力で、高市市長が今月中にも最終判断します。国会内で開かれた会議では、経済産業省が小売業界5団体事業者27社へのヒアリング結果を報告しました。それによりますと、税率を 1% とする場合はレジシステムの改修などにおおむね半年以内で対応できる一方、0% の場合はおおむね1年以内かかるとの声が大半でした。ゼロを入力できないシステムもあり、改修やテストに時間を要するためです。自民党と日本維新の会は2月の衆議院選挙で2年間の食料品の消費税率ゼロに向けた検討加速を公約に掲げました。自民党の後藤茂之政調会長代理は会議で、選挙で掲げたことは深く受け止めなければならないとしつつ、物価高騰対策が喫緊の課題だと語りました。減税の早期実施の必要性をにじませたとみられます。政府内では税率を 1% とする場合、 1% 分6000億円強を補助金などで国民に還元し、実質 0% を達成する案も浮上しています。維新の梅村税制調査会長は会議で、仮に 1% にするなら6000億円を何らかの物価高対策に使うことで 0% の公約と整合性を取れるのではないかと指摘しました。国民会議は今後数回議論を重ね、今月下旬の中間取りまとめを目指します。市長はこれを踏まえ減税の実施を表明する見通しです。アメリカ中小代表部 USTR は2日、日本を含む60カ国地域に対し強制労働対策が不十分だとして 10% から 12.5% の追加関税を発動する案を公表しました。日本には 12.5% の税率を提起しました。不公正な貿易慣行に対処するための通商法301条を根拠としており、発動時期などの詳細は決まっていません。トランプ関税をめぐっては、アメリカ連邦最高裁判所が2月、相互関税などを無効と判断、代替措置としてトランプ政権は通商法122条に基づき、世界一律で 10% の関税を導入しました。しかし150日間の期限が7月下旬に迫っており、新たな関税に向けて3月から調査していました。 USTR が発表した追加関税案では、強制労働によって製造された製品の輸入禁止措置を講じている EU ヨーロッパ連合のほか、アメリカとの貿易協定で強制労働対策を約束している国地域は税率を 10% としました。一方で日本など禁輸措置を講じていない国地域は 12.5%、 中国も 12.5% で、新疆ウイグル自治区での強制労働などで生産された太陽光パネルの材料や綿花といった品目が念頭にあるとみられます。朝日新聞です。日本銀行の植田和男総裁は3日、東京都内での講演で、中東情勢の不透明な状況が続いたとしても利上げする可能性があるとの考えを示しました。経済が悪くなるリスクよりも物価が上がるリスクの方が高いと判断されれば、6月の金融政策決定会合を念頭に利上げの是非についてしっかりと議論する必要があると述べました。日銀は今月15、16日に決定会合を開きます。利上げを決めれば政策金利は今の 0.75% 程度から 1.0% 程度になるとみられ、1999

2016年9月以来およそ30年ぶりの水準となります。上田氏は講演で原油価格の高止まりについて過去の石油危機に匹敵するインパクトがあると位置づけました。その上で原油価格上昇を起点とする価格転嫁のスピードはこれまでよりも早く幅広い品目の値上げに波及しやすくなっている。一時的な要因を除いた基調的な物価上昇率が上振れていくリスクも意識せざるを得ないなどと繰り返し

の方が大きく、より早く現れてくる可能性が高いと明言、物価対応を優先すべきだとの考えをにじませました。政府は3日、中東情勢を受けたエネルギー価格高騰に対応するための2026年度補正予算案を国会に提出し、衆参両院の本会議で審議入りしました。一般会計の歳出は3兆1135億円で、そのうち 2.5 兆円を新たに作る中東情勢等対応予備費に計上し、ガソリン補助金に充てることを想定しています。政府は5日の成立を目指します。この日の衆議院本会議では、ガソリン価格を1リットル170円程度に抑えるために毎月数千億円を投じることは現実的ではないとして、出口戦略を問う声が多く出ました。これに対し高市早苗首相は、今後必要に応じ支援単価を含め在り方を柔軟に検討すると述べ、補助を縮小する可能性を示唆しました。補正予算案では、中東情勢への対応とは別に、事前に使い道を限定しない一般の予備費に5135億円を計上。政府は補正予算案の編成に先立ち、7月から9月の電気ガス料金補助のために予備費から5135億円を支出することを決めており、この分を穴埋めするということです。財源はすべて赤字国債で賄うということです。毎日新聞です。2025年の1年間に国内で生まれた日本人の子どもの数、出生数は67万1236人で、統計を取り始めた1899年以降過去最少となりました。一人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率も、前の年から 0.01 ポイント減の 1.14 で、1947年の統計開始以降過去最低を更新しました。少子化に歯止めがかからない状況です。厚生労働省は3日、人口動態統計を発表しました。出生数は24年の68万6173人より1万4937人減り、10年連続で減少しました。近年に比べると下げ幅は緩やかでした。母の年齢階級別に見ますと、30歳から34歳が最も多く25万5665人で、前の年から2221人増加したものの、他の年齢階級では減少しました。第一次出生時の出産時の母の平均年齢は3年連続で 31.0 歳でした。死者・行方不明者43人が出た長崎県雲仙普賢岳の大火砕流から35年となった3日、地元の島原市は犠牲者を悼む祈りに包まれました。大火砕流発生の午後4時8分にはサイレンが鳴らされ、消防団員12人が犠牲になった北上小場農業研究所跡では、遺族らが黙祷しました。遺族代表として山下秀夫さん、当時37歳の長男ジョージさん48歳が、小学1年の次男啓太さん6歳と鐘を叩きました。ジョージさんは父を思い浮かべ、山を見ながら鐘をついたと話しました。普賢岳は1990年11月に198年ぶりに噴火、91年6月3日の大火砕流では消防団員12人、警察官2人、市民6人、火山学者3人、タクシー運転手4人、新聞放送関係者16人の計43人が犠牲になりました。日経新聞です。家電量販大手のヤマダホールディングスと大手のエディオンが経営統合する方針であることが3日分かりました。持ち株会社を設立して傘下に両社がぶら下がる案を軸に検討します。家電販売は異業種の参入で競争が激化しており、統合で商品開発調達力を高めて対抗するということです。佐川急便は全国の営業拠点で訪日外国人客の手荷物を預かるサービスを始めます。オンライン地図から英語や中国語で予約できるということです。以上、朝刊一面勝負でした。

0: 天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は曇っています。今日も雲の多い天気ですが、お昼過ぎから少し晴れ間が見られるでしょう。明日も雲の多い天気ですが、お昼前から晴れ間が見られる見込みです。今日の予報です。北寄りの風、曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。今夜は北寄りの風、曇り、夜遅くまで時々晴れでしょう。明日は北の風、後に東の風、曇り、昼前から時々晴れるでしょう。降水確率です。午前中 20%、 午後は 10% の見込みです。今日の予想最高気温、24度の見込みです。今日日中の気温、平年よりも少し低く過ごしやすい陽気となりそうです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時15分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 0.7 キロ上高井戸1丁目付近 1.3 キロ本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞。府中街道の南行き恋ヶ窪付近で1キロ、小金井街道の南行き小金井橋付近 0.6 キロ、世田谷通り上りの絹田中学校入り口付近 1.3 キロ、東八道路上りの新川交番前付近 0.6 キロ、小金井南中学校西付近 0.5 キロの渋滞。井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、環状8号線の内回り高井戸西3丁目付近 2.1 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線、三鷹付近を先頭に7キロの渋滞。東名高速道路上り線、先の3号線大橋ジャンクション付近先頭に12キロ、横浜青葉インターチェンジ付近先頭に6キロの渋滞。下りは横浜町田インターチェンジ付近1キロの渋滞です。首都高速4号線です。上りの永福付近から5キロ、下り幡ヶ谷付近2キロの渋滞。中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から4キロの渋滞。3号渋谷線上りの大橋ジャンクション付近から12キロ、下り三軒茶屋付近2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は7時30分過ぎにお伝えします。

0: ジェームス・ブラウン、I got the feeling でした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

0: 時刻は7時25分30秒になりました。スポーツニュース読売新聞です。テニスの四大大会第2戦全仏オープンは3日パリで行われ、女子シングルスで予選から勝ち上がった世界ランキング114位のマヤ・フワリンスカ、ポーランドが第22シードのアンナ・カリンスカやロシアを 7-6、6-3 で破って、四大大会で初めて準決勝に進みました。2日の男子シングルスでは第2シードのアレクサンダー・ズベレフ、ドイツが第27シードのラファエル・ホダル、スペインを 7-6、6-1、6-3 で下し、2年ぶりの準決勝進出。準決勝で四大大会初の4強入りを果たした第26シードのヤクプ・メンシク、チェコとの対戦です。車椅子部門では2日女子シングルスで2連覇がかかる上地結衣が準々決勝へ進みました。上地は3日のダブルス準々決勝も快勝しました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は2日日本時間の3日事前合宿地のメキシコ・モンテレイに到着しました。森保監督や選手26人らは成田空港からチャーター機でおよそ12時間かけて移動。ホテルのスタッフや現地在住の日本人の歓迎を受け、宿舎入りを果たしました。チームは3日からトレーニングを開始、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュブリに移り、14日にアメリカ・ダラスでオランダとの1次リーグ初戦に臨みます。そしてサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する48チームの最終登録メンバーが2日 FIFA 国際連盟から発表されました。連覇を目指すアルゼンチンのメッシ、ポルトガルのロナルド、メキシコのゴールキーパーオチアはいずれも史上最多となる6大会目のメンバー入りを果たしました。それからサッカー J1 横浜 F バニロス、100年構想リーグ終了をもって大島秀夫監督46歳を解任すると発表しました。昨シーズン途中に就任し J1 残留を果たしたんですが、100年構想リーグは東地区7位でした。日本ソフトボール協会は3日日米の女子代表チームが対戦する日米対抗ソフトボール2026を11月に開催すると発表しました。2年ぶりの開催です。11月19日の第1戦がバンテリンドーム名古屋、21日の第2戦と22日の第3戦は沖縄セルラースタジアム那覇で行われます。メジャーリーグです。ドジャースの大谷はダイヤモンドバックス戦に1回に2ベース、2回に2点タイムリー3ベースを放ちました。複数安打は3試合連続です。チームは6対5で競り勝ちました。ロッキーズの菅野はエンゼルス戦に先発し、5回2失点で5勝目を挙げました。スコアは8対2でした。ブルージェイズの岡本はブレーブス戦で3試合ぶりのホームランとなる13号ツーランを放つなど2安打2打点でした。試合は3対4で敗れました。プロ野球セパ交流戦の結果です。巨人対オリックスは5対4で巨人が逆転勝ちです。3点を追う8回、丸の代打逆転満塁ホームランで試合をひっくり返しました。阪神対西武、3対2西武が勝ちました。阪神は9回佐藤のツーランで1点差としたんですが、反撃が遅かったということです。ヤクルト対ロッテは1対0ヤクルトが勝ちました。中日対ソフトバンク、延長11回8対5ソフトバンクが勝って今季初の6連勝です。広島対日本ハム、3対1広島が勝ちました。日本ハムの伊藤大海、自身の連勝が4でストップです。 DeNA 対楽天は2対0楽天が勝って5カードぶりの勝ち越しを決めました。セリーグ首位ヤクルト 1.5 ゲーム差、阪神が2位、 さらに巨人が続いています。パリーグは首位が西武 1.5 ゲーム差、2位がオリックス、さらに 0.5 ゲーム差ソフトバンクが3位となっています。交流戦の順位ですが、首位はソフトバンク、2位西武、3位ロッテ、4位日本ハム、5位オリックス。このベスト5にパリーグのチームが並んでいます。楽天は11位となっています。セリーグのシーンは5位に並んだ中日と巨人です。今日の交流戦、巨人対オリックス、ヤクルト対ロッテ、 DeNA 対楽天、ソフトバンク対中日対ソフトバンク、阪神対西武、広島対日本ハムが組まれています。以上スポーツでした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 調布 FM 交通安全メモ。交通事故はドライバーのちょっとした気の緩みから起こります。特に住宅街では自転車、歩行者の飛び出しに注意が必要です。また右折時、左折時はミラーや目視で安全を確かめてくださいね。調布 FM 交通安全メモでした。

0: 調布モーニングライトブレイズ 83.8
1: 時刻は7時33分です。ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に

0: 最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。日銀の植田和男総裁は昨日、中東情勢が不透明な状況でも利上げの是非について議論する必要があると述べ、次の金融政策決定会合で現在 0.75% となっている政策金利を利上げする可能性をほのめかしました。また利上げが遅れた場合、景気や金融システムへの負荷となることに懸念を示しました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め、幅広い観点から在り方を検討すると述べました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が、実行役とされる16歳の少年4人と、指示役とみられる夫婦の合わせて6人を、強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。共同通信によりますと、 OECD 経済協力開発機構は3日最新の経済見通しを公表し、中東情勢の混乱が長期化する想定では世界全体の実質経済成長率は今年は 2.1% と去年の 3.4% から大幅に鈍化すると見込みました。また来年の成長率は 1.8% とさらに鈍ると予想しました。おしまいに、プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった昨日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しました。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も上映されました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調整 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、曇っています。今日も雲の多いお天気ですが、お昼過ぎから少し晴れ間が見られるでしょう。今日の予報です。北寄りの風、曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。今夜は北寄りの風、曇り、夜遅くまで時々晴れでしょう。明日は北の風、後に東の風、曇り、昼前から時々晴れでしょう。降水確率です。午前中 20%、午後は 10% の見込みです。今日の予想最高気温、24度の見込みです。今日日中の気温、平年よりも少し低く、過ごしやすい陽気となりそうです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時30分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 1.7 キロ、本宿交番前付近 0.9 キロの渋滞。小金井街道北行き前原坂上付近で 0.8 キロ、新小金井街道南行き小金井市ぬくい北町1丁目付近 0.6 キロの渋滞。武蔵境通りの南行き堺浄水場西付近 0.5 キロ、世田谷通り上りの桜3丁目付近 0.6 キロ、上用賀6丁目付近 0.5 キロ、国立成育医療研究センター付近 0.6 キロ、絹田中学校入り口付近 0.8 キロの渋滞。下りの桜ヶ丘3丁目付近 0.5 キロの渋滞です。東八道路の上り三鷹台団地南口付近、新川交番前付近、小金井南中学校西付近 0.5 キロ、井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞です。五日市街道下り武蔵野市武蔵野中央付近 0.5 キロ、環状8号線の内回り千歳台付近 0.5 キロ、環八中野橋付近で 3.1 キロ、今川1丁目付近で 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線永福付近先頭に15キロの渋滞。東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近先頭に12キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から6キロ、下りは横浜町田インターチェンジ付近2キロの渋滞です。首都高速4号線上りの永福付近を先頭に15キロの渋滞、下りは高井戸付近落下物があり1車線規制中です。中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から4キロの渋滞。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近先頭に12キロ、下りは三軒茶屋付近2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時過ぎにお伝えします。

0: 総風モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は7時45分30秒に間もなくなります。6月4日今日の世の中の動きです。衆院予算委員会で2026年度補正予算案を審議、衆議院憲法審査会、向こう3ヶ月の米価格見通し、10時米国安定供給確保支援機構、5月の社名別新車販売台数、11時日本自動車販売協会連合会など、教員が女児らを盗撮し共有したとされる事件で性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われたグループのメンバーで名古屋市立小学校の元教諭の判決、15時30分名古屋地裁、求刑は懲役6年です。葬儀、故菅野仁さん、前電源開発 J パワー社長、10時港区増上寺公設殿。競泳日本選手権、7日まで東京アクアティクスセンター。ローイング全日本選手権、7日まで東京海の森水上競技場。世の中の動きでした。さて、調布警察署管内昨日の交通事故、昨日は人身事故3件、けが人軽傷4人となっています。今年これまでに発生件数は223件、けが人は重傷6人を含む244人となっています。これは去年と比べて発生件数は27件減っています。けが人は24人減っています。どうぞ今日も安全運転を。昨日の調布警察署管内犯罪発生状況です。昨日は記録される犯罪はありませんでした。さて、これから梅雨の時期に入ります。特に大雨の場合は雨で前方が見えづらくなり、濡れた路面では追突事故の危険が格段に高まりますので、車間距離はいつもより長めに保つよう心がけましょう。また気象予報をチェックし、大雨が予想されるときは運転を中止するなどの措置を取りましょう。子どもに関わるすべての方へ、道路は車や自転車がいつ通るかわからない危険な場所です。特に小学生になったばかりの児童には飛び出しをしないこと、交差点では必ず止まって安全確認をすることを教えてください。子どもと一緒にいるときは目を離さないようにし、保護者がいなくても一人で安全な行動ができるよう繰り返し交通ルールを教えてください。自転車利用の皆さんへ、自転車利用者の交通死亡事故ではおよそ6割が頭部の損傷が

因となっています。自分の命を守るためにも自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用しましょう。4月から交通反則通告制度も始まりました。自転車のルールを再確認してください。ながらスマホは危険です。スマートフォンを操作するときは自転車から降りて止まって操作しましょう。飲酒しての運転はもちろん禁止です。自転車も車の仲間であることを忘れないでください。自転車はルールを守って安全に運転しましょう。以上、調布警察署からでした。ジェファーソンスターシップ、カウントオンミー。

時刻は7時52分30秒に間もなくなります。今日はどんな日？今日は6月4日です。侵略による罪のない幼児犠牲者の国際デーとなっています。虫の日、カブトムシ自然王国を宣言している福島県の常和町の振興公社が制定しました虫の語呂合わせ、カブトムシですね。土地改良制度記念日、1949年の6月4日土地改良法が制定されました。ローメンの日、長野県伊那市の伊那商工会議所が制定しました蒸し、蒸すってやつですね。ローメンとは羊の肉と蒸した固めの中華麺を独特のスープで煮込んだものだそうです。長野県伊那市の名物となっています。その他、語呂合わせ蒸しパンの日、蒸し料理の日などとなっています。1804年大地震で

久方湖が隆起消滅しました。西の松島と呼ばれ、芭蕉の奥の細道にも記された景勝地でした。1879年、東京昇魂社が靖国神社と改称されました。昇魂社は維新や維新以降に国難に準じた人たちを祀るためにとの明治天皇の発意で1868年に設けられた京都の昇魂場が起源となっています。以後東京をはじめ各地に設けられたんですが、この日東京昇魂社だけ別格官兵社とされ改名されました。1907年北洋漁業への第一歩、日露漁業仮議定書により堤商会後の日露漁業が先漁にカムチャッカへ出発しました。1937年スーパーマーケットに初めてショッピングカート、1953年台風の呼び名を発生順の番号に変更しました。戦後は西欧人女性の名をアルファベット順に当てていました。1989年中国で天安門事件、軍隊が戦車を出動、デモ隊を武力で鎮圧、民間人死者200人余りと発表してましたが、実際はこれを大幅に上回ると言われています。1989年ポーランド初の自由選挙で連帯が圧勝、共産党を完全拒否しました。ベルリン、 Take my breath away。

0: あ、吉高先生。
1: 気をつけて帰るのよ。
0: ほよ。
2: 早いといえば J コムネット光、次世代 AI Wi-Fi で使えば使うほど賢くつながる。ネットは J コム。
3: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
4: 調布 FM 防災インフォメーションです。浸水の恐れのある地域や想定される浸水の深さを確認できる洪水ハザードマップ。お住まいの地域の浸水ランクや避難場所を改めて確認し、水害への備えを行っておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
5: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
6: 時刻は8時になりました。ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。日銀の植田和男総裁は昨日、中東情勢が不透明な状況でも利上げの是非について議論する必要があると述べ、次の金融政策決定会合で現在 0.75% となっている政策金利を利上げする可能性をほのめかしました。また利上げが遅れた場合、景気や金融システムへの負荷となることに懸念を示しました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決・成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が、実行役とされる16歳の少年4人と、指示役とみられる夫婦の合わせて6人を、強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。共同通信によりますと、OECD 経済協力開発機構は3日、最新の経済見通しを公表し、中東情勢の混乱が長期化する想定では、世界全体の実質経済成長率は今年は 2.1% と、去年の 3.4% から大幅に鈍化すると見込みました。また来年の成長率は 1.8% と

0: さらに鈍ると予想しました。しまいに、プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの必修期となった昨日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しました。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も上映されました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布FM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、曇っています。今日も雲の多いお天気ですが、お昼過ぎから少し晴れ間が見られるでしょう。今日の予報です。北寄りの風、曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。今夜は北寄りの風、曇り、夜遅くまで時々晴れ。明日は北の風、後に東の風、曇り、昼前から時々晴れでしょう。降水確率です。午前中は 20%、 午後は 10% の見込みです。今日の予想最高気温、24度の見込みです。今日日中の気温、平年よりは少し低いため、過ごしやすい陽気となりそうです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り桜上水駅北付近と上北沢5丁目付近 0.5 キロ、上田街道1丁目付近1キロ、小金井街道入り口付近 0.9 キロ、本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞。鶴川街道北行き下石原付近で 0.6 キロ、府中街道北行き寿町3丁目付近 0.6 キロ、南行き府中栄町3丁目付近 0.9 キロ、恋学場付近1キロの渋滞。小金井街道南行きの小金井橋付近 0.6 キロ、新小金井街道の南行き小金井南中学校西付近1.9 キロ、武蔵境通りの南行き堺浄水場西付近1キロ、世田谷通り上りの三軒茶屋付近国立成育医療研究センター付近 0.5 キロ、絹田中学校入り口付近 0.9 キロの渋滞。東八道路の上り新川交番前付近 0.5 キロ、連雀通り上りの狐久保付近 0.5 キロの渋滞。井の頭通り吉祥寺駅前付近上り 0.5 キロ、下り 0.6 キロの渋滞です。環状8号線の内回り瀬田付近 0.5 キロ、環八東名入り口付近 0.9 キロ、絹田2丁目付近 0.7 キロ、千歳台付近 0.5 キロ、環八中野橋付近 0.6 キロ、高井戸西3丁目付近 2.1 キロ、四面道付近 0.5 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線烏山トンネル付近で事故があり全車線規制中、事故箇所付近先頭に6キロの渋滞。東名高速道路上り線先の3号線用賀付近先頭に3キロ、東京インターチェンジ付近では事故があり全車線規制中、また横浜青葉インターチェンジ付近から4キロの渋滞です。下りは横浜町田インターチェンジ付近4キロの渋滞。首都高速4号線です。上下線ともに外苑の入り口が現在閉鎖中、渋滞は三宅坂ジャンクション付近で2キロ、幡ヶ谷付近先頭に6キロ、下りは永福付近幡ヶ谷付近ともに1キロの渋滞。中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から4キロ、外回りは富ヶ谷付近1キロの渋滞。3号渋谷線上り谷町ジャンクション付近で2キロ、大橋ジャンクション付近先頭に9キロ、下りは三軒茶屋付近2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時30分過ぎにお伝えします。

0: BB キング Ain't Nobody Home でした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

時刻は8時13分に間もなくなります。朝刊三面記事、産経スポーツ。大型の台風6号は3日和歌山県南部に上陸後、列島の南を東寄りに進みました。太平洋側では広く大雨となり、気象庁は一時和歌山県を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を出しました。5月に新たな防災気象情報が始まって以来、特別警報の発表は初めてです。

小中高など午前校以上が休校となり、鉄道や空の便も運休が相次ぎました。気象庁によりますと、台風の上陸が6月に記録されたのは2012年以来です。小佐川周辺地域では3日午前

鹿児島、沖縄の6県で計23人が重軽傷を負いました。台風6号に伴う大雨の影響で首都圏では一部の交通機関が運休するなどしました。強い雨が降り続けた東京では西部を流れる善福寺川や神田川、目黒川などが増水、レベル4氾濫危険警報が出ました。河川に設置されたカメラの映像などでは濁った水が堤防の高さに迫る様子が見られました。日航、全日空ともに午前便のすべてが欠航した羽田空港のターミナルビル内は閑散としていました。時折通る旅行客らが欠航の文字が並ぶ電光掲示板を眺めていました。調布もね、再三お伝えしていますが、野川レベル4氾濫危険警報が出まして、8時40分避難指示が出て避難所が開設されて、で朝日新聞によると28人の方が避難をしたというふうな報道がありました。で午後1時に避難指示が解除されたということです。で調布消防署によりますと、倒木、強風によって木が倒れるなどの報告、連絡が、通報があったんですけれども、川の氾濫とかそれから怪我などの情報は把握していない、確認できていないということです。大きな被害はなかったということです。厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、2025年に国内で生まれた日本人の子どもの数、出生数は67万1236人で過去最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊出生率 0.01 ポイント減の 1.14 で最低を更新しました。ただ読売新聞によりますと、低下幅は過去5年で最小になり、13県で出生率が上昇に転じるなど反転の兆しも見えてきたということです。ただ地方では依然として低下が続く県も相次ぎ、若者の流出対策の必要性を指摘する声も上がったということです。子育て支援がじわり効果というふうに大きく出てますけどもね、これやっぱり続けていて、もっとそのいろんなところ、地域も含めていろんな層も含めて支援がね広がっていくと、ひょっとすると少子化に歯止めがかかるのかなっていう希望的な観測ですけどね、は思いますが。それから再びサンケイスポーツです。北海道旭川市で2024年当時17歳の女子高校生を吊り橋から川に落とし殺害したなどとして殺人などの罪に問われた23歳被告は、裁判員裁判で高校生の転落の経緯について、検察官からあなたの話は作り話ではと問われ、絶対に違いますと回答したということです。共犯の女、懲役23年が確定した19歳でしたかねの証言とも真っ向から対立するという、この主犯の殺人罪に問われた23歳被告、連日報道されてますけどもね。で被告人質問も行われたみたいなんですが、その中での検察の作り話じゃないんですかという、それに絶対に違います、殺意は否認しています。一般会計の歳出支出総額が3兆1135億円となる2026年度補正予算案が参議院両院で審議入りしました。高市早苗首相は、財政の持続性の観点からガソリン補助金を縮小していく考えを表明しました。支援単価を含め在り方を柔軟に検討すると述べました。そうですね、すべてのそのものに価格に、これは輸送量とかいろんな部分でガソリンっていうのはその大きな鍵を握るんですが、それを高値を抑えるための補助金、ありがたいんですが、ただ未来永劫この補助金をその金額のまま続けていくっていうのは財政面からどうだっていう指摘もあるし、
まあ、かといって高いガソリンというのは辛いですけども、それ

がね、どう見通せていくのか、昨日のその国会討論では高級車に入れるガソリンも同じくその金額で補助金なのかっていうふうな声がありましたが、それをこう差別化するのは難しいとは思いますけども、気持ちとしてはね、分かりますけど。兵庫県辰野市の河川に男性の遺体が浮かんでいるのを通行人が見つけ110番しました。市内で発生した母と子殺害事件で指名手配中の42歳容疑者とズボンの特徴が似ており、県警は遺体が容疑者である可能性も視野に身元の確認を進めています。これやはりその指名手配中の容疑者と団体されたみたいですけどね、亡くなったというか、そのいきさつがねどうなのか、事故なのか、それとも自殺なのか、いろんなことが考えられますが、まだその辺の詳しい報道はされていません。大手回転寿司チェーンはま寿司の埼玉県内の店舗で迷惑行為の動画を撮影し、交流サイト SNS に投稿して店舗運営会社の業務を妨害したとして、県警は3日までに威力業務妨害の疑いで無職43歳容疑者を逮捕しました。県警によりますと、注文したマグロに液体をかけた、 SNS の再生回数を増やしたかったと供述しています。逮捕容疑は5月27日午前11時20分ごろ、県内の店舗で注文して届いた商品に食器用洗剤のようなものをかける動画を撮影し、 SNS に投稿して運営会社に苦情対応させるなど業務を妨害した疑いです。会社側が今月1日県警に被害を相談しました。この再生回数を増やす、それによって結局お金が入ってくるんでしょう、仕組みとすると。そういうふうなその動機で人に迷惑をかけるっていうのも最近の傾向ではありますよね、いい迷惑ですけどね。読売新聞です。栃木県上三川町の民家で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、強盗殺人容疑で公開手配された住所職業不詳の48歳容疑者が事件後カンボジアに入国したとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。その後別の国に出国したとの情報もあり、警察は海外当局と連携して行方を追っています。まだまだこの容疑者の上にも黒幕がいるというふうに目されてますが、まずはねこの容疑者を確保するところ、その先はこの確保してからということになりますかね。中国にまず渡って、それからカンボジアに入国したことが分かって、そのカンボジアからまた別の国へ出国と したんじゃないかという情報も入っているということです。それから東京上野の路上で香港に運ぶ予定だった現金およそ4億2300万円が盗まれた事件で、警視庁は3日新たに東京都豊島区の職業不詳の42歳容疑者ら男3人を窃盗容疑で逮捕したと発表しました。警視庁は3人がグループの上役として実行役募集や逃走車両の用意などに関わったとみています。狙う額が大きいですもんね。被害額が大きいということなんですが、そして福島市の住宅街で2日朝に男女4人を襲い、近くの製造会社に入り込んだ熊について、市などは3日捕獲を試みたんですが、午後10時現在も会社の工場内にとどまっています。県警が周辺の交通を規制し、警戒に当たっているということです。この熊もえらい迷惑ですわね。朝刊3面記事でした。モット・ザ・フープル、ロール・アウェイ・ザ・ストーン。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時26分30秒に間もなくなります。朝日新聞の天声人語です。24時間戦えますか、そんな CM がテレビに流れていた頃の話だ。エコノミックアニマルなんて言われ散々でしたよ。大手商社マンだった T さんは苦笑しながらよく言っていた。彼が北京駐在だった1989年天安門事件は起きた。民主化を求める若者らが武力で無残に弾圧された。一時帰国していた T さんは早く戻りたいと上司に訴え北京に向かう。空港の到着ロビーでパシパシッとカメラのフラッシュがたかれた。アメリカの新聞に大きく自分の写真が掲載されたと知ったのは後日のことだ。事件の後、欧米は対中国の経済制裁に強く動いたが、日本は中国を孤立させては逆効果だからと慎重な姿勢を取る。一番乗りで北京に戻ったビジネスマンはその象徴として批判された。外交とか国家ではなく一緒にいた中国人の同僚のことを考えました。 T さんはすまなそうに語っていた。仲間に仕事を任せきりでは義理に欠ける、それだけです。歴史には大きな物語があり小さな物語がある。国家を主語にするのが前者ならば、後者は一人一人の思いが綴られる。どちらが大事ともどちらが核心とも言い難く、両者は幾重にも絡み合っている。事件から今日で37年。あの時世界はいかに中国に向き合うべきだったのか。もしも中国が民主化していたら今の世界はどうなっているか。すでに奇跡に入る K さんの日焼け顔が浮かぶ。答えの見えない問いはいつまでも消えない。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を

0: を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル京王閣。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
1: 時刻は8時30分になりました。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は3日、イランとの戦闘終結に向けた覚書締結とレバノン情勢を切り離したいとホワイトハウスで記者団に語りました。一方、イランのアダグチ外相はレバノンを含むすべての戦線で戦闘停止を求める方針を重ねて表明しました。レバノン情勢をめぐる両国の溝は埋まらず、対立が続いています。アメリカのルビオ国務長官は3日、トランプ大統領が来月にトルコで開かれる NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席する予定だと明らかにしました。トランプ大統領は NATO 加盟国がアメリカのイラン攻撃に非協力的だったという不満を募らせています。ルビオ国務長官は議会下院外交委員会の公聴会で、 NATO の歴史上最も重要な会議になるだろう、是正されるべき問題があると述べました。兵庫県辰野市の河川で昨日見つかった遺体の身元について、警察は司法解剖の結果、先月に市内に住む70代の母親と50代の娘が殺害された事件で指名手配中の男と特定したと発表しました。死亡原因は不詳としていて、容疑者死亡のまま書類送検する方向で捜査を進めます。福島県内で福島市内で4人に重軽傷を負わせ、会社の敷地内に留まっていたとみられる熊1頭について、市は熊が昨夜11時前に敷地外に移動したと発表しました。自治体判断で発砲を可能とする緊急重量に向けた現場周辺での準備を解除し、警察とともに熊を捜索しつつ住民に警戒を呼びかけています。各界の最も素敵なお父さんベストファーザーに贈られる今年のイエローリボン賞に、俳優の吉田鋼太郎さんや講談師の神田伯山さん、お笑いコンビハライチの澤部佑さんらが選ばれました。昨日東京都内で受賞式が開かれ、幼い娘2人を育てる吉田さんは、家事と名の付くものは全部やることで家族に愛情を注いでいると語りました。おしまいに、サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が3日、事前合宿地のメキシコのモンテレーで初練習しました。気温およそ30度で強い日差しを受けながら、軽めのメニューでおよそ1時間15分汗を流しました。先月31日のアイスランド戦で足に違和感を覚えて前半のみで退いた遠藤航は、宿舎で別メニュー調整しました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
2: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は曇っています。

の予報です。北寄りの風、曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。今夜は北寄りの風、曇り、夜遅くまでは時々晴れでしょう。明日は北の風、後に東の風、曇り、昼前から時々晴れでしょう。降水確率です。午前中は 20%、 午後は 10% の見込みです。今日の予想最高気温、24度の見込みです。今日日中の気温、平年よりは少し低く過ごしやすい陽気となりそうです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時30分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 0.7キロ、上高井戸1丁目付近 0.9キロ、下石原付近 0.5 キロの渋滞。府中街道北行きの泉町付近 0.5 キロ、小金井街道北行きの前原坂上付近 0.9 キロ、南行きの前原坂上付近、こちらは 0.7 キロの渋滞。武蔵境通り南行きの下石原付近、堺浄水場西付近ともに 0.5 キロ、吉祥寺通り北行き関町交番前付近 0.7 キロの渋滞です。世田谷通りの上り三軒茶屋付近 2.1 キロ、国立成育医療研究センター付近 0.6 キロ、絹田中学校入り口付近 0.7 キロ、下りは大倉2丁目付近で 0.5 キロの渋滞。東八道路の上り新川交番前付近 0.6 キロ、航空宇宙技術研究所付近 0.5 キロの渋滞。人見街道上りの新川付近 0.5 キロ、井の頭通り上りの松原付近、吉祥寺駅前付近ともに 0.5 キロの渋滞。五日市街道上り栄橋付近、小金井橋付近ともに 0.5 キロ、下りの吉祥寺北町付近 0.6 キロの渋滞。環状8号線の内回り瀬田付近 2.8 キロ、高井戸西3丁目付近 2.4 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロ、外回りは世田谷清掃工場前付近 2.6 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線烏山トンネル付近、事故のため追い越し車線規制中、この付近先頭に6キロの渋滞。東名高速道路上り線先の3号線渋谷付近から11キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から4キロ、下りは海老名ジャンクション付近から2キロ、大和トンネル付近3キロの渋滞です。首都高速4号線上下線ともに外苑の入り口が閉鎖中、また三宅坂ジャンクション付近先頭に3キロ、永福付近先頭に4キロの渋滞です。中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から4キロ、外回りは大橋ジャンクション付近1キロの渋滞。3号渋谷線上り渋谷付近先頭に11キロ、下りは三軒茶屋付近2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は9時過ぎにお伝えします。

時刻は8時42分30秒になりました。調布フライトインフォメーション、7時30分現在の天気状況、空席状況、そして運行状況です。大島、天気曇り、気温19度、10時35分発101便満席です。15時30分発105便、席は残りわずかです。新島、天気曇り、気温19度、8時30分発201便は満席で、すでにフライトです。13時ちょうど発205便と15時10分発207便はともに満席です。神津島、天気曇り、気温18度、8時50分発301便と11時ちょうど発303便はともに席に余裕があります。13時20分発305便、席は残りわずかです。三宅島、天気曇り、気温19度、8時40分発401便は満席で、すでにフライトです。14時35分発407便満席です。ご案内した便、今日はすべて通常運行です。詳しいお問い合わせ 0422-2412

0422-31-4191 0422-31-4191 までどうぞ。調布フライトインフォメーションでした。柳原バー歌の島。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時49分になりました。毎日新聞です。43人の犠牲者を出した長崎県雲仙普賢岳の大火砕流から3日で35年となった。災害当時対策に奔走した元島原市長の金谷寛一さんや九州大学の旧島原地震火山観測所元所長として火山活動の観測や監視の最前線に立った太田和也さんが相次いでこの世を去った。二人の片割れでこの災害を取材した男性は今長崎で大学教員になり災害の記憶を次世代につなごうとしている。お線香をあげましょう。3日午後3時過ぎ火砕流で多くの犠牲者が出た報道関係者の取材拠点定点で長崎県立大学国際社会学部教授の神戸兼史さん59歳が呼びかけ、そばで学生4人も一緒に手を合わせた。神戸さんは元毎日新聞記者。普賢岳が噴火しておよそ5ヶ月後の1991年4月に入社し、長崎支局に配属された。島原に通い、翌春からは社の島原前線本部に住み込み、噴火が事実上収束した95年まで取材した。大火砕流直前の91年5月28、29日に定点でカメラマンのアシスタントをしていた。6月3日は長崎に戻っていたが、その夜に再び島原に入り、警察や消防、病院などを回り、同僚の安否確認、犠牲者の遺族取材などをした。繰り返し発生する火砕流や土石流の災害だけでなく、1万人に上った避難者一人一人の思いを伝える連載、被災地に届けられる救援物資の在り方、被災者の生活再建をめぐる法整備の問題点など、長期にわたり災害報道を続けた。2005年にテレビ局に転職して、この春、長崎に31年ぶりに戻った。灰まみれになっている新人記者に、島原の人たちは本当に優しくしてくれた。何年も一緒に災害下で戦った戦友、社会人生活の最後は長崎でという思いだった。大学では映像メディア論演習も担当しており、3年のゼミ生7人に噴火災害の勉強をしないかと持ちかけた。すると、ぜひ島原に行きたい、全員が長崎出身だが生まれる前の出来事に興味を示した。5月下旬、神戸さんらは日後の立ち入り禁止になっている定点を許可を得て訪れた。神戸さんは学生に説明した。私はここにいて張り番をしていた。今生きているのはあの瞬間ここにいなかったから、それだけ。私たちがいることが、ここが安全だという誤ったメッセージを結果的に発信した。当時市職員だった島原市の雲仙岳災害記念館の杉本真一館長76歳も同行し、大火砕流が起きたとき偶然下流側の公民館にいて難を逃れたことなどを説明、ここは高台だから大丈夫と思っていた、火砕流火山の危険性を私たちは理解していなかったと振り返った。学生たちはその後噴火災害の教訓を伝える災害記念館に移動し、杉本館長にインタビュー。普賢岳災害の教訓は、解決できていない課題は子どもたちにどうやって継承するのかなど、20分以上インタビューし映像に収めた。定点でカメラを回した宮地咲さん20歳は、山からこんなに近い場所で取材していたのかと感じた。災害報道は必要だが、どこまでは良くてどこからがダメなのか考えたい。杉本館長にインタビューした佐藤若葉さん20歳は、今後は被災された方や災害を体験していない私たちの同年代の島原の若者、小学生にも聞いてみたいと話した。 元消防団長、元市職員、被災者、報道関係者、今後はそれぞれ担当者を決めて話を聞き、6月3日午後の人の動きを掘り起こして、記念館への寄贈や大学の資料として残すことを検討している。雲仙の教訓はたくさんあり、忘れてはならないことが多い。そして今だから話せることもあるのではないか。新人だった僕と同年代の学生たちが何を感じて、どんな話を聞きたいか、どう伝えたいかと提案してくるのか楽しみ。メディアは地元の人と助け合いながら取材していたということも含めて、記録に残せないかと思っている。収束まで現地にいた記者として、神戸さんはそう考えている。

0: 調布市ではすべての人々が分け隔てなく手を取り合って暮らせる共生社会の重要性をこれまで以上に発信していくため、キャッチフレーズパラハート調布つなげよう広げよう共に生きる街のロゴとアートデザインを作成しました。市民事業者の皆さんもこのロゴとアートデザインをグッズなどに使用し、共生社会の充実に向けて共に取り組みませんか。使用する場合、文化障害学習課まで申請してください。調布市からのお知らせでした。
1: そこには新しい世界が広がっている。笑いあり、感動あり、そして回収されない伏線あり。電気通信大学放送研究会がお届けする未知の領域、 DHK 第一放送、毎週木曜夜11時から絶賛放送中。
2: 調布モーニングライトアンドブレイズ 83.8

0: 時刻は9時になりました。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は3日、イランとの戦闘終結に向けた覚書締結とレバノン情勢を切り離したいとホワイトハウスで記者団に語りました。一方、イランのアラグチ外相はレバノンを含むすべての戦線で戦闘停止を求める方針を重ねて表明しました。レバノン情勢をめぐる両国の溝は埋まらず、対立が続いています。アメリカのルビオ国務長官は3日、トランプ大統領が来月にトルコで開かれる NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席する予定だと明らかにしました。トランプ大統領は NATO 加盟国がアメリカのイラン攻撃に非協力的だったという不満を募らせています。ルビオ国務長官は議会下院外交委員会の公聴会で、 NATO の歴史上最も重要な会議になるだろう、是正されるべき問題があると述べました。兵庫県辰野市の河川で昨日見つかった遺体の身元について、警察は司法解剖の結果、先月に市内に住む70代の母親と50代の娘が殺害された事件で指名手配中の男と特定したと発表しました。死亡原因は不詳としていて、容疑者死亡のまま書類送検する方向で捜査を進めます。福島市内で4人の重軽傷者が出た、そして会社の敷地内にとどまっていたとみられる熊1頭について、市は熊が昨夜11時前に敷地外に移動したと発表しました。自治体判断で発砲可能とする緊急重量に向けた現場周辺での準備を解除し、警察とともに熊を捜索しつつ住民に警戒を呼びかけています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、曇っていますがやや強い風が吹いているようです。今日も雲の多いお天気ですが、お昼過ぎから少し晴れ間が見られるでしょう。また明日も雲の多いお天気ですが、お昼前から晴れ間が見られる見込みです。今日の予報です。北寄りの風、曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。今夜は北寄りの風、曇り、夜遅くまで時々晴れ。明日は北の風、後に東の風、曇り、昼前から時々晴れるでしょう。降水確率です。午前中 20%、午後は 10% の見込みです。今日の予想最高気温、24度の見込みです。今日日中の気温、平年よりも少し低く過ごしやすい陽気。